0: var kallað út klukkan 9 í kvöld vegna elds í Hlíðunum í Reykjavík. Að sögn varðstjóra var ekki mikinn eld að ræða og hann var slökktur með hraði. Þá tók við reyklosun. Einn dælubíll var sendur að heimahúsi á Sogavegi í kvöld vegna heitavatnsleka. Útlit fyrir að tjónið sé minniháttar. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-13 og skúrir, en dregur úr vætu á morgun, hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austan til, bætir í vind á norðvestanverðu landinu annað kvöld. Næstu daga útlit fyrir suðvestlæga 8 og súld eða rigningu suðvestan og vestan til, en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi, vætu samt víða landi næstu viku. Fréttir verða næst sæðar í útarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt föstudagsins 10. júlí. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins fréttaskýringa þátturinn Spegillinn.
2: Þetta spegillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Alþjóðasamtökin Transparency International afhentu hér að saksóknar í dag skaðabótakröfur ríflega 1000 Namibíumanna vegna meintra mútubrota og spillingar hjá Samherja í Namibíu. Samtökin hafa lengi barist fyrir því að fórnarlömb spillingar í alþjóðaviðskiptum fái áheyrn og skaða sinn metin.
3: Bishrat has been one of the major corruption scandals we are aware of.
4: Fishrot eða samherjamálið eitt af stærri spillingamálum sem við höfum vitað af og fylst með, segir Adam Földes, lögfræðingur hjá alþjóðasamtökunum Transparency International í viðtali við speilin. Spurður að því hvers vegna alþjóðleg samtök gegn spillingu kjósa að eyða tíma og fé í að sækja skaðabætur fyrir dómi á Íslandi, hvað þá í máli sem enn alls óvíst að fari fyrir dóm. Fyrirandi starfsmaður Alþjóðabankans stopnaði samtökin Transparency árið 1993 með það fyrir augum að opna umræðu spillingu afleiðingar hennar og að illa eða ekki gengi að draga ábyrga til ábyrðar. Þekktust eru samtökin þó líklegast fyrir árlega en á tímum umdeilda spillingavísitölu sína. Földes segir aðkomu Transparency að skaðabótakröfum þúsundmenningana tímamóti sögu samtakana. Sem hafi hingað til helst látið til sín taka með því að vekja athygli á orðin að slá máli á spillingu, afleiðingar hennar og ónógar varnir.
3: I would say it's huge, be more than 900 people, yes. It's exceptional for us, it's a huge challenge, but we think...
4: Samherjamálið risavaxið, segir Földes. Fjöldi einstakra kröfu hafa margfaldur á við það sem samtökin hafi áður tekist á hendur að aðstoða. Hann nefnir dæmi 50 manna hóp sem samtökin stýði nú í áþekkumáli í Belgíu. Transparency hafi að sögn fylst náið með uppljóstrun samherjamálsins eftir málum og rannsóknum yfirvalda. Athygli samtakana hafi þó fæst í átt af þeim sem liðu mestar raunir. Þúsundum sjómanna, fiskverka fólks og fjölskyldna þeirra í namibíska hafnarbænum Walvis Bay.
5: The workers have been on the streets since their layoff when the horse mackerel quota of Namsof was substantially reduced.
3: We read the reports of IPPR. Into the plight of those fishery workers affected, there are two reports.
4: Földes vísar þarna til tveggja skýrsna sem namibísku félagasamtökin EPPR gerðu með stuðningi í breska sendiherrans í Namibíu árið 2024. Þær byggja á rannsóknarviðtölum við þessa sjómenn og fjölskyldur þeirra, með það fyrir augum að upplýsa afleiðingar samherjamálsins. Í inngangi fyrir skýrslunnar sem bar nafnið við erum þau sem þjáumst mest sagði að þar var ekki verið að gagnrýna úrræðaleysi stjórnvalda í Namibíu sem hefðu í það minnsta gert eitthvað til að koma til móts við hópinn. Orðrétt sagði svo.
6: Þvert á móti beinum við kastljósinu að þeim sem í órafjarlægð frá Namibíu í Reykjavík og á Akureyri og öðrum borgum og bæjum víða heim þar sem hjól þessara spillingar voru smurð.
4: Nokkrir tugir einstaklinga sögðu þarna frá áhrifum samherjamálsins á líf sitt. Af því hvernig fjölskyldur leystust upp, þær mistu húsaskjól og áttu erfitt með að fæða sig og klæða. Á þessu bæri samherji ábyrgð. Hvorki samherji, né forsvarsmenn fyrirtækisins hafa brugðist opinberlega við kröfum eins og þessum, en staðfastlega neitað öllum ásökunum mútubrot eða spillingu í Namibíu. Kröfuhafarnir þúsund gefa lítið fyrir þær yfirlýsingar og treysta því augljóslega að ákært verði í málinu hérna á Íslandi og þeim leið dæmdar bætur. Telji héraðssaksóknari ekki ástæðu til að ákæra neinn og kalla fyrir dóm í málinu

0: Að í kringum 300 sjómenn á bátum namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor eru ekki í þessum 1000 manna hópi vegna þess einfaldlega að ekki manns tími til að vinna úr kröfun þeirra. Þar er hópur sem telur sig að orðið fyrir sambærilegu tjóni þegar skipum þeirra var lagt eða kvótin skertur verulega vegna þess að ríkisútgerðin framseldi kvóta sinn til samherja.
1: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes.
2: So what we basically have is over 900.
0: Matthew segir 1000 menningana vera fyrirvinandi starfsmenn 5 fyrirtækja í namibískum sjávarútvegi. Þar af þremur fyrirtækjum samherja í landinu sem gerðu út 3 togara. Útgerðirnar hættu starfsemi og tvær þeirra hurfu úr landi með skip sín eftir uppljóstrun samherjaskjalana. Yfirvöld kyrrsettu einn togara. Nærri 300 namibískir fyrrum sjómenn á þessum þremur skipum samherja vilja að fyrirtækið greiði þeim skaðabætur. Fyrrverandi starfsmenn tveggja namibískra fyrirtækja í útgerð og fiskvinnslu eru hins vegar fjölmennastir í hópi 1000 menningana, samtals á 800. Þeir mistu vinnuna þegar namibísku fyrirtækin 2 mistu veiðiheimildir með ráðherra ákvörðun á árinu 2015.
3: Esau accused of receiving bribes in return for giving preferential access to the Namibian.
0: Samkvæmt ákærum á hendur ráðherranum ytra var sú ákvörðun einfaldlega spilling.
3: To Samary, one of Iceland's largest fishing companies.
0: Sem fólst í að færa kvóta til Samherja í skiptum fyrir 100 milljóna króna mútur. Matthew segir að alltaf 10 árum frá því þau fyrstu mistu vinnuna vegna afleiðinga spillingamálsins séu þau meira en helmingur þessara 1000 en atvinnulaus. Svo mikið og langvarandi atvinnuleysi þarf alls ekki að koma óvart þegar horft til þess að í áratugi hefur atvinnuleysi í Namibíu verið og jafnvel yfir 40%. Meiri hluti hópsins hefur hvorki fengið atvinnuleysisbætur né sérstakar bætur sem ríkisstjórn Namibíu ákvaða greiða sjómönnum í kjölfar fjölmennra og háværa mótmæla í landinu eftir að samherjamáli kom upp.
4: They are thieves and we need them in jail for the rest of their lives.
2: They had planned their lives on the assumption that their jobs would continue.
0: Alison Matthews segir að í hnotskurn snúist málið fólk sem hafi verið komið í stöðu til að byggja sér og sínum betra líf, gefa börnum sínum kost á betri menntun, komast í ásættanlegt húsnæði og mannsæmandi aðstæður. Fólkið hafi enga ástæðu haft til að ætla annað en að staða þess og atvinna væri trygg til framtíðar. Enda benti ekkert til annars. Fiskistofnar hafi staðið sterkir, kvótin verið sameign þjóðarinnar og það sagt tryggja að hann yrði áfram í höndum namibískra útgerða. Þetta gjör breytist eins og hendi væri veifað. Matthews tekur dæmi þryggja barna móður sem vann í fiskvinnslu eins namibísku fyrirtækjana í Walvis Bay. Konan hafði búið sér og börnum sínum gott líf. Árið 2016 komu hún og samstarfsfólk hennar að miða á læstri hurð versmiðunar. Það engin fiskur í dag, voru skilabúðin. Kvóti skipana var farin, segir Matthews, komin á versmiðutogara Samherja. Matthews segir konuna hafa reynt að berjast við að halda börnunum í skóla og skapa sér tekjur með því að selja bakstur við þjóðveginin í Walvis Bay. Að lokum hafði hún neyðst til að senda börnin sín frá sér til ættingja í nista og fátækasta hluta landsins. Þaðan sem hún sjálf kom fyrir mörgum árum í leitað betra lífi fyrir sig og börnin. Matthew segir konuna, lýsa því hvernig hún horfi upp á fjölda fyrrum samstarfsmanna í sömu stöðu, ráfa hafnarborgina, jafnvel rótandi í ruslatunnum eftir mat eða einhverju sem mögulega mætti koma í verð. Flestir búi við erfiðar og ómannúðlegar aðstæður í kofabyggð utan við borgina, oft án þess að eiga fastan samastað. Samfélagið segir Matthews í sárum og örvæntingin í sögum fólksins sýni afleiðingar samherjamálsins. Þess vegna voni Transparency að íslenskir dómstólar taki þessa hlið málsins með í reikningin í umfjöllunum það og afleiðingar þess.
1: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes as a result of their retrenchment.
0: Söfnun þessa mikla fjölda krafna í Namibíu var unnin í sjálfboðavinnu eins fulltrúa nokkura hópa fyrirverandi samstarfsfólks. Upplýsingum safnað frá hverjum og einum og matlagt á beint og óbeint tjón. Til að mynda var miðað við áslaun viðkomandi árið áður en hann missti vinnu og krafa gerðum skaðabætur sem

0: nema virði áslauna þau ár sem liðin eru án atvinnu.
1: Ananias Astilu.
2: My name is Johnny Nefungo.
3: For too long.
0: Þeir Johnny og Ananias voru sjálfboðaliðar sem söfnuðu saman upplýsingum frá fyrrum vinnufélögum sínum á togurum Samherja. Johnny var vélavörður á togarunum Sögu og Ananias háseti á Geysi. Báðir mistu þeir vinnu eftir ótrúlega atburðarás í ársbyrjun 2020. Stuttu eftir að Samherjamálið kom upp.
4: Namibíska spillingarlögreglan hefur ráðlagt stjórnvöldum í Namibíu að leyfa ekki fleiri skipum eða fólki sem með einhverjum hætti tengjast rannsókn yfirvalda og samherjaskjölunum að yfirgefa landið.
5: Hátt í 250 sjómenn í Namibíu eru óvissir störf sín eftir að tveimur skipum samherja var silt úr landi.
0: Johnny segir að áhöfninni á Sögu hafi verið sagt að tæma skipið sem væri mjög skyndilega að fara í slipp á Kanaríum. Ananias segir að þeim á Geysi að verið sagt að taka föggu sínar þar sem skipið var á leið til Máritaníu á veiðar tímabundið en það myndi svo snúa aftur Hvorugur togarinn sneri aftur til Namibíu Báðir segjast þeir ekki hafa trúað öðru en að togararnir myndu koma aftur Nú sex árum síðar hefur hvorugur þeirra komist aftur í fasta vinnu Líkt og með stóran hluta félaga þeirra Þeir sátu uppi með reikninga, afborganir af húsnæði, bíl og fleiru Niðurlægingin sem fylgdi því þegar margt af þessu var á endanum tekið upp í ógreiddar skuldir var ömurleg, segir Ananias.
2: Most of us we are family, we have kids, we have wives, we were saving
0: Þeir eru báðir fjölskyldumenn, Johnny á fjögur börn, Ananias tvö. Auk þess að sjá fyrir þeim, kveðst Johnny líka hafa stutt við stórfjölskylduna eins og hefðir fyrir í Namibíu og víðar þegar einhver fjölskyldumeðlimur kemst í trygga vinnu á meðan aðrir hafa enga. Börn beggja þurftu að sögna hætta námi, fjölskyldur þeirra mistu húsnæði og þeir neittust á endanum báðir til að leysa fjölskyldu sínar. Eiginkonur og börn fóru aftur heim í þorpin þaðan sem fjölskyldunar höfðu upphálega flúið fátækt eftir auknum tækifærum við ströndina. Báðir völdu að vera eftir og reyna hvað þeir gátu til að afla sér einhverja tekna og vonandi vinnu en án árangurs. Ananias segist nú svo gott sem fastur á götunni í Valvis Bay. Og kveðst ekki einu sinni að hafa ráð á að heimsækja konu sína og börn, þar sem hann eigi ekki fyrir rútuferðinni í þorpið til þeirra. Það rúmlega hálft ár síðan Ananias hitti fólki sitt. Johnny og hann eru sammála að tími þeirra borði í tórunum Sögu og Geysi að verið góður. Þeir hafi þurft að vinna fyrir því en verið komnir í góða og vel launaða vinnu.
2: When I hear this news,
0: Johnny segir það hafi verið mikil vonbrigði að heyra að útgerð togarans væri hluti af risastóru spillingamáli, að kvótin sem að hann hefði átt þátt í að veiða væri illa fengin.
2: I was very disappointed.
0: Namibísku ráðherrarnir tveir og samverkamenn þeirra sem setið hafi varðhaldi vel á sjöunda ár bíða enn dóms sakaður spillingu og mútuþækni í samherjamálinu.
2: Even those minister in custody.
0: Johnny segir kaldæðnislegt til þess að hugsa að líklegast hafi ráðherrarnir haft að betra í fangelsi undanfarin ár en sjómennirnir og fjölskyldur þeirra. Það svelti engin í fangelsi eins og því sem ráðherrarnir sitji. Við mistum vinnuna vegna afleiðinga þessa spillingamál sem Samherji kallaði yfir okkur, segir Johnny. Það sé ástæði þess að hann leggji fram skaðabótakröfurnar gegn fyrirtækinu.
2: Please, Samherji, pay us.
0: Báðir segja skilabóð sín til Samherja þau að gangast við ábyrgðsinni, bjóða og bæta tjón sitt.
1: They must pay something to us. This we are in a big mess now. Down
3: corruption, down!
6: Down!
3: For too long!
6: Yes!
7: We're forcing the Icelandic prosecutor to read.
0: Talsmaður Transparency segir að með því að koma kröfunum til yfirvalda á Íslandi sé líka verið að neyða bæði ákæruvald, dómstóla og önnur yfirvöld til að lesa og kynna sér áhrif málsins og þann skaða sem fólkið hafi orðið fyrir. Hún segir að jafnvel þótt kröfurnar verði ekki samþykktar eigi þetta fólk skilið að til þeirra heyrist þegar yfirvöld hafi samherjamáli til umfjöllunar. Þess vegna sé það líka hluti af þáttöku Transparency að vekja athygli umheimsins á málinu.
7: This isn't just a PR activity. We actually are really
0: Það að leggja fram kröfurnar sé engin almannatengsla herferð, jafnvel þó Transparency gerir sér fulla grein fyrir því að ekki sé sjálfgefið að kröfurnar nái fram að ganga.
6: Helgi Seljan tók saman. Fleiri ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.
8: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú endurflytjum við tengivagninn. Umsjón hafa þau Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Í þættinum í dag ætlum við að fara aðeins aftur í tíman og við ætlum að heyra stað sem að var aldrei kallaður neitt annað en 11 og á 7. áratugnum var það helsti samkomustaður ungra listamanna, skálda og menntamanna í Reykjavík. Við kíkjum sem sagt í kistu Ríkisútvarpsins. Svo fáum við pistil frá Guðrúnu Úlfarsdóttur. Hún að hugsa það sem kallað tímasjónarhorn og í því samengi ætlar hún að segja ykkur frá Sagrada Familia, kirkjunni í Barcelona.
1: Í þætti dagsins ætlum við líka velta fyrir okkur Evrópu. Í ágúst verður haldin þjóðaratkvæðagreiðsla framhald aðild viðræðna við Evrópusambandið. Þannig við eins og mörg önnur erum svolítið að pæla í þessu batteríi þá ekki endilega ESB heldur Evrópu þessari landfræðilegu en líka pólitísku menningarlegu og hugmyndalegu heild og við sumar ætlum við aðeins að fjalla Evrópu, kannski hátt sem ekki fjallað mann í fréttum heldur meir hvað Evrópa hvað saminar Evrópuríki hver helstu svona álitamálin sem að fá ekki athygli í aðdraganda þessarar atkvæðagreiðslu og við ætlum að byrja á að pæla í þessum hugmyndum við settumst niður með Henry Alexander Henrysinni sem heimspekingur þekktur mikið sem siðfræðingur en líka mjög djúpur í hugmyndasögu hefur kennt til dæmis inngangsáfanga í hugmyndasögu Vesturlanda og Evrópu og við viltum fá að vita meira þessa sögu.
0: Við heitum Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon og við verðum með þér í tengivagnunum í dag.
1: Ég spáðist hvort við ætlum að byrja á skilgreiningum. Geturðu byrjað að segja okkur hvað hugmyndasaga? Hver þinn skilningur á þessari grein?
2: Hugmyndasaga er tvennt. Hugmyndasaga er sem sagt saga hugmyndina sem bara til. Það einhver saga sem í gangi frá einhverjum ákveðnum tímapunkti og svo segjum við flokkuðin eftir tímabilum eða löndum eða heimslutum og svona. Og svo náttúrulega hugmyndasaga í daglegu tali líka fræðigreinin að fást við þessa sögu. Þannig að fólk sem fæst við hugmyndasögu bæði að fást við ákveðnum svona fræðigrein og líka reyna að útskýra söguna sem bara til staðar.
1: Kannski annað skilgreiningatrið sem við ættum að taka fyrir sko, við erum að pæla í Evrópu. Það svona kannski okkar viðfangisumar. Þú hefur verið að kenna hugmyndasögu Vesturlanda. Kannski bara spyrja hvaða merkingu leggur í það?
0: Þá Vesturland og Evrópu já, sem
1: hver er skörun?
2: Sko, þetta er þessi hugtök er mjög leitt að spyrja þetta er allt mjög flókið. Hugmyndasaga er náttúrulega bara saga hugmynda allan heim. Og stundum skarast að milli heimslut og stundum gera það ekki. Stundum ákveðnar hugmyndi mjög afmarkað við ákveðin svæði. Vestran hugmyndasaga hefst, við erum kannski ekki alveg sammála hvenær hún hefst kannski svona mínum dómi svona 2000 árum fyrir Krist, þá eigum við fyrstu heimildir að menn séu að velta fyrir sér svona abstrakt hugmyndum og röklegan hátt eins og hvað réttlæti. Við eigum einhverja örlitlar ritaðar heimildir slíkt gamla kannski svona einfalda lagabálka eða einhver svoleiðis sem var ritað á og það svona 2000 árum fyrir Krist sem við höfum svoleiðis.
0: Alveg eignað einhverjum persónum?
2: Nei, eða það, jú, það kannski til, sem sagt, eignað einhverjum sögulegum persónum. Þetta svona fyrstu, það sem við höfum ritaðar heimildir abstrakt hugmyndir og svona bara hugmyndir sem eru á sveimi í samfélaginu. Og réttlæti kannski svo, og ýmislegt sem tengist lögum það svona fyrstu hugmyndinar og líka svona hvernig samfélag var uppbyggt þannig hugmyndir og hvernig við okkur farnast best að lifa saman svo kannski svona þessi vestræna hugmyndasaga bara kannski svo við þekkjum hana kannski byggist aldrei upp frá því hvernig hún var til dæmis bara kennd lengi í skólakerfum bara frá alveg frá löngu síðan og þá eru kannski svona fyrstu textanir sem mennta fólk átt að þekkja á Vesturlöndum til dæmis Hómerskviður og það eru kannski svona á 9. öld, við erum ekki alveg nákvæmlega hvenær þeir kom, eru skrifaður og hvaða atburðum þeir eru að lýsa, það kannski svona já, 8-9 öldum fyrir Krist sem hómaskviðin að koma fram mikið umræðinni núna því að nú að koma til dæmis hérna, kvikmynd um Ódysseifskviðu mikið umræðin núna og þá fólk mikið, bara mikil umræða það hvað vestran hugmyndasögu, hvað vestran hugmyndi, hverju menningar arfu vesturlanda gagvast öðrum heimslutum má vera litað fólki í myndinni og svoleiðis það margir sem svona vilja taka þetta upp að þessi vera ráðast á vestran gildi með því að hafði þetta ekki nógu vestrand allt saman sem getur verið dálítið bara algjörlega ránk hugmyndir um söguna En þetta sem sagt, þetta að gerast hérna, Hómer einhver staðar hérna við Eyjahafi eða ekki, þessum gríska menningar heimi hérna á þessum tíma. Svo hoppum við kannski fram tvær aldir, þá höfum við fyrstu svona höfundana sem við þekkjum nöfnin á, höfum meiri heimildir sem eru að reyna að skýra röglega út tilvist heimsins þeir að leggja svona góðsögulegum hugmyndum hvernig heimurinn til, hvernig hann byggður upp og reyna að koma röglega skýringar á því hvernig heimurinn var til og hverjar eru frumeindir hans og svo framvegis. Og svo færum okkur aðeins fram og þá eru kannski 57. öld fyrir Krist, þá eru við konum með heimsbygginga sem við þekkjum enn vel í dag, sem eru með svona hugsuði. Það erum við kannski að kalla þetta heimsbygginga, þau þetta fengust yfir allar greinar sem sagt sem við fjöllum í dag. Við þekkjum nöfni svo Platón og Aristóteles eftir honum og Sókrates sem Platón skrifaði sem við raunum að vera búa til svona þessa vestrænu hugmyndasögu. Við fáum eiginlega öll frægin af öllu því sem við verum að hugsa alla tíð síðan á þessu tímabili. Og í þessum verkum. Platón og Aristóteles í raun og veru það alveg sama þó maður sé búin að vera að lesa því 30, 30, 55, 40 ár. Þá, hver skipti sem maður byrjar að lesa þá rekkum maður augun í einhver nýtt og hugsa Jesús minn, hvernig gáttu þér hugsað allt þetta því að það eiginlega bara svo ótrúlega fátt sem hefur bæst við frá þessu tímabili. Þannig að það svona blóma tími grískra menningar þarna ákveðin tíma og svo fáum við stóu speki og fleiri útgáfar að þessu svona nýjar, aðra heimspeki skóla og svo höfum við Rómaveldi svona með sinni svona kannski daldi endurnýtingu á grískum hugmyndum en margar stórkostlegar hugmyndir sem koma fram þær samfélagsgerð og réttlæti og pólitík mikið af þessum svona pólitískum hugmyndir sem við þekkjum í dag eru frá Rómaveldi svo kemur náttúrulega kristnin fram tekur nokkra aldi svona að koma sér á að segja orðbræðið á koppinni menn það tekur tíma að byggja upp kristna kirkju og koma sér saman hvaða textar menn ég ætla að nota til grundvallar kristinni kirkju, það tekur kannski 3-4 aldir þá siglu við inn í þess að miðaldir það sem svona vestran hugmyndasaga fléttast mjög náið saman við hérna, þessar forngrísku og aðrar hugmyndir sem þá voru til staðar og eru þær sem sagt endunýttar inn í kristið kenningakerfi og við höfum þessar svona kannski stóru hugsuði og miðaldum voru bara mjög kristnir hugsuðir svo siglu við inn í endurreisnina því það ekki endurreisna tíman
0: Já.
2: Og sem tengist náttúrulega líka bara hvernig heimsmynd okkar brotnaði upp, landafundir, vestur heimur, heimurinn stækkar, allar hugmyndir fara á flot, kapitalismi verður til, alls konar hugmyndir við erum komin með svona, við áttum okkur á hvað mannslík, hvernig, sko, við erum raun og veru ekkert nema kjöt ég meina það er bækur koma fram það er fannig að prenta bækur það sem er búið, myndskreytingarnir eru bara maðurinn sem átti að vera svona hluta til guðlega vera og sköpunum vera guðs í nánari tengslum við guð bara teiknaði sem einhverjir vöðvar og sinar og beinagrindin og fólk sé bara já við erum bara eins og dýrin sko. Og svo heldur þetta áfram sólmiðjukenningin kemur fram í endurreisninni, allt í náttu okkur hvernig heimurinn eru uppbyggður. Svo það siglir þetta áfram, vísindabilding 17. aldar, við funnum inn í upplýsinguna og á 18. öld og förum svo inn í 19. öld með öllum uppbroti sem er það og Karl Marx, Nietzsche, það sem við, svona skinn sem við sigja sem var komin fram í upplýsingunni er brotin upp og við siglum inn í 20. öldin og svo bara er 20. öldin þannig að þar má svona spyrja sig byrja þetta hugmyndasaga eða hvað ég segi stundum sko, maður leggur ekki stundum hugmyndasögu eða maður getur bara rætt við fólki byrja hvað varst að hugsa hugmyndasagar þegar við erum bara að velta fyrir okkur rítum, heimildum og höfum einhver aðra heimildir að maður velta fyrir okkur byrja hvað var þetta fólk að hugsa og hvernig vann þessi rökræðu og við erum að leita heimildum og svona, það er svona þessi hugmyndasaga sem ég þekki best. En svona einhver tíman í miðja 20. öld, þá eru svona hérna, þá erum við kannski bara komin inn í nútíman, sko, erum kannski bara frekar að tala einhvers konar nútímasögu, frekar en hugmyndasögu.
1: Þegar við förum yfir þetta svið, þá erum við oft svona dregin einhver lína sem svona endar oft einhvers staðar í Grikklandi, Forngrikklandi, einhvers slags. Það sem ég kannski velti fyrir mér sko, þegar við lítum á alla þessa hluti sem varst að telja upp, þessi tímabil á þessum svæðum, eitthvað sem sameinar þessa hugsun annað bara en það að þetta sé veist, hafi átt sér stað eða hafi farið fram á því landsvæði sem við köllum núna Vesturlönd eða Evrópu hvað það sem tengir þessa hluti?
2: Sko, þetta mjög góð spurning og kannski bara mjög erfitt að svara þessu nákvæmlega sko, það alltaf mikið samfelli í þessum hugsunum að því að menn að svara hugmyndu sem höfðu komið fram þannig að þetta allt mjög nátengt sko Svo spyr maður sér býtjón, hvað öðruvísi við þetta til dæmis heldur en þú náttúrulega bara samhlíða saga til dæmis í indversku menningarheim og því svæðu öll og svo ljóttúrulega kínverskum heim. Já, við höfum, sko, við erum rosalega, svona, við meðum líka passa okkur að vera ekki svona Evrópu mið, alltaf hugsa þetta bara alltaf Evrópu og þar sé eina sagan og ekkert hafi gerst annað staðar. Það einhættan, annað í þessu líka að gegnum söguna hafa verið valdir textar til þess að lesa sem mynda svona ákveðna heilt frá þessu við þess og það líka til þess að verður bara til við í skólakerfum, ég minna hvernig þetta háskóla komið fram og svo sem mentakerfi sem verður til að búa fólk undir háskóla. Þetta allt sko, það verið að velja texta og þetta verður, það verið að stundum að búa til svona daldið tilbúna línur. Svo, þessi kemur eftir þessum og þessi kemur eftir þessum og þá verða stundum eins og fólki hefur benda og þannig að það voru engar konur hérna, þær bara gleymdust þó það hafi verið til kvenkyns höfundar eða einhverju sem voru á jaðrinu, það voru alltaf eitthvað fólk á jaðrinu að tala þessa hugmynd. Þannig að fólk fara svona, hefur þessa hugmyndum og þú sér það í bókunum sko að það var eins og það sé bara einhver sigur ganga og svo hafði þessi rétt fyrir sér og þá færðu við okkur í þessa spurningu
0: eins og það sé mjög línulegt
2: eins og það sé rosalega línulegt, þetta alls ekki það, þetta alls ekki svo línulegt en það maður að passa svo allir svona en, hvort að, en auðvitað eiguðið samt eru svona samíli þræðir þarna, ákveðnar hugmyndir og sem við eigum þessum tildulega fáu Grikkjum að þakka og við höfum bara ekki sko, hvort sem þessar hugmyndir hafi skapað gert það að verkum, við getum ekki hugsað þetta örvísi það getur verið einhverju leiti eða bara þeir neldu þetta svona opuslega vel að þeir bara áttu sjá þetta það sem við þurfum að hugsa um og þetta og hér eru við alltaf að hugsa vitlaust hér hefur fólk ránkumyndir og svo framvegis eins og ef maður les bara allar þær samræður sem Sókrates kemur fyrir það alveg ótrúlegt hvernig hann hvað eru nútímanlegar þegar maður les þetta með nemendum í dag ég meina þeir þekki öll þemu sem eru í þessu í hverju einustu samræðu maður sér bara stjórnmál samtímans sem að maður sér hugmyndir okkar hvernig efnisheimurinn uppbyggður allt við erum veltum fyrir okkur hugtökum eins og sálinni og hvort hún sér umverulega eða ekki og þetta allt bara komið þarna sko og þar að leiðandi erum við alltaf að fástu þessu sömu þemu þau eru lögð upp þarna eða hvernig til þess að Aristóteles lýsir skiptingu vísinda við erum ennþá bara daldið þar sko og hann lýsir mannlegri hugsun hann lýsir til dæmis ótrúlega vel þeim villum hugsanavillum sem mannkyni leitar á mannkyni hvernig við hugsum við erum ótrúlega nútímalegt hvernig að lýsa og við erum ennþá að fórst við í dag þegar maður er að kenna fólki að taka ákvarðanir einhver, með einhver námskið í ákvarðanartöku þá getum maður þess að byrja bara Aristótelesi þetta svo ótrúlega þannig að þetta svona á mikið erindin í samtíman þannig að þetta náttúrulega skap gerir það verkum að við eigum svona sameiginlegan grunn og plús það að ákvörðu landsvæði sem fyrst Evrópa og kannski svona nær sveitir Evrópu og svo náttúrulega bandaríkinni beinu framhald að því að menntakerfi þessar svæða byggt upp á þessum textum. Þannig að þú svona nærði alltaf meira og meira árangri í skólakerfinu, þetta er hlaði ofan og hvort annað, þú lest þetta, lærir þetta til þess að lesa þennan texta og þennan texta. Þannig að við kostum okkur líka betur að verð, þá ákveðin svona sameiglegur grunnur á ákveðinu svæði. Þannig að þessi hugmyndasaga skapar þennan hvernig við tölum þessa hluti, bara svona hugmyndi sem skipta okkur miklu máli, eins og ég nefndi réttlæti, frelsi og svona. Við erum dálítið föst í þessari orðræðu sem hefur verið sköpuð á þessum 2500 árum.
0: Ég er að hugsa sko hvar hérna Evrópa stoppar, hvað við höfum flokkað sem Evrópu og hversu lengi við erum búin að tala Evrópu sem eitthvað samasafn á löndum sem eitthvað sameiginlegt eða vinna saman eitthvað neginn út af því að þarna Evrópa svona allt Asíu og mörg lönd eru svona eitthvað neginn á brúninni, sérstaklega Rússland sem eitthvað neginn, Evrópa, Asía hvað þarna þú veist, hvernig flokka maður þetta? Hvað fær að vera með inn í þessum evrósku hugmyndum?
2: Þetta er rosalega flókið að, hérna, og því að þetta er að fá einhvern annað viðmælanda til sem þekki nákvæmlega þessa sögu. Mm-hmm. Af því þetta er svo fljótandi. Við sjáum til dæmis að hérna, svona fyrirbæri svo leið svo við sko að því við okkur hætti svo til að vera mjög Evrópu miðuð mm-hmm. og horfa á bara við eigum okkar sögu, hún er langt best og við eigum þetta er allt okkur að þakka og svo segjum við allar þessar fallegu hugmyndi sem er koma frá okkur svona gesalappa og við erum alltaf til í bara þá er það einhver svona evrósku kjarni sem vissulega bandargeminn nýta líka einhverju leitið að vestur heimur en ég held að þetta sé samt svona þetta ekki alveg svona einfalt til dæmis að mikið af þessum fræjum sem ég talaði þessum samilu stefum sem erum alltaf vinnur varðveittust til dæmis vegna þess að mikið að verkum forngríska heimsbygging varðveittist til dæmis í íslamska heiminum sko og fór til Miðausturlanda og Norður Afríku við eigum þessum heimi gríðarlega mikið að þakka á Austurlöndum nær og þetta er hluti af þessari sögu og svo þá ertu löndir komin alveg að indverska menningarheiminum og það ekki eins og þetta sé ekki þræðir hérna á milli og þetta flæði á milli og svo sér maður líka bara því að dæmis, ég minn svona bakgrunnur og veit að því sem ég skoða mest er þessi svona frum upplýsingatímin að þá eru menn til dæmis þessu ábyrgandi, þá eru menn að fá sem sagt trúboða frá Kína aftur svona sem eru búin að vera lengi þar og búin að vera ræða fólk og búin að fræðast svona kínverska hugmyndafræði og hugmyndasögu og þá koma menn með svona hugmynd, segja svona bara er mjög hissa og segja, heyrðu, ég skil mig ekki dísu, þeir eru bara með ótrúlega líkar hugmyndur og viðum hið góða og hvernig maður á að haga sér en þeir þekkt ekkit Krist eða Guð skiljiði, þetta er hérna og svo tók einhver heimspekingar upp og þá voru þeir bara sko, reknur á háskólum og bannaðir og konungar og brjálaðir, það mátti ekki tala svona þarna, þannig að Þetta var bara svona einhvers konar trúvilla að tala að í kínversku menningarheimi væri bara jafn góðar hugmyndir ef ekki betri. Þannig að þessi saga er náttúrulega, hún er aldrei, sko, hún er rosalega flókin. Og allar svona hugmyndir þegar maður reynir svona að setja sig eitthvað stall við eigum þetta og þessu er svo mikilvægt að varðveita vestræna menningu og menningarsögu og menningar hugmyndir, þá erum við ofta að búa til svona tilbúin afmarkaðan heim. Og svo séum maður líka til dæmi sko að við sumin tala svona eins og Evrópa sé svona eitthvað gamaldags sko, það er líka, hún líka tölur niður sko að það sé sem sagt, það eru gömlu hugmyndir svo fóru sko var náttúrulega í upplýsingatímunum sem fáum við sjálfstæðis yfirlýsingu bandaríkjanna stjórnarskrá og fleira þar voru svona, þar er náttúrulega endastu en það þróaðist lengst og þar er allt best og svona, þar náði þetta hámarki hugmyndur frelsir í allir svo framvegis frábærar hugmyndir og vel unni úr þeim og allt svo framvegis en það er stundum, þá er allt í norðið sko svona aðgreining að það er evrósk hugmyndasaga og svo vestræn hugmyndasaga sem er komið þá til Bandaríkjana eitthvað svoleiðis.
0: Evrópa er gamla.
2: Daldið svoleiðis hugmyndir mm-hmm. að við sitjum uppi með eitthvað svona eldri hugmyndir. Þannig að þetta er svona, þetta er ástæðin fyrir mér finnst þetta rosalega áhugavert og mér gaman að fást við þetta því hugmyndasaga er svo svona kannski andstæðan við sögu atburða og atvika sem eru svona eitthvað reytaðar heimildur eitthvað gerðist, þetta er náttúrulega hugmyndir eru alltaf flæðandi og öllum erfitt að ná utanum þetta sko
1: Þegar ég les hugmyndasögu þá svona tek ég eftir því að þetta er mjög bundið ofta tíðum við tiltekna hugsuði heimspekinga og það er svona verið að setja þeirra hugmyndir í eitthvað svona mjög tiltekki samingi þetta var gerist í Prússlandi á þessum tíma og þetta var stjórnskipan og svoleiðis og við svona erum svolítið bundir oft við þessa gaura
2: Þetta er yfirleitt alltaf gaura sko, og það er daldið háð þessu sko.
1: Ég er svolítið sko forvitin sko hvernig síðan einhvern veginn þessar hugmyndir svona ferðast álfuna því eins og myndist það á þetta líka bara svona bundið hvernig við höfum kennt alls konar skólar sem voru bundnir við einhverja tiltekin afspringi af kristin trú eða einhverju jesuita skólar sem komu upp hér og svo bara einhver svona heimspekingur sem að, þú veist, þýddur yfir í pólsku og þá allt í hún er einhverjur allir sem tala á því málsvæði hvernig lítur þessu sagu þegar við einhver svona reynum að hundsa einstaklings eða svona gaura aspektið af hugmyndasögunni og förum í sko hvernig þetta ferðast á milli og hvernig tengan þær eru
2: Já, þetta náttúrulega sem gerir þetta fag sem hugmyndasögur sem fag, svo ótrúlega skemmtilega því að það þetta sem maður að fást við hvernig ferðast þessar hugmyndir og svo nefnir það getur verið einn höfundur sem öllum gleymdu núna sem var gerðað verkum að þessar ákveðnar hugmyndir tóku yfir skólakerfið í einu landi og maður sér þetta sérstaklega einnig með Norðurlöndum og Danmörku nefnir Pólland og það líkirist líka þar ýmsum svona mismöndi ríkjum í núna Norður Þýskaland og svo framvegis þetta er mjög sérstök saga En hérna, sko, okkur hætti daldi, sko, að þástu hugmyndasögu snýst aldrei þetta, átt að sjá að býta, hver var þetta, okkur skrifaði hann svona mikið og okkur fekk hann þennan, þetta brauta gengi og svo framvegis. En að sama tíma þurfum við líka daldið að passa okkur á því að festast ekki í þessum einstaklingum, sko. Að hérna, þetta sé eins og við vorum að tala áðan, þetta sé svona línuleg að fyrst skrifaði þessi og þá kom þessi og svaraði honum og þessi og þessi. Þetta var þess og kruss og hinga og þanga. Okkur hætti líka til að hugsa um þetta út frá nútíma þjóðríkjum eins og við þekkjum þeim bara í dag það er búin að vera allskonar í gegnum tíðina hvernig menn ferðuðs bæði milli landa störfuðu kannski í því sem er núna 3-4 ríki skrifuðu 3 tungumálum það er alveg tímabil það sem það er svo mikið flæði í þessu það er mjög erfitt að átta sig á þessu þannig að sagan er náttúrulega þannig þessi vestrænar hugmyndasaga að ég gat á örfóa mínútum líst grófu línunni en svo gæti við ekki, við getum verið í allt sumar að tala heildarmyndina fari alla út úr dúrana og hingað og þangað og þessna verður stundum við verðum mitt aldrei kvekt við þegar fólk allar að fullir þengar mikið vestræna hugmyndasögu eða okkar stundum við tala eitthvað svona eins og okkar menningararf og annað sem við þurfum að varðveita af því að ég veit aldrei nákvæmlega hvað við erum að varðveita sko. Það má ekki gleyma hvað þetta rosalega fjölbreytt saga og hún á sér alls konar út úr dúra og þó að séu ákveðin stef hérna inn á milli og sérstaklega til við ætlum að einhvern veginn að skilja hana frá einhverjum öðrum svæðum eins og það sé fólk sem bara hugsaði alls ekki svona sem er bara alls ekki rétt þannig að já, þetta er
0: Mér langar að skjóta hérna inn og því að segir hérna evrósk gildi, evrósk saga og menning, þetta er eitthvað sem við þurfum að varðveita bara, maður heyrir þetta mjög mikið hérna, eins og þetta sé eitthvað sem við erum alveg að missa eitthvað neginn, en erum við ekki að varðveita þetta frekar vel, ég meina, er ekki allt skólakerfið okkar ennþá svolítið struktúrera til þess að passa allir læri cirka þessa sögu sem þú varst að þylja upp og hérna skiljum svolítið svona vel hvaðan við komum
2: Sumi finnst það ekki nóg gert í því Það undanfærum áratugum hefur verið svona dálítið hérna í svona allavega þeirri hugmyndafræði sem er á baku skólakerfinu þá er svona verið hugmyndafræði að bróti þetta aðeins upp að hleypa inn öðrum hugmyndum þannig að það sé ekki svona línuleg kennsla snúið ekki svona línulega söguskoðun og að það megi til dæmis í dag kenna hvað skólastíf, þú megi finna það námsefni sem þú vilt kenna til þess að varpa ljósi á þess að sögu sko. Og það til dæmis til þess að hleypi nýjum höfundum við erum ekki svona fastur í einhverju kanónu þar sem er bara þú verður að lesa þennan áttu þessum og þessum og þessum og þetta hérna, þið þekki það alveg að þetta hefur orsaka tölverða andspyrnu og fólk hefur verið mjög eins og sé að ráðast að þessum gildum að það megi ekki brjóta neitt upp og ekki prófa neitt nýtt og svo framvegis þannig að þið þekkið kannski þessa söguverlug þannig að þessar gagnrýnisrættir eru uppi þannig að ég veit að margir eru ósammála því að þetta sé vel varðveitt og vel viðhaldið og kannski eru við ekki gera nóg ég meina kannski eru við til dæmis ekki og fólk fer í gegnum skólakerfi núna og sagði raunum við að þekkja hérna kvíður Hómers kannski þyrftu við bara að fara aftur tilbaka og segja, hefur nú byrjuð við bara byrjunni hérna og þið verðið að lesa þetta og læra þetta og skilja hvað hann að tala og hér grunnurinn og svo verðið við bara þið verðið að skilja þetta áður en þið farið að lesa platón áður en þið farið að er svo til þess Já, ég náttúrulega skólakerfi náttúrulega ekki þannig lengur en stundum líðum eins og við þurfum að fara tilbaka en ég bara reyna að lýsa rosalega margbrotinni mynd þegar maður búin að vera mikið í þessu og lengi í þessu og sérstaklega þegar maður kent fjölda svona inngangsnámskeið í háskóla það sem svona, hvað sem þið heita hétu lengi, heimspíkir fórspjálsvísindi það sem hugmyndin að leiða nemendur á fyrsta árin í heimfræðan að skilja söguna hvaðan fræðigreinin kemur og læra smá hugmyndasögur Vesturlanda sem hugmyndasaga Vesturlanda náttúrulega þrátt fyrir allt grunnurinn að þeim fögum sem við kennum í háskóla núna þannig að hver einasta grein í háskóla á sér langa sögu og á sér eitthvað sameiglegan svona hérna, sameiglega stofna innan ólíka sviða háskólans Ég segi stundum til dæmis að þarna, einu sinni voru bara til tvær greinar, sko, það var til guðfræði og heimspeki. Annarkvort trúður bara að sannleikurinn kemur úr einhverjum ombyrun eða þú allar að hugsa rökljóð heiminn. Og svo hefur bara heimspeki brotnað upp alla tíð síðan, sko, eftir að háskóla verður flóknari. Þannig að eina sem eftir inn, sem hefur með nafnið heimspeki háskóla núna er bara þær greinar sem eru, eða það leiðir til að hugsa heiminn sem er svo óhagnýtar að við bara höfum ekki búið til sérstaka greinar það. Þannig að þetta svolítið þannig að við sitjum uppi með svona hérna, það leiði til að hugsa heimur sem engum höfðu dottið í huga, það verði hagnýtt að búið til einhverja faggreinum, sko. En þegar maður þekkir þess að sögu háskóla, eins og ég hefði aldrei verið að skoða, það áttar maður sig á því hvernig svona smám saman hver grein sprettur út úr annarri, og, sko. Þetta svona, einu sinni var gerðu menn ekki stóran greinamun milli heimspeki eða sem sagt hugvísinda og raunvísinda til dæmis þetta var bara svona mjög mikið að sama þetta var bara að reyna að ná röklega utan heiminn
3: fólk skrifaði bara jöfnum höndum algebru og hérna lögfræði og
2: já algjörlega sko þannig bara þegar maður er að lesa alla höfunda 17. aldar þeir kvarlar ekki að þeim að það sé einhver svona Æja, ég heimspekingur, ég get ekki skrifað starffræði eða þetta bara eðlisfræði og allt var svona, hérna, þetta var bara ólíka leiðis að reyna að finna svör við sömu spurningum, sko.
3: Ég velti oft fyrir mér, sko, hvort að ég sé eitthvað svona ofmeta það sem sameiginlegt í þessari sögu í evrópskri eða vestrænni hugmyndasögu og hversu mikið af þessu bara svona einhver eftir á skýring um einhver svona einhver heild sem að sameinar okkur í einhver svona rökgreinum og hugmyndafræðilegum eða hugmyndalegum grunni að hvað leiti er þetta bara einhver goðsögn?
2: Sko, þetta ekki goðsögn, myndi ég segja út af því að við því lengra eftir, sem við förum aftur í söguna því betur sjá við ákveðnar spurningar við erum búin að vera að fástu sameiginlega spurningar, við erum búin að velta fyrir okkur spurningu um réttláta dreifingu, réttláta refsingar, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um frelsi, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um svo margt í hvernig við erum að haga samfélagi okkar, hvernig við búum með öðru fólki. Hvað eru skynsanlega svör við svona öllum þessum stóru spurningum þannig að mér finnst þetta rosalega verðmætur þráður þarna inn ég er einn af þeim sem trúi því að þráttur að ég var að tala svona gegn þessari línulegu hugsun að ég er svona pínuð framfæra trúar að eins og ég les þessa sögu að hún fer víða hún er flókin, hún er erfitt að greina hana En þarna í einhverstaðar í kjarnanum, alveg frá sko, þessum textum sem ég talaði sko, fyrir ritun Hómerskviða, svona kannski jafnvel 2000 árum fyrir Kristsburð, þráður sem leiðir til þeirra hugmynda sem eru kannski dýrmætastar í samtímanum, sem er ýmis konar mannréttenda og jafnaðar hugsjón. Sem fær loksins dálítið flug, almennið flug á upplýsingatímanum. Sem við náum svo sem mannkinn í uppur, sem sagt miðja síðustu öld náum við með svona til dæmis með skráningu um mannréttindi sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og mér finnst þetta að vera svona hápunktur vestrænnar hugmyndu þessu stórkostlegt afrik okkur skuli hafa tekist þetta að gera þetta. Og það eru tímapunktar sem rosalega mikilvægt að skoða í allir þessari vestrænni hugmyndasögu, við getum kallað þetta evrósku hugmyndasögu. Það eru svona tímapunktar sem til dæmis sem fólki kannski átta sig ekki á hvað stórkostlegt að sko, hvernig rökraði getur unnið, sem sagt. Hvernig hugmyndi getur orðið ofan á. Og þá tek ég oft sem dæmi hugmyndi sem voru algjörlega út úr kortinu á sínu tíma. Það til dæmis hugmyndur að þræla halsi ekki eðlilegt. Skilji, þetta algjörlega andstætt þeim hugmyndum sem hvað fólk finnst þeir eðlilegt. Og þá ég að tala hugmyndina sem sagt sem að þetta var bara að þróast út í, alveg fyllt mannkynur örgulega frá því að við bara vorum til sem sagt að fólk til dæmis tók þræla af eða vann einhvern í stríði eða jafnvel bara sko fólk hafði alls konar hugmyndur að það var hægt að taka fólk og nýta, fullnýta það án að gefa mikið fyrir. En við vorum komin ákveðin tímapunkt þar sem fólk leit svo á að stór hluti mannkyns væri bara óæðri, bara vegna útlits mætti taka það til, hana, til nýtingar og nú koma fram við eins og dýr. Það að fólk kom fram með rök og fór hér út í rökra og segja nei, þetta gengur ekki upp, sko. Við hefum alls konar rökja því að þetta, þessi hugmynd, þetta bara ein hugmynd, sko. Að þræla alls í eðlilegt. Og það tók góð 100 ár að láta þessa hugmynd verða ofan. Og það var sótt í alla, sem sagt, ég meina, við hefðum ekki náð þessum árangri nema vegna þess að það höfðu verið það lang, þetta svona löng þróun hugmynda frelsi og manngildi og fleira sem þurftu að blómstra og verða til. Þetta síðar verður til þess að við sammælust hugmyndir eins og að það síður til ófrávíkjanlega mannréttindi og svo framvegis. Og hugmyndir sem koma líka fram í á 20. öld eins og kosningaréttur kvenna og fleira. Þannig að ég svona, er stundum gagnrýndu fyrir þetta en ég get aldrei svona með ákveðin svona ákveða framfaratrú. Því leiti ég til þessi saga sér stór merkileg að þarna að við, hvernig við einhver tókst að gera stórkostlega hluti sem mannkyn með rökræðu og ræða hugmyndir. Tók langan tíma, vissulega, en okkur tókst það. Og þetta sérstaklega mikilvægt í samtímanum af því að við erum að sjá núna andspyrnum. Það var að banka bráðum í heila öld frá því okkur tókst svona að þarna maður kannski hélt að rökraðan væri að klárast, sko, svona hluti. Og þá ef maður óttast, sko, að því að maður þekkir sem sögu, að þá fattar maður, mér að sagan samt ekki bara í eina átt, hún getur tekið skrif tilbaka, þetta tröppugangur, hún getur sveiflast tilbaka. Þannig að þetta svona ótti sem maður hefur. Mér finnst hugmynd ákveðnar, sko, mér fannst það hafa verið í gegnum hugmyndasögu Vesturlanda ákveðin svona öðru hvoru litli sigrar. Það eru hugmyndir sem verða ofan á. Og þær urðu, sko, það urðu hugmyndir ofan á sem voru ekki góðar. En aftur sjá við hugmyndir verða sem reynast bennifallega réttar. Og maður fylgist, ef maður les hvernig rökraðan fór fram á þeim tíma, þá áttum maður að sjá, það var einhver sem hefði rétt fyrir sér hérna. Við erum náttúrulega svona einfaldar bara mjög sterkar myndir að þessu til þessu sólmiðurkenningu einhver svo leiðis. Svo er þessar hugmyndir sem ég kalla hugmyndir sem ég finnst þér að gríðarlega mikilvægur mannréttindi og jöfnuð og fleira sem smám saman tók þú aldrei mikið brölt á 19. öldinni sérstaklega það var alveg kaotísk öld, það var ykkur leit í sambandi við allt saman en svo finnst mér eins og það hafi orðið ákveðna framfæri á 20. öld þegar við náðum þessu loksins og svo smám saman, það tók náttúrulega ekki bara ótrúlegt til dæmis í Suðurríki Bandaríkjanna við samþykktum mannréttinda

0: Þetta var Cameron Winter og lag sem heitir Nausicaa.
1: Já, þar undan vorum við að ræða við Henry Alexander Henryson heimspeking hugmyndasögu og Evrópu. Við komum aftur eftir fréttir, við ætlum líka að heyra lag nýtt með Wynn Staples, þetta lagi Cotton.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að fara hans að pæla í tímanum.
1: Guðrún Úlfarsdóttir, pistlahöfundur tengivagnsins og landvörður er búin að vera velta fyrir sér kirkjunni Sagrada Familia í Barcelona.

Hversu langt geturðu hugsað fram í tíman? Flest okkar eru með einhver plön fyrir næstu helgi. Við vitum hvernig við ætlum að verja fríinu í sumar. Jafnvel búin að skipuleggja einhver ferðalög í vetur. Sum okkar eru með 5 ára áætlun. Einhver á mínum aldri eru jafnvel farin að hugsa eftirlauna árin. En hvað með 100 ár? Gæturðu varið æviðinni í verkefni sem þú vissir fyrirfram að þú myndir aldrei sjá klárast? Upp úr borgarmynd Barcelona rísa 18 turnar á kirkjueinni. Þeir minna eiginlega frekar á kóralrif en hefðbunda kirkju eru eins og lífrænir. Þetta Sagrada Familia, eitt þekktasta mannvirki heims sem vaki hefur athygli bæði fyrir óhefðbundi útlit og langan framkvæmdatíma. Katalónski arkitektinn Antoni Gaudí teiknaði kirkjuna og var hann til jafns innblásinn af náttúrunni og hefðbundinni byggingarhefð annara kaþólskra kirkja. Sagrada Familia var því blanda af gotneskum stíl og hinni frjálslegu og lífrænu stefnu Art Nouveau. Bygging Sagrada Familia hófst árið 1882 og helgaði Gaudí verkinu síðustu áratugi ævisinnar. Þegar hann lést árið 1926 var innan við 1/4 kirkjuna reisin og nú 100 árum eftir andlát hans stefnir í að megin burðavirki kirkjunar verði fullbyggt þó að byggingin verði líklega ekki alveg fullkláruð fyrir eftir nokkur ár. En allan tíman vissi Gaudí hvað í stemdi. Hann myndi ekki lifa það að standa á götum Barcelona og sjá turnana átján sem hann teiknaði bera við heiminn. Hvað þá ganga tilkomi mikið kirkjuskipið sem líkist helst skóarbotni úr steini, alsett regnbogalitum steindum gluggum. Það krefst sérstaks hugarfars að helga lífsitt verkefni sem að veit að maður mun aldrei sjá loka útkomuna. Upplifun og nálgun einstaklingsins á tíma hefur löngum verið talin mikilvægu þáttur persónleika hvers og eins. Persónlegt tíma sjónarhorn hefur óhjákvæmilega áhrif á hegðun okkar í nútíðinni, hvernig við tökum ákvarðanir, hvort við tökum áhættu eða erum varkár, hvernig sambönd við myndum og hvernig verkefnum við löðum stað. Einstaklingar með ólík tíma sjónarhorn gætu því séð ævistarf Gaudís í mismunandi ljósi. Sumum þykir það stórkostlegt. Að hann hafi búið yfir aðdáunarverðri staðfestu og ef til vill þætti sumum það jafnvel svolítið óskilalegt. Bandaríski sálfræðingurinn Philip Zimbardo rannsakaði tímasjónarhorn þó hann sé líklega flestum kunnur fyrir fangatilraunina í Stanford sem endaði með ósköpum árið 1971. Hann var samferður að samband okkar við tíman væri ákveðin undirstaða persónuleika hvers og eins. Hann taldi tímasjónarhorn einstaklinga vera eins konar huglæga undiröldu sem mótaði nær öll viðhorf okkar, gjörðir og ákvarðanatöku. Í hans huga gerði víðtæk áhrif tímasjónarhorns það að eins konar grunni sálarinnar. Árið 1999 birti Zimbardo grein á samt John Boyd þar sem þeir skilgreindu ólíka flokka tímasjónarhorna. Tímasjónarhorn skiptast gróflega í 3 flokka og einstaklingar geta verið fortíðar miðaðir, nútíðar eða þá framtíðar miðaðir. Sumartíðir eiga sér svo undirflokka. Fortíðamiðað tímasjónarhorn skilgreindið Zimbardo sem annarkvort jákvætt eða neikvætt. Jákvæð fortíð uppfull af nostalgíu og hlýlegum minningum en neikvæð fortíð einkennist af mikill eftirsjá og áföllum. Nútíð skiptist svo annars vegar í sældarhyggju
sem drefin áfram af nautnum og hins vegar í örlagatrú sem mótast af þeirri tilfinningu að gjörður okkar skipti í raun litlu máli. Framtíðan með að tímasjónarhorn einbilinni svo á markmið, aga og að standast freistingar. Auk þessara skilgreininga þróuðu við sem barð og bóið spurningalista í þeim tilgangi að kortleggja tímasjónarhorn einstaklinga. Listin samanstóð af rúmlega 50 staðhæfingum sem hver og einn þarf að leggja mat á hversu vel þær eiga við sig. Staðhæfingarnar eru sumar hverjar frekar sérstakar, næstu því nærgöngular. Ég hugsa oft hvað ég hefði átt að gera öðruvísi í lífi mínu. Ég hef gaman af sögum hvernig hlutinni voru í þá gömlu góðu daga. Ég upplifi erfiða reynslu úr fortíðinni aftur og aftur í huganum. Ég reyni að lifa lífi mínu til fulls, einn dag í einu. Mér finnst betra að eyða peningi það sem ég langar í núna, frekar en að leggja fyrir til framtíðar. Ég hef upplifað misnotkun og höfnun. Ég tek áhættu því ég tel að annars væri líf mitt mun leiðinlegra. Aðeins efnislegur líkami minn mun deyja. Ég á erfitt með að gleyma óþægilegum minningum barnæsku minnar. Líkami minn einungis tímabundi heimili míns sanna sjálfs. Dauðin nýtt upphaf. Niðurstöður sem Bardo og Boyd benda til þess að tímasjónarhorn hafi djúp áhrif á hegðun og vellíðan einstaklinga og sambönd þeirra við annað fólk. Einstaklingarnir sem skoruðu hátt í flokki neikværar fortíðar áttu færri innihaldsrík sambönd, voru metnaðarminni og leið almennt frekar illa. Kvíði og þunglindi voru algengari meðal þeirra. Þau sem skoruðu hátt í jákvæðri fortíð lögðu áherslu á að rækta sambönd við fjölskyldu og vini og halda við gömlum hefðum en sóttu síður eftir frama. Þau sem lifðu helst í nútíðinni voru orkumiklar félagsverur en voru líka líklegri til að sýna af sér ýmsa áhættuhegðun eins og að reykja eða neyta fíknefna. Þau voru líka líklegri til að keyra óvarlega og sinntu lítið afleiðingar gjörða sinna. Einnig nefnt sérstaklega í niðurstöðum að þessi hópur gekk ekki með úr. Framtíðar miðaðir einstaklingar skára sig líka úr en þau áttu auðvelt með að standast freistingar og náðu því oftar góðum akademískum árangri sem og á vinnumarkaði. Þau hugsuðu betur heilsu sína en upplifðu líka meiri streitu og höfðu minni tíma til að njóta samvista við vini sína og fjölskyldu. Þrátt fyrir að framtíðar miðað hugarfar líti vel út á pappír, taldi sem Bardo sjálfur að heilbreiðast væri að skora nokkuð jafnt á milli tímasjónarhorna og geta tilengja sér sveigjanlegt tímasjónarhorn sem hentaði aðstæðum hverju sinni. Það má velta því fyrir sér hvar Antoni Gaudí hefði skora hæst á spurningalista sem Bardo. Kannski var hann framtíðanmiðaður. En kannski mótaður af jákvæðri fortíð, trúarhefðum og mikilvægi þess að búa til samkomustað. Mögulega passar hann helst í flokk sem Bardo bætti við síðar, fyrir fólk sem bjó yfir skilvitlegri framtíð, þeirri framtíð sem nær lengra en manns eigið lífskeið. Fólk sem gat hugsa út fyrir sjálft sig, það sem gagnaðist komandi kynslóðum. Þegar Gaudí var spurður út í þennan langa byggingatíma Sagrada Familia, svaraði hann einfaldlega, verkaupi minn ekkit að flýta sér og átti þá við Guð. Kannski var það trúin sem hafði áhrif á tímasjónarhorn hans
að tilfinningin að hann væri auðmjúkur þjónn einhvers aðra en hans sjálfs gerði honum kleift að hugsa 100 ár fram í tímann.

0: Guðrún Úlfarsdóttir fjallaði Sagrada Familia og tíma sjónarhorn. En við förum frá einum helgistað til annars.
1: Ég ætlum á djammið, úr kirkjunni á djammið. Skemmtistaðir, þeir koma og fara í Reykjavík og í öðrum borgum og eiga margir einhverjar hlýjar minningar staði sem ekki lengur til. Mér dettur strax í hug hérna Sirkus, Factory, Karamba, Húrra. Þetta allt staðir sem að voru, þetta voru nauðsynlegir viðkomastaðir í djamrútínu minnar kynslaðar og þeir eru ekki lengur til, allavega ekki á Íslandi. Ég held að Sirkus hefur opnað í Færeyjum en flókið að koma sér þangað á djamminu. Svo eitt staði líka sem að hérna var mjög mikilvægur, sem var Ellefan og það var svona rockstaður. Hann ekki lengur til og Ellefan hefur verið á nokkrum stöðum og ég var aldrei pælt í þessu nafni Ellefan en hún hét þetta víst út af því að hún opnaði fyrst í húsi á laugavegi 11 og hét bara 11 en allir sögðu alltaf bara Ellefan og þetta hús á svolítið merkilega sögu núna er held ég æsver búð þarna en á 7. áratögnum þá var annars staður þarna, mjög mikilvægur skemmtistaður eða þetta kaffihús, þegar voru eilengi skemmtistaðir, bara kaffihús þar sem fólk held ekkur í kaffi sitt og það var staður sem var líka alltaf bara kallaður Ellefan, en hét ég held Adlon og var í eigu Silla og Valda og var alveg við Ellefu og þetta var sko þetta var eitt svona helsti samkomustaður ungra listamanna skálda og menntamanna í Reykjavík þannig á 7. áratugnum. Þar voru fasta gestir eins og Ásta Sigurdóttir, Thor Williams, Geir Kristjánsson, Elías Mar, Alfred Flóki, Jökull Jakobsson, Dagur Sigurðar og Þorsteinn frá Hamri. Og þarna var þetta lið að hanga og drekka kaffi og spjalla og svo bara hérna krakkar á menntaskólanum og húsmæður og fólk í háskólanum bara. Það voru allir þarna og það voru rosa mikil menning þarna inn á Ellefunni og ég rak sem sé augun í þátt frá 1974 sem var fluttur já í október hérna árás 1 sem að Páll Heiðar Jónsson útvarpsmaður hefði umsjón með og líka Jökull Jakobsson og þar eru viðtöl við fastagesti fólk sem að var að hanga á Ellefunni þarna á 7. áratugnum og þetta var langur þáttur í tveimur hlutum alveg tala við 18 manns fólk sem er kallaðir fólk sem er kallað gamlir ellefistar sem er svolítið flott þannig að ég hérna klifta aðeins útrú sem þætti stutt brot sem er langar að flytja já, endurminningar bar sem er horfin
2: Já, ég held að laugar ellefu hefði nú þótt nokkuð svona ég skal ekki segja að þótt svona ekki handa betri börnum
3: Áðurnalögu er allir verður listamannakró þá er þetta allir kanastaður og kanamellustaður en það hvarf þegar við fórum að sætja þetta hreysingarskóla mennir svo það má segja kannski að við höfum útrýmt kananum
4: Ég man ekki eftir því að þetta hefði nýtt sérstaklega slæmt orð á sér
5: og það fór alveg djöfulegt orðið því Egin konur mátti ekki vita mönnum sínu þar nýja foreldra af að dætrum og skipti nú minna máli með sinina þeir voru allstaðan eins en það þótti helvíti hart ef fólk hekk þar mikið
6: alveg voðalegt orðar sér sko þó var þetta sóma staður og ég man ekki til að nokkur tíma nætti sér staður nokkur hlutur svona sem veri ekki hæfur í almennar frásagnar svona það er en hann hafði ægilegt orða á sér barst út allt land með þessi
7: og jú, mikið skelfing það komu svona húsfreyjur í eftirmiddag svona skemmtana leitt þarna inn og þá færðumst við nú yfirleitt öll í aukana svona til þess að staðurinn kafnaði ekki undir nafni en þetta var mjög skikkanlegur og siðsamur staður
8: Jú, móður mér sagði mér einhvern tíma frá því rétt eftir ég fór að stundalögu ellu að þá var hringt til hennar og vinkon hennar sem hringdi og sagði mér að henni myndi sjálfsagt að láta hann vita af því að sonur hennar yngsti væri farin að stunda hennan stað og það hafði verið samúðartónn í röddinni.
6: Ein manntegund sem sótti staðin er mér alveg sérstaklega minnistæð. Mér er ekki alveg grunnlaust um að þessi staður hafi haft mjög ákveðið og stigvaxandi rykti í bænum af hverju sem það stafar. En það fór að koma þarna fólk sem að við kölluðu nú bara borgarakellingar húnum miðjan daginn á innkaupa tímanum og þær tipluðu inn og settust þarna við borð og komu til þess að horfa á líðin áreðanlega og svo horfðu þar hvora á aðra.
9: Jú, það er ekki laust við að svo hafi verið og maður hafi orðið varðið það bæði hér í Reykjavík og ekki síður út á landi að þegar að það datt upp úr manni að maður kæmi stundum í kaffihólu og ellefu þá kom þessi undarlega afstæða upp hjá því fólki sem þangað hefði aldrei komið því að það hélt að þetta væri alveg sérstakt spillingar bæli bæði væru þarna undarlegt kynlíf að finna eða uppruna undarlegs kynlífs og þarna væru boðaðar óheilbrigðar skoðanir bæði á þeim sviðum og á hinu pólitíska sviði.
10: Já, ég var nú rétt var við það og það gildi náttúrulega svo gamla speki að þeir segja mest frá Ólafi kóngi sem hvort ég var séðan í heilt sem það fólk sem ekki þekkti staðinn það áleit, ég vissi af því og var við það að áleit að þetta væri heldur já, ekki uppbyggilegur staður sko það var þetta þetta viðkvæði sem maður þekkir að þetta væri auðnuleysingja sem þannig sætu listamannaræflar og fólk sem ekki nennir að vinna fyrir sér og hangir þarna nú og svo er því ekki leina að sumir kjeldu það að þarna væri samkomustaður fyrir ja, kynvillinga og nú það stafaði glust af því að því þetta var nokkuð litrikt mannlíf að vissulega sóttu þennan stað fáeinir menn sem að eitthvað voru orðaðir við slíkt afbrigði og meira þar nú ekki til til þess að ein fjöður verða fimm hænum.
11: Hver var þessi voðalegi staður? Fyrir rúmum 20 árum var á Laugavegi 11 sakleysisleg kaffistofa í amrískum stíl við Sótafontein stóð á skilti yfir dyrum. Húsgögn voru öllur krómi, bekkir og borð klædd gulum dúk úr plasti, veggir þakti stórum speglum. Þarna kom saman fólk á öllum aldri, fólk af öllum kynjum, ungt fólk með óljósa drauma og reikula þrá, gamalt fólk sem hafði brotið skip sín. Þarna komu saman listamenn af öllu tagi, skólafólk, upprennandi stjórnmálamenn, gamlir byltingarseggir. Í þann tíð var unga fólki stutt klift á támjóum skóm, buxuna nærskornar legginn, litaskrúði klæðaburði var í mestalagi fólkið í þrílitu hálsbindi. Þjóðfélagið lagði þungar byrðar á æskulíðin þá. Hann átti að bíða þess auðmjúkur og undirgefin að vaxa úr grasi til að taka við bæjarfélaginu og lýðveldinu og ávaxta arf forfeðranna, búa sig undir framtíðina með því að læra latneskar sagnir og gamlar formúlur. En undir niðri voru villtar vonir á kreiki, óljósi draumar sem enn höfðu ekki fengið á sig fast snið, en gengu þó í berhögg við tíðarandan. Unga fólki sem ól á þessum draumum, það var fólki sem sótti Laugaveg 11 ásamti hinum sem brotið höfðu skip sín. Við höfum kvatt á vettvang nokkra þá sem sóttu Laugaveg 11 forðum og beðið á að segja sína sögu. Haraldur Ólafsson, lektor.
12: Þessi veitingastaður var eiginlega miklu meira en veitingastaður. Hann var dvalarstaður. Hann var eins konar viðbót við heimili og daglegt amstur hvers og eins sem þar kom á allt annan hátt heldur en staður þar sem að kemur og borðar eða drekkur og fer síðan eftir tiltölulega skamma hríð. Það var mjög algengt að fólk sat þarna 8 til 10 klukkutíma og drakk kannski ekki nema eitt kaffibolla og fjöldi manns samskipti fjölda manna við aðra fóru fyrst og fremst fram þar og til dæmis var nú þá menntaskólin í Reykjavík sem að ég og þú margir fleiri vorum í það leiti aðal menntaskóli bæjarins það eru vísu verðlunarskóli var einnig komin til sögunar en það var mjög fámenn menntadeild þar þá en á Laugavegi 11 þar hittist talsvert stór hópur menntaskólafólksins meira og minna og var veruleg viðbót og uppbót á annað félagslíf í skólan þá leit ég svo á að þessi hópur sem kom á Laugavegi 11 ár eftir ár væri kjarni hinnar upprennandi mennta lista og gáfumanna stjættar sem að við ímynduðum okkur að væri þar síðar komst ég að raunum að svo var ekki Laugavegur 11 var hvorki staður listamanna nýja menntamanna Laugavegur 11 var fyrst og fremst staður skólafólks örfárra verðandi listamanna eða manna sem voru að hefðu ákveðnar ætlanir á listabrautinni og sumir hverjir náðu alland síðar og loks voru þarna hreinlega hópar manna sem unnu í grendinni en það sem gerði þetta að svo merkilegan stað var það að það var sama fólkið það voru sömu hóparnir sem komu þarna dag eftir dag, viku eftir viku og ár eftir ár það endurnýjast að vísu lítilsáttar voru náttúrulega aldrei nákvæmlega sama en megin stofnin var hins sami það var einhver megin stofn skólafólks upprennandi rithöfunda og fól manna úr hverfinu sem að þarna mættist maður þekkti hvert einasta andlit og maður þekkti flesta með nafni líka og manni fannst að þarna hlyti að vera eitthvað merkilegt á ferfinu þetta var okkar hópur en hann var langt þrengri heldur maður hélt þá og margir af þeim sem þá voru í menntaskóla og nú eru orðnir miklir menn með þjóðsynni þeir komu aldrei á Laugavegi 11
11: Alfreð Flóki, listmálari
13: Náttúrulega fyrir utan þessi afkárulegu karakter sem kallast þá er það speglarnir sem sérstaklega settur svolítið glans yfir lokali sem annars var svona heldur dött og fantasílust og hráslegalegt þannig kynntist ég fólki sem átt eftir að hafa töluverða þýðingu fyrir mig seinna Dag Sigurðarsson, Ara heitin Jósefsson Þorstein frá Hamri Ástu Sigurðar fleiri Guðmund Ebenezer Jón Eiríksson magíster
11: Ástís Kvaran lögfræðingur
7: hvaða var við staðinn já ég náttúrulega lít ekki á þetta sömu augun til dæmis og Alfreð Flóki sem listamaður mér fann staðurinn já hann það minnsta kosti í endurminningunum hlýlegur, básarnir þéttu að mann og veittu manni öryggi speglarnir allir maður mann skipulag staðarins alveg hreint út og inn mér finnst þetta alltaf einhvern veginn vera ein heild eins og kom þarna mikið af ólíkum einstaklingum þá einhver samfella yfir þessu sem einhvern veginn verður ekki rofin þetta við skólakrakkarnir sem aldrei lásum neitt hengum þarna frá því klukkan 11 á mótnana nú og fórum aldrei fyrir eftir lokun síðan heildsalarnir og lokfræðingarnir nú síðan rónaborðið okkar sem kallað var nú svo leikararnir og listamennirnir við vorum þessir krakkar á þessum aldri sem við vorum byrjum að stunda þetta 14-15 ára við vorum geysilegir menningavitar við sóttum frumsýningar og við sóttum málverkasýningar og og við létum ekki tæðast að okkur í menningarlegu tilliti. Svo ung sem við vorum því að það var 1952 sem að ég mann fyrst eftir mér á þessum stað.
11: Agnar Bogason, ritstjóri.
5: Jú, ég kom nú þangað við og við, aðalega í kaffierindum. Þetta var ágætt fólk, bæði stúlkur og strákar. Svona í smáeitirlegjum, ekkit svo sérstaklega. Svo var mikið að listamenn þarna. Minnur ég hitta bæði Öldi og Steingrím Sigurðsson. Það var þegar hann drakk. Og ýmsa aðra góða listamenn sem að drukku. Og svo voru smá stelpur þarna, helvítið huggulegar, þó að ég veri aðeins eldri. Þá virtust þennum stundum missa dómgrindina. Þannig að svo var þetta aðeins í huggulegu staður og lifra samlýsistúlkur. Ég get ekki annað sagt að þetta var með huggulegri stöðum sem myndi mann dálítið á útlönd. Menn skiptu sér aðeins af sínu og þarna voru nokkrir blaðamenn, ekki í efnisleit, heldur í öðrum hugleiningum. Og svo fekk maður þessi sjúst þannig í kaffið og þetta var ósku peimilislegt.
11: Brynja Bendisdóttir, leikstjóri.
14: Já, við sátum þarna við kaffidrykju og nutum andrúsloftsins. Vorum í návist síðan í hana og við fórum að sækja þriðji bekkur strax nú til þess að nálgast þessa efri bekkinga og nú svo varð maður innlíksa þarna. Þetta var eiginlega eini staðurinn. Það var lítið pláss í skólanum og einhver stað varð maður að hittast.
11: Elías Marr, rithöfundur.
3: Já, upprunalega byrjaði þannig. Ég sótti í hressingaskólan og þar áður Miðgarð. Þetta ekki svona í bylgjum. Svo flutti ég á Lindargötu og á þessum árum fannst mér endilega þyrfti alltaf að fá kvöldkaffi. Og eftir ég fluttist á Lindargötuna þá var ég ótt seitt fyrir og náði þínur hressingarskála og fór að koma lög og vellu. Nú svo komst það upp í vana, ég fór að fara heldur þangað það var stýttra og sömulegði símsir að hressingarskálanum fóru að flýta sig á lög og vellu. Sömulegði svarað annað að hressingarskálinn voru þessum árum jarðskaflinu nýðum nýðslu og okkur þótti ég hreinilegra þarna, þetta var ný innréttað, betri staður, fallegri staður og sem sagt stærra lokal og maður losnaði við ýmsa sem voru á hressingarskálinu, ýmsa sláttumenn svona einhvers konar uppgjafa háskólaborgara sem að ekki áttu samleið með okkur og bindindispostur líka sem voru leiðinlegir og kom ekki á öllum.
0: Þetta heyrðum við raddir gamalla ellivista umfyllun frá 1974 umsjón Páls Heiðars Jónssonar.
1: Við Lóa og Pétur þökkum samfylgdina í dag. Mark Aldred var tæknimaður og við ætlum að ljúka þessu á læginu Amity Nine með hljómsveitinni Etran.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjóð með tengivagninum. Nú komið að tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu þjóðlag við ljóð Steingríms Thorsteinssonar tunglið okkar góða. Sönghópurinn var þannig skipaður 1958 að Tryggvi Tryggvason og Jóhann Guðmundsson sungu fyrsta tenor, Friðrik J. Eyfjörð söng annan tenor, Ívar Helgason söng fyrsta bassa og Ólafur Beinteinsson söng annan bassa.

Árnesingakórin í Reykjavík söng lag Pálmars Þotn Eyjálssonar við ljóðateksta Ingólfs Þorsteinssonar Lóukvak. Sigurður Bragason stjórnaði.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng sjómannapólka, erlent lag við texta Valdimars Hólms Hallstað. Stjórnandi var Stefán R. Gíslason. Tómas Higgjesson lék á píanó og Jón S.T. Gíslason lék á harmoníku.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Karl Spillig fluttu laga Karl Spillig við ástavísu hestamannsins eftir Sverri Haraldsson. Og nú komin stíf norðaustanátt sem að rekur okkur suðvestur yfir Atlantshafið til New York borgar og ársins 1940.

Bandaríski söngvarinn Frank Sinatra og hljómsveit Tommy Dorsey með lagið Fools Rush In frá 1940 þegar Frank Sinatra var 25 ára. Og frá New York þá rekur okkur austur Atlantshafið til Noregs.

söstrinu Björklund, norsku sýsturnar Astrid, Sigrún, Björg og Laila, sungu lag frá 1954, Hauti yfir fjellet. Sýsturnar áttu farsælan söngferil á 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og frá Nóri er stutt yfir til Svíþjóðar þanga sem okkur rekur næst.

Sænski langstökkvarinn Karl Erik Kaka Isersson söng lagi Lotindi Hjönur Blendadei, lagi frá 1955. En 1951 þá varð hann svíþjóðameistari í langstökki og ári síðar, 1952, hafnaði hann í sjöunda sæti á sumar olympíuleikunum sem haldin voru í Helsingi í Finnlandi. Og þá rekur okkur tilbaka yfir til Noregs.

Norski tónlistamaðurinn Øystein Sundi með lag kvöldbæn aftanbön. Og frá Nóri þá rekur okkur vestur norður Atlantshafið aftur heim til Íslands.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafia með lagið Lady Fish and Chips. Erlend lagið við ljóð Jónasar Árnasonar. Lagið að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem kom út 2008.

hér allt í gær. Sérðu þvottaskál, sérðu þráðun á, sérðu nývin, sérðu diskin og með drykkjarmál. Sérðu pottana og sérka spottana, sérðu hefti sem ég las hotin pottana. Ég viss að það var hér allt í gær. Sérðu töskuna, sérðu flöskuna, sérðu eldin, sérðu reikin, sérðu öskuna. Hvar peysan blá, hvar bingjan smá, hvar flísin sem ég stakk í mína stóru tá. Ég viss að það var hér allt í gær. Hvar hárgreiðan, hvar eldspýtan, hvar Kasper, hvar Jesper, hvar

Hvar er húa mín, sunguðu ræningjarnir í kardimómubæ, þeir Kasper, Jesper og Jónatan, leiknir af Ævari Kvaran, Baldvinni Halldórssyni og Bessa Bjarnasyni. Leikriti var sýnt í fyrsta skiptið á Íslandi 1960 í þjóðleikhúsinu og í þýðingu Kristjáns frá Djúpalæk. Það var norðmaðurinn Torbjörn Egnir sem að samdi sögunum kardimómubæ. Bókin kom út 1955 og leikritið ári síðar í Noregi.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði flutti eigið lag, Vals í F. Lagi að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku í þessu lagi, þá léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing lék á trommur. Og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar. En það kom að lokum hjá okkur í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu að sinni með kanadísku söngkonunni Diana Krall sem syngur ferð til tungsins Fly Me to the Moon og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta voru þeir Eyþór Gunnarsson og Ari Bragi Kárason með stinglagið Shape of My Heart. En nú endur flytum við hljóður á sæfiminnar frá því eftir hádegið í gær.
1: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóður á sæfiminnar. Við erum nú á fjórða þætti af fimm. Þá það Afríka. Og eins og mörgum finnst gaman að minnast á, þá Afríka heimsálfa, en ekki land. En það samt ekki svo einfalt. Því mörgum líður eins og það sé land og þá alveg talað Afríku sem slær með eitt hjarta. Hjarta Afríku stórt og það nóg pláss fyrir alla að elska hana.

Það er erfitt að ferðast Vestur Afríku án þess að rekast á Fela Kuti. Hann góðsögn í Nígeríu og lagið Zombie eitt þekktasta lag hans. Þar gerir hann grín að hernum og gagnrýnir valdhafa af mikilli dirfsku.

Það er eitthvað við Afríku, hvort sem það svo einstaka sýn sem ég kynntist með að vera að vinna í heilbrigðisverkefni þar, eða hvort það bara fólkið, andstæðan við okkur Íslendinga. Allir opnir og hugtakið einkalíf ekki það sem ræður. Forgangsröðun önnur. Fyrst kemur fjölskyldan og þá meina ég alvöru í fyrsta sæti. Mögulega fórnar fólk öllu fyrir fjölskyldu sína. Og þar sem ég hef verið að vinna ekki mikið 5 ára plönn.

Ég upplifði Afríku fyrst 21 árs. Og þegar maður var það sem var tónlist, kom fólk oft að dansa. Og það kom nálátt manni og menn komu nálátt mér. Og þeir voru að hreyfa sig kannski aðeins of kynferðislega að mínu mati. En mörgum áður síðar þegar ég bjó í Suður-Nígeríu áttaði ég mig á því að þetta var ekkit kynferðislegt. Heldur var ég bara kaldur Íslendingur sem kunni ekki að hreyfa sig. Í Biafra var ég framkvæmdastjóri verkefnis og við heldum fjölskyldu skemmtun í húsi sem átti að breyta í heilsugæslu. Húsið var tómt og það var mikið gólfrými svo allir máttu koma fjölskyldu sínar. Það var fullt af börnum og öllum aldri. Allir að dansa og allir dönsuðu vel og af innlifun. Enginn var að spá í því hvort einhvað væri astnalegt. Ég held ég við sjaldan skemmt með betur. Það dönsuðu allir.

Alla daga vikunar fórum við saman í mínibus og kerðum í vinnuna í Maiduguri í norður Nígeríu. Við hlustuðum á sömu lög alla daga, 6 daga vikunar og enginn var leiður á þeim. Það var alltaf létt yfir okkur þegar við mættum í vinnuna, enda góður starfsandi að byrja á góðum lögum. Lög í Afríku eru vinsæl í nokkur ár og ekki einnota yfir eitt sumar. Svo fólk kann þau og dansar við þau og syngur með af innlifun.

Líbería var því miður ekki svo Líbería sem margir þekkja þegar ég var þar. En ég var þar í lok ebólufaraldsins og þegar ebóla var, var tónlist notuð til að koma skilaboðum út í samfélagið, eins og iðulega er gert í samfélagum eins og þarna. En þá var þetta lag samið.

að ebólufaraldur rjúki upp aftur og aftur. En sem dæmi má nefna, þá kobalt sem finnst í Kongó notaður í lithium rafhlöður.

Ég mun líklega alltaf eiga þann draum að geta tala frönsku. En ég hef mikið lært og reynt að læra frönsku, en enn finnst mér ég ekki geta sagt að ég tali frönsku. Það mjög gaman hvernig tungumál í Afríku. Þau eru lifandi og flæðandi. Þar auðvelt að vera byrjandi í frönsku. Og í Burundi var enginn að flækja þetta því ég skildi ekki alveg hvað var sagt á frönsku. Þannig að það var bara að tala að einhver blanda við mig og ég svaraði á ensku eftir getu. En ég hlusta frekar mikið á afríska tónlist á frönsku, en það hún að mínu mati sérlega falleg og ljóðræn.

African Time er líka skemmtilegt hugtak sem mér þótti alls ekki skemmtilegt til að byrja með. Norræna konan var aðeins og sterk inn í mér, skipulag og axelskjöl. En með tímanum og skilningi á umhverju mínu þá kom þetta. En það var mér reglulega sagt rólega, rólega eða poli-poli. Mín menningarnamni tók tíma, en ég hafði fólk sem kendi mér. Og ég vona að við á Íslandi getum sýnt fólki sama skilning. Að á Íslandi séu til dæmis fólk alltaf smá seint því að við erum ennþá að venjast í að það umferð.

Það voru jólin 2014-15 þegar borgarastríð braust út í yngsta landi heims, Suður Súdan. Við vorum flutt úr pínu litlu þorpi yfir í höfuborgina Djúba af þýskum þyrluflugumönnum. Svo komu jólin. Og alla daga vorum við í móttöku á flóttafólki sem flyktist til höfuborgunnar í leit að vend. Gert var að sárum og börn gefi næring. Við vorum lokuð inni á lóðinni öll kvöld eftir myrkur, en sátum iðulega og gerðum daginn upp. Einn daginn var kemvinu minn, norskur glumgossi, sem elskaði að gleðja vinkonu sínar, mættur með 2-5 kílóa ísklumpa og sagðist að halda partí. Það kvöld dansaði ég með vinum mínum sem voru á aldrinum 26 til 76 frá 8 mismunandi löndum og ég hafði bara kynst þeim 3 vikum fyrr en þau voru búin að grafa sig inn í hjarta mitt. Ég vissi allt þau en samt ekki neitt. Við dönsuðum og mér fannst ég allt í hennu hafa smá skilið tilgang lífsins. Ég var hamingjusöm.

Afrika er draumurinn, Afrika er flókin. Aldrei halda að fólk sem fætt í fátækustu ríkjum heims vilji endilega allt sem við viljum og eigum. Hamingjan ekki mæld í fasteignamati, greiðslumati, fjölda landa sem maður hefur ferðast til. Ég get alveg viðurkennt að mér langar aftur til Afríku. Mér langar að prófa að vera þar sem móðir og líka að fara aðeins úr lífsgæðakapplaupinu hér. Fara í það að njóta mangósins, tína avokado af trjánum og eiga svo mikið avokado og maður gerir bara smúði úr því. Einum leið borga fúlgur fjár fyrir gott tangrem og náttúrulega dömbindi. Já, og dansa. Þó ég sé alveg stífa hvítakonan, þá sakna ég þess að dansa.

Lára Jónasdóttir hafði umsjón með hljóðra á sæfi minnar. Sumarmál eru næst á dagskrá. Umsjón hafa þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir.

0: Blessaðan daginn, góðir hlustendur. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem heilsa ykkur í sumarmálum 5. daginn 9. júli 2026. Ég þurfti að hugsa mér mig smástund.
1: Hvað það?
0: Já, tími líður. Sumarið veður áfram. Við erum í mildu veðri hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það verðist vera fallegast fyrir austan. 18 stig að hiti sýnist mér á Egilsstöðum.
1: Já, stefnir víst í eitthvað.
0: Algjört bongo,
1: sem þess að segja. Já, algjört bongo. Það verður aldrei stokkið í lagarfljótu, reiknaði með.
0: Já, og umferðin örugglega öll að beinast austur.
1: Já, man þegar ég var hérna lítil og það voru alltaf myndskeið af krökkum að synda einmitt í lagarfljótinu frá Egilsstöðum. Myndir á bongo blíðinu þar og hérna alltaf súld eitthvað neginn einmitt. Svo fór ég eitthvað tíma austur og það var bara nætur frost minnum í júli.
0: Það svona ekta sumarhefni eða það eiginlega alltaf gott veður fyrir norðan austan sumarinn. Finnst
1: já,
0: manni?
1: Já, það ekki, finnst ekki, okkur ekki, hér allavega.
0: Já. En það nógum að vera hjá okkur í dag. Það við byrjum á fugli dagsins eins og við höfum verið að gera í þættinum.
1: Já, leyndardómsfullir fugl.
0: Já. Og hún Sigurlaug Margrét, hún ætlar að kíkja til okkar í smá mataspjall. Það hefur nú kannski ekki verið fastur liður í sumarmálum, en Sigurlaug fór til Nashville í Bandaríkjunum. Og hún með skemmtilega ferðasögu og allar að segja okkur líka frá matar upplifin frá Nashville, sem eru okkur skemmtilega.
1: Spennandi.
0: Og já, þau er þessi föstu þáttastjórnendur, Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson. Þau fengu sér til sínan Pál Ásgeirsson, ferðalangin frækna. Og þau rætti hans við hann sundlegar og lón. Það eru eflaust margir sem að stökkva í slík þessar myndir við svegar landin og við erum náttúrulega já, fræg fyrir laugarnar okkar.
1: Já. Auðurlegðin okkar.
0: Auðurlegðin okkar, já. En við ætlum að byrja á lagi.

0: Já, Ella Fitzgerald söng hérna lagið So in Love eftir Cole Porter úr söngleiknum Kistu með Kata frá 1948. En hann byggður á leikritinu Skassið tamið eða Taming of the Shrew sem William Shakespeare skrifaði einhvern tímann kringum aldamótin 1600. En vissið þú hvernig að Ella Fitzgerald hélt tónleika á Íslandinu sinni? Hún kom hingað sko í febrúar 1966.
1: Já, það aðeins fyrir mína tíð.
0: Já, aðeins fyrir mína tíð, já, auðvitað. Komina, var strax svona frekar svona afundin við fréttamenn þegar hún lenti á flugvellinum. Svo kom hún fram á 5 tónleikum í stóra salnum í Háskóla Bíó og salurinn var alltaf hálffullur.
1: Já.
0: Og hún átti því náttúrulega ekki að venjast þessi sönguna.
1: Nei.
0: Miðaverði var vist alveg svakalega hátt. Og nærri viku launum verkamanns á þeim tíma.
1: Við
0: getum ímyndað okkur þegar við erum að tala þá okkur 100.000 króna í dag á því gengi. Og hérna, og árið áður hafði Louis Armstrong komið og fyllt háskóla bíóðan og þá var miðaverði miklu skaplera.
1: Mm.
0: En eftir þess að 5 daga kvaddi Ella Fitzgerald Ísland og lét hafa eftir sér hún myndi aldrei syngja þetta aftur. Hún stóði við það.
1: Já.
0: En hún kannski ekki Íslands vinkona.
1: Nei.
0: En
1: fallegt var lagið.
0: Fallegt lag og yndislegt sönguna, sko. Yndislegt rödd.
1: Dillar okkur inn í fugl dagsins og Ella.
0: Já. Sem að er, byrjum alltaf á stærð.
1: Já.
0: Sem að er aftur, nú erum aftur komin í smáfuglana.
1: Já. Við flökkum fram og tilbaka úr stórum.
0: Já.
1: Í litla.
0: Stórum og smáum.
1: Þar fugl.
0: Já.
1: Sem er svolítið magnað því hann er pínulítill.
0: Já, einmitt.
1: Þetta eru 16-17 cm.
0: Já.
1: Það bil.
0: Einmitt.
1: 35 grömm.
0: Já.
1: Það svo merkilegt að hugsa sér þessar pínulítlu skepnur að fljúa þessar leiðir til og frá landinu.
0: Já, einmitt. Og geta hvergi lent, til dæmis þegar þau eru að koma hingað. Að velja sér það að koma allirlega hingað yfir sko, bara að fá Bretlandseyjum eða eða Norðurlöndunum sko. Já.
1: Hérna. Hann er norðlægasti spörfuglin á jörðinni.
0: Já, ok. Þessi fugl, svo rakst ég á svo áhugavert orð hérna sem er orðið urptinn. Sem sagt, það er þá hversu mörgum eggjum fugl verpir. Það heitir urpt.
1: Urpt.
0: Samkvæmt hérna náttúruminjasafni.
1: Já.
0: Og þegar urpt þessa fugls eru 4-6 egg.
1: Já, sem hann liggur á í tæpa 2 vikur 12-13 daga.
0: Já.
1: Unga tíminn er svipaður 12-14 dagar.
0: Já.
1: Og hann verpir í Grýttulandi, klettum við ströndina og í eyjum.
0: Já.
1: Algengur til fjalla og hálendinu, þessir á tilmilli fjalls og fjöru.
0: Já.
1: Og hreiðrið vandlega ofinn karfa í glufu eða sprungu í bergi eða í hlöðnum vegg. Hann verpir á tvisar á sumri.
0: Já, og íslenski verpstofnin er ansi stór, þetta er alltaf 100.000 pör. Ég ætla ekki að segja hvaða þjóðtrú tengt þessum fugli, því að það gefur kannski vísbendingar.
1: Já, já, við færum nær.
0: Já.
1: Þessi fugli er frææta.
0: Já.
1: Og borðar ber. Já. Það nú kannski ágætt að vera Íslandi.
0: Já, og kóngulær.
1: Og kóngulær.
0: Og áttfælir.
1: Já, já.
0: Sem skordýr. Er aðal fæða ungana. Þannig að ef að fólki er illa við að hafa hérna kóngulær í sömurhúsinu sínum þetta er kannski bara að fá sér unga þessar tegundar og hafa inn í að bjóða þeim að gera sér reyður.
1: Hann flýgur hratt.
0: Já.
1: Og bylgjótt, tyllir sér á steina og þök og víðar sjaldan í tré.
0: Já.
1: Og á fuglavefnu segir hann sé að var félagslindur á veturna, en á sumurinn eru pör og fjölskyldur saman.
0: Já, það er nú fallegt.
1: Já, það er kannski bara svolítið eins og mannfólkið.
0: Já, en þetta er þessi fugl dregur líka nafsitt að einhver leiti af hljóðunum sem hann gefur frá sér. Ég var kannski að fá að heyra þau.

0: Já, þetta fallegt.
1: Já.
0: Það mætti segja mér að einhverjir hefði sótt innblástur í þennan fallega söng.
1: Vafalust. Og það eins og sem mörg af þessum hljóðum, manni líður náttúrulega sem að það ekki allt.
0: Já, einmitt. En þessi fugl hefur komist upp með, eða kannski ekki komist upp með, við höfum gefið honum ákveðna svona eiginleika sem að við kannski erum ekkit sátt við allavega hjá mannfólki og það að hann heitir eitt á sumrinu og annað veituna.
1: Einmitt.
0: Og þá vita nú hlustnendur væntarlega hvað við átt.
1: Já. Svona kannski til þess að gefa það endalegu upp allir að lýsa hann svolítið. Karlfuglinn í sumarbúningi er snjókvítur nema svartur á baki, axlarfjöðrum og vængbrotum og veturna líkist hann kvenfuglinum. Á sumrin er kvenfuglinn ljósbrúnn, ljósara neðan með dökkt bak og yfirvængi með ljósum vængbeltum, svipuðum dauflitari á veturna. Rauðbrúnar kámur, skemmtilegt orð, á höfði
0: Já.
1: Og bringu hliðum.
0: Já,
1: þú máttu uppljósta
0: Já. Þetta er sólskríkja og sem að heitir snjótittlingur á veturna þannig að hérna en þessi fugl hefur orðið mörgum skáldum yrkisefni og við ætlum að heyra hérna núna smá ljóð eftir Pál Ólafsson sungið

0: Þarna heyrðum við söngkonuna Billie Eilish flytja lagið sitt Birds of a Feather. Þetta lag kom út árið 2024 og eftir Billie og bróðurinnar Phineas. En Billie Eilish var ekki nema 14 ára þegar hún sló í gegn með fallegum lagasmíðum og draumkendum en oft frekar nöturlegum yrkisefnum en þetta var nú ljómandi fallegt bæði lag og texti.
1: Já. Já, góður upptaktur í að ræða hans við hana Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur. Ah. Velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér. Ég var hérna bara rétt á þann.
1: Já.
2: Já. Ég ætla að vera út allar, ég ætla að vera alveg þangur til svona, til klukkan sjö í kvöld.
1: Já, það verðum við svona viðin við.
2: Já, ég veit að hlustundu verða mjög ánægðir.
1: Já, sigurlega dagurinn.
2: Já, akkurat.
1: Nei, við köllum þið til að því þú fórst í ferðalag.
2: Já, ég fór í mjög stutt ferðalag og þegar maður ákveður það að semst boði til Nashville.
1: Já.
2: Og maður er alltaf að vera þar í tvo daga.
1: Já.
2: Þá verðum maður fyrst ofsalega óttaslegin og hugsar að því ég var náttúrulega með, verið með mjög miklar yfirlýsingar bara bandaríkinu þetta eins og það leggja sig eins og mann gerir.
1: Já.
2: Að ég ætla aldrei að fara til bandaríkina. Ekki meðan einhver þarna við stjórnvölinn. Svo mér boðið til Nashville og þá hugsa ég, maður getur farað ángað og keft sér kúrugastífil. En sko, vitið það, þessi staður og þessi Broadway gata, Honky Tonk Highway, eitthvað sem að ég mæli með að flestir bara fá að upplifa.
1: Já.
2: Af því að þetta bara þannig að þú bara kemur á þessu götu og klukkan 11 á morgni og það svo mikill hávaði strax. Það eru barir og svo einstaka búðir þar sem getur keftir kúrgastífel og flotta kjóla.
1: Ok.
2: Eða kannski ekki flotta kjóla. það má alveg, þú veist. Og maður stendur að hugsa, vá, af hverju þessi hávaði? Því að tónleikar eru byrjaðar allstar í öllum stöðunum klukkan 11 á morgni.
1: Mm.
2: Og maður alveg bara fólk alveg með 5 í fötu og það bara og þeir bara að spila alveg með hjartanu annarkvort að spila gamla country slagara eða eitthvað sem þeir eru að semja og það eru mörgum hæðum svo fyllt af hérna svona rooftops börum sem mjög gaman að fara á og svo þetta var náttúrulega 30 stiga hiti þannig að þetta var náttúrulega bara mjög sko áhugavert að fara inn í svona menningu og það eru allir í kúrugastífilum og það eru allir í stuttum pilsum og það eru allir bara veist, svo stoltir og þetta er svo skemmtilegt fólk og það var svo gaman að ég þurfti að bara kynkja heimsu.
1: Sko, ég hef lengi verið heilluð að bæði þessari tónlist og þessari menningu.
2: Mm-hmm.
1: Ekki upplefað hana.
2: Nei.
1: Ég hef oft verið forvitin um það. Ekki óþægilegt að vera í kúrgastífilum í svona miklum hitt?
2: Nei, það náttúrulega bara, þeir venda mann fyrir alls konar hlutum.
1: Já.
2: Og það bara svo þægilegt ef að þú þarf náttúrulega að vera í kúrgastífilum sem þú búin að ganga til.
1: Já.
2: Og þið líður vel í og það eru bara, þú veist, það eru allir. Og svo þegar maður kemur sko, þegar maður veit ekki, ég var ekki búin að sko googla neitt. Ég var eina að Siggi Gunnars var búin að benda mér að farða hana eitthvað Jason Alden sem rosalega fræg country söngur ég bara trúðunum, vissi ekkit hver það var og farða upp og til þess að horfa niður á götuna og þegar maður veit ekki hvað maður að fara út í og eina sem maður hugsaði ég ætla að fá mér brisket ég held að þetta
1: mm-hmm.
2: og kaup mér stígvél ég get mér stígvél, fann enga svona, ég fekk mér ekki brisket þannig ég þarf að fara aftur en sko með í för voru til dæmis bara sko fagfólk sem var að fara þarna til Nashville og þar nefni ég einn sem er með semst, skóna sína, kúrgastífilinn í sérstökum póka og kúrgahatturinn er í þannig boxi að hann er með svona með rakastiklingu
1: yeah.
2: og þetta var bara, maður fylgdi honum og hugsa bara þetta er hér eru fagmenn og ferð Og sá hún sami, ég ætla ekki að nefna hvað hann heitir, en hann til dæmis búin að opna sko á Facebook íslenski country aðdáendur. Þannig að ég strax komin þangað.
1: Já.
2: Og ég hugsa bara, ég bara elska þessa götu, Honky Tonk Highway.
1: Já.
2: Þetta algjörlega ótrúlegt. En það sem líka, mér finnst svolítið, það fór í töðan á mér, það var að þurfa alltaf að sýna skiltinni ef alltaf að fá sér vinglas.
1: Já,
2: ég brjálast.
1: Já,
0: þarf að gera það óháð því hvort að maður sjáast ámann ef maður sé ekki átunur og lengur.
2: Ég bara, veistu það, þetta var eina sem ég gat pyrrum á og svo
1: líka... svona er þetta öll bandaríki.
2: Ég hef ferðast með
1: móður minn á nýræðisaldri sem er beðin skilríki, sko.
2: og þú veist, ég fór í búð alltaf að kaupa mér sko rósavín og þá mjótti ég ekki fyrir eftir klukkan 10, svo kom ég eftir klukkan 10 og þá þurfti ég að vera með passan.
1: Já.
2: Og þetta mér fannst þetta óstuð. Og svo líka eitt sem að mér finnst mjög skrítið, að þeir, það eru bara plastglös á þessum
1: stöðum. Já.
2: Þú ert bara með, þú ert að fá þér hérna vín, af því það náttúrulega allir drekka bara bjór,
1: Já.
2: Þannig að maður svolítið skrítin,
1: Já.
2: Af því maður drekkur ekki bjór. Og þá er maður bara með í plastglasi og með plaströri.
1: Í rósavínið.
2: Já, rósavínið til dæmis.
1: Okay.
2: Og alls konar freyðvín og það sem var í bóði.
1: Þetta er ákveðin stemning.
2: Þetta er ákveðin stemning.
1: Með röri.
2: Já, en það eini staðurinn sem var glerglas sem ég náði, það var hjá honum Jason Alden sem er sko geggjaður staður
1: Já.
2: Á þremur hæðum og það eru sko á neðstu hæðinni hljómsveit, á annari hæðinni hljómsveit, þú veist, þannig það eru hljómsveitir allstaðar í húsinu og það er bara, það er öskur hávaði og það er svo mikið læti að fyrir þá sem eru með kannski utanáleikindi taugakerfi geta kannski ekki labba niður þessu götu ekki notið sín sko þú þarft eiginlega að geta þolað þennan hávaða
1: Já.
2: Og það voru margar, þú veist ég dáðist að öllum þessum konum sem voru þarna alls konar í útliti allar bara líðast hana svo sætar
1: Já.
2: Í flottum fötum
1: Sko, þú, ég er svolítið forutin að þú sagður að það er ekki fengið brisket.
2: Nei, ég fekk mér ekki brisket, en ég fekk mér bæði, þú veist, geggjaðar, þú veist, það er alltaf grill, og það eru franskar, það eru geggjaðar hambúrgarar, og svo risarækjur. Og svo er eitt sem þeir, sem að kannarnir, þeir elska, það eru vöflur, og setur ykkert mat ofan á vöflurnar.
1: Já.
2: Það er til dæmis fyrst mér rosalega skrítið.
1: Er það sætar vöflu það?
2: Já, það er einhvern veginn svona, jafnsætt, jú, eru sætar.
1: Okay.
2: Og ég fekk þar hjá honum Jason vinnu mínum, þá fekk ég alveg sko stórkostlega mat. Það voru kjúklingu sem var búið að marinera, hann var grillaður og hann var mjúkur og góður og svo bara þessi risa vöflur og svo er maður, þú veist, var með vinkonu mínu og auðvitað pöntuðu tvo skamta sem maður á ekki gera.
1: Nei.
2: Maður á panta eitt skamt fyrir fjóra. Þetta var svo mikið og þar var líka, þú veist, þannig ég bragðaði ótrúlega góðu mat og svo eru allir bara einhvern veginn svo glaðir og það er svo skemmtilegt og svo fær maður sótavatn, þú veist og það er alltaf klórbragðaði það er líka tökum með stemning en svo kom ég heim með sem sagt hérna kúrkast yfir þetta og hatt svo kom ég með eitt sem er bara í minni æsku það er hérna freska Heyriði, það reyndar ekki til lengur í glösum, nei, hérna gleri, flösku, en liturinn er svipaður, gjörð svo vel.
1: Takk fyrir.
2: Þetta er sko síðasta freskaflaskan sem ég er að gefa ykkur. Ég vil bara...
1: Þetta er verðmæti.
0: Þetta er verðmæti,
2: hvílíkt.
0: Ég ætla að smakka bara eins og...
2: Ég ætla að gefa tæknimanninum mínum.
0: Ó, þetta er sama lyktin. Ég man eftir freska í grænum flöskum. Í grænu flöskunum.
1: Já,
0: ég maður eftir því. Það verið svona grænum, grænum glerflöskum.
1: Ég held að þetta hafi nefnilega verið, æska mín hafi mista af þessu.
2: Já,
1: þú ert svo ung líka. Í búðunum, já. Þetta var fáanlegt í sko sjálfsala hjá TBR, tennis og badmintonfélagi er ekki okkur.
2: Já, einmitt. Þegar þetta var sykulust kannski, þeir voru að hugsa.
1: Líklega.
2: Leifin þeim að drekka eitthvað sykulust.
1: Já.
0: Ég komin í sko
2: Já, akkurat.
1: Já,
2: þannig að, það er ykkur líka vandræðilegt að koma heim með 12 freska hérna, veist, og allt þetta. En mér fannst sko, svo er það líka sko, ég upplifði tónleika, semst, ég borgaði mig ekki inn því að ódýrasti miðin kostaði 100 áskall, en þetta var einhver hérna, það var einhver dúti sem heitir Alan Jackson. Og þá bara, þekkir ekki Alan Jackson og ég bara, veit ekki, ég þekki bara, þú veist, Patsy Cline og Johnny Cash og þá sem ég elska út af lífinu. En Alan Jackson var að halda hennar síðustu tónlingarna sína, segir hann, og það voru einhverju arinu hana og svo var Honky Tonk Highway bara tekið og þarna voru bara tjöld og við sáum tónlingunum, við þurftum ekki að borga, heldum bara náttúrulega horfðum á hann ekki, jú, live en samt ekki alveg live og það var algjörlega tróðið og hann var alveg æðislegur þannig að núna til dæmis er ég með á Spotify, ég er að hlusta Alan Jackson heima.
1: Já, drekka freska og bara lifa
2: og hugsa bara, Nashville er stórkostlegt svæði og það sem ég vist líka er að mér fannst allir svo næs voru allir rosa næs. Ég var fann að kvíða fyrir það að ég er spurð hvernig hefur það. Þú veist það því að þá alltaf ég bara segi alls konar.
1: Já.
2: En svo bara verðum að skilja þið.
1: Já. Næsvil.
2: Já, næsvil. og allt sem hefur gerst þarna líka allir, öll músíkin, allt bara öll okkar country saga er náttúrulega svo, veist, þetta er svo ó, þetta er svo skemmtilegt
0: Þetta er bara höfuborg country sinns
2: Já, já, já, og þau vita það alveg en sko, en samt ef maður byrjar þú veist, 11 á mótnana Þú veist, ég horfði bara, ég satt við hliðin á pari sem var bara með 5 í fötu og voru að hlusta einhverja tólist og allir svona Þú veist, mér varst þess að skrýta að byrja svona snemma dags.
1: Já, en þau eru náttúrulega að drekka oft ansi svona þunnan bjór, þetta er ekki,
2: jú,
1: þetta er ekki svona, svona írt, þetta er alveg bara...
2: Nei, við hefum ekki að þakka fyrir það.
1: Ég held það.
2: Nei, akkurat, og þau eru bara, það, þetta er bara ongoing, bara allan tíman, allur dagurinn, aldrei þögn.
0: En fer ekki fólk líka í svona pílagrimsferðir?
2: Jú.
0: Það er nefna að og bandaríkinum víður, þannig að þá er þetta kannski svolítið bara eins og... Þegar þú fært til tenni, eða skilur þú, þú stu bara svona byrjar bara
2: hægin. Eða rómar að hitta báan, eitthvað slúðis.
1: Þetta ekki bara svip. Mat og tónast.
2: Já.
1: Já.
2: Og þessi sko, svo þegar maður fór náttúrulega að skoða hérna Alan Jackson, aðeins svona smá, þá hérna, sko, Björgun Halldórsson, hann náttúrulega hlustaði á þennan Alan Jackson og tók einmitt eitt lag sem hann samti sem heitir Remember When, Og hann tekur það og snýrði í manstu þá. Og þetta lag sem við þekkjum, sko. Þannig að það mjög skemmtilegt, sko. Þannig að ég honum voðalega svona inn. Þannig að ef ég fer aftur til Nashville, ég ekki að segja ég ætla að vera með kúrikatti minn í raka stig kassa eins og sumir og taka sig svona ofbóðslega alvarlega. En ég samt væri alveg til í að upplifa aftur þessa ótrúlegu stemningu þannig að háa það.
0: Já. En já, einmitt, en var einhver eftirréttur af því að nú eru
2: Nei, ég bara, það var
0: Þú bara ekki svona kókflóta
2: Nei, ég fekk mér bara freska
0: Veistu bara freska
2: og þegar ég gat fengið, þú veist, hvítvinn í almennlegu glasi þá já. Var ég svo þakklátt, skilir það sem var svo snoppaður og vera að drekka alltaf, þú veist, með röri og, þú veist, ég skil náttúrulega ekki þegar kall með drekka með röri, ég veit ekki af hverju minnst það fáránlegt, horfum á Markus og hann segir já.
1: Það sjóna með.
2: Það er, nei, það er sannleikur. og líka bara mist, skrýta að drekka með röri en svo var maður bara, þú veist, drekka sótavatni sitt með röri og fannst það bara frábært. Núna er maður.
1: Er alltaf... ekki rétt að við endum þetta á einu lagi með þínu manni?
2: Jú, Alan Jackson.
1: Alan Jackson.
2: Og ég ætla ekki að berða það fram með, þú náttúrulega fannig. Þú
1: ég skal reyna, þetta er lagið Chattahoochee.
2: Já, og það er hvað?
1: Það er á Chattahoochee River, Chattahoochee á, nú er ég búin að segja þetta haldið þrisvar.
2: þetta á?
1: þetta er á. þetta er ástalag.
2: Þetta er ástalag og mér var bent á það þessi sem er með töskuna sína, þú veist, já hann sagði, já, veldu þetta því þetta er svolítið svona, það er svona hressleiki,
1: já.
2: Hressleiki því
1: já,
2: Alan Jackson er komin til að vera

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir Línu dansaði hérna út úr hljóðveri við lagið Chattahoochee með Alan Jackson en hún einmitt átti kost á að fylgjast með honum flytja tónlist sína fyrir mú og margmenni í Nashville á dögunum.
1: Já, síðustu tónleikana sína. Hún, já, Línu dansaði hérna út í kúrikastígvélunum sínum.
0: Já.
1: En þá eru það sundlaugar og já, lón.
0: Þá erum við bara komin beint til Íslands.
1: Já. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson. Þau rættu baðmálin í þaula við ferðalöngin frækna Pál Ásgeir Ásgeirsson en laugar og lón eru ferðalöngum sérstaklega hugleikin enda já, eitt af besta sem Ísland býður upp á.
2: Hingað er hann kominn Pál Ásgeir Ásgeirsson, það er veganestið í síðustu viku, síðasta fimmtudag voru að fjallum samband manns og náttúru. Og við höldum auðvitað áfram í því sambandi, en þú ætlar að fjalla eitthvað sérstaklega hvað?
3: Já, það hérna, það böð.
2: Böð, já.
3: Það vatn.
0: Það vatn. Nána
3: tiltekið. Við komum úr vatninu.
2: Já.
3: Og það ein af ástæðanum fyrir okkur líður vel í vatninu. Það að því að ekki líka með okkar 87% vatn?
0: Jú, jú.
2: Jú, ég held að voru að tala belgurinn hérna inn í móðurinni.
3: Ég líka það.
2: Já.
3: Hvað svo... í honum annað en vatn?
2: Já.
0: Svo eru svo létt í vatni.
3: Einmitt.
0: Og gott að vera í vatninu.
3: Maður getur boppað.
2: Þú sérst ekki að tala bara um bað inn í baðherbergi?
3: Nei, ég er að hugsa um að reyfa aðeins munin á sko... böðum og sundferðum og þá með útivistar fólk í huga vegna þess að þeir sem að leggjast í ferðalög á sumrin sitt skemmtunar með þessum alla fjölskylduna að þetta er gríðarlega vinsælt tómstundagaman það er að fara í sund og hérna það er hvergi betra það er allt sem er sagt um sundlögar og þátt fyrir íslenskri þjóðmenningu er satt Það hvergi betra að sjá framan í þjóðina og hitta hana og taka hana tali heldur en í sundlögum. Þar eru allir svo berskjaldadir að þeir hérna þeir verða það lækkar múrin sem eru á milli okkar
2: svona. Allir eru jafnir
3: er allir
2: í sundlögum.
3: Jafnir,
0: sko. Allir í sundbólum.
3: Já,
0: og sundbuxum.
3: Hér er rétt að staldra við.
2: Já.
3: Vegna þess að sundlögur eru eitt.
2: Já.
3: Og þær eru mjög margar og út byggðir landsins og hérna í höfuborginu og hér og hvar. Og þar eru menn að jafna því sundfötum.
2: Já.
3: Og það beðið það, sérstaklega. Og ég held að sé frávísunar sök ef að menn eru það ekki.
2: Já, já. Nema annars ég teki fram.
3: Nema annars ég teki fram. En svo eru sérstaklega þáttur sem að margir komast í sambandið á sumri. Það eru stundum kallu villiböð.
0: Já.
3: Þegar að maður baðar sig í náttúrulegum laugum sem er að finna hér og þar á landinu og hérna og inn á hálendinu. Og þar ekki eins ströng krafa sundföt. Það ekki sama dresskótið allstaðar. Sko.
2: Mm.
3: Mér hefur sýnst að hérna undanfarin sömur að þetta sé samt að hverfa. En í gamla daga þá tíðkaðist það upp á hálendinu, þá fórum menn bara á fæðingarfötunum í baðið.
0: Já.
2: Er það meina að sé að minka fólk sé að gera það?
3: Já.
2: Já.
3: Mér sýnist það.
0: En finnst þér það slæmt?
3: Ég hef enga sérstaka skoðun á því.
2: Já, já.
3: Þannig, hvorki til nýja frá, ég bara tek eftir þessu.
0: Já.
3: Ég geri ráð fyrir að þetta snúist sko, hérna, hlutfall Íslendinga versus ferðamanna.
2: Já.
3: Að ferðamann séu tregari til að striplast heldur en Íslendingar.
2: Já, þjóðir eru mest tregar
3: já, til. Já, þær eru það, sko.
2: Já, ég hef rambað óvart bæði Þýskalandi og Nóri inn á nektar strendur eða svona baðstaði. Það var ekki viljandi, en
3: það tók eftir þessari áherslu á óvart.
2: Já, það ég ekki viss sem ég hefði farið annars, sko. En það var alveg svona áhugavert en svolítið skrítið.
0: Já, en sko ég veit fólk sem hefur verið rekið úr gufubaði í Austurríki til dæmis og Þýskalandi af því að var í sundfötum
2: Já.
0: Og það var bara, sko, ég man að það fylgdi með að þetta væri eiginlega bara ógeðslegt að það skyldi vera í baðfötum
3: Þar sem eru aðskildi tímar í gufubaðum
0: Þetta var ekki aðskildi
3: eins og til dæmis ég séð í Finnlandi að þar eru

0: hérna frá byrjun 2000 aldar þá voru að kenna íslendingum leikfimiæfingar og mullersæfingar og þess háttar og þar var mjög ítarlegur og skemmtilegur kafli loftböð og það semst það að taka loftbað að það fólkið í þessu þá átti að baða þig í lofti og þá óklæddur
1: Var ekki eins og Þórbergur
0: stundaði? Jú, Þórbergur stundaði þetta, því að hann var áhangandi mullersæfinga. En loftbað í framkvæmd væri til dæmis það ef þú færir í heitalækin í laugum, að þá, hérna, þá ættir að fara á fæðingafötunum og í lækin og síðan ættir að hlaupa á þeim sömu fæðingafötum um grundirnar í kringum lækin og láta loftið þurka.
2: Já.
0: Ég mæli með þessu.
2: Já, þetta væri skemmtilegt að sjá.
1: Já, svo eru þetta, svo fólk að velta sér auðvitað upp úr dögginni í kringum Jónsmessu.
0: Já, það er svo aftur annað. En það er gaman að fyrir þá sem að hafa áhuga á sundferðum, mm-hmm. þá gaman að sko, það eru hverju ári búnir til í fjölmiðlum listar yfir sko skemmtilegustu og bestu sundlaugar landsins og þá alltaf verið að tala sundlaugar í byggð.
1: Já.
0: Það eru nokkrir frægir baðstaðir á hálendi Íslands eða svona utan byggða þar sem þú ert að baða þig annarkvort í heitum lækjum eða ám eða vötnum eða undir fossum. Mm. Það eru á einum tveimur stöðum á landinu eða hálendinu sem er hægt að komast undir frekar vatnsmikinn foss sem er nógu heitur til þess að og mjög sérstöku upplifun.
2: Já.
0: En það gaman, og rétt að beina þetta til fólks, að það væri gaman svona að búa sér til lista og reyna að heimsækja eins marga af þessum stöðum eins og kostur á yfir ævina.
1: Þessi villiböð.
0: Já. Og það er hægt að byrja hérna búið Helliseiði í Reykjadalnu, fyrir á hann hver að gerði, þar sem að ferðamennin baða sig. Það er heitur lækur eða heit á, Og hérna lítil sem engin búningsaðstaða þannig að það reynir skemmtilega á þessar kriteríur um baðföt eða ekki baðföt og þar geta menn líka séð sko hvernig ferðaþjónustan eða mikill fjöldi gesta hvaða áhrif það hefur á upplifunina landmannalaugar væru annar svona áfangastaður sem er mjög sérstakur og náttúrulega þjóðþektur Og gaman að segja frá því að þeir sem að fóru í fyrsta skipti á bílinn í Landmannalaugar, sumarið 1946, þeir hérna stífluðu lækin með grjóti, svo þeir gætu baða sig, og sú stífla er þarna enn. Hún er á nákvæmlega sama stað og það hefur aldrei verið breytt neinu.
1: Til að fá aðeins meira vatni í laugina.
0: Þessi umhverfismat og undirbúningu fyrir framkvæmdarleyfi, það var tekið sem sagt af fjórum eða sex mönnum eða hvað þeir voru á svona fimm mínútum.
2: Já.
0: Svo bara hlóðið stíplu, hún er þarna þá. Og það gengur bara vel. En varðandi svona áhugaverða sundlaugar, að þá finnst mér líka gaman að safna þeim og þær eru í misjöfnu umhverfi og svona á misjöfnu stöðum, misjöfnum aldri. Og það verður að segjast eins og er líka reyndar að nefna það með villiböðin að vestfjörðir hafa svolítið sérstöðu í þessum efnum vegna að það er svo víða á vestfjörðum sem er hérna heitt vatn og þar er bæði að finna mjög skemmtileg svona útiböð náttúruleg eins og í hérna Vatnsfirði á Barðaströnd og víðar en svo eru litlar sundlaugar gamlar sundlaugar sem að eru í alfara leið þar líka bæði í Reykjarfirði sem gengur inn úr Arnarfirði og eins í Mjóafirði inn í Djúpi sem að eru við rétt hjá bæði sem heitir Hörslíð það sannlega eins og minnsta og svona fallegasta margir hafði þekkja Krossneslaugina sem er norðurfirði sem er alveg von í fjöru og það er rétt að benda fólki líka á að á bæ sem að heiti Djúpidalur í Djúpafirði sem er rétt vestan við Þorskafjörð þar er sennlegin minnsta sundhöll á landinu vegna þar er lítil sundlaug undir þaki og alveg ótrúlega hefur á sér alveg ótrúlega mikinn sundhallarbrag þó að húsið sé lítið
1: Er það náttúrulaug sem
0: Nei,
1: er búið að byggja yfir?
0: Nei, það er búið að byggja yfir hana það er vatnið tekið úr hver sem er hinum megin í dálítið fjarlæð sko, og kemur er leitt í laugina en hún er að öðru leiti alveg eins og hérna, hefðbundi sundlaug en það er full ástæða til þess að hérna, hvernig fólk til að stoppa hana
2: Já.
0: Og hérna
2: og sundhöll
0: já, þetta er eiginlega, lítið. Mér finnst þetta að vera minnsta sundhöll sem ég séð og ég hef tekið saman lögð svo bækur fyrir Íslendingastund

0: löndum og einn þeirra heitir 175 Ísland sem kom út í vor í enn einni endurútgáfu og þar í henni vísað á þessan þennan stað og marga fleiri baðstaðir reyndar líka. Og svo kom ég í vetur að þá kom ég fyrst skipti og hann í sundlaugin á Siglufirði. Hún líka innan hús og hérna mjög sérstök upplifun að koma þangað.
1: Já.
0: Þetta var byggt fyrir alþýðuna á Siglufirði á sínum tíma og við förum að jafna því ekki, sko flestir Íslendingar fara aldrei í sundlaugin hún sé undir berum himni.
2: Emmi.
0: Þannig þetta svo sérstök, þetta önnur annað andrúmsloft inn í svona sundhöllum.
1: Já, hvað með sundhöllina á Ísafirði?
0: Hún er ennþá, hún er býsna gömul.
1: Já.
0: Hún er frá því fyrir stríð.
1: Já, og, vantar alveg svona almennilega sundlaug.
0: Já, það vantar almennilega sundlaug. Nú fá Ísfirðingar hiksta þegar við segjum þetta.
1: Já, já. En við viljum þeim vel.
0: Þeir hafa þrasað það núna síðustu 20 árin, hérna hvort þeir ættu að byggja sér nýja sundlaug og stærri. En ég held að niðurstaðan sé svo að þeir ætla frekar að byggja sér knatthús heldur en
1: Sundlaug.
0: Það ágæti sundlaug út í Bolungarvík.
1: Já, og líka á Suðureyri.
2: En sko þetta með, af því að það svo margir túristar og ferðamönnum hefur fjölgað svo mikið og svo þetta deila inn á alla samfélagsmiðla ef eitthvað skemmtilegt og, svona, og þá verður svo mikill ágangur og svona, einhver listi, einhver leynilisti yfir og er kannski með einhver svona villilaugar eða náttúrulaugar að við skulum ekki setja þetta inn á.
0: Ef hann er til, þá það mín opinber afstæða, ég veit ekki hann að sem þýðir það þetta mannamáli ef hann væri til að þá myndi ég ekki segja frá
2: myndi,
1: og ég
2: skil
1: það mjög vel
0: já,
2: en
0: ég held samt sko að ef maður vill vera í komastón í sundlaug þar sem að eru fáir og þá kannski aðalega bara heimamenn að þá á maður að leita uppi hérna sundlaugar í afskektum sveitum sem eru fjölmargar ef þú til dæmis ferð hérna upp í Borgarfjörð þá þetta að finna nokkrar þar þetta tiltölulega þekkt hreppslögin í Andakíl ég efast mjög að ferðamenn vitum hana að þannig að þeir finna hana upp á eigin spýtur og því fjær sem þú ferð frá Reykjavík því meiri líkur er á að svona sveitasundlugar séu bara lausar við ferðamennina
2: Nú er þetta meiri sér að nota að svona lón er jafnvel kölluð Secret Lagoon eða lengdar lón en samt út allt.
0: Og það er það aldrei ironist sko að þessi sundlaug á flúðum,
2: leynilögin,
0: að þetta ein elsta sundlaug á Suðurlandi.
2: Já.
0: Hún er ekki meira leyndarmál en það.
2: Eitt vest genta leyndarmál.
0: En hún er mjög fín.
2: Já, hún er frábær,
0: ég mæli með henni.
2: Sammála.
0: Já. Og lögin í Hruna líka sem er á Suðurlandi, þá hún er ansi skemmtilega líka. En það er, sem betur fer að þá er, ef maður er ekki á kröfuharður og er til í að hafa fataskipti bara út í móa eða bak við bíl eða eitthvað, að þá er mjög víða hægt að koma stofan í heitt vatn svona ástöðum sem maður fáir eða engir vita eða nema bara þeir sem að búa í nágrenninu og það er núna í, hérna, það er ekkit langt síðan að vera í fréttum, sko, það er ágreiningur aðganga að laug sem að er norður Skagafirði við Reykjafoss og hérna, margir halda ég hefði komið á alla stað á Íslandi ég hef aldrei komið þangað
2: En þetta er auðvitað bara, þetta er lúksus og þetta er mikil gæði að hafa þetta
0: heita vatn.
1: Og maður hittir ekki Íslending sem er búsettur erlendis, öðruvísi en að hann minnist á hversu mikið hann sakni íslensku sundlaugana. Það er bara svona, þetta
0: er bara partur af okkur. Það er signifiskurinn og sundlaugarnar, það er þetta tvennt sem
1: hann sagði.
2: Ég veit ekki með signafiskinn. En Páll Ásgeir, takk fyrir að koma til okkar í þetta sinn með veganesti.

0: Hér söng Sigrún Hjálmtýsdóttir litin bláan og af plötunni Nærlífi með spilverki þjóðanna sem stundu kallum bláa platan vegna þess að blái liturinn ráðandi á umslaginu.
1: Já, það var við þetta eftir fjöllunum laugar og vatn.
0: Já, samt kannski aðtilsvert að, dúkurinn inn í sundlögum einhvern veginn alltaf blár eða svona blágrænn.
1: Já. Mála blátt.
0: Já, mála blátt og það kannski, það svona, það kannski ekki þess vegna sem okkur finnst vatn vera blátt en væri þetta að prófa að hafa það bleikt og sjá hvernig það virkaði.
1: Já, kannski einhver hörningatengsl í einhvern, veit ekki, hreinleika vatnsins, eitthvað slíkt.
0: Já, eitthvað svolítið þess.
1: Sjórinn virka náttúrulega svo blár.
0: Já, já, já, auðvitað. Það bara, ég skora á einhverja sundlegar haldara að prófa að mála bleikt einhvern tímann, kaupa bleikan dúk.
1: Ég myndi fara í þá lög.
0: Já, ég held líka, ég held að það er ekki síður róandi, sko.
1: Nei. En við farið við að völl.
0: Við farið við að völl.
1: Vestur haf og já. Ofan í okkar leyni lögar.
0: Já, einmitt. Bara yfir haf og land og vatn. En það er kunnað að lokum sumarmála í dag. Og
1: já, sumarmál verða hér aftur á sínum stað á morgun. Þá allar Gunnar Hansson að koma tilbaka og sita með þér.
0: Já, einmitt. En við kveðjum í dag og þökkum fyrir okkur.
1: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál frá því fyrir hádegið í gær. Umsjón höfðu þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir.

Þetta voru Bill Evans á piano, Teddy Kotitz á bassa og Paul Motion á trommur með lagi Speak Low eftir Kurt Weill. En nú komið að vita sætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Árelía Eydís Guðmundsdóttir í töfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að þér fyrir.
0: Hvenær veistu að sagan er komin?
1: Góð spurning.
0: Þú ætlar kannski að segja, ég veit það ekki.
1: Nei, það er eiginlega þannig. Sko, ég veit að einhvern tíma fór ég á sko, námskeið af því að ég hef ekki lært að skrifa sko, hérna skáldsögur. Það er bara einhvern veginn hefur komið hjá mig. Ég hef svona lært með því að gera einhver leiti. En sko, ég veit alltaf bara hvert upphafið er. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er munu enda fyrir að ég komin svolítið af stað og hérna svo geysist ég af stað og yfirleitt reyni ég sko þú veist ég bara einhvern veginn sit við þangað til að sagan komin og þá þarf ég yfirleitt að fara náttúrulega aftur því þá textin mjög hrár þá bara ég mér liggur svo á að segja söguna ég stundum er ég bara svo forvitin að vita hvað gerist sjálf
0: já eða flýta svo gleymir þessu ekki
1: já nákvæmlega
0: sko þegar ég man bara eftir þú komst til mín þegar með þína fyrstu skáldsögu hvað ár var það
1: 17 og svo úr það var líklega
0: það
1: var einhver tíman þarna já.
0: Og ég bara man eftir því að sko, ég man ég upplýði því svona eins og væri bara frekar svona einhvern veginn bara feimin við þetta og feimin að þú værir búin að gefa út bók
1: já, þá var ég hafði ég gefið út bækur náttúrulega ekki skáldsögu Nei. Og hérna, og ég náttúrulega einhvern veginn Þetta bara svona komiðilega bara mér hérna sko hálf brá yfir því að mér skildi detta þetta í hug.
0: Já, því að maður, þú ert alveg örugg með fræðibækunar einhvern
1: veginn,
0: þú
1: veist, algjörlega.
0: Það er ekkert.
1: Ég meina það er náttúrulega bara í þeim heimi bí ég og hef þjálfun og sem sagt og er búin að þú veist hérna vera í minni akademíu í 30 ár og þarna þegar ég byrjaði þá var ég náttúrulega svo sem búin að vera og ljúka minn doktorspróf, ég kann það, hvaða fræði ég tek marka og hver ekki og hver munurinn og svo framist og það sé orðið svolítið erfiðar að feta sig í því núna þegar við erum að takast á við gervigreindina þú veist, við erum að læra þannig að það er svona þar er ég tiltölulega örugg en skáldsagan er líka þetta er svo mikil berskjöldun ég er alltaf í bara helst vildi ég bara liggja einhvers þar þegar hún kemur út, þá myndi ég helst bara vilja vera lokuð inni í svona 2-3 vikur og bara ekki hugsa það því ég fæ alltaf svo mikið svona ég verðum þú bara 7 ára sko, já, ég bara játa það hér og nú
0: Já, þú ert bara annarkort fyrir vestan eða í Keflavík og bara með hjartslátt
1: Já, nákvæmlega, og núna var ég í Bandaríkjunum að því að ég var að hjálpa elstu dóttur minni og barnabönnum og tengda sinni að flytja sig heim þannig að hérna, það var ágætt en ég samt upplifði svolítið svona hérna og hvað skilurðu þannig að hérna, þetta er allt önnur tilfinning sko. Hitt er eitthvað sem að maður bara þú veist, það er eiginlega sko, þú getur alveg sko, fari í fræðilega fræðilegt debatið umræðu en sko þá bara einhvern veginn er maður hérna kann maður það þannig, en þetta er svona eitthvað sem maður er miklu nær manni sko.
0: Það að þú veist, auglýsa sig, fara og lesa til bæ
1: Jesus,
0: og vera svona já, þið finnst það ekki sérstaklega skemmtilegt
1: Nei, árlega. Ég finnst það, ég ætla að segja ykkur sko, í fyrsta skipti sem ég gaf út bók, Jón kom 2006, ég maður núna þá hérna var bók sem heitir Móti hækkandi sól og er handbók reyndar, þannig að þetta var ekki, sérstaklega, þetta var fyrsta skipti og sérstaklega, og ég hélt ykkur negin, sko, ég bara beið eftir ég hún myndi koma út og svo myndi bara fólk bara kaupa bókinu
0: Já, eða bara alveg
1: Það var bara, þetta yrði bara erfittur mjög því að það yrði keft svo mikið bókum
0: Já, veit, og hérna
1: en það var nú ekki alveg þannig en það sem að gerist var það, ég var beðin að koma að lesa upp og ég var beðin að koma að lesa upp á tveimur stöðum og það var sem sagt Iða sem að þá var nýr í bæ, það sem að núna er líklega Hard Rock og við skundum þarna ég og hérna sem sagt, hérna sem sagt, minn fyrirverandi eiginmaður sem sagt með stelpun okkar sem þá var 2 ára og ég var svo spennt eitthvað að fara að lesa upp og hérna hvernig þetta myndi nú verða og ég held ég að sé svolítið fyrir mér verandi sko kennari að þú veist það er bara svona í kæmi og það var svona svo bekkur eitthvað en nei það var eitthvað sem var að baku hérna afgreiðsluborð og sagði, já, býttu, ert þú árlega, já, heyrðu, veitu, það mikrofónina og svo, já, ég bara, ha, og svo stóð ég, sko, í bóstalegri merkingu, var ég látin hafa mikrofón og ég stóð svona miðju gólfi og aumingjafólki sem að var í búðinni var einhvern veginn að reyna að horfa ekki á mig og svo átti ég bara að segja eitthvað og ég bara einhvern veginn stóð með mikrofón þannig og ég manna að sko Siggi, hann var svo miður sín fyrir mína hönd að hann fór út og hérna og ég vissi ekki hvað ég átti að gera og en ég sagði ykkur orð þarna og fólk var svona það reyndi að setja bækuna sem það hélt á fyrir það voru svona fimmin í búðin í allri búðin á báðum hæðin og þau reyndi svona að setja bókina fyrir andliti á sér þannig að þau, það sægist ekki hversu mikið ég vorkundum er
0: Nei.
1: Og þetta var alveg sko hræðilegt og svo sem sagt hérna svo átti ég að fara á hérna eitthvað hérna stað, hvað hérna á næstu grösum eða eitthvað álika og þetta var hérna og ég sett kemanga og þá var þetta svona sambarlegt að það var eitthvað þannig að ég afkvæmst að já, býtu, ert þú hana, já, er þetta þú getur sem að standa þetta borð og svo áttum maður eitthvað að standa upp og allir vildi bara fá ofur í friði borða matinn sín þannig að núna eftir þessa reynslu
0: þá segir þú bara nei
1: þá, já, nema að sé þess að hérna, þú veist, ég elska að fara til þessi á bókasöfn og þó sé bara eitt þar já. Þá er allan eitt komin til að hlusta á því þannig að hérna, ég hef alveg farið á bókasöfn það sem kom einn, skilur, það sem kom einn það var hérna á undislegum staði í Kópavogi sem að hérna Og þessi eina hafði bara mikinn áhuga á bókinni, sko, þú veist, þannig að það var bara allirlega, ég er alveg þar, ég þarf ekkit, það er bara það, einhvern veginn að maður sé ekki einhvern veginn að tróða sér upp á okkur sem að veit ekki einhvern veginn okkur maður er annað.
0: Það er svolítið svoleiðis. Sko, bókin sem þú skrifar sem að, held ég, það sé síðasta skaldsvæðin fyrir utan þessi sem er að koma núna, það er slétt og brugðið, ekki? Og þú... Hún gekk ekki...
1: Hún bara gekk alls ekki vel.
0: Ég ætla að það segja það.
1: Hún gekk ekki vel. Þetta var þarna í... þetta var hana í undir lok COVID og ég held nú svona almennt sé að það við bóksalega ekki gengi vel. En hún gekk ekki vel. Hún hefur verið svona svo sem hefur fengið sístar viðtökur.
0: Já, hjá
1: fólki.
0: Hvernig finnst þér það?
1: Mér finnst það, veistu það, þetta er svolítið svona eins og... þegar maður þarf að hafa fyrir þar oft þannig að þegar maður þarf að hafa fyrir börnum og þá semst að hérna þá sko er maður oft hengdarnið maður er sko meira að hafa ákjörða þeim úr svona með þess að þau eru ekki alveg að spjara sig það sama með hana, mér þykir óskaplega vænt þá bók sjálf
0: Já.
1: Og hérna en ég var fyrir náttúrulega vonbrigðu með það að hún skildi ekki ganga og ég sé það alveg að fólk svona líkaði hún vest af þessum hérna af þeim þremur sem voru komna núna hef ég líka verið að fá mjög jákvæð viðbrögð við nýjastu en og ég var einhvern veginn svona eftir á hyggja þá var ég bara svona, já, þetta bara ég á ekkert endilega kannski verið að gera þetta og svo hefur umrót sem að nú koma út hún reyndist mér, hefur reynst mér að vera mjög erfitt ferli rauninni hafa bækur skáldsögur mína frá því að fyrst að koma út verið að koma út á svona ef ég man rétt svona 3 ára fresti ég byrja á þessari fyrir 6 árum og hérna og sem sagt síðan hérna var það ekki á Bjarti veröld og Bjarni sem sagt hérna sem sagt sem að var ritstjóri minn hann hættir eftir að ég byrjuð á henni sko, ég var búin að ræða söguna við hann, svona ég fæ alltaf ykkur, til, ykkur það kemur til mín ykkur svona sín og við ræðum þetta og hérna og síðan bara hérna þegar hann er hættur þá einhvern veginn reyni ég að setja mjög hráa sögu sem að færa ekkit sérstaklega góður viðtökur og svo að segja að þú þarft að vinna þetta miklu betur og svo framvist. Þannig að ég einhvern veginn svona og svo fór bara líf mitt í algjört umrót, kannski þess að heita bókin líka umrót. og þess vegna hugsa ég bara, já nei, nú bara komið tími til þess að ég hérna kannski leggja þetta til hliðar. Og hérna...
0: Varst það gangi gegnum einhverja erfileika þá eða?
1: Nei, ef sko, ekki erfileika, en ég skellti mér bara í pólitík sem var náttúrulega bara eitthvað svona... Bara,
0: erfileikar?
1: Það er erfileikar. Ég ætla bara að segja, talandi að sko, standa hérna í yðu þegar ég byrjaði sem rithöfundur, að þá var mitt fyrsta verk sem pólitíkus, ég fór sérst í borgarpólitíkina, og þá var ég að flytja, sem sagt, þetta tók 4 ár, og þegar ég byrjaði, þá var ég að flytja, sem sagt, álfunarprækli dóttur mína og fjölskyldu til Bandaríkjanna. Og var að hjálpa þeim að flytja þanga. Ég kem heim og mitt festaverk þegar ég lendi á flugvöllinu þá sagði það mótmæli í ráðhúsinu og ég bara ha, það mótmæli í ráðhúsinu og ég var sem sagt formaður skóla og frístundar sviðs og það voru sem sagt ég mæti bara ráðhúsið bara úr flugvöllinu liku við frá Bandaríkjunum og það bara allt brjálað það var sem sagt bara foreldrar voru að mótmæla því að það var ekki leikskóla pláss til og það var bara vitlaust þannig ég stóð þarna fyrir framan brjálaða foreldra og hugsaði bara Hvað ég nú búin að koma út í?
0: Já, og líka árulega, þú veist, hvað get ég sagt? Hvað get ég hérna róað fólkið?
1: Já, það þurfti verulega að hugsa. Þannig að sko, það að vera í pólitík og skrifa skálsröð fyrir ekki vel saman.
0: Nei.
1: Það ég búin að sannreina það. Mm. Það sérst vegna að það svo mikil hávaði í hausnum á manni. Þetta er svo mikil pressa sem að kemur frá... svo mörgum, þú veist pólitík er svo hérna, hún er svo margslungin þú ert alltaf með hávaða í hausnum og til þess að skrifa skáldsögu allan fyrir mig, það þarf maður alltaf svona frið í hausina því það ekki þú veist, hún tekur svo mikið pláss, hún þarf að geta tekið allt pláss þannig að maður bara gleymir að, þú veist hérna, gleymir sér og svo framvegist þannig að hérna Það var
0: það. Það var umrót og það var
1: umrót. Þannig að
0: hérna, heldum áfram með bókina.
1: Já, nema hvað að ég, þannig að ég sérst bara komin inn í pólitíkina og þú sér bara með mér og ég var búin að sýna einhverjum öðrum þetta handrit sem var hérna rosalega rátt og fólk hafði bara ekki trú á þessu handriti. Svo þú sér bara nú bara komið tíms að leggja þetta til hliðar og ég þarf ekki að vera rithöfundur fyrir Jón Stór. Þannig að hérna svo hitti ég, er ég stödd á fundi, hérna, og eða ég stöðt réttur að sagt hérna út í Helsingi þar sem að ég var hérna að skoða sorpbrennslur og hérna
0: ég var að vona að segja og ég var í gufu
1: já, ég, það var næsti bæri við sko, ég var á barnum, þannig að í Helsingi er maður á barnum eða í gufu þannig að hérna eða skoða sorpbrennslur sem var mjög áhugað og þá kemur sérst kona tími sem að ég þekkt ekki neitt og spyr, þú veist hvort að ég sé árlega og ég játa því og hugsa með mér hvað ég hafði nú gert af mér en sem þá sér hún heyrði, já ég las bókin en mér langar svo að segja er svolítið og ég sé strax að hún sé að fara að tala um einhverja af þeim bóku sem mestur nefndar við mig, þá sér hún, já ég las Slétt og brugðið og semst í og ég semst verð ein eiru vegna þess að Slétt og brugðið svona hefur fór mjög látt og hefur farið mjög látt og hérna og ég svona já var að hugsa hvort ég þyrt að skammast mín en hérna svo segir hún, heyrðu, hérna en í þeirri bóka þá eru sérst vinkonuhópur sem að ákveða að draga eitt gyðjuspil þegar það hittast og kynnast sér þessar gyðjur af því þau lögið ertu náttúrulega að kynna þeir sko bæði feminisma og svona hérna heilmikið sko í rauninni hérna konur og gyðjutrú og hérna það sem snýrað svona okkar hérna eiginleikum og en sem sagt hérna þessi kona hafði sem sagt tekið þetta svona bókstarlega og hún sagði bara mér fannst þetta bara svo frábær hugmynd að við vinkonnar og það eru fjórar ef ekki fimm sem sagt hérna hittumst mánaðlega og drögum spil og þetta hefur haft svo rosalega mikið að segja fyrir okkur og bara opnað ótrúlegustu hluti og ég var svo glöð þegar ég heyrði þetta, ég sagði að þú veist ekki hvað þetta skipti mig miklu máli og hugsaði svo svolítið í framhaldinu hérna, af hverju þú veist, þarf ég eitthvað að vera velta því fyrir mig hvort að bók selst eða ekki þú veist, þannig er bara einhver ein manneskja sem að þú veist, tekur bókina, lesana og gerir eitthvað þú veist, fyrir á einhverja nýju braut þannig ég tók handritið upp aftur og sem sagt barðist svolítið við það og barðist svo fyrir því að það fengi útgáfu sem að það fekk svo hjá Sölkonum Dögg og Önnulegu þannig að hérna
0: en að því sko árlega þú nefnir ritstjóruðinn hann
1: Bjarni
0: sko hversu mikilvægt er þetta þú veist þetta samstarf ritstjórinn og rithöfundurinn
1: þetta er bara eins og skilnaður sko við eigin, ég skili við nokkra
0: ég skili við nokkra
1: þetta er alveg jafn, sem sagt sko ritstjóra sko samband mann sem ritstjóra er rosalega mikilvægt vegna þess að maður kemur sér upp vinnulagi og hann fer að þekkja maður þekkir ég þekki ritstjórnar og hann þekki mig þannig að það hefur reynst mér mjög erfitt að ég rauninni fara þú veist út úr því sambandi eftir kannski sex bækur saman, ég mann ekki örgulega sex bækur og svo fara aftur að vinna að þú veist að því þá ég að vinna allt öðruvísi þannig til dæmis þegar ég fór sko ég verið að sýna fólki handrit sem allt og hrátt og eins og ég var vön að vinna þannig með honum vegna þess að það
0: sem sá bara einhvern veginn í gegnum
1: já það sem hann vildi gjarnan sagði við mjög upphafi það sem hann vildi gjarnan gera var að hafa þá áhrif á sem sagt hérna og svona diskutera söguna þegar hún komin og svo fer maður í þetta sem sko vinnan við það að hugsa hverja málsgrein og vinnan við það að velta fyrir sér orðum og þannig að mín mistök voru sérst í framhaldinu að senda frá mér til annara sem þess að texta sem að í raunni mjög bara hrár og núna ég búin að læra það þannig að
0: fólk hefur bara, hvað hún að senda? Hún Árelía
1: Já, það að svolítið þannig og ég, þú veist, og ég held í raunni að þegar ég hef verið að gera, þú veist, að fólk hafi bara verið stórningslega á mér og þá hef, og það bara, þú veist, ég meina, ég bara tek, ég skilða betur
0: já, hana
1: því þegar ég fór svo, þær voru, hérna, þegar ég sendi þeim í fyrsta skipti, hérna, í Sölkonu þá voru þeir bara, já, en, þú veist, það bara, það þarf rosalega mikið að vinna í handritinu og ég alltaf, já, ég veit það en sem sagt hérna en já, þannig að þetta samband og þetta eins og hvert annað samband það þroskast og það hérna, það dýfkar og það, þú veist, þetta það verður ákveðin skilningur og traust, það þarf að vera mikið traust á milli ritstjóra og hérna rithöfundar.
0: Já, já þessi nýja bók þín, hver fjallar hún Árelía?
1: Hún fjallar konu sem að, eins og ég segi, ég ætlaði sem sagt að skrifa konu sem að væri svolítið eldri en ég, svo bara óvart varð ég jákvæmil henni.
0: Já, því eru sex ár síðan og byrjar að skrifa
1: já.
0: Hana og svo ert þú að vera sextu núna.
1: Já, þannig að við erum jákvæmlar, en sem sagt hún fjallar hana Rakel sem að er þá 59 ára og sem sagt hún hefur verið hérna í atvinnulífinu sem sagt allt sitt líf, hún er frá Ísafirði en hérna kemur og lærir mannfræði en tekur svo uppeyju og fer inn í hérna viðskiptalífið og búin að vera forstjóri í Astra sem var svona hérna tæknifyrirtæki undanfarin 5 ár og fjármálastjóri þar áður og svo framvegis þannig að búin að vera hérna er einhleip búin að vera það í sko hátt í 20 ár og svo bara einn daginn þá kemst hún að því að hún getur ekki meir. Semst að hún bara allt í einu hérna, lendir í þeim aðstæðum þar sem hún fattar, eða hún fattar ekki sjálf, hérna, hún verður bara, hún getur ekki, já, hún getur ekki meir. Þannig að við gætum kallað þetta að hún verði, sko, hvað heitir þetta, hérna, sko, já, hún er bara búin á því, það er bara sprungi á öllum
0: já.
1: Og hérna, og í framhaldinu fer hún fyrst á hérna spítala og svo er henni beint til sálfræðing sem að ráðleikur henni að fara í burtu og hérna og hún kýs á endanum að fara til Granada og þegar hún kemur til Granada þá náttúrulega þarf hún að horfast í augu sjálfan sig.
0: Já, maður flytur sig líka víst alltaf
1: já,
0: yfir hafið.
1: Og það er vandamáli. og hún er svolítið svona, þú veist, ef ég myndi horfa á hana núna sem greinandi, þá myndi ég segja, ok, elsku kellingin, af hverju, hvað var á bak við þess að vinnu fíkn?
0: Já.
1: Þú veist, svo kemur það náttúrulega að þá þarf hún að horfast í augu við alls konar bæði úr fortíðinni og bara að lífinnar er kannski á þeim stað sem að hún í rauninni er búin að vera vinna sér til húðar til að horfast ekki auðvitað við, þannig að hérna og svo fara hlutir af stað barnabönd hennar kemur sem sent út í Granada því hún er hérna já, því hún sem sagt hérna verður uppvísa á því að reykja gras í mentaskólanum og hún er send til hennar og þú veist og svo hérna bara fara hlutir af stað út í Granada sem að kannski ég vona að lesendur, ég ætla ekki að segja á mikið
0: sko. Nei.
1: Mm.
0: Þannig að þú ert í rauninni sko þú ert fegin af heitt þessa konu
1: mm-hmm.
0: sem er mitt, þannig að ert þú Árelía
1: já.
0: Þessi setning alltaf, ert þú Árelía
1: já,
0: er
1: mitt
0: þetta er þessi mikrofón eða takk fyrir bókina
1: já. Það er yndislegt sko það er það sem er svo gefandi við hérna það að skrifa bækur það eru nokkur hlutir sem að mér finnst sko það eru svona munur á handbókum og skálsum. Það sem að sú setning sem að mér þykir vænstum þegar maður er að með skáldsögur ég fæ mjög oft sko ég sá sjálfa mig í henni og þá finnst mér einhvern veginn hérna þá er svona viðst, ef hægt að segja tilgangi bókar er að náð viðst, ef að þú getur speglaði í og reyndar sagði einu við mér núna daginn sem að mér fannst merkilt hún sagði þú veist það vant flestar bækur um konur á þessu aldurskeiði. Þær eru bara einhvern veginn orðnar einhverja ömmur í ég fattaði það, ég hafði ekki hugsað það. Að það er ekkert voða mikið sko söguhetjur sem eru bara að gera alls konar hluti sem eru þú veist 60-ar, það er einhvern veginn ekki vandar ég skal ekki fullir það það sjálf, ég hef ekki hérna, en ég held að svona stæðstu hluti af skáldsögna persónum eru kannski, þú veist, yngri eða já, þannig, þetta þarf ég að kynna
0: Já, þetta skoða þetta
1: já, en, já. Hérna, en sem sagt, við vitum allan svona fræðilega að hérna, konur fara að upplifa sig ósýnilegar á þessum tíma þannig að hérna, ég held að En það er þessi setning, sko, ég hérna fann sjálfa mig sem að mér finnst hérna alltaf vera mjög gott að heyra. Því, og svo kemur líka annað sem er ótrúlega skemmtilegt, hérna, Sigurlaug, sem er svo áhugavert, er að ég stoppa söguna okkur staða. Mm. Yfirleitt þarf ég að breyta endinum, að því leiti til að ég stoppa hana í ykkur flæði og svo... kemur eitthvað sem að gerir það verkum og ég aðeins nurfus á það. Mm. Þú veist, það kannski sagan fyrir lengra heldur en ég ætlaði eða, þú veist, yfirleitt er ég aðeins að nostra við endirinn eitthvað eftir sko tölvöld langan tíma. Nema hvað að það er svo skemmtilegt ég búin að fá svo margar útgáfur núna af því þú veist, hvernig framhaldi verður. Ég þarf nokkur búin að segja þeim já, svo munun, bla bla bla, bla
0: já,
1: skilur
0: já,
1: við,
0: já.
1: Og svo kemur ykkur allt önnur og segir svo munun, da da da, skilur við já. Og það er svo skemmtilegt, þá fyrir ímyndunar að hérna hvers og eins lesenda með sögupersóna áfram, Rakel fær að náttúrulega lifa áfram í þeirra huga já. Og þá fyrir hún að gera alls konar hluti sem að, þú veist, mér finnst alveg ógeðslega fyndnir að heyra
0: Það er líka svolítið, þetta er nefnilega svo skemmtilegt þetta er nú galdurinn við að lesa bóka mitt að það fer bara inn og maður bara einhvern veginn trúir í sem maður að lesa
1: Já
0: og fer að hugsa framhaldi
1: Og framhaldi, já. Nákvæmlega og, hérna, þá kemur sko og þá kemur svolítil endurspeglun oft á því við hvernig maður að tala
0: já, já.
1: Annað sem að mér finnst líka merkilegt er það og ég áttaði mig á að fólk sér eitthvað í sögunni sem ég sjálf sá ekki
0: Nei.
1: Að því að það sagan einmitt fer til þín og gerir það sem að hún á að gera fyrir þig og þetta hafði ég ekki þetta áðurinn ég skrifaði skáldsögur þá eiginlega vissi ég þetta ekki ég aldrei lært þetta skilfið þannig að hérna, ég vissi það ekkur negin ekki ég fattaði það ekki að við ykkur negin sko marinirumst í sko sögunni útrú okkur sjálfum þannig hún er alltaf ólík allir lesana og fá sitt skilfið
0: En sko, Árelía, þú ert svona, ég alltaf að tala þú ert á tímamótum, þú ert að vera 60,
1: já.
0: Þú veist, það er sandalveg, maður getur haldið gott partí.
1: Ég mun haldið gott partí. Það er
0: náttúrulega mjög mikilvægt. Það eru líka í ár, 25 ár síðan að þú mistir systur þína.
1: Já.
0: Það ekki, 25 ár.
1: 25 ár, 20. apríl núna, þá voru 25 ár sem er alveg ótrúlega langur tími.
0: Þetta og fólk er enn að
1: hafa samband Kristín Gerður heitin systir mín hafði alveg stórkostleg áhrif í lífi sem hún lifði mjög sem sagt hún kom hérna á jörðina og lifði í rauninni mjög erfiðu lífi hún sem sagt hérna var alveg bráð velgefin og gerð og hérna svona yndisleg sál fer sem sagt í neyslu og bara alla leið og eins og ég segi sko hún gerði allt ofsalega vel þegar hún var hérna Í barnaskóla fekk hún sko bíkarinn fyrir, þú veist, að vera frábær námsmaður og íþróttakona og svo fór hún í ræðukempna og vann ræðukempna í framhaldsskóla og hún líka fór alla leið í fíkninni og var komin bara, þú veist, í vændi og sem sagt í hérna morfínneyslu og var bara vart huga líf þegar hún snýr við dæminu og lifði í 6 ár sem sagt hérna en með afleiðingunum af þessu, maður veit aldrei hvort kemur undan hænað eða ekki.
0: Nei.
1: Þá náði hún ekki, þú veist, hún endaði hennum stimpla hann sér út og hérna tók sér degi líf og það hérna hana, hún er svona fyrirmyndin af hérna í myndinni lá mér að falla þannig að hérna hana hafi verið skrifuð sko bíómyndir, þú veist bækur, ljóð og svo framis og það hefur í stöðu í þessi 25 ár og það kemur óvart að það var bara núna fyrir sko útgáfuhófið núna nýjasta umrót að það hafði eitt samband um og sagði þú sýstir þín hérna bjargaði mér fyrir 30 árum hérna og komur á rétta braut þú veist ég varð edru þú veist að fyrir hennar sakir.
0: Hugsaðu þér.
1: Og svo kom hann hérna þessi yndislegi maður, vil nú ekki nafngreina hann, en hérna kom í útgáfuhófum mitt sko og keypti þrjár bækur. Hérna sem sagt af því að ég held að það hafi verið líka vegna þessa að þessu og gaf mér súkkulaði og rósir og hérna hugsaðu ykkur. Og ég alltaf að fá svo margt fallegt bara í gegnum hana. Þó svo þetta hafi verið svona erfið lífsreynsla þá bara með sinni stuttu ævi. Hún var bara 30 og 31 árs, að það hafði hún svo gríðaleg áhrif.
0: Já.
1: Það bara, það eiginlega, og ég hef svona lært það, að maður þarf ekki að endilega að lifa löngu lífi. Við viljum öll lifa löngu lífi og við horfum stundum á þá sem að lenda út af brautinni og dæmum hart. En í mínum huga þetta oft viðkvæmustu, hlýjustu sálir sem að einhvern veginn sko... hvað ég að segja, sko oft á illt gott aðgengi því þau eru svo opin einhvern veginn, það hjartað einhvern veginn opið og þar að leiðandi verður til svo sá reynsla sem að þau geta ekki annað heldur buðust við með þessum hætti og það er alveg sama gorta af því að Rakel sem ég er að skrifa í bókinni, hún svona ég nefni aldrei það nafn í bókinni en þetta svona ákveðin vinnu fíkn sem hún búin að koma sér upp Allar fíknir hafa grunninn sem þú veist, það eitthvað sásöki sem að ég að, sem ég þarf að flýja, sem sko það mannlegast í heimi. Þú veist, það ekkert mannlegra heldur en það. Og þegar maður þarf að fara alla leið að þá getur hann alltaf tekið í burtu allan mannlega frá manni, en það gerði það aldrei á henni. Alveg sama þá hún væri sko komin á Ystubrún, sko.
0: Já, en þetta var líka einhvern veginn, þetta vakti svo mikla athygli árilega, bara sko hennar líf og þetta þessi áhrif sem að, það hefur á einmitt, ég segi já, bara Alltend. Fólk eða konur sem að þurfti að ganga gegna það sem hún gekk í gegnum og samt að vera var edrú í
1: já, náði,
0: sex ár.
1: Hún náði sex ár.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: Þetta svona ítti við fólki í sambandi við bara svona áhrifin sem að það hefur.
1: Já, já, já, og hún, og guðmi góður, hún fór sko Á tímabili fór hún sko hringin í kringum landi þú veist og hélt fyrirlestur í hverju minnsta skóla og þú veist hún var alltaf mjög falleg kona þannig að það var alltaf, krakkarnir var alltaf að segja betur hvernig getur, já. Þú sá ekki á henni,
0: Nei,
1: skilur upp, og það var alltaf að hún þurfti alltaf að vera að segja, þó að ég lít svona út já. Núna, þá þú veist, var ég ekki svona 39
0: kíl, nei, sko. Nei, akkurat.
1: Og hún kom, opnaði sig í viðtali vændi, hún var líklega fyrst til þess og hún, Kristínar
0: hús,
1: hérna var búið til á stígamótum og er ennþá til sem er sko, til þess að hjálpa þeim sem að er að komast út úr vændi
0: Já, það, það, er, það,
1: það er ennþá til já. Hérna Kristínar sjóður
0: já,
1: hérna hann hefur stundum verið hérna sem sagt hann er til já. Og er sem sagt stofnaður hérna þannig að hún hafði þú veist á þessum sex árum þá sko opnaði hún rosalega mikið á umræðu sem að hafði ekki verið í samfélaginu
0: nei, nei.
1: Og bara
0: við bara töluðum ekki um þessu
1: nei, alls ekki
0: og bara þannig
1: já
0: hvernig var, þú veist, hvernig leið þér sjálfur í árilega, þú veist, þegar að hvernig hefur þið tekist að vinna úr þessari sorg?
1: Ó, hún tekur svo langan tíma sorgin, maður lærir að lifa með henni sko, það hérna sko, ég held að þetta svo margslungið, ég sérst eldri systir, ég elst og bæði náttúrulega upphafi ertu líka að hafa áhyggjur af fóruldrun þínum og sískinnum og þannig að þú kannski kemst ekki að það var ekki fyrir en ári eftir að hún dó sem að hérna og það var ástæðan fyrir því ég byrjaði að skrifa eins og ég segi fyrir almenningi, ég hafði alltaf verið í akademíunni og bara skrifa fræðilega reynta og hérna en sem þetta var ári eftir að hún dó og þá var ég stödd í Kaupmannahöfn og var í sem sagt rannsóknarleyfi og ég hef oft sagt þessa sögu og þá svona þyrmir yfir mig og ég er að labba hérna eftir strikinu og það er klukkan er þetta er svona rétt fyrir miðnætti dimmt og ég hef bara vá, ertu bara farin og þá er hvernig, bara strax í kjölfarið að byrja að spila á saxofón lagið hérna Stairways to Heaven Eric Clapton sem hafði verið sko, sem hafði verið spilað þegar kistan var borin út og ég hef bara, ok, þú ert ekki farin
0: Þú ert hérna og bankar
1: á öxlinni á mig. Þú ert að banka mig, elsku kjöllikinn.
0: Já, ég mun alveg, ég mun standa mig.
1: Já. Og í kjölfarði þá hérna, þá duttu upp í bara daginn eftir duttu upp í hendundan á mér hérna bækur von, sem sagt, sem að þá var svona, við þetta svo langt síðan að ég var í rauninni og þá hugsaði bara, vá, býttu, hún misti alla von og tók sér deil í.
0: Já.
1: það hægt að sem sagt, verða vonbetri og ég verð bara að segja öllum frá því og það var kveikjan að hérna móti hækkandi sól og því að ég fór til Hildar Hermu sem að heitinar í hjá Sölku.
0: Já, já, þannig að, einmitt, já.
1: Þannig að sko, og Hildur held ég hafi tekið mér vel vegna þess að hún hafði þessa reynslu. Hún átti, sem sagt, í sinni fjölskyldu, hafði, sem sagt, einstaklingur tekið sitt líf. Mm. Þannig að ég held að hún hafi svona verið opin fyrir mér á þeim tíma, hérna, sem að var bara dásanlegt.
0: Já, já. En hugsaði líka bara, þegar þú getur þú að tala árilega um hana sýstu þína, og allt sem hún gerði á þessum árum sem hún var edrú og það sem, og hvernig hún breytti í rauninni hugsunarhætti og líka þetta bíómyndin og eða þættirnir og allt þetta þú veist hvað þetta hafði mikil áhrif á okkur
1: bara ótrúleg áhrif hún hafði ótrúleg áhrif og það er mjög mikilvægt að við horfum sérstaklega fyrir þá sem að fara svona ungir að þá er mjög mikilvægt að gefa sér svolítið tíma fyrir fjarlægina og að sjá þetta ykkur samhengi því auðvitað fyrst og eftir er maður hún hafði reyndi þetta eins og náður og þá hafði ég bara sagt við hana, verandi ég bara þú gerir þetta ekkert aftur það nokkuð skilur við þú veist, hún alltaf auðvitað ekki og þú veist, þannig, fyrstu viðbröð eru ávalt sko, segi ég ávalt það er ekki þetta, það er engin regla en óneitilega varði ég líka mjög reið yfir því að hún skildi það var sem sagt að hún skildi hafa farið þessa leið
0: já.
1: Og en hún gekk náttúrulega svo yndislega, hún gekk náttúrulega svo ofbúslega vel frá öllu, þú veist það bara heil bók sem hún skrifaði til okkar og var búið að flokka allt og ræja allt og gera allt og en hún fannst ægilega leiðilt að skilja eftir smáskuldir og þetta allt saman þannig
0: að sko, afsökunur
1: já, elsku hjarta bara í heilli bók sko. þannig að hvað hún væri að leggja mikið á okkur og það þannig að það var alveg sko, hún gerði það rosalega vel og ég sko hjarta mitt hérna brennur alltaf, sko, ég finn alltaf svakalega til gagnvart fólki sem ekki fær neina skýringu ég held að það sé nú erfiðast af öllu sko. En svo var það svo þannig sko, því hún hefur spilað í rauninu svo stórt hlutverk alveg þó hún sé komin hann að hinum eina hérna, þegar ég var svo ófrísk hérna sem sagt, 2003, það er Kristín sýstir deyr 2001 og svo verði ég ófrísk 2003 og fyrst þegar ég var ófrísk þá hélt ég að hún myndi fæðast í byrjun febrúar hérna, en svo sérst Kristín sýstir átti afmæli 13. mars og hérna ég hugsaði bara ekkert það svo fór ég sónar og þá átti ég að fæða það um miðjan febrúar og svo einhvern veginn færðu þeirra þannig mánamótin og svo þegar ég komin inn í febrúar þá ég bara, þú veist, ég er eins og sko, ég get sagt ykkur, ég var rúmlega 100 kíló og ég var batni og stúlkans nýri öfugt þannig að ég þurfti sér að fara í alls konar æfingar og er mjög fræg fyrir það að hafa farið í Vesturbæjarlaugina með hérna, með Sigga sem að hérna, ég sagði, nú skalt þú haldi fætunar á mér, veist, kjagandi þannig að rúmlega 100 kíló af því að ég var að snúa stelpunni við, svo misti ég vatnið og okkur svona, svo bara færðist ég heldum það er 13. hérna mass og svo sem sagt hérna deginum fyrir þá bara fór ég út á æfisíðu og ég sko það var brjála veður og ég öskraði bara út í sjó bara ef þú vilt þá hérna stelpun og ammálisteinin þá bara kondin af stað
0: Já.
1: Þá var ég komin sko halva mánuð fram yfir og hún kom á ammálisteinu minnar
0: Ertu að meina
1: Nei, þetta? Já, algjörlega og heitir Kristín Sest, hún heitir Kristín Sigrún en ég hefði aldrei gefið henni nafnið hennar sem sagt öðruvísi vegna þess að hún átti svo erfitt líf sko ég vildi gendilega þú veist hérna þannig að hérna en fyrst hún vildi fá henni ámælskjöf þá fekk hún nafni líka þannig hún veist, hún poppar alltaf upp þú veist með einu með öðrum hætti hérna við tölum hana þú veist ég ætla nú ekki að segja daglega en
0: nei.
1: Alveg sem sagt hún er reglulega stór hluti af fjölskyldinu og við höfum öll brugðist þannig við að það eru engin leyndamál við skömmum að okkar ekki fyrir hennar ævi við erum bara mjög stolt af henni og hérna og reynum sem sagt að gera það sem við getum þegar að leita er til okkar í sambandi við það er ennþá kemur ennþá upp sko að það sé verið að leita til okkar í sambandi við hérna framkomu í einhverjum hérna í sjálfsvíks þú veist þér að verið þér að vekja athygli á bæði hérna eiturlyfjanotkun og líka sjálfsvígum þannig að við heldum við höfum eiginlega sem sagt já kannski hérna ég og systir mín höfum kannski sent í mest en þú veist það er svona við reynum að leggja okkur á mörkum sko.
0: Já. Ætlarðu að skrifa þú veist ég veit að það hefur verið skrifað hann en hefurðu allan lengi tíma að setja sögunina inn í einhverja bók?
1: Sko, sagnan hefur komið í bútum,
0: já, sem sagt,
1: eða einhvers leis, hér og hvar og allstaðar, sko.
0: En svona...
1: það getur vel verið að það verði, hérna, einhvern tímann, hún skildi náttúrulega eftir sig mjög mikið,
0: hún
1: sem sagt, skrifaði bæði dagbækur og það er mikið til að bréfum og hérna, þannig að hún sjálf var rosalega skriffær og hefði orðið miklu betri hérna, rithöfundur eldri en ég og það er ekki, þú veist, það er bara engin spurning.
0: Og hún hefði ekki efast eins og þú, eða hvað?
1: Jó, hún hefði efast líka. við áttum það alveg samil þannig að hérna en kannski lært að hérna sem sagt hún var alltaf, það var mikill fullkomnar hérna sem sagt árátta í hennar fari sko. Það varð alltaf að vera svona svolítið eftir punkt og priki sko.
0: Já. Og þú ert byrjuð að skrifa aðra það ekki, Árulía?
1: Jú, núna sit ég og er að skrifa hérna sem sagt alveg brjálaðislega skemmtilegt efni sem er búið að vera í hausnum á mér og ég þarf að losna við úr hausnum á mér til þess að geta haldið áfram. Það er það er framhald af eiginlega, já, ég held ég geti sagt þessi framhald af sterkari seinni. Ég hef verið bara frá því, bara í 20 ár er ég bara búin að vera hugfangin af því hvernig við þroskumst, þú veist, fram eftir hérna lífinu og hérna og áttaði mig á því, ég held ég væri búin að losa mig við þetta úr systir minni þegar ég var að skrifa svona og það var eitt, ég var líka einna fyrst þess að fara að skrifa breytingaskeiði hérna, en svo áttaði mig á því fyrir 3 árum og ég var ekki búin, ég yrði að fjalla það sem að ég kalla svona síðmiðaldraskeiðið, sem er sko, þú veist, hérna, við erum miðaldra alveg fram til svona 75-80 og svo tekur við eitthvað annað eftir það, þannig þetta eru margir kaplar, þannig þetta er svo ólíkt, við erum fyrsta kynslóðin sem að við erum svo mörg og við erum fyrsta kynslóðin sem erum sem sagt stöttar, þar sem að við erum hérna með sko bilaðslega mörg og skemmtileg tækifæri fyrir framan okkur. Við verðum bara aðeins að hlúa að þeim þáttum sem að skipta mestu máli. Og við vitum samkvæmt rannsóknum hvað þættir það eru. Ég þarf náttúrulega ekki að tala ég segi svo sem frá því í bókinni, þú veist allt þetta í sambandi við að borða rétt og takast á við fíknir og hérna sem við þekkjum og vitum, en svo eru líka svona þættir sem fólk gerir sér ekki alveg kannski eins mikla grein fyrir að í raunni staðsti áhrifaþátturinn eru tengsl. Þannig að þú ert nú rík hérna með allt eitt góða fólk kringum þig og þá sem þú tala við og svo ræmis, en sem sagt tengsl okkar hafa meira að segja sko heilsu, vellíðan, hérna, og svona hvernig við náum að vinna úr köllun okkar eftir því sem maður líður á, hérna, ævina heldur nokkuð annað. Þannig að, hérna, ef þú hlustandi góður, ertu ekki að færa ræktina og ertu ekki að borða rétt, þá segir ég bara, ok, það er aldrei sent að gera það, en ef þú áttu vini, þá ertu bara, hérna, líkleg til þess að vera að leggja rétt inn, sko.
0: Árulía, ég baði að velja lag.
1: Já, valdiru. Og það ég valdi náttúrulega bara það að vera, hérna, vera hamingjusamur á þessum góða degi,
0: já,
1: góða fimmtudegi.
0: Já, það er bara hið rómaða lag happy.
1: Já.
0: Árulía Eydís Guðmundsdóttir, 100 kennari, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig, takk kærlega.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar var Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Á tónsviðinu er næst á dagskrá. Umsjón hefur Una Margrét Jónsdóttir.

Komiði sæl. Omo Bello söng lagið Ocho Maro, Bara það rigni, eftir nígeríska tónsmiðin Ayo Bankole. Rebecca Ormodia lék með á piano. Söngurinn fjallar regnið sem sérlega mikilvægt í Afrikulöndum. Á síðustu árum hefur mikið verið gefið út af hljóðritunum af áður óþekktri sígildri tónlist. Bresk-nígeríski píanoleikarinn Rebecca Ormodia hefur vakið athygli manna á afrískri tónlist, en frá henni hafa komið þrjár geislaplötur með píanotónlist eftir afríska höfunda og ein geislaplata þar sem nígerísk-franska söngkonan Omo Bello syngur lög eftir tónsmiði frá Afríku og Rebecca Ormodia leikur með á píanó. Í þessum þætti verður flutt tónlist af sönglagaplötu þeirra og einnig af geislaplötunum African Pianism nr. 1 og 2

sem og Mordia leikur einleiksverk fyrir piano. Höfundur lagsins sem flutt var hér á undan, Ayo Bankole, fættist árið 1935 í borginni Jos í Nígaríu. Faðir hans var organisti og móðir hans tónlistarkennari, svo það var eðlilegt að Bankole hneigðist einnig til tónlistar. Hann stundaði nám í Bretlandi við Guildhall tónlistar- og leiklistarskólan, einnig við Clare Háskólan í Cambridge og fékk Rockefeller styrk til að stunda nám í tónlistarmannfræði við Kaliforníu Háskóla í Los Angeles. Hann kom aftur heim til Nígaríu árið 1966 og starfaði fyrst við nígaríska ríkisútvarpið en síðar sem tónlistarkennari við Háskólan í Lagos. Litið er á hann sem brautryðjanda í nígarískri nútíma tónlist. Því miður varð ævi hans stutt, hann var myrtur í Lagos árið 1976, aðeins rúmlega fertugur að aldri. Engu að síður skildi hann eftir sig margar tónsmíðar. Hann fléttaði oft afríska þjóðlega tónlist saman við evróska tónlistarhefð. Það á meðal annars við píanóverkið sem hér verður leikið og heitir Ogu tilbrigði. Bankole notar hér þjóðlagið Tóna Nove frá okkum þjóðflokknum í Nígaríu. Það er nokkuð áhugavert fyrir okkur Íslendinga að lagið byrjar á svipaðan hátt og algengasta lagið við vögguvísuna okkar Bíbí og Blaka sem margir haldað sé íslensk þjóðlag en er í rauninni eftir danska höfundin Rudolf Bæ. Rebecca og Mordia leikur og gú tilbrigði í getur eftir Ayo Bankole.

Rebecca og Mordia lék á piano og gútilbrigði í getur eftir Ayo Bankole. Við heyrum næst sönglagið Adora fun Alafia, bæn fyrir friði eftir Bankole. Lagið er samið í stríðinu sem hófst þegar Biafra, sem hafði verið hluti af Nígeríu, lýsti yfir sjálfstæði árið 1967. Stríðið stóð í 3 ár og leiddi af sér miklar hörmungar. Í söngtextanum er Guð beðinn um að vernda fólkið og færa því frið.

Ó mó bello söng að dúra fún alafja, bæn fyrir friði, eftir Ajo Bankole. Rebecca og Mordia lék með á piano. Eins og áðan var tekið fram, hafa komið frá og Mordia tveir hljómdiskar sem heita African Pianism, en það merkir eiginlega afrískur pianismi. Nafni komið frá safni smáverka eftir tónskáldið Joseph Hanson Kwabena Neketia frá Ghana. Hann fættist í Mampong á Gullströndinni árið 1921. 23 ára gamall fekk hann styrk til náms við Lunduna háskóla og stundaði þar nám í málvísi í 2 ár, en síðar tónlistarnám við Birkbeck háskóla, Lunduna háskóla og Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Líkt og Bankole fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum, þar sem hann stundaði nám í tónfræði og tónsmíðum. Hann varð tónlistarkennari og hélt fyrirlestra í mörgum háskólum víða heim. Árið 1952 varð hann kennari við Ghana háskóla í borginni Akra. Hann var afar mikils metinn, bæði sem tónskáld, kennari og tónfræðingur sem sérhæfði sig í afrískri tónlist. Öfugt við Bankole varð Neketia langlífur, hann dó árið 2019, tæplega 98 ára gamall. Á árunum upp úr 1960 samdi Neketia allmörg smáverk sem hann gaf hið sameiginlega heiti African Pianism. Verkin drógu dám af þjóðlegri tónlist Afríku og voru ætluð afrískum tónlistarnemendum svo að þeir hefðu eitthvað fleira til að leika en evróskar tónsmíðar. Rebecca og Mordia leikur nú 3 smáverk úr safninu Afrískur pianismi. Verkin heita Leiktími, Vinnusöngur Dagarti fólks og Vinnusöngur Builsa fólks. Dagarti og Builsa eru nöfn á 2 þjóðflokkum í Ghana.

Rebecca og Mordia lék þrjú smáverk, leiktíma, vinnusöng Dagarty fólks og vinnusöng Builsa fólks úr safninu African Pianism eftir Joseph Hanson Kwabena Neketia. Nígeríski tónsmiðurinn, tónfræðingurinn og píanoleikarinn Olatunji Akinjuba fæddist í Lagos árið 1935. Hann stundaði tónsmíða og píanónám við Trinity Tónlistarháskólan í Lundunum. Eins og hinir tveir fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum þar sem hann tók BA og MA próf frá Kaliforníu háskóla. Árið 1974 tók hann doktorspróf við Ghana háskóla undir leiðsögn Neketia og doktorsritgerð hans fjallaði trumbutónlist Yoruba þjóðflokksins en sjálfur tilheyrir Yuba þeim þjóðflokki. Yuba var tónlistarstjóri nígaríska ríkisútvarsins í 5 ár og starfaði líka sem kennari við ýmsa háskóla. Meðal tónsmíða hans er óperan Tjaka frá 1970 en þar blandar Yuba saman afrískum hljóðfærum og evróskri 12-tónatækni. Yuba dó árið 2020, tæplega 85 ára að aldri. Árið 1975 útsetti Yuba 6 Yoruba þjóðlög til tónleikaflutnings. Hér verða nú flutt 3 þeirra. Fyrsti söngurinn heitir Mole Jilanyo og hefst á orðunum Ég get borðað fylli mína af Jan. Þar er átt við tiltekin nígarískan rétt. Annar söngurinn heitir Oremeta, vinir koma 3 saman. Þriðji söngurinn heitir Mojia Vegbegbe, ég tíni Vegbe lauf, en þar er átt við afríska jurt.

og Mobello söng þrjú Jórúpa þjóðlög í útsetningu eftir Akin Júpa. Pianoleikari var Rebecca Omordia og einnig heyrðist Richard Olatunde Baker leika á trumpu. Félez Ovande er stundum kallaður faðir listrænnar tónlistar í Nígeríu. Hann fættist árið 1905 í Abeokuta, skammt frá Lagos. Faðir hans var prestur og Ovande söng í kirkjukór á bernsku árum sínum. Hann kynntist evróskri sígildri tónlist gegnum organistan Ekundayo Phillips, lærði organleik en spilaði líka í djassljómsveit. Árið 1934 fór Ovande til Lundúna til þess að kynna sér betur evróska tónlist. Hann lék þar á píanó og orgel með frægu tónlistarfólki eins og Fats Waller og Veru Lynn. Hann gegndi ýmsum tónlistarstörfum og stundaði orgelnám í einkatímum. Þá tók hann bakkaláreiðusgráðu frá Lundúna háskóla og á árunum 1945 til 1952 var hann organisti hjá Methodista kirkjunni í Lundúnum. Hann fór svo aftur til Nígeríu og varð tónlistarstjóri hjá Nígeríska ríkisútvarpinu. Síðar fór hann til Bandaríkjanna á Rockefeller styrk og starfaði þar við ýmsa háskóla. Síðustu æviárin bjó hann í Ravenna í Ohio og þar lést hann árið 1987, tæplega 82 ára gamall. Hér verður nú leikinn önnur af tveimur prelúdíum við Jórúpa helgisöngva sem Ovande samdi árið 1945. Þessi prelúdía heitir Kamúra og Ovande tilengaði hana móður sinni.

Rebecca Omordia lék Kamura, prelúdíu Jórúpa helgisöng eftir Félix Rovandi. Nígeríski tónsmiðurinn Ishaya Jarrison er fættur árið 1973. Hann hefur tekið mastersgráðu í tónlist og doktorsgráðu í tónsmíðum frá Minnesota Háskóla í Bandaríkjunum og starfar nú við Sankti Tómasar Háskólan í Minneapolis. Jarrison er af Hausa þjóðflokknum í Nígeríu. Flestir af þeim þjóðflokki eru múslimar, en Jarrison er kristinn og söngurinn sem hér verður fluttur er samin við texta úr Biblíunni, Davíðssálm númer 95, sem hefst á orðunum komið fögnum fyrir drottni. Í samræmi við það er tónlistin kraftmikil og áköf. Omo Bello syngur nú lagið Kuso Muraira Vaka eftir Ishaya Jarrison.

Þetta var söngurinn Kuso Muraira Vaka, komið fögnum fyrir drottni eftir Ishaya Jarison. Omo Bello söng og Rebecca Omordia lék á piano. Við heyrum næst sönglag eftir Fred Onovero Soke. Hann er fæddur árið 1960 í Ghana á nígaríska foreldra og menntaðist bæði í Ghana og Nígaríu. Hins vegar telst hann nú til bandarískra tónskálda þar sem hann hefur búið í Bandaríkjunum frá árinu 1990. Hann stundaði nám við Principia Háskólan í Illinois og stofnaði afríska St. Louis-kórin árið 1993. Hann bjó í New Orleans árið 2005 þegar fellibylurinn Katrina skall á og allir miklum hörmungum. En sjálfboðaliðar sem hjálpuðu við að bjarga tónlistarhandritum og nú verið á Sveke fengu áhuga á tónlistinni og aðstóðuðu hann við að koma sér á framfæri. Árið 2006 var söngur eftir hann fluttur í kvikmyndinni The Good Shepherd, Góði hirðirinn, með Robert De Niro og vakti mikla athygli. Onovero Soke hefur oftar en einu sinni unnið til verðlauna fyrir tónlist sína. Hér verður fluttur söngurinn Nen Kansu, einn af 12 afrískum söngum sem Onovero Soke samdi í New Orleans árið 2008. Þetta er lækningasöngur, byður á stefi frá bandaþjóðflokknum í Miðafríku lýðveldinu. Í textanum segir Móðir jörð á grösin sem næra, lækna og gera menn heila.

og Mobello söng Nen Kansu eftir Fred Onovero Soke. Við pianoið var Rebecca Omordia. Síðasta verkið hér í þættinum er eftir tónskáld frá Suður-Afríku. Öll tónskáldin sem fyrr hafa komið við sögu hér í þættinum eru svört á hörund, en David Earl er hvítur. Hann fættist í Stellenbosch árið 1951 og stundaði nám í Rondenbosch drengjaskólanum í Höfðaborg. Earl kom fyrst fram opinberlega sem píanoleikari 16 ára á aldri þegar hann lék verk eftir Beethoven og Mozart í útvarpið. Árið síðar, 1968, lék hann opinberlega píanokonsert eftir Mendelssohn með Sinfoníuhljómsveitinni í Höfðaborg. Hann fluttist síðan til Lundúna og stundaði nám við Trinity tónlistarháskólan. Earl vakti mikla athygli sem ungur píanoleikari og frumflutti svítu eftir sjálfan sig árið 1977. Síðan hefur hann samið verk af ýmsu tagi, balletta, óperur, hljómsveitar og kammerverk og kennir nú píanoleik og tónsmíðar við Cambridge háskóla. Hér verður leikinn kafli úr svítu Earls, myndir frá bernsku í Suður-Afríku. Þessi kafli heitir Regnbogaprinsessan og byggist á minningum Earls um það þegar hann fór á bernsku árunum með pappa sínum í silungsveiði og pappi hann sagði honum sögu um silung sem hétt Regnbogaprinsessan. Rebecca Omordia leikur prelúdíuna Regnbogaprinsessan eftir David Earl. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjó með á tónsviðinu. En næsta dagskrá er gamla korterið. Umsjónamaður er Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla korterið. Og hætt er að segja að sú íslenska söngkona sem náði mestum frama erlendis á 20. öld var María Markan. Hún fæddist í Ólafsvík árið 1905 en ólst síðan upp í Reykjavík á miklu tónlistarheimili og rétt upp úr tvítugu fór hún til Þýskalands í söngnám og fór síðan milli óperuhúsa í Þýskalandi og Norðurlöndum í mörg ár og söng hinn mætustu hlutverk við miklar vinsældir. Í byrjun seinni heimstyrjaldar fór hún til Bandaríkjanna og söng við hinna viðfrægu Metropolitan óperu skeið, en kom svo heim til Íslands 1955 og setti á stofn söngskóla. Níu árum síðar, eða þann annan november 1964, þá var sent út viðtal við hana sem útvarpskonan Sigríður Thorlacius tók og var það hluti af þáttaröðinni við sem heimasitjum.
1: Komið sæl. Einn af kostunum við það að safna efni fyrir blöð og útvarp er það að þá gefst undan tilefni til að kynnast fólki sem maður þyrði ekki að nálgast undir öðrum kringustæðum. Og núna í dag nýt ég sem oftar þessari hlunninda því að ég hef beðið á íslenska söngkonu sem ég dái mest að vera gest okkar. Þið þekkiðu all rödd frú Maríu Markan Östlund. Nú er söngkonan komin til okkar og ætlar að segja okkur ögn af sínum högum og byrja hana hjartanlega velkomna.
2: Ég þakka.
1: Frú María hefur haldið hljómleika og sungið í óperum víða álfur. Og það með vera óhætt að sláði föstu að hún hefur ekki fremur en aðrir mikli listamenn náð fyrirhafnarlaust þeirri leikni og kunnáttu sem þurfti til þess að mikil og fögur rödd hennar nýti sín. Viltu vera svo væn frú María að segja okkur hvar og hvenær þú hófst söngnám þitt?
2: Gjarnan. Ég byrjaði söngnám í Berlín árið 1927 hjá Madame Smucker sem var alveg frábær kennari.
1: Og hófstu söngferil þinn með hljómleikahaldi eða óperusöng?
2: Með hljómleikahaldi. Fyrst söng ég á nokkrum nemendatónleikum í Berlín en eftir 2.5 árs nám þar hélt ég mína fyrstu sjálfstæðu tónleika í Reykjavík árið 1930. Mér minnir það að við einu 4 eða 5 hljómleikar. Auk þess sem við sískinin Einar Markan og ég héldum hljómleika með 2 söng og 1 söng og urðum við að endur taka þá, já, ég man ekki hvað oft, en það var þó nokkuð mörgum sinnum.
1: En eftir að söngurinn var orðið þér atvinnugrein, hvernig var þá hafa ráðningu til hljómleika hals að hafðir þú sérstakann umboðsmann?
2: Ég hafði aldrei neitt umboðsmann. Ég var alltaf hálf hrædd við þá tegund manna eftir það sem fyrir mig kom fyrstu árum sem ég var við námi í Berlín.
1: No.
2: Því var þannig varið að á einum að nemenda tónleikunum þar sem ég söng hafði verið viðstatti forstöðumenn listamanna umboðs sem kölluðu sig Konsertbjúró Internationale. Þeir gerðu mér boða næsta dag og buðu mér samning sem þeir giltu ákaflega fyrir mér. Sögðu að nú væri mér svo sem öllu leiti að borgið ef ég vildi skrifa undir samningin.
1: Mm-hmm.
2: Barnaskapur minn og einfeldni þessum hlutum var svo mikill að ég skrifa undir í hrifningu. Fór ég því næsti kennara minns Madame Smucker og sýndi henni afrit samningsins en henni var strax ljóst hvað að segja þið var. Náungarnir ætlu sem sé að binda mig við sig ævi langt og átti ég að borga um 20% af öllu sem ég þénaði hvort sem þeir útvöðu mér samninga eða ég fengi aðtölu frá öðrum. Madame Smucker fékk þessum samningi riftað á þeim forsendum að ég væri útlendingur, skildi ekki málið nægilega vel og væri þar að ekki óreind sem saklus lamb í þessum efnum.
1: Já. Einu sinni fórstu alla leið til Ástralíu. Var ekki erfitt að koma í svo ólíkt umhverfi?
2: Ekki fannst mér það. Eina áhættan sem ég tók var það að hættulegt gat verið að ferðast langa leið á stríðstímum. Eins og þá voru, og þetta var í febrúar árið 1940.
1: Já.
2: Við komumst endarlega til Sydney þegar komum við miður apríl. Mér hafði boðist ákaflega góður samningur frá Australian Broadcasting Commission eða ABC, ABC eins og það kalla. Samkvæmt þessum samningi átti ég halda 2 til 3 hljómleika vikulega í 12 vikur. En þegar ég lauk 12 vikna samningnum, bauð félagið mér áframhald í einn mánuð í viðbót.
1: Hafðir þú sérstakann undirleikara með þér eða var séð fyrir undirleikara á hverjum stað?
2: Það var sami undirleikarinn, Bartlinganafni sem lék á flestum hljómleikunum. Og það skiptir óneitanlega miklu máli fyrir einsöngvar að hafa góðan undirleikara. Sama máli gildir þegar sungið er með hljómsveit. Þá er mjög mikilsvert að hafa góðan hljómsveitastjóra. Í þessari hljómleikaferð söng ég með þessum hljómsveitastjórum, Dr. Bernard Heinz, breskur, Anton Dorati, ungverji og sem er mjög þekktur, sérstaklega nú upp á síðkastið, og

0: enda dvaldist ég þar í 3 mánuði. Þaðan fór ég til Winnipeg og dvaldi þar einnig í 3 mánuði. Að þeim tíma liðnum ákveði ég að fara til New York þó að ég ætti ekki að víst framöndan. Ég hafði sungið mikið í Winnipeg líka.
1: Já, mér hefur nú alltaf skilist að það sé einna erfiðast að komast að Metropolitan Opera í New York af öllum óperum heimsins. Hvernig tókst þér eiginlega að komast þangað?
0: Þegar ég kom til New York hafði ég engin meðmæli nema bréf frá söngkennara í Vancouver til prófessorsins í New York að nafni Frank LaForce. Þar sem mælt var til að hann prófaði rödd mína. Satt að segja blöskraði mér því ég frétta slíkt próf kostaði $12 en ákveð samt að reyna og dagur að rann upp. Ég söng og prófessor að lék undir. Ég man að lagi sem ég söng var friðararían í óperunni Vald örlagana, Pace mio Dio. Þegar þeirri raun var lokið var prófessorinn enga ljúfur elskulegur og sagði að þessa rödd gæti Metropolitan notað. En til þess að komast þar að væri ekki annar ráðin að sækjum að fá að syngja þetta reynslu fyrir ráðamann óperunnar. Og ég var alveg hissa þegar neita var að taka við $12 af gjaldinu þegar ég fór út frá honum.
1: Yeah.
0: Og það var ekki að orðlengja það. Ég fékk áheyrn og 6 vikum setna eftir að ég kom til New York var ég ráðin að Metropolitan óperunni.
1: Já, það myndir og einhver hafa veifað því alveg óspart í þínum sporum að hafa starfað við 2 jafn frægar stofnanir og Glenborn og Metropolitan óperuhúsin. En viltu ekki segja mér hvaða atvik þér eru einna minnistæðust frá listamannaferliðinu?
0: Æ, það er svo skrítið. Hvað fyrst kemur fram í huga þegar lítið eru farin veg? Það er ekki alltaf merkilegust atviðrunir. Ég er dettur til dæmis núna í huga atvik sem kom fyrir fyrsta sinn sem ég átti að koma fram í Metropolitan. Mm-hmm. Ég átti að syngja hlutverk greifa frónir brúðkaupi Fígarons, rétt einu sinni. Á svona stað er maður sendur til hárkollumeistar og andlisförðara manns fyrir sýninguna. Svo allt sé nú í fullkomna lagi. Förðunameistarna sagði mér nákvæmlega nafn og númur og öllu þeim andlismyrslum og litum sem ég átti að kaupa og ég fór og keypti þetta allt samviskasamlega og raða því niður í tösku svo það veri tilbúið því þyrst á að halda. En þegar í leikhúsi kom uppgöt að ég hefði gleymt töskunni heima. Söngkona sem söng Marcellina í Rapetina nafni bjargaði mér þó úr þessum vandræðum. En mikið geta manni vaxið svona smámunir í augum þegar taugarnar eru í uppnámi og maður veit að mikið er í húfi. Já, ég man líka hvernig mér var við eitt kvöld sem ég söng í Schilleroperunni í Hamburg. Þetta var frönsk ópera konungur einn dag venni König ver heitur hún á þýsku. Ég var klædd í einhvers konar tyrkneskan búning í víðum og síðum silkjubuxum og með þekna mikla slæðu sem náði frá höfðu niður og ökla. Í einu atriðin átti ég að krjúpa við einhverju athöfn en þá glemdi bassin sem var stór og mikill ítal og hétt Garavello slæðinu minni og stóð sem fastast á henni.
1: Já, já.
0: Ég var í stökustu vandræðum þegar ég átti að standa tignalega upp og var loksins að kippa í buxna skálminni hans þangað til hann áttaði sig og lyfti fætinum. Ég vona minnst að kosta ekki að margir tekið eftir þessu millispili.
2: Ásamt með viðtalinu við Maríu Markan þá var flutt í þessum þætti eitt lag sem hún hafði nýlega sungið. Það var Seinasta nóttin, texti eftir Þorstein Erlingsson, en ljóðið samdi Magnús Blöndal Jóhannsson.

0: En nú hefur þú snúið þér að söngkennslu. Finnst þér nú unga fólki hérna sér fúst til að leggja eins hart að sér og listin krefst er vel á að vera?
1: Já, mér finnst ég verða verfi þekki á allflestu nemendu mínum. Að jafnskjótt og þau finna að kennsla kemur þeim að gagni, þá eru þau fús til að sýna mér trúnað, traust og vinna eins og ég ráðlegg þeim. En auðvitað þarf vissan tíma til að finna hvort aðferðins við söngkennslu er góð eða léleg, rétt eða röng. Annarkvort stendur fólk í stað eða því fer aftur með rangri kennsluaðferð. En sé kennsluaðferðin rétt, þá finnast fljótt nokkur framför og sé vel unni þá verður framförin stöðug. Það er oft talað að söngnám sé langt. Jú, auðvitað tekur það langan tíma að þjálfa sig til að verða atvinnusöngvari. En fólk þarf ekki að stunda söngnám lengi til að taka framförum ef kennsluaðferðin rétt. Og svo á að fylgja söngnum gott og glatt hugarfar. Ég legg mikla áherslu á þau skóla mínum að gott samband ríki ekki aðeins milli kennara og nemenda, heldur líka milli nemendana innbyrðis. Mér langar til þess að fyrir þeim vaki alltaf að heiður hvers eins er líka heiður þeirra allra og allir gleðjist yfir framförum hvers einstaklings.
0: Já, en hvað virðist þér möguleika og framtíðar horfur fyrir söngmentafólk hér á landi?
1: Jafnvel þó að fólk ætli ekki að verða atvinnusöngvarar og allir vita tækifæri til þess eru heldur rýr hér, þá eru það alltaf margir sem elska söng og músík og þeir velja sér það fyrir tómstunda gaman að fegra söngsin eins og aðrir læra að spila á piano eða eitthvað annað hljóðfæri sér og vinu sínu til ánægju. Og svo er annað. Ef óperuhús skildi komast á laggirnar, þá væri lítið gagna því nema nægilega margt þjálfað og notæft söngkólk væri fyrir hendi. Þegar ég fór fyrst í atvinnuleit í Þýskalandi, þá var ég bæði að vera búin að taka óperuprófi Bühne Nachweis og hafa tilbúin 4-6 óperuhlutverk. Þá fyrst færir maður að fara af stað og syngja til reynslu fyrir þá leikustjóra sem vilja ráða til sín söngvara. Og er þá samkeppnin oftast mjög hörð. Það má búast við tugum söngvara sem bíða eftir að pröfa syngja fyrir sama leikustjóran. Og bíðin oft margir klukkutímar þangað til röðin kemur að manni. Og svo, háður maður kemst til að láta prófa sig, þá kemur oft tilkynninga búið sér ráð í stöðuna.
0: Og þá er nú líklega æðu aftur grátið fögrum tárum.
1: Það er nú trúlegt.
0: Jæja, leið og ég þakka þér kærlega fyrir komana hingað frú María. Þá vil ég mig óska þér velfarnaður í kennslustarfinu og jafnframt þakka þér þann mörgu ógleymanlegu stundir sem þú hefur veitt okkur öllum með söng þínum.
1: Ég þakka þér kærlega frú Sigríður.

Illugi Jökulsson hafði sjó með gamla korterinu. En nú komið að tónlistinni hér í nætur útvarpi Rásar 1, því næstu dagskrá tónbil. Umsjónamaður Pétur Eggertsson.

0: Góðir áheyrendur, þetta tónbil. Susan Palma, flautuleikari og David Starobin, gítarleikari, fluttu hér verk eftir Toru Takemitsu, Toward the Sea, í sjávarátt. Verkið var í þremur þáttum, Nóttin, Moby Dick og Þorskhöfði eða Cape Cod. Hljóðritunin var gerð 1988. Þetta var nokkuð langt og íhugult verk og þá komin tími og eitthvað stutt og rest. Raggi Bjarna sérlega hress og unglegur í þessu lagi, You Make Me Feel So Young. Hljómsveit Ástvaldar Traustasonar leikur með Ragnari.
1: You make me feel so young. You make me feel so spring and sprung, and every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak,

Trio Tyshawn's Soray tók við af Ragnari Bjarnasinni með Rem Blues Dukes Ellingtons. Tríóið samanstendur af trommarunum Soray, Matt Brewer bassaleikara og Aaron Deal pianista. Soray er eitt helsta jazztónskáld samtímans og tekst jæmt á við standarda á borð við þennan og frjálsan spuna. Magnús Tryggvason Eliasen er eitt þeirra sem kemst honum næst í fjölbreyttum trommuleik hér á Íslandi, sá kallar ekki allt ömmu sína. Hér leikur hann rólega útfærslu á barokkpopplagi þýsku söngkonunnar Nico, These Days, ásamt gumbói nr. 5, hljómsveit Magnúsar með Tómasi Jónssyni hljómborðsleikara og Birgi Steini Theodórssyni bassaleikara. Höfundur er Jackson Browne.

0: Skólakór Kársnes söng Hvert örstutt spor, lag Jóns Nordals við kvæði Halldórs Laxness. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Ríkharður Örn Pálsson gerði útsetninguna. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.
1: Pétur Eggertsson stýrði tónbili.

0: Nú endurflytjum við speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speilin umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir. Alþjóðasamtökin Transparency International afhentu hér að saksóknar í dag skaðabótakröfur ríflega 1000 Namibíumanna vegna meintra mútubrota og spillingar hjá Samherja í Namibíu. Samtökin hafa lengi barist fyrir því að fórnarlömb spillingar í alþjóðaviðskiptum fái áheyrn og skaða sinn metin.
2: Bishrat has been one of the major corruption scandals we are aware of.
3: Fishrot eða samherjamálið eitt af stærri spillingamálum sem við höfum vitað af og fylst með, segir Adam Földes, lögfræðingur hjá Alþjóðasamtökunum Transparency International í viðtali við speilin. Spurður að því hvers vegna alþjóðleg samtök gegn spillingu kjósa að eyða tíma og fé í að sækja skaðabætur fyrir dómi á Íslandi, hvað þá í máli sem enn alls óvíst að fari fyrir dóm. Fyrirandi starfsmaður Alþjóðabankans stopnaði samtökin Transparency árið 1993 með það fyrir augum að opna umræðu spillingu afleiðingar hennar og að illa eða ekki gengi að draga ábyrga til ábyrðar. Þekktust eru samtökin þó líklegast fyrir árlega en á tímum umdeilda spillingavísitölu sína. Földes segir aðkomu Transparency að skaðabótakröfum þúsundmenningana tímamóti sögu samtakana. Sem hafi hingað til helst látið til sín taka með því að vekja athygli á orðin að slá máli á spillingu, afleiðingar hennar og ónógar varnir.
2: I would say it's huge, be more than 900 people, yes. It's exceptional for us, it's a huge challenge, but we think...
3: Samherjamálið risavaxið, segir Földes. Fjöldi einstakra kröfu hafa margfaldur á við það sem samtökin hafi áður tekist á hendur að aðstoða. Hann nefnir dæmi 50 manna hóp sem samtökin stýði nú í áþekkumáli í Belgíu. Transparency hafi að sögn fylst náið með uppljóstrun samherjamálsins eftir málum og rannsóknum yfirvalda. Athygli samtakana hafi þó fæst í átt af þeim sem liðu mestar raunir. Þúsundum sjómanna, fiskverkafólks og fjölskyldna þeirra í namibíska hafnarbænum Walvis Bay.
4: The workers have been on the streets since their layoff when the horse mackerel quota of Namsof was substantially reduced.
2: We read the reports of IPPR. Into the plight of those fishery workers affected, there are two reports.
3: Földes vísar þarna til tveggja skýrsna sem Namibísku félagasamtökin EPPR gerðu með stuðningi breska sendiherrans í Namibíu árið 2024. Þær byggja á rannsóknarviðtölum við þessa sjómenn og fjölskyldur þeirra, með það fyrir augum að upplýsa afleiðingar samherjamálsins. Í inngangi fyrir skýrslunnar sem bar nafnið við erum þau sem þjáumst mest sagði að þar var ekki verið að gagnrýna úrræðaleysi stjórnvalda í Namibíu sem hefðu í það minnsta gert eitthvað til að koma til móts við hópinn. Orðrétt sagði svo.
5: Þvert á móti beinum við kastljósinu að þeim sem í órafjarlægð frá Namibíu í Reykjavík og á Akureyri og öðrum borgum og bæjum víða heim þar sem hjól þessara spillingar voru smurð.
3: Nokkrir tugir einstaklinga sögðu þarna frá áhrifum samherjamálsins á líf sitt. Af því hvernig fjölskyldur leystust upp, þær mistu húsaskjól og áttu erfitt með að fæða sig og klæða. Á þessu bæri samherji ábyrgð. Hvorki samherji, né forsvarsmenn fyrirtækisins hafa brugðist opinberlega við kröfum eins og þessum, en staðfastlega neitað öllum ásökunum mútubrot eða spillingu í Namibíu. Kröfuhafarnir þúsund gefa lítið fyrir þær yfirlýsingar og treysta því augljóslega að ákært verði í málinu hérna á Íslandi og þeim leið dæmdar bætur. Telji héraðssaksóknari ekki ástæðu til að ákæra neinn og kalla fyrir dóm í málinu, fara skaðabótakröfurnar heldur aldrei fyrir dóm. Alison Matthews lögfræðingur á aðalskrifstofu Transparency í Berlín í Þýskalandi og stýrir deild sem hefur með skipulag vitundarherferða og lagalega ráðgjöf að gera. Alison hefur haldið utanum verkefnið undanfarna mánuði.
6: We're not saying that we're covering everyone that was affected. Our understanding is that there are thousands of workers.
3: Söfnun krafnanna var umfangsmikil, unnin í kappi við tímann og fyrirsjáanlegt að einhver staðar yrði að setja punkt, segir Matthews. Þeir hlaupi líklegast á þúsundum sem taldir eru af orðið fyrir beinum eða óbeinum afleiðingum í Namibíu. Til að mynda sér ljóst að í kringum 300 sjómenn á bátum namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor eru ekki í þessum 1000 manna hópi, vegna þess einfaldlega að ekki manns tími til að vinna úr kröfun þeirra. Þar hópur sem telur sig að voru fyrir sambærilegu tjóni þegar skipum þeirra var lagt eða kvótin skertur verulega vegna þess að ríkisútgerðin framseldi kvóta sinn til Samherja.
7: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes.
6: So what we basically have is over 900.
3: Matthew segir 1000 menningana vera fyrirvinandi starfsmenn 5 fyrirtækja í namibískum sjávarútvegi. Þar af 3 fyrirtækjum Samherja í landinu sem gerðu út 3 togara. Útgerðirnar hættu starfsemi og 2 þeirra hurfu úr landi með skip sín eftir uppljóstrun Samherjaskjalana. Yfirvöld kyrrsettu 1 togara. Nærrið 300 namibískir fyrrum sjómenn á þessum 3 skipum Samherja vilja að fyrirtækið greiði þeim skaðabætur. Fyrrverandi starfsmenn 2 namibískra fyrirtækja í útgerð og fiskvinnslu eru hins vegar fjölmennastir í hópi 1000 menninganna. Samtals á 800. Þeir mistu vinnuna þegar namibísku fyrirtækin 2 mistu veiðiheimildir með ráðherra ákvörðun á árinu 2015.
8: Esau accused of receiving bribes in return for giving preferential access to the Namibian.
3: Samkvæmt ákærum á hendur ráðherranum ytra var sú ákvörðun einfaldlega spilling.
8: To Samherji, one of Iceland's largest fishing companies.
3: Sem fólst í að færa kvóta til Samherja í skiptum fyrir 100 milljóna króna mútur. Matthews segir að alltaf 10 árum frá því þau fyrstu mistu vinnuna vegna afleiðinga spillingamálsins séu þau meira en helmingur þessara 1000 en atvinnulaus. Svo mikið og langvarandi atvinnuleysi þarf alls ekki að koma óvart þegar hort til þess að í áratugi hefur atvinnuleysi í Namibíu verið og jafnvel yfir 40%. Meiri hluti hópsins hefur hvorki fengið atvinnuleysisbætur né sérstakar bætur sem ríkisstjórn Namibíu ákvaða að greiða sjómönnum í kjölfar fjölmennra og háværa mótmæla í landinu eftir að samherjamáli kom upp.
9: They are thieves and we need them in jail for the rest of their lives.
6: They had planned their lives on the assumption that their jobs would continue.
3: Alison Matthews segir að í hnotskurn snúist málið fólk sem hafa verið komið í stöðu til að byggja sér og sínum betra líf. Gefa börnum sínum kost á betri menntun, komast í ásættanlegt húsnæði og mannsæmandi aðstæður. Fólkið hafi enga ástæðu haft til að ætla annað en að staða þess og atvinna væri trygg til framtíðar, en það benti ekkert til annars. Fiskistofnar hafi staði sterkir, kvótin verið sameign þjóðarinnar og það sagt tryggja að hann yrði áfram í höndum namibískra útgerða.
6: Workers were laid off in huge numbers. I mean, we're aware that
3: Þetta gjörbreyttist eins og hendi væri veifað. Matthews tekur dæmi þriggja barna móður sem vann í fiskvinnslu eins namibísku fyrirtækjana í Walvis Bay. Konan hafði búið sér og börnum sínum gott líf. Árið 2016 komu hún og samstarfsfólk hennar að miða á læstri hurð versmiðunar. Það engin fiskur í dag, voru skilabúðin. Kvóti skipana var farin, segir Matthews, komin á versmiðutogara Samherja. Matthews segir konuna hafa reynt að berjast við að halda börnunum í skóla og skapa sér tekjur með því að selja bakstur við þjóðveginin í Walvis Bay. Að lokum hafði hún neyðst til að senda börnin sín frá sér til ættingja í nista og fátækasta hluta landsins. Þaðan sem hún sjálf kom fyrir mörgum árum í leitað betra lífi fyrir sig og börnin. Matthews segir konuna, lýsað í hvernig hún horfi upp á fjölda fyrrum samstarfsmanna í sömu stöðu, ráfa hafnarborgina, jafnvel rótandi í ruslatunnum eftir mat eða einhverju sem mögulega mætti koma í verð. Flestir búi við erfiðar og ómannúðlegar aðstæður í kofabyggð utan við borgina, oft án þess að eiga fastan samastað. Samfélagið segir Matthews í sárum og örvæntingin í sögum fólksins sýni afleiðingar samherjamálsins. Þess vegna voni Transparency að íslenskir dómstólar taki þessa hlið málsins með í reikningin í umfjöllunum það og afleiðingar þess.
7: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes as a result of their retrenchment.
3: Söfnun þessa mikla fjölda krafna í Namibíu var unnin í sjálfboðavinnu eins fulltrúa nokkura hópa fyrirverandi samstarfsfólks. Upplýsingum safnað frá hverjum og einum og matlagt á beint og óbeint tjón. Til að mynda var miðað við áslaun viðkomandi árið áðurnan misti vinnu og krafa gerðum skaðabætur sem nema virði áslauna þau ár sem liðin eru án atvinnu.
10: Ananias Astilu.
11: My name is Tony Nefumbo.
12: For too long.
13: Yes.
3: Þeir Johnny og Ananias voru sjálfboðaliðar sem söfnuðu saman upplýsingum frá fyrrum vinnufjölum sínum á togurum Samherja. Johnny var vélavörður á togarunum Sögu og Ananias háseti á Geysi. Báðir mistu þeir vinnu eftir ótrúlega atburðarás í ásbyrjun 2020. Stuttu eftir að Samherjamálið kom upp.
10: Namibíska spillingarlögreglan hefur ráðlagt stjórnvöldum í Namibíu að leyfa ekki fleiri skipum eða fólki sem með einhverjum hætti tengjast rannsókn yfirvalda og samherjaskjölunum að yfirgefa landið.
11: Hátt í 250 sjómenn í Namibíu eru óvissur störf sín eftir að tveimur skipum samherja var silt úr landi.
3: Johnny segir að áhöfnin á Sögu hafi verið sagt að tæma skipið sem var mjög skyndilega að fara í slipp á Kanaríeyjum. Ananias segir að þeim á Geysi að veri sagt að taka föggu sínar þar sem skipi var á leið til Máritaníu á veiðar tímabundið, en það myndi svo snúa aftur. Hvorugur togarinn sneri aftur til Namibíu. Báðir segjast þeir ekki hafa trúað öðru en að togararnir myndu koma aftur. Nú sex árum síðar hefur hvorugur þeirra komist aftur í fasta vinnu, líkt og með stóran hluta félaga þeirra. Þeir sátu uppi með reikninga, afborganir af húsnæði, bíl og fleiru. Niðurlægingin sem fylgdi því þegar margt af þessu var á endanum tekið upp í ógreiddar skuldir var ömurleg, segir Ananias.
12: Most of us we are family, we have kids, we have wives, we were saving.
3: Þeir eru báðir fjölskyldumenn, Johnny á fjögur börn, Ananias tvö. Auk þess að sjá fyrir þeim, kveðst Johnny líka hafa stutt við stórfjölskylduna eins og hefðir fyrir í Namibíu og víðar þegar einhver fjölskyldumeðlimur kemst í trygga vinnu á meðan aðrir hafa enga. Börn beggja þurftu að sögna hætta námi, fjölskyldur þeirra mistu húsnæði og þeir neittust á endanum báðir til að leysa fjölskyldu sínar. Eiginkonur og börn fóru aftur heim í þorpin þaðan sem fjölskyldunar höfðu upphálega flúið fátækt eftir auknum tækifærum við ströndina. Báðir völdu að vera eftir og reyna hvað þeir gátu til að afla sér einhver að tekna og vonandi vinnu en án árangurs. Ananias segist nú svo gott sem fastur á götunni í Valvis Bay. Og kveðst ekki einu sinni að hafa ráð á að heimsækja konu sína og börn, þar sem hann eigi ekki fyrir rútuferðinni í þorpið til þeirra. Það rúmlega hálft ár síðan Ananias hitti fólki sitt. Johnny og hann eru sammála að tími þeirra borði í tórunum Sögu og Geysi að verið góður. Þeir hafi þurft að vinna fyrir því en verið komnir í góða og vel launaða vinnu.
12: When I hear this news,
3: Johnny segir það hafi verið mikil vonbrigði að heyra að útgerð togarans væri hluti af risastóru spillingamáli, að kvótinn sem að hann hefði átt þátt í að veiða væri illa fenginn.
12: I was very disappointed.
3: Namibísku ráðherrarni tveir og samverkamenn þeirra sem setið hafi varðhaldi vel á sjöunda ár bíða enn dóms sakaður spillingu og mútuþækni í samherjamálinu.
12: Even those minister in custody.
3: Johnny segir kaldæðnislegt til þess að hugsa að líklegast hafi ráðherrarnir haft að betra í fangelsi undanfarin ár en sjómennirnir og fjölskyldur þeirra. Það svelti enginn í fangelsi eins og því sem ráðherrarnir sitji. Við mistum vinnuna vegna afleiðinga þessa spillingamál sem Samherji kallaði yfir okkur, segir Johnny. Það sé ástæðu þess að hann leggi fram skaðabótakröfurnar gegn fyrirtækinu.
12: Please, Samherji, pay us.
3: Báðir segja skilabóð sín til Samherja þau að gangast við ábyrgðsinni, bjóða og bæta tjón sitt.
13: It is they must pay something to us. This we are in a big mess now.
14: Down corruption, down!
15: Down! Yes! For too long!
16: Yes!
17: We're forcing the Icelandic prosecutor to read.
3: Talsmaður Transparency segir að með því að koma kröfunum til yfirvalda á Íslandi sé líka verið að neyða bæði ákæruvald, dómstóla og önnur yfirvöld til að lesa og kynna sér áhrif málsins og þann skaða sem fólkið hafi orðið fyrir. Hún segir að jafnvel þótt kröfunnar verði ekki samþykktar eigi þetta fólk skilið að til þeirra heyrist þegar yfirvöld hafi samherjamáli til umfjöllunar. Þess vegna sé það líka hluti af þáttöku Transparency að vekja athygli umheimsins á málinu. Það að leggja fram kröfurnar sé engin almannatengsla herferð, jafnvel þó Transparency gerir sér fulla grein fyrir því að ekki sé sjálfgefið að kröfurnar nái fram að ganga.
1: Helgi Seljan tók saman. Fleiri er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.
0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn sem líður að fréttum klukkan 7 en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Þór Hauksson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Matteusar Guðspjalli, 5. kafla, vers 14-16, stendur meðal annars ritað. Þér eru ljós heimsins. Borg sem af fjalli stendur fær ekki dulist. Menn tendra ekki heldur ljós og setjandi mæliker heldur á ljósastiku og þá lýst það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverkiðar og veksami föður yðar á himnum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við sem búum á norður hveli jarðar, þekkjum vel, hvað ljós getur skipt miklu máli. Þegar dimmt er úti, verður eitt lítið ljós strax sýnilegt. Það lýsir upp rýmið og hjálpar okkur að rata. Jesús nota þessa mynd þegar hann talar við lærisvinna sína og segir þér er ljós heimsins. Það er merkilegt að hann segir þetta við venjulegt fólk, ekki fullkomi fólk eða fólk sem hafi allt á hreinu, bara fólk eins og þú og ég. Oft gleymum við því hvað lítil góðverk geta haft mikil áhrif. Bros, hlý orð eða einlæg hlustun geta orðið ljós í lífi annara mannesku. Við vitum sjaldan hvaða baráttu fólk ber innra með sér, þess vegna getur einföld nærvera skipt meira máli en við gerum okkur grein fyrir. Við lifum á tímum þar sem margir upplifa einmennanleika þrátt fyrir stöðug samskipti. Þá verður kærleikurinn enn mikilvægari, ekki stór orð heldur dagleg mildi og umhyggja. Jesús segir líka að ljós eigi ekki að fela. Það þýðir ekki að við eigum að beina athyglinni á okkur sjálfum, heldur að við eigum ekki að fela gæsku, von eða trú. Heimurinn þarfnast fólks sem ber ljós inn í myrkrið. Kannski í dag getum við spurt okkur hvernig getum við orðið ljós fyrir einhverjum og einhvern annan. Oft byrði það í litlu hlutunum sem engin annar sér. En byrja saman. Lifandi Guð, þökk fyrir ljósið sem þú gefur okkur á hverjum nýjum degi. Þú kallar okkur til að lifa í kærleika og bera von inn í líf annara. Hjálpa okkur að vera ljós hvert fyrir annað í orðum okkar og verkum. Gef okkur mildi í samskiptum. Þolinmæði gagnvart öðrum og vilja til að sjá þann sem er einmana eða þreyttur eða þreytt. Vertu hjá þeim sem lifa í myrkri, sorgar, ótta eða veikinda. Látu finna ljós en nærveru þinnar og kærleika. Blessaðu samfélag okkar og gefðu okkur visku til að byggja upp frið og umhyggju. Í Jesu nafni. Amen.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 10. júlí, klukkan er 7, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. 10 eru látnir af völdum gróðurelda sem geisað hafi í Andalúsi á Spáni frá því í gær. Í það minnsta 6 til viðbótar eru særðir, eða slösust. 150 slökkviliðsmenn hafa barist veldana. Yfirvöld hafa ekki greint frá elds upptökum, en hitinn náði upp undir 40 stigum í suðurhluta Spánar í gær. Vitni segja þó að eldurinn gæti hafa blossa upp eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands. Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa 322 nú þegar tilnefnt hann sem arftaka Keir Starmers sem leiðtoga flokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestur til þess að tilnefna nýja leiðtoga rennur út 16. júlí. Berist engin mótframboð verður Burnham skipað leiðtogi flokksins og tilvonandi forsætisráðherra á sérstakri flokksráðstefnu daginn eftir. Lögreglan í Þrændalögum í Noregi fekk óvenjuleg símtalskömm eftir miðnætti að norskum tíma í nótt. Örvæntingar fullur húsiðandi í Þrándheimi óskaði aðstoðar eftir að þrír greifingjar gerðu sig heimakomna. Þeir höfðu komist inn í húsið gegnum kattalúgu. Í frétt Vafki segir að ringulreið hafi ríkt meðal ferfættra íbúa hússins við komu greifingjana. Einn köttur flúði upp á eldhúsbekkin en annar þaut út sömu leið og greifingjarnir kom inn í gegnum kattalúguna. Húsarandi leitaði skjóls í svefnherbergi, þar sem honum þótti eitt greifingin virka ógnandi. Hvorki dýrum né mannfólki var þó meint af. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðva ökumann í gærkvöld sem var að horfa fótboltaleiki í símanum í miðjum akstri. Lögreglu grunaði að ökumaður var undir áhrum áfengis og auk þess sviptur ökuréttindum, hann var því handtekinn og færður á lögreglustöð. Og þessu tengt íþróttir, stjarnan sigraði færeyska liðið Víking frá götu 3-1 í undankeppni sambandsdeildarinnar, vestri tapaði 3-0 fyrir Karabakh frá Azerbaijan, lið Frakklands er komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta, Frakkar unnu 2-0 sigur á liði Marokko í gærkvöld. Kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir er efst og jöfn í, á Women's English Open golfmótinu sem haldið í Manchester á Bretlandi. Hún lék á 7 höggum undir pari í gær og er á samtals 10 höggum undir pari. Fréttalestur er lokið.

0: knattspyrnu hér á landi á, eins og maður sagði. En við tökum vonandi á móti hlustendum, glöðum og reyfum úr drauma heimum. Dreymdi þig eitthvað skemmtilegt í nótt? Góðan daginn, Vera Ílfurðardóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Ég var nú að viðkenna það, mér hefur ekki dreymt mikið þessa vikuna. Ég held að hljóta að vera hugur minn er svo óbóðslega fókuseraður á þessa krefjandi útsendingu sem ég á í vændum
0: Já.
1: Að morgni að allir draumar hafa þurft reynlega að víkja. En ég vonast nú til þess að ég svona komist í eitthvað jafnvægi þegar líður á sumarið.
0: Þetta réttlist að þið.
1: Þetta réttlist að mér og mér dreymi eitthvað en
0: Já, ég að sama hér, ég hérna, þetta draumlausar nætur og ég bara fegin að því að stundum dreymir mann eitthvað tengt þessu sem við gerum hérna í útvarpinu. Mann dreymir stundum að vera fastur einhver staðar og komast ekki að hljóðnemanum sem eru hræðileg örlög.
1: Eða vera fastur fyrir framan hljóðnemann og hafa ekkert að segja, það er jafnvel ennþá verra.
0: Já.
1: En hver dagur sem að hefst á sænsku sönglagi getur ekki annað en orðið góðu dagur. Það er líka föstudagur, komin 10. Júli og við hér við morgun gluggan, hann og lítið að sjá út um gluggan okkar en hæglætis ágætis veður Já, sem að mætt okkur í morgun.
0: Hverstaslegt og venjulegt.
1: Hverstaslegt og venjulegt veður og aðeins skára kannski en suma daga þessa júlí mánar veðurhorfurnar í dag. Já, það er spáð suðvestan og vestan 5-10 metrum á sekundu og skúrir. Dregur úr vætu þó í dag, hitinn verður á bylnu 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvestan til í kvöld, það er að lægðardrag, skammt norðaustur af landinu sem beinir til okkar suðvestan og vestanáttum, en þetta drag fjarlægist í dag því dregur úr vætu. Á morgun verður öflug hæð á milli Íslands og Skotland sem að beinir til okkar hlýrri suðvestan og sunnanátt, segir í hugleðingum veðurfræðings sem er ekki í bundnu máli að þessu sinni en veðurstofan hlýtur að fara bæta úr því og þá á morgun verður víða 5-13 metrar á sekundu en all hvasst landið norðvestanvert og norðaustur og austurlandi verður létt skýjað og mjög hlýtt hiti á bylinu 17-25 stig en suðvestan og vestan til má búast við súld eða dálítilli rigningu og 10-15 stig að hita og veðrið á sunnudag verður svipað staða veðra kerfana svipuð á landinu á sunnudag og laugardag. Þannig að
0: tveggjastafa tölur þetta er bara að verða eins og í Evrópu.
1: Þetta er að verða eins og í Evrópu og mikið búið að svona hæpa í gegnum vikuna hvað það eigi að vera hlýtt á Austurlandi og sáum það í fréttum í gæra. Það er fjöldi fólk sem að stefnir þangað fyrir ferðalög helgarinnar og tjaldstæði einhverstaðar að fyllast treinlega.
0: Já. Þetta verður góð helgi og það mun eflaust skína sólin í þéttbýli og í dreifbýli á fjöldasamkomur og á einbúa.

0: Hjálmur Vilhjálmsson hefur verið áberandi hjá okkur þessa vikuna enda frábær söngvari og ekki nú lagið verra einbúin eftir Magnús Eiríksson hljósitinn mannakort hjá okkur í morgun klukkanum Vera er hér að fletta mokkanum þú erum að fletta hann á þrisvar og hvað finnur ekki neitt?
1: Hann er aðeins aðeins þinnri en hann var í gær í jafnan er hann jú þykastur á 50-tugum á forsíðu er skemmtileg og lífleg mynd af stærsta knattspyrnumóti landsins
0: það er stelpunnar í Kópavogi
1: stelpunnar í Kópavogi símamótið sem hann var sett í gær fleiri mót í gangi en bara þessi heimsmeistrakeppni sem fólk uppveðrað yfir en það verða 3200 keppendur á símamótinu 50, 70 og 70 flokkur kvenna og síðan líka litla símamótið sem haldið fyrir áttunda flokk fjallaðan þetta á forsíðu morgunblaðsins á samt fréttum ESB og ýmislegt og þetta ítaleg umfjöllun inni í blaðinu málmálana, landsmót hestamanna sem að stendur nú sem hæst og við fengum aldeilis að heyra fregnir af hjá Huldu Geirsdóttur.
0: Hulda var í sjónvarpsfréttum, var ekki gær með frábæra myndir af þessum miklu gæðingum.
1: Hestarnir alltaf að verða betri eins og hann sagði okkur. Bara, ég veit ekki hvað þetta endar eiginlega. Þeir eru við það að verða fullkomnir farnir að fá tíu í engun.
0: Ekki endur þetta í fristikistunni hjá manni, það er alveg á reynu.
1: Nei og svo nú bara svona
0: Þetta var mynd af byssunni sem að Kristrún fekk
1: Byssan sem að Kristrún fekk og er að verða til vandraða víða heim hjá þjóðhöfðingjum
0: Þetta verður erfitt fyrir stjórnarastöðum þegar hún kemur heim með byssuna
1: Já, maður þú eru ekki hana með byssuna en spurningin sko hvort það verði ekki ef að einhver glæpur eða morði að vilja eitthvað er framið með þessari byssu hvort það sé ekki auðvelt að bera kennsl á hana því að hún er, það er auðvitað búið að grafa nafnið hennar og hún er ekki búið að grafa nafnið líka í kúlurnar sem að fylgdu með það var kannski einum of mikið
0: Er það ekki yfirleitt hann upp fórnarlambana sem eru grafin í kúlurnar?
1: Jú, líklega er það
0: Nú veist þú þennan bransaðar
1: Jú, ég þekki þetta vel auðvitað en maður vill ekki tala af sér hérna í beinni útsendingu það er jú önnur martröðin Svo er þetta stjörnusbóin Pétur, hvað stjörnumerki?
0: Ég er bóðmaður
1: Þú hlakkar til á næstu dögum eitthvað mikilvægt mun gerast með því að kynnast einstakri mannesku gerbreytist skilgreining þín á því mögulega
0: Já, hérna, er þetta endurlít til vikunar sem var? Er þetta,
1: það hlýtur að vera.
0: Samstar okkar sem er að tala?
1: Þú sért komið með nýja vinnufélaga. ég því miður meja, dagurinn í dag hentar mjög vel til að styrkja tengsl við aðra, hvort sem það í atvinnu eða engalífi.
0: Sko.
1: En ekki taka ákvörðun fyrir en þú hefur náð áttum.
0: Já, þetta hljóma vel fyrir okkur bæði. Er eitthvað þarna um berjasprettuna eða hérna, hvort að segja eitthvað farið að blána yfir berjum og við þurfum eiginlega að finna einhvern til að segja okkur að því Það er spennandi og þegar líður á sumari, hvernig berjasprettan lítur út
1: Þegja, helstu berjafræðingar ekki yfir sinni vitnesku yfirleitt
0: Jó, þeir geta komið fram náttúrulega með breyttir í rödd, við getum settir í vörbað á og fengið að vita hvar best að sprettan

0: tilbrigði um Gunnar Þórðarson heitir platan sem geymir þessa útgáfu á lagi hans nú blánar yfir Berjamó trompetleikarinn Björn Atli Anfinsen gestur jazz tríósins á þessari plötu Karl Olgersson, Jón Rapsson og Kristinn Snær og við vorum aðeins að koma inn á það hér aðan að það væri gott að heyra frá einhverjum hlustendum hvar væri besta berjarsprettan, kannski of snemmt til þess að spá fyrir það, en þá, hvað heldurðu?
1: Já, það geti vel verið, við ættum kannski að koma aftur inn að þetta svona síðar í mánuðinum.
0: En fólk þarf heldur ekki að gefa upp sko hvar það statt eða vill halda leynd yfir sínum berjarlöndum.
1: Hægt að senda okkur nafnlausar ábendingar með einhverjum hætti og við getum breytt
0: brettinni
1: í viðmælendum með hjálp tækninar, þetta það allt hægt hér í hljóðstofu. Við ætlum að ringja til Parísar hérna rétt að loknu frétta yfir liti hálf átta. Það Kristín Jónsdóttir, stundum kalluð Parísar Daman hefur verið búsett þar í fjölda ára og við ætlum að heyra í henni hvað að helsta frétta í Frakklandi og
0: hitabylgjunni og í, það væntanlega fótboltafár þar eftir að Frakkar tóku Marokkó í gær.
1: Maður skildi ætla það. Já. Og síðar í þættinum, ýmislegt annað á dagskráu auðvitað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþrótta fréttamaður, hann verður líka með okkur hér í sumar, við höfum sendt hann út borg og bæja fjalla hinn ýmsu íþróttamál, hann var á ferðinni í Hafnarfirði í gærkvöldi.
0: Já, fór á völlin.
1: Fór á völlin í gærkvöldi og hitti þar mikla fótboltakempu, Sigurður Björk Gunnarsdóttur, rætti við hana, við heyrum það eftir frétta yfirlitið hálf níu hér eftir rúma klukkustund.
0: Já, og svo verður mikil meistari gestur okkar hér eftir klukkan átta. Það Hreinn Valdimarsson, hljóðmeistari og nýr verlunahafi, þannig að maður segir ekki verlunahafi, orðuhafi.
1: Fálkorðuna
0: fyrir sín merkustörf hér í Ríkisútvarpinu og Hreinn allra koma til okkar og tala eins Já, hljóð, vítt og breytt, tónlist og hvernig maður notar hljóð í daglegu lífi. En við skulum fá eitt franslag fram að frétta yfirliti. Þetta Emily Lozo, La Souterraine, undir heimar kannski eða neðanjarðar einhvern veginn.

0: Hríseyjarhátíðin er í dag og á morgun hrísey.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Bændablaði kemur þeirra óvart, bbl.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Garðplantúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Orkudrykkur fyrir mjólkuframleiðendur, KB Borganesi.
1: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seit, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið er frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í suður hluta Spánar. Yfirvöld hafa ekki greint frá eldsupptökum, en vitni telja líklegt að eldurinn hafi blossað upp eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Stjórnendur Elkem ætla að endurskoða starfsemin á Íslandi að því er framkemur í hálsás uppgeri fyrirtækisins. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggsja sæti embætti forsætisar á þeirra Bretlands. Frakklands komst í gær áfram á heimsmeistaramóti karla í fótbolta með 2-0 sigri á Marokkó. Viðhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekund og skúrir en drægur úr vætu í dag, hiti 8-18 stig, milda suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvestan til í kvöld. Morgun fyrir þetta verða sagðar klukkan 8.
6: On a beau mettre des croisières.

0: Þetta var Isabelle Chaffrot eða SAS eins og hún kallar sig Paris Sera Dusjúrs Paris. Þetta er útlegst held ég Paris verður alltaf Paris og við fáum kannski bara skorið úr það núna að vera því að við erum komið með Paris á línuna.
1: Við erum komið með Paris á línuna í Paris er Kristín Jónsdóttir. Við ætlum að heyra í henni á föstudögum hérna næstu vikurnar. Góðan daginn Kristín.
2: Góðan daginn.
1: Við verðum að byrja á því að spyrja til veður. Það hafa verið hérna fyrir sumar hrikalegar fregnir af hitabylgju í Frakklandi og víðar. Hvernig viðrar núna?
2: Já, það er verða 36 í dag. Þannig að það er þólandi.
0: Já, það fyrir bara notalegt. Fyrir bara notalegt eftir 40
2: stíð.
0: Nei,
2: það er reyndar ekki notalegt í París yfir 32.
0: Nei.
2: Ég set mörkið við 32.
1: En þetta
2: allt eftir það er þjáning.
1: En þetta orðið þannig að þó 36, það er þykir einhvers konar, já, gæti verið vera.
2: Já, nákvæmlega, maður bara eftir að maður fór hann upp í 40 daginn og hjekk þar í einhvern sólarhinga meira, þá er maður bara rosa svalur.
0: Já.
2: Bara kippir sér ekkert upp við að sé 28 stig í svefnaberginu á mótni og bara.
1: Nei, það eru þetta kannski húsin í París og frönskum borgum ekki hönnu fyrir þennan hita, svona hvernig gengur fólki að þreyja þorran í þessu?
2: Já, þannig að ég akkurat í svona mjög slæmu húsi, svona steift og illa einangrað. Ég undir þaki, ég á efstu hæð. Þannig að, já, það verður bara hryllilega heitt hjá mér og ég upplifði í fyrsta sinn á ævinni núna bara eitthvað svona, ég fekk andúð á húsgögnunum mínum og allt í einu skilja okkur fólk í Afríku býr bara í svona leirkofum og er bara með strámátt og ekkert annað inni á sér. Bara hlutinir inni hjá mér urðu allir brennandi heitir. Allt sem ég kom við, bara parkettið var bara sjóðandi heitt og já, það er mjög skrítin tilfinning, sko.
1: Hvernig eru svona, búast París að búa við á aftur að koma 40 stig að hitti einhvern tímann í sumar eða
2: já, það er alltaf svona einhvern veginn er bara yfirvofandi þessi ógn og þau sem eru fest í París eru náttúrulega bara hrætt við það. Ég er til dæmis minn sem leiðsögumaður og leiðsögumenn eru bara þeim líður mjög illa með þetta af því að það er alveg svona spurningar um okkar ábyrgð þegar við ferum út að labba með túristana í sjóðandi hita eins og í Versölum þar sem hitinn kemur ofanfrá og svo þessi hvíti sandur neðanfrá sem endur speklar hitan upp aftur manni líður þess að sé vera steikja mann frá báðum hliðum sko.
0: En hefur þetta haft áhrif á ferðamanna strauminn?
2: Já, já, algjörlega. Það er bara afbókanir, sko.
0: Já.
2: Fólk bara ákveður að fara eitthvað annað. Við náttúrulega hljótum að vera græða á þessum á Íslandi. Ég get ekki ímyndað mér annað. Já.
1: En þeir sem eru fastir í París, eins og þú segir, hvað getur fólk gert til þess að létta sér lífið? Eru einhverjar svona ráðstafanir sem að fólk er byrjað að grípa til, annað en bara henda sér ofan í kalt vatn?
2: Já, þannig að bara slegist um viftur í búðunum, leið og kemur ný sending að þá bara ríkur fólk til og það er bara liggur við hérna slagsmál. Ég sá konu labba heim en dagið með 5 viftur í fanginu. Ég hefði sagði bara, guð, hún gæti, það gæti einhver ráðist á hana. Og hérna, þannig að það eru vifturnar, það er náttúrulega verið að reyna að setja upp hérna loftkælingar kerfi, en þú veist, það er bara við hefðum átt að hugsa um þetta í vetur og hérna já. En það er búið að, já, þetta er bara ég veit eða ekki, sko, svo náttúrulega er bara stöðugt þegar maður hlustar útvarpi og bara stöðugt tilkynningar munið að drekka, munið að hugið að gamla fólkinu og það er náttúrulega til dæmis eitt í þessu þetta minnir mann mjög mikið á COVID tímabilið þar vera hérna sem sagt hætta við alls konar viðburði og sem sagt krakkarnir hætta fyrir skólanana síðustu vikurnar og gamla fólki er að sem sagt einangrast heima hjá sér, eitt og hrætt og jafnvel lasið, þannig að það er frekar ömulegt sko.
0: En er sko, getur fólk fylgst með fótboltalandsliðinu í þessum aðstæðum?
2: Já, já, það er alveg fótboltinn. Við erum inni.
0: Já.
2: Við heldum áfram. Hann.
0: Já, einmitt, við tóku Marokkó í gær. En er þetta svona, eru þeir mikið á í boltanum þarna í kringum þig? Er þetta svona... Já, hvað ég var að segja, er þetta svona þjóðar, er þjóðarstoltið?
2: Já, það verður allt vitlaust, maður heyri bara, ekkert bara fyrir Frakkland, það líka ýmis Afrikuríki til dæmis að þegar Senegal var enninni og svona, heyri maður alveg líka rosa stuð, sko, Marokkó og fleiri, þannig að, en hérna, já, það er bara trillist allt og það er náttúrulega núna við heyrum mjög vel í öllum að því að það er alltaf allt opið leið og dimmir og
0: mann
2: finnst þess að sé aðeins að kólna þannig að alveg, ég þekki nákvæmlega hvenar ískrar í öskubílnum þegar hann kemur klukkan 5 á mótnana og bara ílir fyrir utan klukkan hjá mér.
1: En aðeins að öðru vel maður að ræða já svona þjóðmálin í Frakklandi, það eru forsetakosningar á næsta ári og fréttir úr kosningabaráttunni núna í, já, bara á síðustu dögum, það er Marine Le Pen sem að, já, hvernig fer þetta? Hún ætlar að bjóða sig fram til forseta, þrátt fyrir allt.
2: Já, hún kom bara eins og kærkomin ísfata yfir okkur hérna á þriðjudaginn þegar hún tilkynnti, var ekki þriðjudaginn eða miðvikudaginn, þegar hún tilkynnti að hún myndi hugðist bjóða sig fram. Þrátt fyrir að vera tvídæmd á tveimur dómstigum og var sem sagt dæmd núna til að ganga með ökklaband. En að því hún má áfriða til hæstaréttar og þá fer dómurinn í frost á meðan þannig þarf ekki að vera með ökklabandið þangað til. Já. Hæstaréttur sker úr þannig að það var það sem hún sagði alltaf. Hún sagðist ekki alltaf bjóða sig fram ef hún þyrfti að vera með ökklaband. Af því þá ekki talað neitt annað en það.
0: Já, þannig að bara rétt á meðan hún ekki með ökklabandi, þá nær hún að bjóða sig fram.
2: Svo er einmitt, já, óljóst hvenær hún verður sko dæm, kannski bara 3 vikum fyrir kosningana.
0: Já, og hún heldur áfram, jafnvel þó að verið sett á hana aftur ökklabandi.
2: Já, já. Og það er náttúrulega, sko, mér finnst þetta reynda mjög áhugavert með kjörgengi og ókjörgengi og ég er eiginlega bara farin að sveiflast á þá hlið að ef að líður en vill kjósa glæpamanna þá sé það hans réttur.
0: Já.
2: En
0: er einhver svona leiðtóa kreppa þá í Frakklandi því að ég sá einmitt í fréttum þá var vitali við unga konu sem að bara yfti öxlum sko og þú veist akkur ekki gefa henni sens.
2: Já, já, nákvæmlega, það er alveg svo tilfinning. Hún er náttúrulega mjög sérstök típa, hún Marin, og næri einhvern veginn að tala til fólks, hún næri að vera alveg, hljóma alveg rosalega svona sósíalísk og dreifa jöfnuður og eitthvað svona.
0: Já.
2: Er mjög mikið á þeirri línu og kemur eitthvað svo sterk fram og ákveðin og ósveianleg og bara alltaf bara koma og taka til í Frakklandi og er mjög samferandi með það en hún, það er einmitt líka mjög fyndið að horfa á myndböndina henni það sem hún var að krefjast þess að þessi regla er þið sett með að fólk er þið ókjörgengt ef að það væri dæmt fyrir glæpi. Það var fyrir nokkrum árum síðan, þá var hún mjög hörð af því og vildi knýja fram ókjörgengi í lög.
0: Já.
2: Þannig
0: að það
2: er hún mjög ósveianleg í því og svo er hún núna mjög ósveianleg í að henn sinn rétt til þess að bjóða sig fram. Þannig að það er svolítið magnað, sko.
0: Þetta er bara animal farm, þetta er bara sömur eru jafnar en aðrir.
2: Já, eitthvað svo leið, sko. Það er náttúrulega bara erfitt ástand, þú veist, það bara er samdráttur og óöryggi og ekki eru hitarnir að auðvelda það og eldarnir og allir innviðir einhvern veginn ráði ekki lengur við og veist, þessi umhverfismál eru náttúrulega bara orðin einhvern veginn mjög yfirþyrmandi og fleira.
1: En hún mælist með mikið fylgi ná hún haldi hún næstu til streitu að hún geti bóðið sér fram þá er hún sigurstrangleika eða hvað?
2: Já, eins og er, já, en það náttúrulega er ekki byrjað alvöru, við eigum eftir að sjá hvernig, til dæmis, hvernig Macron makrónistarnir munu náttúrulega núna þurfa þeir aðeins kannski bara að brettu mermannar og sleppa því að bjóða sig fram allir eins og virðist stöður virðist alltaf að gera núna þannig að Edvard Filip og Gabriela tala alltaf báðir fram sem að er glada fyrir þá þeir verða bara finn út úr því
1: já,
2: þeir taka hver, bara hvað er hvora veðrum
1: hver verður svona arftaki hans það ekki orðið skýrt þegar Macron fer ekki
2: nei, þeir alltaf bara þeir allir að verða arftakar eru allir útvaldir
0: en hvað allar hann að fara að gera?
2: Macron?
0: Já.
2: Ég veit það ekki hefur hann eitthvað sagt hvað hann allir að fara að gera? Ég...
0: nei
2: Ná, kannski fer hann bara aftur að vinna í banka eða eitthvað. en hérna, já, svo náttúrulega bara Mélenchon hana sem er sjálfur í einhvers konar rannsókn á einhver svipuð og Marine Le Pen, sko, eitthvað svona að fara illa með almannafé. En það hefur samt ekki verið gefin út neina ákæra í því að búið velkjast í kerfin í mörg ár, sko. En hann líka svona ósveiganlegur, ætla bara að bjóða sig fram og engin betur en hann.
1: Nei. Það eru margir ómissandi.
2: Já, það er alveg ótrúlegt.
1: Það verður spennandi að fylgjast með þessu, en þú nefndir að hérna áðan þegar við vorum að tala hitabylgjuna, já, fólk verður að reyna að flýja París þeir sem að geta, þú ert leiðsögumaður og vinnur í borgin, en ætlar að reyna, getur flúið eitthvað í sumar?
2: Já, já. Ég er meira þess að lögð af stað ég hérna, er ekki í París
1: Nú,
2: ég sit hérna á torgi í Mons í Belgiu
0: já.
2: Er á leið í norður átt sem er rétt áttin en ég mætti fullt af hérna af svona húsbílum í gær sem að voru á leiðin í söður bara hugrækt fólk en þau eru náttúrulega með kælingu eða ekki í húsbílum
0: Líklega Er þetta ekki aðalega það bara þessir húsbílar, þetta aðalega bara svona loftkælingar unit
2: Já, það gæti verið einmitt það er náttúrulega alveg vonlaust að vera tjaldi í hitabylgju
0: Það
2: er, ég tala af reynslu
1: Þannig að þú ætlar eitthvað að vera á ferðinni, við ætlum nú að fá nú að fylgjast eitthvað með ferðum þínum í sumar.
0: Mm. Hvar verður eftir viku, veistu það?
2: Herðu, já, ég verði í Færeyjum.
0: Það er ekkit annað.
1: Það er svalt þar.
0: Já, ertu með lopapeysuna með þér?
2: Ég er með lopapeysu og einmitt, einhvern jakka, ég var alveg bara þegar ég var að pakka í gær bara Er ég í alvörun að fara að taka úlpu? En ég gerði það.
0: Áfangastæðurinn ræður.
1: Það er 13 stiga hitti í Þórshöfn.
2: Já, ég er búin að fylgjast með tölunum.
1: Skýrreinda sól, en á að vera hálf skýja þar næstu daga.
2: Það er bara fínt veður, sko, mild og gott. Ég hlakka bara mikið til að komast þannig til frændfólks míns í Færeyjum.
0: Alltaf gott að vera í Færeyjum.
2: Já.
1: Og við sjáum veðrið hér öðrum augum eftir að hafa heyrt þessar
2: lýsingar. Þetta er ekki gott.
1: Brennandi heitu parketti og húsgögnum.
2: Já.
1: En við óskum þér bara góðrar áframhaldandi ferðar Kristín Jónsdóttir vanalega í París en nú í Belgíu
0: og á leiðinni til Færeyja
1: takk kærlega fyrir spjallið og við heyrumst í næstu viku
2: takk sem er leiðis við að heilsa

0: Des clients? Un petit blanc?
1: Oui, monsieur, ça vient. Oui, je vous le donne, votre petit coup de torchon sur la table. Un jeu de 32 cartes, voilà, tout de suite. 3 demi, 3 et 100 faux cols. Un jambon beurre en terrasse. Deux crèmes à la une. Et deux. Tenez. Payez vos garçons. Merci.
2: Takk fyrir það, sjálfs Aznavour og við vorum hér tilbúið með heilmikla franska sirpu og svo var bara Kristín Jónsdóttir komin til Belgíu.
3: Alltaf sama sögufölsunin hér í útvarpinu, við kynntum hann inn sem hún væri í París en hún komin til Belgíu og flóta frá hittanum í Fraklandi.
2: Við ætlum að hérna, reyna að bæta betur með því að fá belgíska tónlistina, þetta Jacques Brel.

0: Hríseyjarhátíðin er í dag og á morgun hrísey.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Bændablaði kemur þeirra óvart, bbl.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggu. Garðsláttur, garðlist.is. Orkudrykkur fyrir mjólkuframleiðendur, KB Borganesi.
1: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin er farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
7: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
10: Sumarið er tími ævintýranna. Þeirra á milli er gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
15: Spáin er lottópottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
16: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
18: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
19: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan er átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Rekstur Elkems á Íslandi hefur verið erfiður síðustu ár og móðurfélagið í Noregi skoðar framtíð starfseminar hérlendis. Forstjórinn á Íslandi segir að markmið sé þó enn að halda reksturinnum áfram og verja störf í verksmiðinni.
21: Í árs uppgjöri Elkem segir að ákveðið hafi verið að skoða eignarhald fyrirtækisins á Elkem á Íslandi og kanna möguleika á fjárfestingum í fyrirtækinu. Rekstur hafa ekki gengið sem skildi síðan 2024. Í uppgjörinu eru sérstaklega tilgreind neikvæð áhrif á hagnað fyrirtækisins vegna tolla Evrópusambandsins. Í árskýrslunni er Elkem á Íslandi skilgreint sem aflögð starfsemi. Álfheiður Ágústsdóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir ekki standa til að selja Elkem á Íslandi. Hins vegar sé verið að leita allra leiða til að styðja við reksturinn.
22: Þannig markmiðið er ennþá að vera með sterkan framleiðanda á HB Kísilmálmi frá Íslandi. Við þurfum bara að finna leiðir til að styðja undir það svo að það gangi upp.
21: Segir Álfheiður. Fyrirtækið verða að greina frá þessum breytingum þar sem það er skráð á markað í Noregi. Eignir félagsins hafa verið teknir til hliðar til að fá svigrúm á meðan verið er að skoða leiðir til að styðja við reksturinn. Sem stendur liggur ekkert fyrir sem mun hafa bein áhrif á starfsemi á Grundartanga.
22: Mína tilætlanir eru þær að við munum ná að haga hlutanum þannig að við séum að verja störfin á Grundartanga og í mínum viltustu draumum jöfnvel að fjölga þeim.
20: Sagði Álfeyður Ágústóttir, Guðmundur Atli Hlynsson ræddi við hana. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í suðhluta Spánar, í það minnsta 6 til viðbótar hafa slasast.
0: Nokkrir hinna látnu fundust í bílum sem hefðu orðið eldinum að bráð. Hann hefur logað í héraðinu Almería sem tilherir sjálfstjórnarsvæðinu Andalúsíu. 150 slökkulismenn hafa barist við eldana. Yfirvöld hafa ekki greint frá eldsupptökum en vitni telja líklegt að eldurinn hafi blossað upp eftir að rafmagnslína féll til jarðar. Eldurinn breytist hratt út í þurrum gróðri og yfir í nærliggjandi skólendi. Vegum var lokað og 1000 íbúum var gert að yfirgefa heimili sín. Sérstakt neyðarteymi spænska hersins hefur verið kallað út til þess að aðstoða við slökkvistörf. Á síðasta ári brunnu nærri 4000 ferkilometra lands í skógareldum á Spáni. Það sexfalt meira en meðaltal árabilsins 2006 til 2024. Aukningin rakin til loftslagsbreytinga og sérfræðingar vara við því að gróðureldar verði æ tíðari í Evrópu í framtíðinni.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki að hreppurinn sameinist öðru sveitarfélagi eða sveitarfélögum. Samhliða sveitarstjórnarkosningum í maí var hugur íbúa til sameiningar kannaður. Niðurstjórnar voru birtar í gær. Innan við 30% eru fylgjandi sameiningu. Af þeim hugnast flestum sameining við Skeiða og Gnúpverjahrepp. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands. Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa 322 nú þegar tilnefnt hann sem arftaka Keir Starmer sem leiðtogaflokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestu til þess að tilnefna nýja leiðtoga rennur út 16. júli, berist engin mótframboð, verður Burnham skipa leiðtogaflokksins og tilvonandi forsætisráðherra á sérstakri flokksráðstefnu daginn eftir. Eftir fund með Karli Bretakonungi tæki hann svo formlega við forsætisráðherra stólnum í Downingstræti 10 þann 20. júli. Íþróttir. Tvö íslensk lið kepptu í Evrópukeppni fótbolta karla í gær, Stjarnan sigraði færeyska liði Víking í götu 3-1 í undankeppni sambandsdeildarinnar og Vestari tapaði 3-0 fyrir Karabakh í Azerbaijan í sömu keppni. Lið Frakklands komið undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta eftir 2-0 sigur á Marokkó. Ragnhildur Kristinsdóttir Kylfingur er efst og jöfn á Women's English Open golfmótinu. Hún lék á 7 höggum undir pari í gær og er á samtals 10 höggum undir pari. Hulda Klara Gestdóttir og Andrea Bergsdóttir eru jafnar í 17. sæti á 4 höggum undir pari. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir en dregur úr vætu í dag, hiti 8-18 stig en milda suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvest vestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Hiti verður á bilinu 10-15 stig en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita alltaf 25 stigum. Fréttalestur lokið.

0: Við ljóði dagsins mönnum ráðlagt að leggjast á jörðina, horfa á tilveruna og skoða sjálfan sig í slíkri viðmiðun. Kannski finnum við þá að við erum ekki alveg eins mikilfengleg og sjálfs elska okkar freistar okkar til að trúa.
1: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina. Horð á jörð og himins far, hafsins fyrna díki. Gætta rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og dæið þann mun drambseminn duftinu reykja lægra.
0: Ragnhildur Pála Ófeigsdóttir las kvæðið Legðu þig á láðið eftir Sigurð Breiðfjörð.

0: Fjallar, hrynja, stallar, steina, þetta var texti Sigurðar Breiðfjörð og lagið eftir Gunnstein Ólafsson. Það var háskólakórinn sem að söng. Mætti halda að við værum komin niður í fjöru en svo ekki við ætlum að næstu mínúturnar að heyra alls konar hljóð og músík og ekki síst að heyra í manni sem að hefur svona varið sinni starfsæfi í að spökulera í því hvernig maður fangar svona hljóð og hvernig maður notar þau og hvernig maður heyrir þau. Sveinn Valdimarsson, velkomin í morgunglugan.
1: Já, takk fyrir.
0: Það gladd okkur mikið hérna í útvarpinu þegar að fórseti Íslands hengdi í því fálkaorðuna á dögunum og tótti nú mörgum tímabært að ekki bara að þú verir heiðraður heldur svona þín stjætt fyrir þetta mikilvæga starf sem að, svona er að varðveita hljóðminjar, getur við kallað það.
1: Já, ég nú ekki alveg búin að jafna mig á þessari viðurkenningu reyndar sko en var svolítið tíma að átta með þessu en hérna og af mínu útvarst lítilæti þá hérna nefndi ég ýmsa til frekar heldur mig til þess að fá þetta þessa flottu viðurkenningu en áttaði mig á því einmitt að hérna ég erði bara fara inn í fulltrúa hérna hlutverkið.
0: Já.
1: Og það er gott að vera fulltrú allra þessar fínu hljóðumann og tæknumann sem að það var unnið bak við glerið þessum maður segir.
0: Já.
1: Ekki verið í hérna, nei. Ekki verið svona mikrofónskunkar endilega.
0: Nei. Bak við glerið.
1: Bak við sko, glerið.
0: Ekki bak við hérna tjaldið.
1: Nei, ekki bak við tjaldið.
0: Það dempar.
1: Já, það er, já. Bak við glerið og hérna fylgst og reyndi að búa til eitthvað gott hljóð.
0: En það var mikil, ég tók nefnilega eftir því að ég fylgist með þessum hópum sem eru svona hljóðmenn og tæknimenn og það var mjög gaman að sjá að það var mikil svona samstaða þetta val, fann ég, mjög víða. Menn voru mjög sáttir við sinn fulltrúa, verið að segja.
1: Það er bara svona, já.
0: Já. Varst ekki varðið það?
1: Ég þakka fyrir það, ég var bara mjög vel varðið það. Og þetta var mjög yndislegt og þetta var yndislegur dagur hérna á Bessastöðum. Og allir í góðu stuði og hérna og yndislegir. Og þetta var fallið viðurkenning og ég þakka bara fyrir hana. Og þakka fyrir stuðningin og öll þakkar. Og til hamingju orðin sko.
0: Já. En þú sko, þú ert nú búin að vera hérna lengur en elstu menn muna og ert í rauninu alveg nýhættur þannig
1: séð. Já, til þess að gera og valla hættur svona í huganum saman.
0: Já, einmitt, það er kannski erfiðara.
1: Já, maður verður náttúrulega að slíta sig frá þessu sko, fyrst að maður er hættur og þá náttúrulega verður það bara að vera.
0: Já.
1: Og hérna, þegar maður er sjötur, þá verður sjötur, þá náttúrulega breytist þetta og þetta eru reglur.
0: Einmitt.
1: Ég var alveg tilbúin í raun og þess að vera svona eitthvað viðlúðandi og kannski þá sérstaklega að koma með svona einhverja kjenslu teóriur í hérna,
0: já
1: fyrir yngra fólk.
0: Það þarf að endurnýja hluti þó við eigum sko mikið að til dæmis fallegum hljóðum eins og hérna þessu. Þetta er nú ekki mert hannig, þetta getur vel verið eitthvað að þínu handverki.
1: Já, það getur alveg verið.
0: Þetta er mert Mývatn.
1: Já.
0: Ég veit ekki, heyrðu hvar við Mývatn þetta er?
1: Nei, ég held að þetta sé nú, vestamein sko held ég.
0: Já,
1: já,
0: það er

0: hljómar þannig.
1: Það hljómar þannig, já. En þetta er náttúrulega, sko, var svo mikill hluti af mínu starfi því að ég byrjaði, sko, líkla 1970 og ég byrjaði í útvarpinu 74 og var farin að taka upp leikrit, sko, 76 og þá náttúrulega það að þýðir að leikrit að vinna á þeim tíma var náttúrulega mikið það að platta hlustendur og stór þáttur í að platta hlustendur, það er að hérna búa til hljóðmyndir sem að passa inn í hérna stemningunni í leikritinu og þetta þá var það þegar því það að maður fer og nær í effekta eða býr til effekta og sem að maður þarf að fara út úr húsi eða bara notar BBC hljóði eða upptöku frá sjálfum sér eða hvað.
0: Það er margar hérna góðar sko
1: og, já, já.
0: Og ég ætla hérna eins að reyna að koma fleiru að stað, vera tekur við á meðan ég ætla
1: Já, sæl vera mín
2: Sæl og blessa, hvernig líður svona eftir að þú já, eftir að þú hættir störfin hér á Ríkisútvarpinu ertu að laumast til að taka upp hljóð svona heima
1: já,
2: eða og akkali. Alveg ennþá í
1: Nei, það maður fyrir mjög lengt með þetta og dulaföllur þegar maður Jú, það hefur fuglasöngurinn veist úti hann hérna svona Það er gaman að því að hlusta á hann og ég kannski stundum sett tækið í gang. Ég var lítið svona zoom-tæki og það er voða gaman. En þetta er náttúrulega, sko, það byrja bara ný veröld og nýr heimur og maður hérna, hefur nú að gera. Ég hef sagt að ég hef nú sjaldan haft eins mikið að gera svo núna eftir ég hætt að vinna. En það er náttúrulega kannski svona sjálfskapaviti mikið.
0: Þetta er mjög hættulegt, maður er þetta hjá fólki, það er aldrei meira að gera.
1: Aldrei meira að gera, sko. Já, en þetta er, en það er gaman að því líka, lausulegt.
0: Já.
1: Þannig eru við inn í einhverjum stórum sal í, er þetta ekki hérna, einhver þarna,
0: Þetta er úti, sko að þetta er.
1: Þetta er úti líka, já.
0: Heyrðu hvar? Þetta er svona blindfold test.
1: Þetta er blindfold test. Nei, þetta er það nú ekki bílöfum fyrir þarna, maður verður að geta greint það, þetta eru krakkaraleik.
0: Krakkaraleik, sko.
1: Já. Og tekið svona ekki alveg von í hérna leikvællinu, en hérna það er smá vindur í trjám.
0: Já.
1: Og en svona...
2: Maður heyri það nú greinilega á hreimnum.
0: Já,
1: það er haffiskan.
0: Haffiskan svíkur ekki.
1: Nei.
0: En þetta er náttúrulega, þetta er eitt hlutin, þetta að hljóðsetja og búa til þessa heima sko, eins og í leikritunum
1: já.
0: Og svo þegar maður slærðir upp hérna í safninu þá náttúrulega að koma mörg þúsund færslur sko, það tæki heilan starfsmann bara marga vikur að fara í gegnum það allt en þú ert náttúrulega mertur sko, náttúrulega fjölmörgum þáttum að því að þú vannst hérna líka bara svona í hverstags hérna vinslunni í útsendingum þátta og alls konar og svo náttúrulega endalausar tónlistar
1: Já, mikið tónlistar, og fyrir utan leikritin tónlistin og það náttúrulega bara að senda út fréttirnar og bara að vera í beinum útsendingum út í bæ bæði í tal og viðtölum og öllum mögulegu sko, þannig að við tæknir menn náttúrulega vorum bara allra hluta alveg frá upphafi þannig að og fengum náttúrulega heilmikla reynslu mitt af því að gera upptökur og vinna að hlutum sem voru bara mjög fjölbreyttir.
0: Einmitt. Þú er alltaf slegið mig sko sem útvarpsmaður fyrst. Hérna er það rétt lesi hjá mér að þú hafir raunum ekki, sko, þú er ekkit endilega uppáhalds. Þetta er allt skemmtilegt og áhugavert.
1: Já.
0: En það er svona bara útvarpsmennskan.
1: Já, útvarp náttúrulega er alveg rosalega skemmtileg hlutu vegna þess að það er svo, sko, það er ekki eins og sjónvarpið þar sem maður getur alla kökuna og fæsi kaffi með. Útvarpið er miklu svona... Hvað maður að segja, það meiri leyndardómar, meiri fleiri leyndardómar og það er svo margt sem býr á bakvið og það er þetta að gera svo fjölbreytta dagskrá með við raun voru litlum tilkostnaði og litlu vesinni. Og ekki bara mannsröddin heldur eins og við talum hljóð og tónlist og allt hvað eina, það er útvarp er mjög flottur miðill og hann eru nú kannski ekki og það er þetta nýtans á svo marga vegu og við ættum að vera tölera við að, einmitt að skoða þann þátt það var allir sem svo áður hildurinn að sjónvarpi byrjaði þannig að það voru leikritin sko útvarpsleikritin það var hlustuð allir hvort sem það voru svona stór dramatísk leikriti eða svona spennuleikriti konan í þokunni og allt það dæmi sko. Já
0: Það vekur alltaf mikla athygli að kemur nýtt leikið efni.
1: Já, já, það er það.
0: Og hann kannski ágætt að nota þetta takkifærið að brýna fyrir hérna hlutaðið aðilum að hýsja nú upp um sig og semja hérna notkun á þessu efni því að það stendur daldið stór nýfur í þeirri kú.
1: Já, það er það sem að því miður.
0: Og hérna vonandi tekst okkur að leysa það.
1: Já, já, en það er líka það sem mikið af sko eldra efni sem að bara liggur þarna í hillum og sem betur verið þá er aðeins farið að núna að örla á því að mennur farnir að fara í kistuna
0: já, já.
1: Og ekki hérna illu í til dæmis með flotta þætti þarna
0: já.
1: Gamla korterið og fleiri og fleiri sem eru aðeins að krukka í þetta og það þarf ekki endilega að vera með einhverjar stórar hellur upp á heilan klukkutíma að taka svona búta en það eru líka til þætti sem að gætu alveg staðið sem einhver daskar á liður sem er bara svona til að fara aftur í fortíðina
0: Já, við vorum náttúrulega að fá bara heilan gám af yfirfærðu efni já, það er að segja við sendum heilan gám af efni til að yfirfæra stafrænt þannig að þetta er nú það sem er verið að moka úr og illuist er einmitt stendur á hausi þessu það sést bara í lappirnir á honum
1: úr haugnum þetta er náttúrulega til alveg fiknar þetta safni er náttúrulega alveg fiknarlega flott og hérna og sem betur verið er þetta okkar menning
0: já. En tölum aðeins líka hérna varðveisluna og svona vinsluna við þetta, skulum heyra hérna aðeins eitt skemmtilegt tóndæmi

0: Já, þetta er indislegt.
1: Þetta er fallegt, þetta var Þuríður Friðriksdóttir sem að hvað þessa stemmu uppi í Háa Hamrinu býr huldukona og þetta er á silfurplötu miðunar og þú komst nú aldeilis að því að hreinsa til í því lakkplötu safni.
0: Já, það var, þetta var feiknarlega bæði skemmtileg og mikil vinna og erfið var hún því að hún tók bæði langan tíma bæði að afrita af þessum silfurplötum, þetta eru iðunarfélagar tóku þessar letu sem sagt, fengu iðuna, já, sitt fólk til þess að kveða inn á silfurplötur 1935 og 36 og það var gert sem sagt í hjá Hljóðvaruhúsinu sem þá var í Bankastrætinu, þetta var svona bakhús eða hliðarhús sem var stúdíóið þeirra og þetta voru svona, þetta eru ekki full stærð á plötum en það eru, þetta er örðun lakkhúð sem er skorið í og við erum nú var hugsað sem við erum nú svona sendibréfa
1: form, póstkort
0: bara. Póstkort, já, vegna að plötuna það var hægt að beigja þær, þar voru ekki, ekki brothættar þannig að menn gáttu talað hérna einhver ástár orð til kjærustarum sinni og senda svo norður fyrir svo norður yfir heiðar en þetta var tekið sem að uppan að 35-36 og sem að 200 stemmur voru á þessum silfurplötum og þær voru sem sagt notaðar lengi vel til þess að kenna sem sagt
1: kvæðamönnum
0: og voru náttúrulega mjög vel spilaðar vegna þess að nálarnar á þeim tíma voru náttúrulega bæði þungar og grófar sem að hérna eftir að þegar þau en þetta er fyrsti hluti af sem sagt stemmu safni iðunar sem eru hvað, 500, allan á 500 stemmu fyrstu 200 og þetta var heilmikil vinna við að finna réttu nálarnar og réttu nálar þyngdina og síðan náttúrulega var tölvutæknin ekki orðin alveg hendinsens góð eins og hún er kannski í dag. Nei. Þannig að hérna það var svolítið handavinna við það eru nú að hljóðlaga þetta því að mikið af þessu var þannig að þetta var það sko eru nú eitt og skemmt að maður heyrði valla orðaskil.
1: Já.
0: Og það tekur svolítið á að reyna að án þess að eyðileggja hljóðið, að finna, fá skýrleikan. Og það er það sem maður þarf alltaf að hugsa í þessari vinnu, það er það að hvernig hljómar eru nú frumritið, erum maður að fara í rétta átt til þess að hljóðlaga eða erum maður að hljóðskemma.
1: Já, þetta, sko, ég var að fletta í gegnum þetta og fann þessa og ég valdi þessa því að það var talsvert, sko, talsverðis gruðningar ennþá, en sem segir mér það að það hafi valla heyrst í henni áður og byrjar að laga þetta, sko, því að sumt hljómar bara eins og þetta hafi verið tekið upp nýlega, það hafi tekist svo vel til.
0: Þetta er allt, fyrir allt eftir náttúrulega frum, sko, og lakkið er náttúrulega mjög misjafn líka og það er náttúrulega misjafnlega mikið oft, sko, sumar voru það mikið spilað að þær voru nær ónýttar. En þetta, það var aldrei hægt að fá þær alveg hreinar og það er líka svolítið sjarmur. Að vera ekki með þetta þannig að maður heyri ekki í raunum og grunin.
1: Nei, einmitt. Þetta er svo mikill fjársjóður og það er svo mörg að taka og við getum náttúrulega verið að tala hér þetta í allan dag en við erum meðlega bara að renna út á tíma.
0: Nú.
1: Og era, hvernig stendur á því?
0: Hvernig er þetta?
1: Akkur lætur þetta að gerast?
2: Þið talið svo mikið, ég kenst ekki að hafa neinn heimil á ykkur. Nei. En svo sem skiljanlega og svo þetta öll þessi kingimögnuðu hljóð sem að við fengið að heyra hérna.
1: Já. Og eigum við ekki að, kannski enda þetta líka bara á músík með Gunnari Ormslef, því að þú lagaðir þann og til fyrir 30 ára afmælis útgáfuna.
0: Það var mjög skemmtilegt að fara í mítið það að fá að hérna vera við þá endurútgáfu og við vorum svo hefnir hérna rétt að vorum við skáum þennan geisladisk að við fengum erum nú sem sagt útgáfuplötur eða réttast ekki útgáfuplötur, þetta eru lagplötur sem við gotum munið af og það bjargaði okkur alveg og þetta var, það var mikið pælt í þessu lagi, mitt one of those things
1: Endum á því, takk fyrir komuna
0: Rétt
1: og til að hafa mikið aftur
0: takk fyrir mig takk fyrir

0: Verslun Guðsteins. Útsalan er hafin, Verslun Guðsteins. Plánkaparkett, Plánkaparkett, Egill Árnason. Hitastýrði lokar, loftor af tæki. Hámastempun í hverju skrefi, hoka, sportís skeifunni 11. Dagsferðu norðurströndin í Skagafirði, áskaffi, áskaffi.is.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
3: HM-veisla í tölvutegum kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirliðakurinni.
4: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þó snjórinn sé lengi að fara úr fjöllunum, þá er gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
7: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt.
8: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
9: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, Garmin.is.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
15: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
17: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rekstur Elkjams á Íslandi hefur verið erfiður síðustu ár og móðurfélagið í Noregi skoðar framtíð starfseminnar. Forstjórinn á Íslandi segir að markmið sé þó enn að halda rekstrinum áfram og verja störf í verksmiðinni. 12 eru látnir í gróðureldum sem hafa geisað í suður hluta Spánar. Í það minnsta 6 til viðbótar hafa slasast. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands. Frakkland komst í gær áfram á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta með 2-0 sigri á Marokkó. Veður, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekund og skúrir en dregur úr væti í dag, hiti 8-18 stig, milda suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvestan til í kvöld. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Nú er bráðum tími til að þegja sem syngur Ellen Kristjánsdóttir í þessu lagi eftir Magnús Eriksson og þá nú við hjá okkur vera við erum komin í síðasta hólf þessarar viku og við ætlum að helga það í íþróttum.
1: Já, það þýðir ekki að vera að tala bara um einhver gömul segulbönd og hljóðuttökur. Hreinn Valdimarsson hljóðmeistari var hjá okkur áðan haldin út í daginn en við ætlum að vera með íþróttir líka á föstudags morgnum Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaðurinn knái hann verður á ferðinni fyrir morgun klukkan næstu vikur og í gærkvöldi þá var hann á fótboltaleik í Hafnarfirði sem hann hitti þekkta kempu skulum heyra að því
2: Já, ég komin eða á Ásvelli Hafnarfirði þar sem að í gangi leikur milli Hauka og Gróttu í næstastu deild kvenna í fótbolta Og stærsta stjarnan í haukaliðinu, hún ekki inn á vellinum að því hún má ekki spila, fær ekki leikheimild fyrir núna 15. júli. Það hún Sara Björk Gunnarsdóttir sem var þangað til bara fyrir skemmstu, leikihæsta landsliðskona Íslands í fótbolta, þar til að Glódís Perla Viggósdóttir tók fram úr henni og Sara Björk náttúrulega eina konan sem hefur orðið íþróttamaður ársins tvisvar. Ég ætla að grípa hana hérna í viðtal en hún hins vegar komin, sem sagt, eins og ég sagði, á bekkinn sem liðstjóri. En ég ætla að fylgjast með að lítið eftir að leiknum og svo ætla hann bara að grípa Söru og aðeins að heyra í henni og svona aðeins heimkomuna og jafnvel að spyrja hann eitthvað til dvölun hennar í Sáti Arabíu þar sem hún hefur verið að spila núna undan farin ár. Gróta á þetta skora vantala sigur markirna 2-1. Komið vel fram í uppbótartíma leiksins, 94. mínúta segir klukkan, hún gengur hérna áfram, þannig að það spurning hvort að Sara verði eitthvað sérstaklega gíruð til að tala við mig hérna eftir leik, sjáum hvað setur. Hæ, ertu nokkuð stuði að tala við mig eftir hennan endið þið?
3: Stuði?
2: Má ekki bara setjast með þér hérna á bekkinn?
3: Jú, fyrir maður bekkinn.
2: Ég sá nú bara síðustu 20 mínútur. Ég var nú að segja, mér fannst nú eiginlega sanngjarnt með hvernig það var að spila, sko.
3: Já, ég samanlagur, sko. Það var, og fyrirháleikur var eiginlega verri, sko. Þannig að við getum sagt þetta að það verið sanngjarnt úrslit í miður.
2: En hvernig bara að, þú veist, vera komin aftur í heimaliðið en sitja bara hérna á bekknum í liðstjörnu og geta ekki verið inn á vellin?
3: Já, svolítið skrítið að vera hérna bara inn á skýrslu sem liðstjóri, sko. En hérna, kýtlar alveg í lappinnar að fara að byrja sko miklu erfið að vera bekknum sko en ég að vonast til að fyrsti leikurinn verði næstu viku ef allt fyrir gegn
2: þá verða sem sagt opna félaga að skipta gluggan þú eru bara, ert ekki búin að vera löglega með liðinu þó sem löngu búið að tilkynna að þú sett gengin aðeir huga
3: já, akkurat þannig ég búin að vera að spila með liðinu ég búin að æfa með liðinu síðustu þrjár vikur bara einn að halda mig gangandi og bara komast inn í hópinn og kynnast hópnum og staffinu öllu þannig að já, bara bíð eftir að fá að spila sko
2: Hvernig þessu hópur samsettur? Ertu langa elst í þessu liðu? Hvernig þetta allt saman?
3: Já, ég elst sko, ég ekki langa elst það eru alveg ykkur tvær annar sem eru aðeins annað fyrir neðan mig sko en hérna jú, en svo hérna, mér skildist á einni mömminni í hérna fyrsta leiknum sem ég kom að horfa og ég hef verið að hérna, skeina ykkur á leikskóla hérna, þegar ég var 18 ára að spila hérna síðast nei, hvað, ég var í 16, 17 eða eitthvað þannig að þetta smá munur en maður vanið því sko, þetta samt í öllum liðum, það svona smá gap, sko en já, maður elst maður aldursforseti
2: Hvernig hefur þessi heimkoma verið? Þú ert ekki byrjað að spila en búin að vera hérna hvað? Núna í mánuði, einn og hálfan eitthvað laus á Íslandi. Hvernig svona hefur þessi tími verið?
3: Bara ótrúlega gaman að koma heim og hérna við fjölskyldanum erum að hérna bara koma okkur fyrir. Erum í framkvæmdum að koma okkur fyrir og loksins á svona framtíðar heimili. Búin að vera mikið á flakki síðustu 15 ár og hérna þannig að bara að gegja að ég að tíma með fjölskyld og vinum og svo líka bara að byrja að æfa hérna með haukastelpunum og ég bara að byrja eftir að fá spila með þeim.
2: Það í fyrsta sinn sem þú getur hatt alveg skoðun á því bara hvernig þú nánast innréttir húsið þitt á Já, bara síðan þú fluttir að heiman.
3: Já, maður segja það. Það er, hérna, það er margir möguleikar og maður er svona í smá hérna, kvíðakasti. Það er svo, já, það er svo margt að gera og hérna, við erum náttúrulega búin að vera í, þegar ég var í Svíþjóð, ég held að ég flutt sko fjóru sinnum á fimm árum.
2: Bjóst hann alltaf í sömu borginni?
3: Bjóst alltaf í Malmö sko, en flutti fjóru sinnum, skiptum íbúð. En hérna, þannig að, já, maður búin að vera mikið flakki og það búin að vera margar íkjaferðir og hérna, en já, það eru gott að hérna koma sér fyrir og bara, já.
2: Varst náttúrulega síðast í Sádi-Arabíu, hvernig var sátími?
3: Alveg geggjaður, sko. Það var alveg þvílíkt ævintýri og bara þvílíkt upplifun. Vissum ekki alveg hvað vorum að fara út í hann í byrjun þegar það kom upp en við ákvæmum stökku á það og ætluðum nú bara að vera eitt ár sko
2: Nefndar á að vera hvað? Tvö eða þrjú?
3: Nei, ég ætla bara að vera eitt ár sko
2: Já, nefndar á að vera hvað lengi?
3: Ég tvö ár, já okkur líka ótrúlega vel þú veist, bara við allt saman anna þú veist, þetta bara gekk bara ótrúlega vel upp Árni var sjálfur að spila Ragnar var í leikskóla þannig úti, vorum með barnapíu við byggum inn á svona lokuðu kompandi með fullta fólki sem við þekktum og ef við kynntust og þekktum og ótrúlega barnvænt og já, bara það var yndislega tími
2: Hvar var þetta í Sádi-Arabíu sem við byggum?
3: Það var í Al-Khobar
2: Hvað er það sem að fyrir þá sem að þekkja bara Ríad og kannski ekkert mikið meira
3: Já,
2: í landinu?
3: Þetta er hérna, þetta er svona á, þetta er svona austur lengjunni, á, þetta er við hliðin á Bahrein.
2: En hvernig var líka bara að vera kona í Sádi-Arabíu, var það ekkert mál?
3: Það var minna mál en hélt sko, maður var náttúrulega með eitthvað svona ákveðna fordóma og búin að hérna, kynna sér eitthvað fyrir og líka margt sem maður búið að segja við mann áður um að fóra út en mér fannst eiginlega bara, já, langt best bara að fara út sjálf og upplifa þetta sjálf og sjá hvernig þetta er og þetta er alveg, það er margt breyttana fyrir konur og ég fann aldrei fyrir neinu einhverjum fordómi sem kona að núti sko, alls ekki
2: En hvernig voru gæðin á deildinu, nú náttúrulega hver stórstjarnan og fætur annari að fara í kalladeildina og búið að gera núna undanfæri nár, er þetta eins kvenna minn?
3: Þetta er ekki alveg komið þangað en sko útlendingarnir liðinu þar eru þetta eru topp leikmenn sem eru að spila sem að hafa spilað í bestu deildunum í Evrópu og margir leikmenn sem eru að koma frá leikmenn sem ég þekki nánast ekki til að koma frá Fílabeinsströndinni Afríku og hérna Brasilíu og bara frá Bandaríkjunum og bara topp leikmenn sem getur spilað í bestu deildinum í Evrópu sko og síðan er rosa mikill munur á bara lokalnum og þessum útlendingum, það er náttúrulega bara fimm leikmenn sem fá að spila inn á vellinum í leik og hérna þannig að þetta er ennþá alveg deildin er þannig, þú veist að hún er ekkit rosa, hún er ekkit miklu jafnvægi það þarf alveg svolítið upp á lokalin þar meiri reynslu og hérna heimastelpunar og en búin að bættu sig alveg gríðarlega á bara þessum tveim árum sem ég var ég meina það voru sumar sem voru kannski á þrítjusaldur búin að spila fótbolta í fjögur ár
2: Okay.
3: Já, það er rosa ég trúði
2: það varla, bara sko. Máttu ekki spila fótbolta fyrir
3: gáttu að spila fótbolta en ekki svona formlega einhverja keppnisleiki mikið futsal hann úti já, var ein sem ég spilaði með sem hafði aldrei spilað á ellum hann, þú veist, á stórum velli
2: já,
3: ég held að bara spilaði á litlum velli 7-7 eða hvað er futsal 5, hvað er það, 7-7 þannig að, já, þannig að það var ótrúlega bara svona gefandi líka að koma og heyra kannski bara svona mismandi bakgrunna frá stelpunum og sögur og hérna og maður líka þannig hlutverki maður líka bara í svona smá svona leiðtó hérna hlutverki og leiðbeina og koma oft til mín og stelpunana í liðinu sem voru með meiri reynslu og voru búin að spila á topp leveli að bara hvað þurfa að gera og veist, þannig að þetta var alveg ótrúlega gefandi og líka ótrúlega bara skemmtilegt að fara ángað og síðan líka er alveg deildin er ekkit komin að þann stað að eitthvað hæsta level með að við bestu deildir í heiminum en það er allt í staðar við flugum í, þú veist, engaflugvél 5-stjörnu hótel, vorum með þú veist, top hypergrass og allt top starfsli í kringum okkur vorum með, þú veist, 3 sjúkraþjálfara 3-4 þjálfara næringafræðing, sálfræðing, þú veist, það var allt í staðar þannig að það er verið að fjárfesta ótrúlega mikið í liðunum og í deildinni og hérna, já
2: og setja pening í það, ég ætla nú ekki að fara að spyrja út í ykkur laun eða næstulega, sem þú veist bara ef við gerum okkur hugmynd, var þetta samt bara svipað að hafði verið að fá hjá þessu stóru liðun sem þú spilaði fyrir í Þýskalandi og Fraklandi og Ítalíu
3: Já, þú veist, þetta var þetta ekki eins og fólk er að tala bara þú veist að ég orðin ykkur þú veist, milljarðamæringur og bara alls ekki, þetta ekki líkingu við kallafótboltanna úti sko. En eins og segi, þá þetta bara mikið að vera að tala já, þú veist, hún fer bara til þess að átutu pening, út af peningi, fór líka bara þess þetta var best.
2: Sárnaði þér þegar svo umræða kom?
3: Nei.
2: Eða varstu kannski ekkert vör við ykkur og svoleiðis umræði?
3: Nei, jú, ég var vör við þess að umræði en svo líka bara að fólk tala mikið og en veit ekkert þú veist, það svo margt sem þarf að smella líka þú veist, þú ferð ekkit bara út af pening þú veist, það þarf alltaf að smella út af fjölskyldun það er þetta að vara góðu staður og þetta það bara virka fyrir okkur það hefur alltaf verið þannig og það hefur verið þannig því ég var aldrei spila fyrir pening og hérna og það ekki kannski nema í dag að leikmann að krefjast bara alvöru laun eins og það eigaskilið, en maður hefur alltaf bara að spila því að maður elskar að spila og ég meina fyrstu allana þú veist hvað, 7-8 árin á mínu atvinnumanna ferli ég ekki að spila fyrir neitt pening
2: Þurftur að vinna með jafnvel eitthvað?
3: Nei, ég var ekki að vinna með en ég get alveg satt þegar fyrstu árum minn í Svíþjóð ég meina, ég kláraði bara mánaðarlaunum mín og borðaði bara hafragraut út mánaðinn reyndar því kefti mér fóru og sjoppaði eins og hérna en hérna en já, nei, alls ekki þetta voru bara svipið laun og ég var hjá Líón sko og hérna en bara yfir höfuð tökum við frá þessu þetta og bara frábær upplifun við kynntum svo ótrúlega skemmtileg og flottu fólki og við erum bara svo glöð að hafa gert þetta og náðu að upplifa þetta
2: Hvernig var hitin hérna og spila í hitan?
3: Bara gríðarlega erfitt sko, í byrjun ég man í fyrsta leik, ég fekk bara krampa í hérna fyrsta leiknum og náttúrulega bara mikil vökvaskortur og hérna, viðst það er líka hitin er mikil, en við spilum við spilum og æfum setjumpartinn, bara 6 eða 7 eða eitthvað en rakin svo svakalegur það kannski 80-90% raki og það er ótrúlega erfitt
2: Hvernig að það var komin heim núna í, hann er þetta mjög gott viður hérna í kvöld og eiginlega bara logna á því sem að Kárin gæti kalla blásvelli.
3: Á blásvellum.
2: En þú veist, hvernig að koma hérna og jafnvel alltaf gíra sig ykkur að leiki hérna í haust í jafnvel grenandi rigningu og bara nánast í frosti?
3: Já, ég brúin að vera æfingum, ég bara öll dúnuð æfingum hérna í leggings og hérna það að hlæja mér sko, ég þarf smá tíma til að venja mig hérna sem kvölda en blásvellir, þú veist, þetta bara orðið hérna Það er bara logn hérna. Það er eitthvað búið að breyta síðan ég búin að vera burtu sko. En hérna, nei, það var gott að komast líka bara í fest loft og hérna bara við elskum að vera heima.
2: Hvernig var fyrir þig að koma hérna heim til Íslands, var auðvelt ákvörðin að velja uppeldisfélagið þó að það var ekki í efstu deild?
3: Já, það var það sko. Ég var ekki alveg viss hvort ég ætla að bara að hérna, enda minn feril erlendis eða var ekki viss hvort ég vildi koma heim og spila en, og það kannski einhver hugsun sem ég var að hugsa fyrir 2-3 árum en síðan þegar bara kannski á þessu ári þá hugsaði ég, þú veist, ég ekki tilbúin að hætta en ég var til að spila lengur en við vissum að verðum að koma heim og þá byrja maður aðeins að hugsa ok, það væri eitthvað skemmtlegt við að hérna, koma ásvelli og hérna kannski enda fyrirlinni hérna þar sem hann byrjaði.
2: Og hvernig svona fer þetta stað þegar? Þú gerir ráð fyrir og er heilmikla skoðanir á því hvernig fótbolta liðið vil spila og allt svoleiðis?
3: Já, ég skoðanir þá bara hvað bara fyrir
2: þeim? Nei, bara með, já, nei, bara þú sjálf bara á liðinu náttúrulega með alla þína reynslu og alla þeim fyrirl og búin að spila fyrir alls konar þjálfara og, og svona, þú ert allavega að situr ekki út í hotn og þegir í klefanum.
3: Nei, nei, en síðan verður maður líka bara aðeins að taka smá, hérna, ég núna bara aðlast, ég ekki búin að fylgjast með deildinni, ég bara sjá hvernig liðið að spila og hvernig höndið að leggja upp spilamennskuna hjá liðinu og bara lærin að stelpunnar og leikmennina og svo ég eftir að finna bara svona hvernig deildin og svona, en jú, jú, ég lofa að ég mun að vera með eitthvað skoðin 100%.
2: En hversu spennt ertu að spila fyrsta leikinn í haukabúningum og hversu svona hvað segja, óraunverulegt eða raunverulegt er það?
3: Það er bara ótrúlega spenningu, sko, ég er bara ég held ég hæ, kunni minn hérna ég er bara svo skrítið að vera að hérna að vera að tala þú veist, það eru 18 ár síðan spila með haukum og hérna, mér finnst það bara svo skrítið það minnst ekki að vera svona langur tími en ég allan að það mikill spenningur að fara aftur í haukatreyjuna og líka svona hjá fjölskyldinu og svona að það reyna langt síðan þau sáum í haukatreyjunni
2: og þú verður geta blikkað manniðin átna allir að spila líka fyrir hauka, kalla lið
3: Nei, hann spila nú hérna í den með haukum hvað eru 6 mánuðir skora eitt mark eða eitthvað hann fær ekkert að koma í hauka þeir byrðu hann ekki samning nei, hann var ekki alveg tilbúin í það hann kannski hérna hann býði eftir eitthvað betra
2: en hvernig var að púsla því saman bæði atvinnum menn í fótbolta þeir voru að fá lið erlendis að finna lið fyrir eitthvað bæði á sama stað
3: það var erfitt sko það var mjög erfitt og það var sérstaklega að þegar ég í Lyon þá kemur hann til kemur frá Úkraínu og kemur til Frakklands en svo verði ég ólétt og eftir að kynnti baka þá fær hann samning hjá Róti sem fyrstöldin í Frakklandi, mjög góð lið þar en satt 4 tímar í burtu þannig að hann aðeins í burtu þar en keirir einsinu viku til okkar mín og Ragnars og hérna síðan þegar fyrum til Ítalíu þá planaði að fara til Ítalíu og hann myndi finna sér lið á Ítalíu og það dróst eitthvað en alltaf bara ótrúlega erfitt að alltaf fara að búa saman og finna lið á sama stað hann hérna fær svo samning og tilbúð frá Litáin hérna Salgíris og stekkur á það og fyrir í burtu og síðan ákveður bara eftir það, þú veist, þetta bara ótrúlega erfitt ef við erum svona splittið og við sérstaklega með Ragnar og við viljum hvor við erum í burtu frá honum og við viljum bara vera saman og það var erfitt að það var líka ástæðin svo til dæmis fyrir Sáti að hérna að komi tími að finna eitthvað lið sem fyrst, við gætum farið á samastað að búi saman og já, bara átt gott líf og hérna geta notið þess að vera úti saman og það bara ekkert auðvelt
2: Náttúrulega unnið fullt að titlum á ferlinum en þú verður að tala aðeins um Ragnar sonuðinn mm. þannig að þú þurftur að berjast fyrir ákveðinu réttundu þegar þú varst þunguð af honum á sín tíma er það kannski það sem þú ert hvað stoltust af svona eftir þennan atvinnumanna feril ef við segjum að honum sé atvinnumanna ferlinum sé lokinu
3: já, það kannski ekkit stoltust af því en þú veist það var alveg hérna svona það var mjög stórt en ekkit eitthvað sem ég bjóst við en ætlaðist til að fara í gegnum og berjast fyrir
2: Þetta bara orðið nánast prófmál í dag í raunni, eða svona fordæmisgefandi í raunni að Lyon hafi þurft að greiða allt og gera það sem þú þurft að gera meðan þú já, og varst ólétt
3: Já, og það var líka bara fyrsta dæmið fyrir, sko, eftir að FIFA og FIFA Pro lögðu þessa reglugerð þá var þetta fyrsta sem sagt málið sem að tekið upp og ég var heldur ekkit viss hvernig það myndi fara og með eins og lögfræðingarnir hjá FIFA, FIFA Pro að vissu það ekki heldur út að það var alltaf bara fyrsta skipti en hérna það var alltaf bara þú veist, brotið á mínum samning og mínum réttindum þannig að þetta endaði því ég vann og hefur gert alveg gríðlega stóra hluti bara fyrir maður svona stoltur af því líka maður fengið fullt af skilabóðum og fullt af hérna bara tali það hversu mikilvægt það fyrir mig að fyrir aðra konur að ég rutt brautina þar og eins og ég sagði var ekkit eitthvað sem ég ætlaði mér að gera og var alls ekki létt heldur ég hefur farið gegnum mína fyrstu batnignir og ætlaði bara svoleiðis að reyna að njóta en hérna en var ég standi í lagamálum og líka smá pressa að koma tilbaka og til Líón til klúbsin sem ég var að lögsækja og í máli við og hérna og EM sumari en þetta var alveg pakki og þetta var alveg erfitt en hérna glöða að gert það
2: Hvað séð þið fyrir þið Sara að geta spila lengi í viðbótu?
3: Ég veit ekki, ég mun að fá svo spurningu svo oft ég bara að taka hérna mánu fyrir mánu sko. eins og núna það bara hef ég bara elska þetta ennþá ég bara svo lítil krakki á vellinum og ég finn það bara leið að þessi næsti farin þá segir ég þetta gott
2: En hvað ertu farin að hugsa, hvað langar að gera síðan eftir fyrirlitur og hættir að vera fótboltakona?
3: Já, þarf maður ekki að fara að gera það Jú, það eitthvað svona ég að hugsa eitthvað, en það kemur ljós
2: Heldur að vera eitthvað tengt fótbolta í þróttum eða bara Já. Eitthvað allt annað?
3: Nei, það verður eitthvað tengt fótbolta í þróttum alveg klálega
2: Þjálfun þá eða umbóðsmennska eða eitthvað allt annað bara?
3: Já, bara eitthvað þjálfun, umbóðsmennska og allt sem kemur á fótbolta þannig að ég held að voru bara að býða að sjá
2: Já, ég eiginlega spenntur að sjá þess að spila fyrsta leik hann er hvenar?
3: Hann á að vera 16. Ef allt gengur upp á móti Keflavík
2: Sara, ég ætla að hleypa þér hérna í burtu leik náttúrulega löngu lokið, takk hérlega fyrir spjallið Takk sem en ég kveða þér hann frá ásöllum í Hafnarfirði
3: Ekki blásöllum, ásöllum

0: Það var Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem ræddi við Söru Björk Gunnarsdóttur um fótboltan og hennar feril. Þau fóru saman á völlin í gærkvöldi.
1: Og þetta var síðasta einslægið í morgun klukkanum þessa vikuna.
0: Já, við hlökkum til að vera með okkur aftur eftir helgi. Það hljómsveitin Flowers sem að lokar klukkanum fyrir helgi. Verið sæl.

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Atlas Inland Heating í íslenska skýinu, atlascloud.is. Ertu fyrir sunnan, hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar gosminjasafn Vestmannaeyjum. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki á Vopnafjörðum helgina, Steiney og Kauptún. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Kótelettan er helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartanlega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Viltu lax, melabúðin.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
5: Ferðalag. Mundu að vökva lukkutöluna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
8: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is.
10: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
12: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Fyndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
14: Föstudagur. Hvernig væri að sigla inn í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
16: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Átta hafa verið ákærðir fyrir skipulagningu árásar og bardagakeppni sem haldin var við Hvítahúsið í júní. Alríkislögreglan greindi frá því í síðasta mánuði að henni hefði tekist að koma í veg fyrir árás á bardagakvöldinu sem haldið var á 80 ára afmæli Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Mennirnir átta, sem eru á aldrinum 19 til 32 ára, eru allir ákærðir fyrir samsæri í tveimur liðum. Þeir eru grunaðir að hafa ætlað sér að myrða Trump, varaforseta J.T. Vance, Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels, auðkýfingin Elon Musk og háttsetta bandaríska embættismenn. Mennirnir hugðust beina dróna sem hlaðin var sprengiefnum að norðurhlið Hvítahússins. Rekstur Elkems á Íslandi hefur verið erfiður síðustu ár og móðurfélagið í Noregi skoðar framtíð starfseminnar. Álfeyður Ágústsdóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir að markmið sé þó enn að halda reksturinn áfram og verja störfi verksmiðinni. Í ársuppgjöri Elkem segir að ákveðið hafi verið að skoða eignarhald fyrirtækisins á Elkem á Íslandi og kanna möguleika á fjárfestingum í fyrirtækinu. Reksturinn hafi ekki gengið sem skildi síðan 2024 meðal annars vegna tolla Evrópusambandsins. Í áskýrslunni er Elkem á Íslandi skilgreint sem aflögð starfsemi. Álfeyður segir ekki standi til að selja Elkem á Íslandi, hins vegar sé verið að leita allra leiða til að styðja við reksturinn.
17: Þannig markmið er ennþá að vera með sterkan framleiðanda á HP Kísilmálmi frá Íslandi. Við þurfum bara að finna leiðir til að styðja undir það svo að það gangi upp.
16: Sagði Álfeyður Ágústsdóttir. Beijó Revillin var fluttur frá Frakklandi til Bretlands í nótt. Þetta í fyrsta sinn í nærri þúsöld sem þetta merka listaverk snýr aftur á breska grund.
18: Skömmu fyrir klukkan 3 í nótt að staðartíma og flutningabíl að vörumóttöku British Museum í London með Revillin innan borðs. Mikil leynd hvíldi yfir flutningunum. Lögreglan fylgdi bílnum frá leynilegum brottfararstað í Frakklandi. Revillin sem nærri 70 metra langur sýnir aðdraganda og atburðarás orustunar við Hastings árið 1066. Margt bendir til þess að hann hafi verið saumaður í nunnuklaustri á Bretlandi en hann ein helsta þjóðargersemi frakka. Útvalinn hópur gesta tók á móti flutningabílnum við British Museum þeirra á meðal safnstjórinn og sendiherra Frakklands í Bretlandi. Sýning á þessum merka grip verður opnuð almenningi í september. British Museum hefur nú þegar selt 100.000 aðgöngum miða á sýninguna.
16: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fréttalestri lokið.
19: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, föstudaginn 10. júlí. Næsta á dagskrá Rús, þættir þjóð og menningu á krossgötu. Þáttaröðin var gerð þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu og umsjónamaður þáttana, Gunnar Þorri Pétursson, velti því fyrir sér hvernig við tölum nú Rússland og hinn slavneska heim í kjölfar þessara voveiflegu atburða sem enn standa yfir. Lesari í þættinum á samt umsjónamanni er Ása Helga Hjörleifsdóttir. Þátturinn var aður á dagskrá í febrúar árið 2023.
20: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
21: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
22: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
23: Kæru hlustendur, ár liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Innrás sem sér ekki fyrir endan á og kostað hefur fjölda mannslífa. Innrás sem hefur endurvakið kjarnorku ógnina og kaldastríðið. Innrás sem sett hefur heiminn á krossgötur. Á meðan við sitjum í makindum og hlustum á útvarpið eru Úkraínumenn að berjast fyrir lífi sínu. Lagt hefur verið alþjóðlegt viðskiptabann á Rússa, eignir ólíkarka fristar. Ættu við eftir vill að ganga skrefinu lengra og slaufa rússneskri menningu. Eða þvert á móti, faðma hana þjættar að okkur en nokkur sinni fyrr. Í vonum að ná áttum í breyttum heimi. Á liðna ári hafa spurningar eins og þessar leitað á þann sem hér talar. Ég kaldastríðsbarn, kjarnorkuváin, eyðilaði æsku mína. Ég var 8 ára gamall þegar leiðtogafundurinn var haldinn í Höfða. Og ári síðar, þegar Reagan og Gorbatsjóf undirrituðu ógildingu meðaldrægra og skammdrægra vopna, satt ég límdur við sjónvarskjáin til að ganga úr skugga um að þeir skrifuðu örugglega undir hverja einustu síðu samningsins. Ég tók út táningsár mín með hruni Sovjetríkjanna og deildi með fyrrum ráðstjórnarríkjum þörfinni til að brjótast úr viðjum, upplifa frelsið í sinni óhóflegustu mynd og skilgreina mig út frá eigin forsendum. Eða hvað? Við hrun Sovjetríkjanna blöstu endalok sögunar við bandaríska fræðimanninum Francis Fukuyama. Frjálslynt, vestrænt, lýðræði hafði ekki aðeins haft betur í kaldastríðinu að hans mati

Nú þyrtu þjóðir heims einungis að tilenga sér vestrænt lýðræði og þá getum við öll notið ávaxta hins besta sem menning og saga hefðu fært okkur og við getum gert það í friði. En eins og Páll Postuli segir í Rómverja bréfi hið góða sem ég vil geri ég ekki en hið vonda sem ég vil ekki það geri ég. Fræðimennirnir Ivan Krastev og Stephen Holmes hafa kallað undanfarin 30 ár, það að segja tímabilið frá hruni Sovjetríkjanna til innrásar Rússa í Úkraínu áratugi eftir líkingarinnar. Að þeirra mati ætluðust vestræn ríki til þess að Rússland og fyrrum ráðstjórnarríki tækju upp frjálslynt vestrænt lýðræði. Og túlka má innrásina í Úkraínu eða populismann í Ungverjalandi sem mótþróa þessara þjóða til að gangast upp í eftirlíkingunni. Hvort hið mannlega ástand framfara þróun á borð við þá sem Fukuyama boðar eða óskynsemin mótþróin og þörfin fyrir að skapa sína eigin framtíð hversu glórulaus sem hún kann að vera. Rússneski rithöfundurinn Fjódor Dostojevski var ekki nokkrum vafa. Grípum niður í skáldsögu hans, minnisblöð úr undirdjúpunum.

Í stuttum áli sagt, það hægt að segja hvað sem um mannkynsöguna, allt sem gæti kviknað af jafnvel rugglaðasta ímyndunarafli í höfðum hans. Aðeins eitt verður ekki sagt hana, að hún sé skynsamleg, yður myndi svelgjast á orðinu, og svo rekst maður sí og æ á sama fyrirbærið. Ár og síð birtist manni svo göfugt fólk og skynsamt, þvílíkir vitringar og mannvinir sem hafa einmitt sett sér það markmið í lífinu að hegða sér eins vel og skynsamlega og kostur vera, ef svo má segja, ljós meðbræðra sinna, til þess að sýna þeim og sanna að það sé í raun og sannleika mögulegt að lifa í heiminum og hegða sér bæði vel og skynsamlega. Og hvað svo? Það einmitt fjarstæðukendir draumar hans, lágkúrulegasti bjánaskapurinn sem hann vill halda í, eingöngu til þess að staðfesta fyrir sjálfum sér, eins og það sé svona líka bráðnauðsynlegt, að fólk sé ennþá fólk en ekki píanónótur. Já, og ekki nóg með það, jafnvel þótt í ljós kæmi að maðurinn væri einmitt píanónóta og honum væri meiri segja sýnt fram á það með náttúruvísindum og starffræði, þá myndi það ekki duga til að koma vitinu fyrir hann. Hann myndi vísvitandi gera eitthvað öndvert af einu saman vanþakklæti, eiginlega bara til að standa fast á sínu.

þvingaði hinn vestræni heimur hugmyndum sínum upp á Rússland og fyrir ráðstjórnaríkin án þess að virða sögu og sérkenni þessara þjóða. Bók þeirra Krastjefs og Holmes verið tekin til nánari umfjöllunar síðar í þessari þáttaröð. En þar, eins og ég skrifum Dostojevskís, að finna djúpstæða gagnrýni á hið ríkjandi vestræna sjónarhorn og ofur trúna á eina allsráðandi hugmyndafræði, hvort sem það vestrænt lýðræði, Marx, leninískur kommunismi eða eitthvað annað. Bók Krastjefs og Holmes nefnist The Light That Failed eða Ljósið sem brást. Titillinn kallast á við aðra uppgjörsbók, Guðinn sem brást, frá 1949. Það sem rithöfundar á boru við André Gide, Richard Wright og Arthur Koestler lýsti yfir vonbrigðum sínum með Sovjetríkin og kommunismann. Undir titill þeirrar bókar var játning og meðan reikningsskil sá sem þeir Krastjef og Holmes velja sinni. En getum við staðið í einhverjum reikningsskilum

mitt í þessum átökum. Þessari martröð sem heimurinn vaknaði til þann 24. februar árið 2022 og ekki sér fyrir endan á.

Ég fór í rússnesku nám til Sankt Pétursborgar árið 2006. Og aðeins fáeinum vikum eftir komuna var blaðamaðurinn og baráttukonan Anna Politkovskaja skotin til bana á afmælisdegi forsetans Vladimirs Pútins. Ég dvaldi 9 ógleymanlega mánuði í Pétursborg en hélt síðan námi í rússnesku og rússneskum bókmenntum áfram í Reykjavík, Moskvu og Helsingi. Ég kastaði mér inn í rússneska menningu. Ásamt Ingibjörgu heitinni Haraldsdóttur þýtti ég skáldsögu eftir Dostojevski sem nefnist hinni smánuðu og svívirtu. Leikritið vann ég frænda eftir Anton Tjekov fyrir Borgarleikhúsið. Auk bókarinnar Tjernobylbænin eftir hvít rússneska Nobels verðluna hafans Svetlönu Alexievits. En eftir innrásina fyrir ári síðan er eins og fótunum hafi verið kippt undan mér. Er siðferðislega rétt að vera með Rússlands áhuga í ljósi atburðana í Úkraínu? Er hægt að aðskilja Rússland og rússneska menningu? Hvernig eigum við að tala þegar við tölum Rússland í dag? Í þessum þáttum leita ég á náðir bókmyndana og það voru þær sem drógu mig inn í þennan menningarheim á sínum tíma og þangað fer ég í leita svörum.

0: Þessa dagana er hart tekist á einn merkasta rithöfund hins slavneska menningarheims. Nikolai Janovski Gogol fæddist í Kósakabænum Sarotsintsi í Poltava héraði í Úkraínu árið 1809. Hann sótti efni við margra sinna merkustu sagna í úkraínska þjóðmenningu eins og smásagnasafnið Mirgorod er til vitnisum en það er til í íslenskri þýðingu. En Gogol hleypti heimdraganum, felldi Janovski úr nafni sínu og fluttist til samt í Pétursborgar og skrifaði alla tíð á rússnesku. Hvorum til eru þá Nikolai Gogol, rússum eða úkraínumönnum? Og skipti það máli þegar öll er á botnin kvöld? Eftir Gogol liggja ódauðlegar smásögur á borði við yfirhöfnina og nefið. Við erum allir komnir undan yfirhöfninni, er haft eftir rússneskum rithöfundi og annar, Vladimir Nabokov, talar um að á löngu tímabili í rússneskum bókmöntum hafi rússneskir höfundar hreinlega orðið gogulegir, svo mjög voru þeir undir áhrifum frá þessum fjölhæfa höfundi. Auk smásagna Gogols skrifaði hann á sinni stuttu ævi eftirlitsmanninn, eitt mest leikna leikrit rússneskra bókmennta og eina skáldsögu, Mjört Viedúsi, eða Dauðar sálir, eins og nefnist í þýðingu Magnúsar Magnússonar. Að hálfu höfundar er reyndar ekki skáldsaga á ferð, heldur kviða sem er í ætt við Hómerskviður eða gleðileikin guðdómlega eftir Dante Alighieri. Aðalsögu hetja Gogols er svikarhappurinn Tsitsikov, sem fer sveitir Rússlands í leita dauðum sálum. Aldir alda og allt fram til ársins 1862 voru bændur í Rússlandi ánauðugir, það að segja réttlausir og bundnir við jörð óðalsbónda síns sem greiddi af þeim skatt. Á 10-15 ára fresti fór fram opinber talning á þessum sálum eins og ánauðugir bændur voru kallaðir í daglegu tali. En sakið þess hver talningin var stopul varð óumflýjanlegt misræmi. Bændur féllu frá og milli talninga urðu óvinnu færir og svo framvegis. Tsitsikov býðst til að kaupa fyrir lítið fé þessi ógildu númer, þessar dauðu sálir. En þannig komist eigendundir jafnframt hjá því að greiða af þeim skatt. Tsitsikov hyggst vera ríkur af því að skreita sig með þessum nöfnum, koma sér upp óðalsbúi í Kerson héraði, þar sem allir þessir bændur vinni fyrir hann þó þeir séu í rauninni hvergi til nema pappirnum. Sagan var vitaskuld afhjúpandi fyrir spillingu og skriffinsku í rússnesku stjórnsýslu fyrr og síðar. Ekki aðeins í keisaraveldinu á tímum Gogols, heldur jafnframt í Sovjetríkjunum. Og ekki síður eftir hrun þeirra. Á 10. áratugnum fóru jú verðandi ólíkarkar sveitir fyrir Sovjetríkjana og keyptu fyrir slik, náttúruleg auðæfi og önnur auðæfi sem eðli málsins samkvæmt var ekki hægt að vesla með í kommunísku þjóðskipulagi, en gengur nú kaupum og sölum á bruna útsölu. Þetta hefur til að mynda Naomi Klein skrifað í Sjokkdoktorinn The Rise of Disaster Capitalism, áhrifa mikill í gagnrýni á nýfrjálshyggjuna sem var allsráðandi undir lok 20. aldar. Þá er einnig í meira lagi kaldranalegt að ímynda sér óðal rússnesks svikarhaps sem reistir á dauðum sálum í Kerson héraði í Úkraínu, svæði sem rússar innlimuðu jú í september 2022, en Úkraína náði nýlega aftur á sitt vald með tilherandi mannfalli óbreyttra hermanna úr röðum beggja fylkinga. Uppkemst Tsitsikov áður en að nær til Kerson og í kjálfarið kemur einhver frægasti kafli rússneskra bókmennta. Þegar sveikarhappurinn leggur á flótta og hverfur af síðum sögunar í tróiku en svo nefnist rússneskur hestvagn á sleða eða hjólum sem þrír hestar eru spenntir fyrir.
1: Áfram nú. Hestarnir fjörguðust við þetta og vagninn þaut eftir mishæðóttum veginum. Tsitsikov brosti blítt þar sem hann ruggaðist á leður koddanum því að hann skemmti sér ágætlega þegar hratt var ekið. Þeim rússa væri líka undarlega farið sem nýti þess ekki að þjóta áfram með ofsarraða og finna til töfrana sem því eru samfara. Það eins og einhver dulmáttur berir mann á vængjum sínum, maður flýgur og allt sem auganu mætir líka á fleigi ferð. Leiðarmerkin sendast framhjá, kaupmennirnir bruna framhjá, dimmblár skógurinn þar sem axar högginn kvína og krákurnar garga þýtur framhjá og allur vegurinn flýgur framhjá út í fjarskan, út í hið ókunna. Og í þessum eldingarhraða rennur allt saman og verður óaðgreinanlegt hvað frá öðru, einungis himinin og tunglið sem skín gegnum létt ský hreyfast ekki. Ó, trojka, fleiga trojka, hver hefur fundið þig upp? Tókast hvergi orðið til, nema hjá gáfaðri þjóð. Í landi sem ekki minn einar kenjar, heldur þenur sig glatt og vítt yfir hálfan heiminn. Í landi þar sem hægt að stytta sér stundurnar við að telja leiðarmerkin uns allt sindrar og gnistrar fyrir augumanns. Þetta faratæki einfalt og óbrotið í allri sinni gerð. Það ekki greift saman með járnskrúfum. Heldur hefur laghendur bóndi frá Jaroslav klambraða í snatri með exi sinni og meitli. Ekillinn ekki í útlendum hástigvílum. Hann með rústneska vettlinga og rústnest skegg. En það algjör ráðgata hvar hann getur fengið sér sæti. Nú stendur hann upp, sveiflar svipunni og syngur hið gamla lag. Hestarnir æða af stað, það ískrar í hjólunum og dynur í veginum. Göngumaðurinn nemur staðar og æpir óttaslegin. En trojkan þýtur áfram, lengra og lengra. Eitt andartak hægt að eiga reikmökkinn sem ber við himinn fjærst að baki. Og þú, Rússland, þýturðu ekki sjálft áfram eins og trojka sem enginn getur dregið uppi. Vegur þinn hvirlast í rykmökk, það brestur í brúnum, allt trekkur til hliðar og hverfur að baki. Áhorfandi nemur staðar, lostin furðu yfir þessu undri. Þetta elding frá himni send? Hvað táknar þessi lyftur hraði? Hvaða dular afl býr í þessum hestum? Hefur stormurinn sest að í munum þeirra? Titrar hljóðnæmt eyra í öllum æðum þeirra. Heyra þeir söng úr hæðum sem þeir kannast við. Samstiltir þenja þeir málmbrjóstin, hófar þeirra nema naumast við jörðu, þeir verða að spenntum stálörmum sem kljúfa loftin í guðlegum eldmóði. Rússland, hvert stefnir þú? Svaraðu mér. Þú ansar ekki. Undursamlega klingja bjöllurnar, dynur og hófa gnýr ymur í kjölsogi hinn sundur klofna lofts og þú flýgur áfram, flýgur fram hjá öllu sem lifir og andar á jörðinni og hrættar og kvíðinnar hörfa allar þjóðir og öll lönd undan og ríma fyrir þér.

Trojkan hefur í aldana rás orðið að rússneskum menningar íkon. Ekki síst í krafti lýsingar Gogols og tónlistar Sergeis Prokofievs sem hljómar hér undir. Sá síðan nefndi samdi svítuna Kísje liðsforingja fyrir samnefnda kvikmynd frá árinu 1934.

Þetta var í fyrsta sinn sem Prokofiev gerði tónlist fyrir bíó. Og raunar var kvikmyndin Kísje liðsforingja ein fyrsta myndin með hljóði sem gerð var í Sovjetríkjunum. En allar götur síðan hefur trojkustefið úr myndinni verið stólið og stælt. En það fangar það einkar vel, hraða og töfra þeysireyðar í gegnum kingimagnað landslag. Þrátt fyrir einfaldleika eða kannski innmitt í krafti einfaldleikans varð trojkan eitthvert hraðskreiðasta samgöngutæki sem völ var á þar til járnbrautin kom til sögunar á síðar hluta 19. aldar. Þetta mun vera eina tegund vagns sem hestar með mismunandi gangtegundir eru spenntir fyrir. Sá í miðjunni á brokki og meðan hestarnir til hægri og til vinstri á stökki. Hvað skildi nú jafnast á við að þeysast víðáttu Rússlands með þessum hætti? Rússland er stærsta land í heimi. Í tíð Ívans Grimma á 16. öld hófst gegndarlaus útþenslustefna keisaraveldisins sem stóð yfir í margar aldir. Eins og fræðimaðurinn Stephen Kotkin hefur bent á, stækkaði rússneska heimsveldið að meðaltali 134 kílómetra á dag í hundruði ára eða þar til það náði yfir 1/7 af landmassa jarðkringlunar. Gogol fangar vel hvernig tilfinning það hlýtur að vera að ferðast slíkar víðáttur, að finna til sín í slíkum víðáttum, að tilheyra slíkum víðáttum. Hann líkir þjóðinni við trojku á þeysireið og spyr Rússland, hvert stefnir þú? En fær ekkert svar. Þessi stað þeysist Rússland áfram. En hrættar og kvíðnar hörfa allar þjóðir og öll lönd undan og ríma fyrir því. Þversögnin í þessu öllu saman er sú að sá sem situr í þessum stórkostlega hestvagni er svindlari og það sem meira er, við erum stödd í víti. Samkvæmt fyrirmynd gleðileiksins guðdómlega átti fyrsti hluti döðra sála að leiða Tsitsikov fulltrúa hinna rússnesku þjóðarsálar í gegnum helvíti. Í kjölfarið átti leiðin svo að liggja í gegnum hreinsunareldin og loks til himnaríkis. En Gogol tókst aldrei að komast upp úr hinu rússneska helvíti. Þrátt eru örvendingafullar tilraunir. Kaplar úr hreinsunareldinum hafa varðist og þeir eru ekki sannfærandi. En engar fregnir hafa borist úr himnaríki. Gogol reyndi hvað hann gat til að finna hið helga Rússland. Hann gekk í klaustur og lagðist í föstur sem dró hann til dauða aðeins 43 ára gamlan. Undir það síðasta hafði kuklari náð ægivaldi yfir höfundi smásögunar nefið sem endaði ævina með blóðsögur á sínu eigin nefi í þeim tilgangi að sjúga burt eitrið sem átti að vera innra með honum. Hinstu orð Gogols munu hafa verið stiga, réttið mér stiga. Já, Rússland, hvert stefnir þú? En þann dag í dag skynjum við þessa furðulegu blöndu af mikilfengleika og niðurlægingu í þjóðasálinni. Djúft, sært, stolt hinnar smánuðu og svífurtu en miklu þjóðar. Og nú eru það ekki undursamlegar bjöllur sem klingja á rómantískri trojku heldur skotríð, brinnvarðara vagna. Stríðið í Úkraínu hefur sannlega gert allar þjóðir hrættar og kvíðunar. Þær hörfa ekki heldur eru þær í óða önna vígbúast og stríðandi fylkingar hafa nægjanlegt magn af kjarnorku sprengjum til að rústa öllu lífi á jörðinni. Veröld, hvert stefnir þú?
eins og eistneska söngkonan Veli Jónas langar mann helst af öllu til að hrópa stopp, segi sku æg stopp, stöðum tíman

einsamall ferðalangur spilar 40 ára gamall lag á áningarstað sínum. Þetta á kvöldlagi. Húsráðandi heyrir til hans og ringir símtal. Klukkustund síðar ferðalangurinn staddur á stofugólfinu hjá söngkonu og textahöfundi lagsins Veli Jónas að drekka heimabrugg og reykja handvaðar sígarettur. Athugasemda kerfið logaði þegar ferðalangurinn deildi frásögsinni á YouTube-rásinni fyrir ári síðan. Enda hefur Stopp Seisku Æg ábreiða Veli Jónas af Jim Rafferty laginu Icy Red með tímanum orðið að kvöld klassik. Uppáhaldi þeirra sem eru nú að hefnir til að heyra það. Jónas fædd 1958. Hún fyrir skíðadrottning og starfandi fjöllistakona í Íslandi. Árið 1983 gaf hún út smáskífu en snýri svo baki við poptónlist. Allið smáskífunar innihaldur þetta sálarskotna lag kamelest á ferð eyðimörk, limúsinu sem brunar í gegnum nóttina og, ef ég skil það rétt, óumflýjanlegan yfirvofandi árekstur þessara tveggja. Textin brotin upp með bóninni sem borin upp í viðlæginu Stopp, Seisku, Æg, Stopp, Stöðum tímann. Rússland á fleygiferð, hrættar og kvíðnar vígbúast aðrar þjóðir gagnvart þeim, svo í óefni stefnir, frekara stríð, jafnvel heimstyrjöld. En í þessari 10 þáttaröð segjum við svo eistar grannþjóð rússa í vestri, stopp, stöðum tímann. Reynum að átta okkur á samhenginu, reynum að fjalla rússneska menningu þó verði aldrei söm. Reynum að rýna í samhengið, myndina sem að okkur rétt og veruleikan á bakvið hana. Rússland, hvert stefnir þú, skrifaði Gogol, eða hvað? Rús, kudasni sjótsjati, stendur í frumtextanum. Rús, hvert stefnir þú? Rússland og Rús eru ekki eitt og hið sama. Rús eldra en Rússland. Það upphafsreitur Rússlands. Hið forna garðsríki sem norrænir menn sildu til og greint frá í henni heillandi landnámabók Slava, Povist, Vremen í Hlét eða söguliðina ára eins og hún heitir í þýðingu Árna Bergmann. Sem kunnugt til þetta landsvæði að stórum hluta Úkraínu í dag. En það skýrir að hluta til áhuga rústneskra stjórnvalda á því. Sem fyrr segir rús fornt orð. Orð sem í nútímamáli vísar ekki lengur til staðar sem hægt að finna á landakorti. Rús það Rússland sem býr innra með okkur. Rússland hugans. Og þetta það eina Rússland sem ég verðist eiga.

Ágætu hlustendur, Rús er 10 þáttaröð, þar sem ég mun tala út frá eigin brjósti, en jafnframt eiga samræður við sérfróða Rússland og rússneska menningu í fortíð, nútíð og framtíð.

0: Í næsta þætti bregði mér í heimsókn til Hallvegar Thorlacius, brúðuleikara, sem nam í Sovétríkjunum á fyrir hluta 7. áratugarins. Leið ég þakka ykkur samfylgdina í dag. Skulum við heyra brot úr viðtalinu við Hallvegu. Heyrumst af ykkur leiðinni.
1: Og ég man að ég hitti einu sinni mann sem var að koma úr fangabúðum í Síberíu. Og það eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað. Að sjá hvernig hann var held ég örugglega ekki, hann var ekki rússi, sko, hann var annarkort franskur eða belgískur. Og hann var búinn að vera þarna alveg síðan í stríðinu, sko. Í 20 ár líklega, næstum. Og hann var alveg sloknað allt. Það var hræðilegt að sjá það.
2: Ekkert eftir á honum?
1: Nei, ekkert eftir. En hann var auðvitað að fara heim, sko, úr landi og vonandi hefur hann kannski kviknað aftur á hann. En það var, sko, þetta var auðvitað svona þvílík grimd á bakvið. Og sem að, þegar maður les til dæmis bara ævisögu Stalins, Stalin ungi, þessi ævisögu sem að þar sem að því að líst hverju hann lendir í af hálfu keisara veldisins og hann náttúrulega sendið til Síberíu og hann þetta og þetta svo gerir hann nákvæmlega það sama við sína þegna bara 100 sinnum meira og maður sko botnar ekki alveg í þessu

0: Þetta var fyrsti þáttur af Rús þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Lesari með honum var Ása Helga Hjörleifsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í febrúar árið 2023.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og aflar heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað að hefða átt sér stað. Rás 1. Fyrir forvitna.

Komið þið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á höfbundin hátt og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Lyftum okkur upp á tábergið og göngum á tábarginu. Göngum hátt upp á tábarginu. Og síðan sígum við niður á hælana og við göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Það gott fyrir beinin að stíga punkti jarðar. Þetta fínt og við hristum að sendur og fætur og losum Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að leggja áherslu og æfingar fyrir fætur í dag og við byrjum á kálfunum og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta, líkaminn alveg beinn. Og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum, sígum rólega niður á hælana og gefum aðeins eftir í hnjánum og réttum úr okkur aftur. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum og réttum okkur upp. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, beygjum okkur aðeins í hnjánum og réttum úr og tvisvar viðbót. Lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana, beygjum aðeins hnén og réttum úr okkur aftur. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, gefum aðeins eftir hnjánum og réttum úr. Svo breytum æfinguna litið, við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi. Og við endurtökum, förum upp á tábergið, hátt upp, Sígum niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi og tvisvar viðbót. Upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn, upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi og slökum á. Gott að hrista hans fætur og við öndum að okkur og sé rólega frá okkur. Nú ætlum við að þyngja æfinguna og gera æfinguna á öðrum fæti einu en við byrjum á að standa jafnt í báða fætur. Síðan flytjum við þungan yfir í hægri fótinn og lyftum vinstri fætunum varlega frá gólfi og höldum honum aðeins á lofti, finnum jafnvægið á hægri fæti og síðan lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum og sígum rólega niður á hælinn. Og ef það erfitt að gera æfinguna án þess að styðja sig, þá styðjum við okkur bara við næsta vegg eða stólbak, en það gott að æfa hans jafnvægir. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Og þá stígum við jafnt í báða fætur, gerum alveg eins vinstra megin, flytjum þunga núna yfir í vinstri fótinn, losum hægri fótinn aðeins, lyftum honum aðeins frá gólfi, finnum jafnvægið á vinstri fæti og þegar jafnvægið er fundið, þá lyftum við okkur upp á tábergið á vinstri og sígum rólega niður á hælinn. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið, Hátt upp og rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Þetta gott og nú hristum við kálfana vel. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og nú gott að teygja þess á kálfanum og þá stýðum okkur við vegga stólbak og við byrjum á því að standa alveg bein með fætur saman og tætna vísa beint fram. Síðan tökum við eitt skref aftur bak með hægri fæti. Tætna vísa áfram alveg beint fram, sittum hægri hælinn í gólf, þungin hægra megin, beygjum aðeins vinstra hné, ítum þau fram og þrýstum mjöðmónum aðeins niður. Og í þessari stöðu þá finnum við hvernig við tegjum á
kálfanum hægra megin og við höldum teginni. Gott að draga djúft inn andan og anda rólega frá. Og áfram höldum við teginni en nú beygjum við hægra hné án þess að lyfta hælinu frá gólfi. Finnum að tegutilfinningin færist aðeins neðar í kálfan og aftur höldum við draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu með fætur saman og gerum síðan alveg eins við vinstri fótinn. Byrjum að standa alveg bein, tætnum við sem beint fram, stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, sitjum vinstri hælinn í gólf, þungin núna vinstra megin og við beygjum hægra hné, ítum því aðeins fram á við, þrýstum við mánu niður, þar til að við finnum fyrir teyju í kálfanum vinstra megin, þá höldum við teyjunni og draugum djúft inn andan og öndum rólega frá og áfram höldum við stöðunni en nú beygjum við vinstra hné án þess að lyfta vinstra hælinu frá gólfi finnum hvernig teygjutilfinningin færist aðeins neðar í kálfan og við höldum draugum djúft inn andan og tæmum og svo komum við rólega upp af stöðu og slökum á og hristum aðeins kálfana og þessu næst ætlum við að gera æfingu fyrir lærveða og sitjandan og þetta æfing sem gott að gera nokkru sinnum yfir daginn þetta hnébeygjur og við stöndum og höfum þægilegt bilum milli fóta og við tegjum hendurnar fram í axlahæð til að fá gott jafnvægi og nú beygjum við hnéð á mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti reynum að halda bakinu beinu En rétt áður ennum myndum snerta stólsetuna, þá réttum við úr okkur aftur og réttum alveg úr okkur, alveg úr mjöðmánum. Og við endurtökum, beygjum hnjá mjöðmir, eins og við séum að fá okkur sæti. En rétt áður ennum myndum snerta stólsetuna, þá réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjöðmir og við réttum úr okkur aftur. Tvisvar viðbót og við beygjum hnjá mjöðmir, eins og við séum að fá okkur sæti. Og svo réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá mjaðmir og réttum úr okkur aftur þetta gott svo gerum æfinguna aðeins erfiðari með því að krossleggja hendur yfir brjóst þannig að hægra hendin fyrir vinstri öxlina og vinstri hendin hægra hendin vinstri öxlina og vinstri hendin og hægra öxlina og svo endur tökum við æfinguna við beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum fókus sæti En rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjaðmir og réttum síðan alveg úr okkur. Og við beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur. Og tvisvar viðbót, beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur. Og einu sinni enn, beygjum hnjá mjaðmir. Og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við slökum á, hristum handleggi og hristum aðeins fætur. Gott að draga djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við skulum aðeins teygja á lærviðunum og við stiðum okkur með vinstri höndinni við veggaði stólbak. Við grípum með þeir hægri hægri ristina eða ökklan eða bara í skálmun og buxunum, allt hvað við náum. Og við tókum hælinn aftur og látum hægra hné vísa beint niður, líkaminn alveg beint og við finnum að við tegjum á lærunum hægra megin framaverðum og við höldum tegjunni og draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og það gott að þrýsta mjöðmanum örlíti fram á við. Þetta gott og svo skiptum við. Og þá stíðum okkur með hægra höndinni en grípum með þeirri vinstri vinstri ristina eða ökklan eða bara skálmina á buxunum og við tókum hælinn aftur látum hnéðvísa beint niður líkamin alveg beint þrýstum mjöðmanum örlítið fram og við finnum að við tegjum á lærunum vinstra megin framaverðum
höldum teginni og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum fætur vel. Og þess vegna ætlum við að tegja vel á öllum líkamannum og þá stöndum við og höfum þægilegt bil á milli fóta, síðan tegjum við báða arma upp yfir höfuð, eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamannum og aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þeir sem vilja geta haldið aðeins áfram og gengi á staðnum að menna lægir hljómar en ég kveð okkur í dag og þakka okkur þátt okkurna verið sæl

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi Rásar 1.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Þú mátt ekki gleyma neinu og þegar ég segi gleyma neinu þá ekki bara að tala ykkur söguþráð og gleyma því bara, heyrðu, já, alveg rétt, ég var hérna með eitt karakter í viðbót sem ég ekki búin að láta tala í ansi langan tíma eða eitthvað passar ekki allt í einu að því ég búin að segja þetta áður. Heldur, á ég meira við að þú býr til heila nýja veröld sem byggir ekki á okkar veröld. Þá verður að hugsa út í bara, er sól? Er tungl? Eða eru kannski mörg tungl?
3: Ég náttúrulega tekna mjög mikið að striga skóm og ég var búin að gera myndir í alveg þó nokkra bækur þegar mér datt allt í einu hug að kannski gæti ég bara alveg skrifa sögu sjálf og þyrfti ekki að vera að hlýða bara einhverju sem einhverju aðrir höfðu skrifað og myndskreita það.
1: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

0: Sumartónleikarar á seitt, ljóðasöngur með strengja kvartett, piano og gítar í hljóðritun frá sönghátíð Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 á seitt. Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur frítinn, sjóminnesafnið Reykjavík. Útsala 30-70% afsláttur, herradeild í óðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Útsala, Bjarg, Akranesi. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir, byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. Útsala, Lindin, tískuverslun Selfossi. Kótelettan er helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmönnir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi. Hjá Hrafnildi, stór útsala. Garðplönt úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Sér sniðnar mottur, harfiðar val. Útsalan er hafin, séu bútek skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sala á nýjum Volkswagen bílum hefur dregist verulega saman það sem af er ári og meira eftir því sem liðið hefur á það. Sala þýska bílarissans minkaði 4% á fyrsta fjórðungi ársins en heil 9% á öðrum ársfjórðungi. Ástæðan er einna helst að finna í harðnandi samkeppni í Kína og minkandi eftirspurn þar eftir bílum frá Volkswagen. Starfsmenn fyrirtækisins í Þýskalandi efndu til mótmæli í gær vegna frétta af því að stjórnendur íhuguðu að segja enn fleirum upp en áður hafði verið ákveðið og lokaði auki 4 verksmiðum í Þýskalandi. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki að hreppurinn sameinist öðru sveitarfélagi eða sveitarfélögum. Samhliða sveitarstjórnarkosningum í maí var hugur íbúa til sameiningar kannaður. Niðurstöðurnar voru birtar í gær. Innan við 30% voru fylgjandi sameiningu. Af þeim hugnast flestum sameining við Skeiða og Gnúpverjahrepp. Lögreglan í Þrændalögum í Noregi fékk óvenjuleg símtalskömm eftir miðnætti að norskum tíma í nótt. Örvæntingafullur húsigandi í Þrándheimi óskaði aðstoðar eftir að þrír greifingjar gerðu sig heimakomna.
2: Greifingjarnir komust inn í gegnum Kattalúu. Í frétt VG segir að ringulreið hafi ríkt meðal ferfættra íbúa hússins við komu greifingjana. Einn köttur flúði upp á eldhúsbekkin en annar þaut út sömu leið og greifingjarnir komu inn. Það í gegnum Kattalúuna. Húsráðandi leitaði skjóls í svefnherbergi. Það gerði hann vegna þess að einn greifingin virtist ógnandi að því aðgerðarstjóri lögreglunar í Þrændalögum greinir frá. Lögreglan hafði ekki tök á að senda mannskap á staðinn. Starfsmenn sérstakrar nefndar sem hefur eftirlit með dýralífi voru því kallaðir til og þeir fjarlægðu óboðnu gestina. Hvorki dýrum né mannfólki varð meint af.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. 17 ára frönsk unglingstúlka lést í fagnaðarlátum í kjölfar sigurs Frakklands á Marokkó í áttaliða úrslitum heimsmeistarakeppni karla í fótbolta í gær. Viðbragðsaðilar segja að stúlkan hafi fallið af palli flutningabíls í Olnu Ameri nærri borginni Bobage. Hún lenti undir flutningabílnum og var úrskurðuð látin á vettvangi. Bílstjórinn var handtekinn. Hvasst verður á norðvestanverðu landinu frá því seint í kvöld og fram yfir miðjanda á morgun. Veðurfræðingur vegagerðarinnar varar við því að vindur geti farið í alltaf 35 metra á sekundu á norðanverðu Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Ströndum og á Norðurlandi til Eyjafjarðar. Einnig útlit fyrir talsverð sandfók á hálendinu norðan Vatnajökuls á morgun. Fréttalestur lokið.
3: Útvarp Reykjavík. Klukkan nú liðlega 3 mínútu gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Auður Ísaldórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 38 metrar á sekundu og stöku skúrir, hiti 9-12 stig. Sunnan 5-10 á morgun, skýjað og súld með köflum, hiti 11-14 stig. Suðurland og Faxaflói, suðvestan 3-10 metrar á sekundu síðdegis, skýjað að mestu og stöku skúrir. Sunnan 5-13 á morgun og súld með köflum, hiti 9-14 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir, suðvestan 5-10 síðdegis og stöku skúrir. Bætir í vind í kvöld og sumstar hvassir vindstrengir í nótt. Sunnan og suðvestan 10-18 á morgun og súld með köflum, hiti 9-14 stig. Strandir og Norrland vestra, suðvestan 5-13 síðdegis og þurft að kalla, hiti 10-15 stig. Sunnan og suðvestan 10-18 á morgun og bjart með köflum en rigning af og til vestast, hiti 14-20 stig. Norrland eystra, vestan og norðvestan 3-10 og skúrir en þurft undir kvöld, hiti 9-16 stig. Sunnan og suðvestan 8-15 á morgun, bjartviðri og hiti 18-23 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir. Vestlægið breytir í 8-3-10 og skúrir en þurft í kvöld, hiti 10-17 stig. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun, bjartviðri og hiti víða 20-25 stig. Suðausturland, suðvestan 5-13 á stöku skúrir en bjartviðri austan til. Suðvestan 5-10 á morgun en 8-15 austan öræfa. Skýja með köflum og þurft að kalla. Hiti 10-17 stig. Miðhálendið, suðvestan og vestan 5-13 á dálitli skúrir. Hiti 7-13 stig. Sunnan og suðvestan 10-18 á morgun hvassast norðan til. Súld með köflum en bjartviðri norðan Vatnajökuls og líkur á Sandfoki þar. Hiti 8-19 stig, hlýjast norðaustan til. Veður horfur á landinu næstu daga, á sunnudag. Sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu en 13-20 í norðvesturfjórðungi landsins. Skýjað og dál til súld á suður og vesturlandi fyrir að rigna vestan til seinnipartin. Hiti 10-15 stig. Bjartviðri norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig afsiki. Á mánudag, sunnan og suðvestan 5-13 og rigningað súld en úrkomi minna á norður og austurlandi. Hiti 11-20 stig, hlýjast á landið norðaustanvert. Á þriðjudag, sunnan 3-8 og víða rigning, talsverð úrkoma sunnan lands. Þurft að kalla á norðanverðu landinu kvöldið, hiti 11-17 stig, hlýjast fyrir norðan. Á miðvikudag, suðlæg 8 og rigning með köflum víða land, úrkomi mest sunnanlands. Hiti 11-19 stig, hlýjast á austurlandi. Á fimmtudag, vestlæg 8 og rigning eða skúrir en styttir upp á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 9-18 stig, hlýjast austast á landinu. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,7 stig og úrkoma mældist 4,6 millimetrar. Sólskin í gær mældist 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 4,2 stig á Patreksfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 10,1 millimetrar á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Vestan 5, skýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 1010 millibör stígandi. Stafholtsey, suðvestan 3, hiti 10 stig. Bláfeldur, vestnorvestan 5, hiti 10 stig. Stykkishólmur, vestnorvestan 3, alskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Reykhólar, vestan 5, hiti 9 stig. Lamp

0: hiti 9 stig. Blönduós, suðvestan 5, hiti 9 stig. Hveravellir, suðvestan 5, hiti 5 stig. Skagatá, vestan 6, hiti 9 stig. Nautabú, vestan 6, hiti 9 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 5, rigning, sjólítið, hiti 8 stig. Akureyri, vestnorvestan 3, hiti 12 stig. Grímsey, vestnorvestan 6, hiti 8 stig. Mývatn, vestsuðvestan 5, hiti 11 stig. Staðarhóll, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig. Mánárbakki, vestnorvestan 9, hiti 9 stig. Ásbyrgi, norðvestan 4, hiti 10 stig. Grímstaðir, vestsuðvestan 5, skýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, vestan 7, hiti 10 stig. Fontur, vestan 6, hiti 10 stig. Miðfjarðarnes, vestnorvestan 3, hiti 12 stig. Skeltingstaðir, suðvestan 4, hiti 13 stig. Bjarnarey, norðaustan 2, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, vestan 3, skýjað, hiti 13 stig. Kárahnjúkar, vestan 10, hiti 9 stig. Hallormsstaður, vestan 1, hiti 13 stig. Dalatangi, norðan 3, skýjað, talsverður sjór, hiti 14 stig. Loftþrýstingur 1005 millibar stígandi. Kollaleira, vestan 4, hiti 16 stig. Seley, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig. Vattarnes, sunnan 2, hiti 12 stig. Kambanes, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Papey, sunnan 8, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 7, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, vestan 6, hiti 11 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, vestsuðvestan 5, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 8, hiti 13 stig. Vaskarshólar, vestsuðvestan 9, skúrir, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestan 8, hiti 8 stig. Vestmanneyjabær, vestan 3, hiti 10 stig. Hella, vestan 4, hiti 11 stig. Árnes, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Hjarðarland, vestsuðvestan 5, hiti 9 stig. Þingvellir, suðvestan 2, hiti 9 stig. Eyrarbakki, vestan 5, hiti 11 stig. Grindavík, vestnorvestan 3, hiti 11 stig. Garðskagaviti, vestan 6, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 5, skúrir á síðustu klukkustund, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.
1: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum. Þáttu dagsins verður í umsjón Gunnar Sanssonar og Brynhildar Björnsdóttur sem í dag taka á móti Margréti Jóhannsdóttur sem ætlar að segja hlustendum forvitnilega ferðasögu frá Kenía. Fugl dagsins verður líka sjálfsögð á sínum stað en nú komið að óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Við byrjum á því í dag að hlusta á hana Kristjönu Arngrímsdóttur syngja lag sem að heitir Minn hjartans litli kálfur og þetta óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði.

Þetta lag heitir minn hjartans litli kálfur og það eftir Árna Hjartarson, bæði lag og texti og það var Kristjana Arngrímsdóttir sem að söng og þetta var óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði. En þau Brynhildur og Stefán í Mývarsveit senda Boga og Guðrúnu á Akureyri sumarkveðjur með laginu Síðasti dans og það Ríó Tríó sem að flytur.

Þetta var lagið sem að heitir Síðasti dans og það var Ríó Tríó sem að söng lagið eftir Gunnar Þórðarson, textan gerði Jónas Friðrik og það voru þau Brynhildur og Stefán í Mývasveit sem að sendu Boga og Guðrúnu á Akureyri sumarkveðjur með laginu. En það ameríski söngvarinn og leikarinn Perry Como sem að syngur næsta óskalag. Það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði sem spyr hvort við gætum fundið gamalt lag með Como sem heitir Hot Diggity.

0: Hér var kominn ameríski söngvarinn Perry Como með lagið Hot Diggity frá 1956 og hér var það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði. En Valgerður Valsdóttir minnist þess þegar Jónas Jónasson söng senjóríturnar suður á Spáni hérna einu sinni og Valgerður sendir vinkonu sinni henni Hjördísi kærar kveðjur frá Algorfa á Spáni.
1: Nú vil ég greina í litlu ljóði frá landi herlegu Spáni já þar kostar á líka klára vínið og krana blávatnið okkur hjá

í Barcelona var lagleg niðra með liminetta og svarta brá. Hún uppvartaði á einum barnum og á tjónsumra var ringana. Hún brosti þegar ég bað viski, því brosir virtist svo laust við tál og var svo kankvís og hýr og nellin að hjarta kornið mitt fór í bál.

treysta þeim. Ég rann í skyndi til ræðis mannsins og rjúka vildi að gifta mig. En dusil mennið, þann mælti drildið, ég myndi láta hann að eiga sig. Á dansstað hugðist ég drekkja raunum og dreymi þangað en rakst þar á. Þá litlu svarteigu sem ég unni við slána ljótan

hreist af þeim svo hlessa bæði og hryggur varð ég að hálfa flösku í einu drakk þá greip mig bræði ég gekk að kauða og gaf á kjaft svo að vörin sprakk en róminn dróð þá upp rýting stóran og rak á kaf í minn hægri arm svo blóði sprautaðist yfir okkur en einhverjum kvinnunnar falska barm

Í mánu lá ég í mínum sárum og miklum kvölum og þvílitt stand með skuldir stórar og skútan fari en skjátan komin í hjónaband. Því seg ég piltur ef suður ferðu og sælu býður þér píjas líf, þá gættu að þér, það gefst oft betur að giftast stelpu

Jónas Jónasson hér á ferðinni og Ljómsveit Svavarsgests með lagið senjóríturnar suður á Spáni eða Spánar ljóð eins og það heitir. Lagið erlent en Sigurður Þórarinsson gerir textan. Magnús Ingimarsson útsetti. Valgerður Valsdóttir baðum þetta lag og sendi vinkonu sinni, henni Hjördísi, bestu kveðjur frá Spáni með því. En hann Ingimundur, smiður og Selfossi hefur gaman af alls konar tónlist, bæði íslenskri og erlendri. Og nú langar Ingimund til að heyra Ara Jónsson syngja lagið sem heitir Augu þín sál mína seiða.

Augun þín sál mín að segja heitir þetta lag og það var Nari Jónsson sem að söng. Lagið erlend en Kristján Hreinsson gerði textan og þetta var ljóritað 1997 og var hér óskalag fyrir hann Ingimund, listasmið á Selfossi. Og óskalag fyrir Guðrúnu og Tómas á Hvammstanga. Þau senda vinum og ættingum um allt land kærar kveðjum í laginu við eigum samleið. Og það Guðmundur Jónsson sem að syngur með hljómsveit Svavarsgests.

Guðmundur Jónsson og hljómsveit Svavars Gests fluttu lagið sem heitir Við eigum samleið. Það eftir Sigfús Halldórsson, Tómas Guðmundsson orti ljóðið, Magnús Ingimarsson útsetti og þetta var óskalag fyrir Guðrúnu og Tómas á Hvammstanga. En núnum daginn kom í fréttum að besta danska lagsögunar hefði fyrir valið af danska ríkisútvarpinu, DR. Nú lagið heiti Lyse nætter eða ljósar nætur og það danska söngkonan Alberte Willing sem að syngur og nú langar hana Áslaugu í Garðabæ til að fá að heyra þetta flotta lag.

Þetta var lagi sem heitir Lyse nætter eða Ljósar nætur og það var danska söngkonan Alberte Willing sem að söng en lagið var valið fyrir stuttu af danska ríkisútvarpinu sem besta danska lag sögunar hvorki meira en minna og þetta var óskalag fyrir Áslaugu í Garðabæ. En með næsta lagi sendir Gunnar Jónasson henni kötu vinkonu sinni og honum Palla kærar kveðjur. Lagið syngja áltakerisbræður Capri Katarina.

Þetta var lagið gamla góða Capri Katarina og það voru alltaf gilsbræður sem að sungu. Lagið eftir Jón frá Kvanná, Davíð Stefánsson orti ljóðið, Karl Billi útsetti og það var Gunnar Jónasson sem að baðum að fá að heyra þetta lag. En Ragnar Ólafsson sendir henni hönnu vinkonu sinni bestu kveðjur með næsta lagi sem að heitir á sama tíma ári og það hljómsveitin Gós sem að flytur.

Á sama tíma ári heiti lagið og það hljómsveitin Gós sem að flutti það, lagðir eftir hann Björn Jörund Friðbjörnsson á norti bæði lag og ljóð og það var hann Ragnar sem að sendi henni hönnu vinkonu sinni, kærar kveðjur með laginu. En hún Sólveig Illugadóttir, Sólgörðum Mývasveit, sendi okkur skilaboð og segir Mig langar til að senda tveimur bestu vinkonum mínum sumar kveðjur með þakklæti fyrir góðar samverustundir í gegnum árin. Það eru þær Guðbjörg Halldórsdóttir, Grænumörk 2, Selfossi og Halldóra Halldórsdóttir, Lundi 5, Kópavogi. Og lagið sem ég sendi, segir Sólveig, miðnætur sóla rúmba af diski mínum töfrar frá 2003 með kærri kveðju og þökk Sólveig Illugadóttir.

Þetta var miðnætur sólar rúmba eftir Sólveigu Illugadóttur. Hún spilaði á píanó, Magnús Kjartansson á ljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur og ásláttarljóðfæri og þetta var síðasta óskalega þessu sinni. Símatíminn byrjaður, sími 899-472-4, 899-472-4 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin, Óskastöðundin, Rúf, Efstaleiti 1, 103 Reykjavík og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verið sæl!

Elli Vilhjámssöng vegi liggja til allra átta. Lag Sigfúsar Halldórssonar við texta eftir Indriða G. Þorsteinsson. Lagi var sami fyrir kvikmyndina 79 á stöðinni og kom fyrst út á smáskífu ári 1963 og bar þá sama titil og kvikmyndin sem var byggð á samnefndri skáldsögu eftir Indriða G. Þorsteinsson.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: kíkti kaffi í viðeigastofu Viðey. Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opið daglega 11-17, iðnaðarsafnið á Akureyri. Sjónusögu ríkari, opið alla daga, ljósmyndasafn Reykjavíkur. Dásamleg náttúr á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Traktorsvöflur, opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði í Skagafirði. Rigningaða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufa og Seyjafirði, síldarminjasafnið Siglufirði og grenjaðarstaður í Aðaldal. Ertu vel girtur, gaddavír, rafgirðingar og netgirðingar KB Borgarnesi. Kóteilettan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi um helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Fullbúða Norko og Ramaksfjallahjólum, Kuldi Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Viðgerð á spenni í Búrfellsvirkjun er á loka metrunum. Bílarnir í spenninum ollu því að Landsnet þurfti að skerða orku til nokkurra fyrirtækja á Suðurlandi og Vestfjörðum á miðvikudag. Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir bílarnirnar ekki hafa reynst mjög alvarlegar.
2: Viðgerð á spenninum í Búrfelli hefur sóst ágætlega og er núna á lokametrunum og við stefnum að því að stöðin verður komin í fulla rekstur núna helgina.
1: Sagði Ragnhildur Sverrisdóttir, Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets, segir öllum skerðingum af hendi Landsnets hafa lokið sama dag og gripið var til þeirra. Hann telur allt komið í eðlilegar horfur í raforkukerfinu. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum klukkan 12.20. Hönnun Instagram og Facebook samfélagsmiðlana stuðlar að netfíkn að mati framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem birti í morgun frum niðurstöðu rannsóknar á miðlunum. Rannsóknin gæti á endanum leitt til himinhára sekta. Í þessum niðurstöðum kemur fram að hönnun Facebook og Instagram meðal annars það að beina klæðisgerast niðinu efnað notendum, sjálfvirk spilun og sífell skroll leiði til óheilbrigðara notkunar á þessum miðlum og til netfíknar. Einnig kemur fram að meta hafi ekki tekið tillit til upplýsinga sem liggja fyrir notkun barna og unglinga á þessum miðlum og hvernig hönnun þeirra geti leitt til óhóflegrar notkunar. Rannsóknin er gerð á grundvelli DSA sem er víðtæka reglugerð Evrópusambandsins starfsemi netfyrirtækja. Unnið er að innleiðingu þessara reglugerðar á Íslandi samkvæmt samningnum evrópska efnahagssvæðið. Kröfu auglýsingu starfsleyfis og 4 vikna umsagnatíma hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Breytingin nær meðal annars til gististaða, brugghúsa, skólahúsnæðis, sund- og baðstaða, dvalarheimila, æfingasvæða slökkviðliðs, sjúkrastofnana og þvottahúsa. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að breytingin leiði af frumvarpi umhverfis orku og loftslagsráðherra breytingar á lögum hollustu hætti og mengunarvarnir. Sú lagabreyting var samþykkt á Alþingi 19. júní síðastliðinn. Ráðherra hafi nú fyllt lagabreytingun eftir með breytingu á reglugerð. Maður sogaðast næstum út glugga á flugvél Ryanair á leið frá Grikklandi til Þýskalands í morgun þegar gluggi vélarinnar losnaði. Öðrum farþegum tókst að draga manninn aftur inn í vélina. Fréttalestur lokið.
3: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og sviðmarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Brynhildur Björnsdóttir og Gunnar Hansson.

0: það eru sumarmál sem heilsa ykkur á þessum fallega mótni. Brynhildur Björnsdóttir og Gunnar Hansson. Í dag föstudagurinn 10. júlí.
1: Já, á föstudögum í sumar eins og viðum talað eru ferðasögur. Við fáum áhugaverða einstaklinga einn eða fleiri til að segja okkur frá áhugaverðu ferðalagi yfirleitt á framandi slóðir eða þá reyndar getur líka verið eins og var í síðustu viku bara í einhverjum áhugaverðum tilgangi þó að því að Ísland kannski ekki framandi slóð fyrir okkur.
0: Og þó,
1: það eru margir staðir á Íslandi framandi.
0: Já, ég hef ekki komið á sko helmingin af þeim stöðum sem mér langar heimsækja í Íslandi, ég vil bara segja það.
1: Já. Þeir langfeðgar í síðustu viku sögðu frá hjólaferðinni. En í dag það Margrét Jóhannsdóttir, hún ætlar að segja okkur frá Keníaferð sem hún fór í fyrir skemmstu. Þar munu strútar, fílar, gírafar, sebrahestar, dansandi börn og margt fleira koma við sögu og hún ætlar bara fara með okkur í gegnum alla þessa ferðasögu hér á eftir.
0: En áður en við fáum fyrir að segja Margrétar, þá verður auðvitað fugl dagsins á sínum stað. Við völdum ekki áhuga mönnum um fugl dagsins vonbrigðum frekar en fyrir daginn.
1: Nei, og við meiri sér að fengum ábendingu og ætlum að vera með smá nýjung sem að er hérna, ég skil ekki okkur og okkur er ekki dottið í hug fyrir löngu. Við komum betur að því á eftir, sko.
0: Fylgist spennt með.
1: Já, en við ætlum að spila hérna lag svona í upphafi þáttar með
0: skoskri söngkonu, henni Bonnie Tyler sem að lést á dögunum hvort það var í gæri eða fyrir dag.
1: Já.
0: En hún var náttúrulega átti mörg lög sem að komist á topp vinsaldalista og hérna eins og til dæmis It's a Heartache og Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero til að nefna bara nokkur. Og hérna, og hún var líka Íslandsvinkonu og ég man eftir því að hún kom hingað var það ekki bara 1986
1: Jú.
0: Og hélt tónleika.
1: Sko að það ég á meiri sé að á tvær mjög skrítnar minningar tengdar þessu.
0: Já,
1: sko.
0: Ok.
1: Já, því að ég ásamt Margréti Jónasdóttur, við tókum viðtal við Bonnie Tyler fyrir stöð 2. Þetta var fyrsta sumari sem stöð 2 var í loftinu.
0: Býttu, þú varst 15 ára?
1: Já, nei, ég var 16 ára held ég. Jú, 15 ára kannski bara.
0: Já.
1: Og hún aðeins eldri. Það var bara einhvern veginn að því við höfum verið eitthvað á þessu upphaf sumri stöðvar 2 voru við að vinna við alls konar að ég var að klippa út einhver auglýsingar sem komu frá það hétt Music Box sem var svona tónlistar einhver dagskrá. Og svo er önnur sagði, ég fer ekki í hana síðar með það sem ég voru að klippa út auglýsingabreik úr hérna Santa Barbara þáttunum og hætti að fara í hádegislíða því að ég voru hann svo háður þáttunum sjálfum. En það vantaði bara einhvern til að taka viðtalið Bonnie Tyler og við tvö vorum send á samt myndatökumanni og vorum ekki gömul og ég held að Bonnie Tyler hafi verið ekkit sjúklega ánægð með að fá þarna bara einhverja úlinga. En þetta viðtal var tekið og ég man ekkert hvað við spurðum hann að það hefur ekki verið mjög gáfulegt.
0: Ég man eftir þessu viðtali, þegar þú segir það. Já. Þá man ég eftir þessu viðtali af því að þetta var auðvitað á þessum tíma þótti náttúrulega svo mikið til koma að einhverja stórstjörnur létu sig hafa það að koma hingað.
1: Hún var svo sannarlega stórstjarna.
0: Já, og ég man til þess að ég fekk ekki að fara á svo tónleika, sko. Ég held ég að verði undir aldrei eitthvað, ég man það ekki. Já. En allavega, ég man svo vel eftir því að hún var sem sagt, hún tók það fram að hún var búið, það var búið að mála hann alla.
1: Mm-hmm.
0: En svo svona, syndu svona hendurnar að svo þess að, en ég ekki búin að fara í neglur, það kemur síðar. Og ég hugsaði, fara í neglur, hvað það?
1: Nei, máli var nefnilega, hún var búin að fá sko neglur á aðra hönds, ekki hina, ég man þetta nefnilega, þetta er eiginlega eitt að ég fá að síma úr þessu viðtali, en þetta var rosalega stór upplifun, ég var bara með stjörnur í augunum og þannig að vera sér stjarna, hún var enda pínu lítil, eins og er það ekki yfirleitt svona eitthvað, hann var miklu minn en ég hélt, en svo fórum við vininir, fórum á þessa tónleika, vinahópur stór, 15-16 ára, og á þessum árum, þetta er auðvitað mjög breytt, þá var fólk svona ungt, jafnvel, að fá sér.
0: Já.
1: Svolítið kannski meira en það átt að fá sér.
0: Ég man eftir því.
1: Og það bara náðist mynd af mér sem var sýnd í

0: þarna hafi ekki verið eitthvað stórkostlegt. Kannski
1: þurrkaði út úr minninu.
0: Já, það var kannski á þessum árum ekkit mikið bara verið að ræða þetta.
1: Nei, einmitt.
0: En Bonnie Tyler, og svo kom í ljós eitthvað, það voru eitthvað sem heldur því fram að hún hefði, jú, hún líklegast hefði sungið en allt annað hefði verið bara á svo kvöldu pleipa eða, veist, bara af svona segulböndum eða eitthvað svo leiks.
1: Já, einmitt.
0: Eða að hljóðfaraleikarnir hefði allir bara verið að hreyfa hendunum út í lofti.
1: Já, og þykjast spila.
0: Já,
1: já, já.
0: En ég skal en ekki segja með það.
1: En
0: hún, hún er
1: frábarsönguna.
0: Og það er líka áhugavert bara rétt hérna því að sko, svo er Rod Stewart rosalega frægur líka, hann er reyndar held ég ekki alveg skoskur en hann er kenni sér við skoðan.
1: Hún var frá Wales, held
0: ég. Nú, ég held að hann var skosk, já, já. Já, ég ætla að segja hvað það var í sniðugt að þau voru bæði með svona rámar raddir, sko.
1: Já, einmitt. En hún er með tvek, víst, skemmt á raddböndin, bara sem bann. Og það fleitt henni inn á þessa fræða braut, þessi sérstaka raddbending.
0: Það á endanum gerði hana bara kannski svona fræða.
1: Já.
0: Svona getur þetta oft snúist bara. Já.
1: En við skulum heyra lag og við ákvaðum að velja ekki eitt þessum þekktustu, en þetta mikið stuðlag, við hæfi á föstudegi. Það heitir Bitter Blue og af samnefndri plötu frá 1991.
0: Jó, hér það Bonnie Tyler heitin.

0: Já, þarna var hún Bonnie.
1: Þarna var hún Bonnie og Bitter Blue.
0: Já, þetta lag, eða þessi sönguna, sko, þetta nefnilega mögnu rödd, sko.
1: Hún alveg mögnu, þá skuli líka halda það út. Þegar maður heldur ofta að fólk finni til þegar það syngur svona, sem sagt, þegar það er greinlega eitthvað svona brot.
0: Já, allan að þegar maður reynir að leika það eftir, þá Einmitt. Bara hverfur röddi mín já, mjög fljótt.
1: Já, já, já, ég segi
0: það. Það er, ég, þú veist, ef maður reynir að syngja svo Rod Stewart eða eitthvað, þá bara Það er reyndar sko raddbeiting sem að hérna eins og Laddi er mikill snillingur.
1: Já.
0: Skrámur er ótrúlega rödd.
1: Já.
0: Það er bara allir sem reyna að leika hana eftir missa röddina bara já, við það að reyna það.
1: Já.
0: En Laddi getur það bara enda laust. Það er bara einhver hótið, það er bara mögnuð. Hann eru auðvitað snillingur með rættir, alveg, það hefur marg sanna sig.
1: Svo er þetta bara fólk hittir á eitthvað svona, eitthvað svona tækni, til dæmis hann Hreiðar Ingi Þorsteinsson, tónskáld og kórstjóri að MH, hann talaði inn fyrir Andrés Önd.
0: Nákvæmlega, það er mjög erfið rödd.
1: Það er mjög erfið rödd, en hann bara einhvern veginn hitt á þetta.
0: Það er mjög erfið rödd að skiljast sem Andrés Önd.
1: Já.
0: Og hún, Andrés Önd er fugl.
1: Akkurat, ég ætla að segja.
0: Já, og við erum komin í fugl dagsins
1: núna.
0: En það er ekki önd, sko?
1: Það er ekki önd, það er ekki neinskonar önd. Hér við Ísland erum náttúrulega fjölmargar andategundir.
0: Já.
1: Við getum kannski byrjað að því útulaka endur.
0: Já, það er nákvæmlega. Það er ekki önd, en sko, ég get ekki sagt fræðihitið, því að það bara kemur upp um það.
1: Já.
0: Það er oflíkt nafninu á viðkomandi fugli.
1: Já.
0: En ég gæti sagt önnur heiti nokkur sem að kannski, það eru einhverjir sjómenn og einhver svona sem að geta þekkt
1: Já.
0: Og örgla á einhverjum stöðum á landinu eins og til dæmis prestskona.
1: Prestskona?
0: Mundi það hafa komið upp um hann hjá þér?
1: Nei.
0: Nei?
1: Klálega.
0: Eða haftyrðill?
1: Kanski frekar haftyrðill.
0: Nú, alltileg. Jæja, þannig að þú hefði mögulega fatta það.
1: Já, einhver tenging þar, sko.
0: Já, ég þor ekki að segja fleiri nöfn því að þau öll myndu koma svolítið upp um þetta. Býðu nú við um alls konar
1: röðar. Þetta er svona meðalstórfugl. Við höfum svolítið að vera að vinna með stærðir hérna í þessari viku.
0: Já.
1: Þegar við byrjuðum á svaninum og svo fórum við í steindepil, svo fórum við í gæs og svo fórum við í sólskríki, þannig að við fórum svona í stóra, stærstu og minnstu fuglandi skiptis í vikunni.
0: Mm-hmm.
1: En þessi fuglinn er svona frekastór.
0: 600 grömm.
1: 600 grömm, 37-39 centimetrar
0: já.
1: Og vænkafið fer alveg næstum upp í 70 centimetrar.
0: Já, sem er endar ekkit rosalega mikið, sko.
1: Nei.
0: Og það er smá vísbendingið mitt.
1: Já, svolítið þetta er samanreikin, samanreikin fugl.
0: Ég veit ekki hvort ég sé að gefa of mikið upp þegar ég segja að hann er jafnvel svolítið kubslegur.
1: Já, ég veit ekki, en þessi fugl er algengur á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Það er stofnun telur hvað, 300.000?
0: Hann gerir, já. Hann er samt sko að nokkru farfugl.
1: Já.
0: Hann er, hans vetrastöðunar eru samt reyndar oft hérna í kringum landið bara og hann er sjófugl, ég held við getum sagt að
1: Já, hann er sjófugl.
0: Það má segja það.
1: Já, karl og kvenfuglarnir eru mjög svipaðir.
0: Já.
1: Og eitt sem að mér finnst alltaf áhugavert og það er það að þessi fugl er einkvænisfugl. Hann hérna eignast bara einn maka yfir æviskeiðið.
0: Já.
1: Sem getur verið alltaf 13 ár þó að séu til dæmi um fugla þessari tegund sem hafa lifað 41 ár sem var fugla sem var mertur og fylgst með og þetta eru hérna og þau verka bara einu ekki á ári urptin eins og það heitir á fuglavefnum er eitt egg á ári
0: urptin?
1: Já, ég sá það einhverstaðar
0: Því við höfum átt spjallað um þetta að það er sagt á fugla vefnum er talað sko verpur.
1: Já, emmi.
0: En ég hef ekki heyrt urptin.
1: Það var einhvers.
0: Gaman að heyra það.
1: Já.
0: Því það eru notuð líka rosalega skemmtilega og fallega orð þegar að vera að lýsa þeim í sko útlitslega. Þessi er reyndar. Það eru bara tveir litir sem eru ráðandi á þessum. Það eru svartir og hvítir.
1: Já.
0: Svartir og hvítur.
1: Já.
0: Já.
1: Og falleg munstur, þetta er fallegu fugl á mínum áttu alltaf.
0: Já, í sumarbúningi er þessi fugl svartur á höfði, hálsi og baki, hvítur á bringu og kviði en á veturnar þá verður framhálskverk og hlustar þökur hvít. Já, og þú sagðir, kynin eru eins, heyrum bara hljóðið held ég, Já. Ég held að það er spurning hvort að það gefi nokkuð upp, sko. Það er, já, þetta svolítið, pínu frekjulegt.
1: Þetta svolítið svo köttur.
0: Já, ég ekki vissi að ég myndi átta með á þetta væri fugl, bara ef ég hefði heyrt hljóðið bara úr samhengi.
1: Nei.
0: Þetta er, við hefum búin að segja að þetta sé sjófugl, mikill veiðifugl og mikill kafari.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Og verpir í klettum
0: eða
1: í björgum.
0: Og ég held að sé í lagi að segja núna á hvaða tegundi eða flokki, þetta er sem sagt að svartfugls.
1: Svartfugls tegund.
0: Já,
1: kyni.
0: Svartfugls kyni.
1: Já.
0: Og við höfum fjallað áður að því að við erum með þetta hverju ári.
1: Já.
0: Ég velti svo oft fyrir mér með þennan fugl, það er notað nafnið á honum,
1: Já.
0: Er notað svona til þess að yfir fólkstundum,
1: Já.
0: En það er bara alls ekki lýsandi. Það er notað finnst mér á skrítin hátt.
1: Nema, það er lýsandi þegar hann er á flugi, af einn ákveðin ástæði.
0: Já.
1: Já, ég... rakst á þetta nefnilega.
0: Ég held við séum að fara nálgast að segja bara hver hann er. Hann er en sko, ég ætla að byrja á þá fræðiheitinu af hverju ég mátt ekki segja það. Það er sem sagt alka torta.
1: Já, þetta sem fuglar framarlega í stafrófinu.
0: Já, og drömb, nefja, drunn, nefja, kallaður geirvíja, haftirill á haka.
1: Já, nánasti ættingi geirfuglsins heitna.
0: Mjög líkur honum útislega og mjög líkur svartfugli.
1: Já, einmitt.
0: En heitir?
1: Álka.
0: Fugl dagsins í dag er álka og það talaði álkulögt fólk.
1: Já, sem tegir fram hérna hálsin og það er það sem að gera þegar hann flýgur.
0: Já, það, ég hef nefnilega miskilið þetta í gegnum tíðina, ég hef alltaf haldið þetta eigi við einhvern sem er langur og mjór.
1: Já, ég skilið, en þetta er svona kannski langt og mjótt fólk, það kannski tegir sem stundum niður til þess að tala við okkur hinn.
0: Já, það er það sem er átt við. Þú ert búin að núna láta mig átt
1: að... Og nú er ég að gera þetta hlustandi sjáþekking.
0: Já, já.
1: Ég er mikið að sýna hvernig.
0: Það er mjög sniðut að sýna það í útvarpi.
1: Það er mjög sniðut að sýna það í útvarpi.
0: Já, en sem
1: sagt... Það tegir fram álkuna.
0: Já, og það er akkurat málið og þá er sá miskilningu leiðréttur hér með sem að ég hef allan haft, ég veit ekki hvort það er, en það fugl dagsins í dag og við fengum þessa frábæra ábendingu áðan sem að við ætlum bara að gera núna í fyrsta skipti, því nú erum við búin að segja hver fuglin er.
1: Fyrsta skipti.
0: Og þá ætlum við að heyra aftur hljóðið í honum, því að það var ábendinga, en þetta er fugl dagsins í dag.
1: Þetta er álka.

0: Riddari kærleikans söng GTRN þetta var, lag var samið fyrir átak sem kallaðist Málæði var það ekki Margrét Jóhannsdóttir sem er hingað komin til okkar því að hún að fara að segja okkur ferðasögu og þetta lag tengist hér á einhvern hátt
1: Já, mér þykir afskaplega væntum þetta lag Já. En sem sagt stjúpdóttir mín og ná frænka hennar það sömdu lag og texta þegar voru eitthvað á 16. ári og Bubbi sem sagt, Bubbi Mortens, hann valdi þetta lag til útgáfu á samt einhverjum öðrum úr þessu málæðis þætti og þetta samið sem sagt í tilefni átaksins fyrir Anna Bryndísi Klöru sem var myrt á svo hræðilegan hátt
0: Já, og það var, og Halla Tómasdóttir, hún var að tala riddara kærleikans sem hún var að reyna að virkja hér og þar.
1: Einmitt, og það, þar kemur held ég sem sagt titillagið og, eða titillagsins og hérna, mér sé þetta bara afskaplega fallegt og ég mjög mikið tengt kærleikanum og vil hafa hann í mínu lífi.
0: Áður en við förum inn í ferðasöguna það ætlum við bara að því við fengum ábendingu og hún var að tala Bonnie Tyler hérna hún sem sagt frá Wales það hún búið að staðfestast, þú vissir það og ég var ekki viss en þá var það komið en Margrét aðeins þegar við kynnumst þér áður en við förum með þér til Kenya þú ert, það er að segja, varst kennari
1: Já, ég kom nú eftir laun og kendi í hvað tæp 30 ár í Borganesi og Varmalandi
0: Já
1: og var þar í grunnskóla og kendi þar já, mest yngstastigi og miðstigi og svo kendi ég leiklist og smá tónlist í lokin og svo varð ég að hætta ég fekk krabbamein og náði mér ekki þannig að ég hefði orku til þess að fara aftur þannig ég hætti bara 60
0: Já,
1: já. En allavega, þetta var mjög gefandi starf og skemmtilegt og ég elskaði nefndu mína mjög mikið
0: Já En hvernig kemur til að þú færð skellir þér til Kenya? Þú?
1: Það kemur mjög þannig til að ég kynnist konu sem heitir Karol Vanviku Yuki Mavangi og hún fædd og uppalinn í Nanyuki héraði í Kenya og af ætt borki sem nefnist Kiyuku. Og hún sem sagt flytur vestur og mýrar þar sem ég býr endar en það svolítið bil og milli okkar en hún býr þar með giftmanni sem að, og þau, hann bóndi þau eru með stort kúabú og eiga þrjú börn og svo rekur hún naglasnistu stofu í Borganesi og ég kynnist henni sem satt deila í kringum það ég þurfti að fara í naglasnistingu og leita hana uppi og fór fyrst heim til hennar og ég sem satt er fyrsta hvíta konan sem hún lagar neglunar á
2: já
1: svona fyndið
0: já.
1: Og henni fannst það mjög eiginlega merkilegt sko, sem að mér náttúrulega ég upplýði ekki mér fannst það bara dásanlegt sko.
0: Já.
1: Nú svo stopnar hún lítið fyrirtæki sem heitir Ís, frá Ís til Afríku eða til Afríka og sem sagt fer velur það að fara fyrst með konur til Kenya það sem hún fædd á uppalinn og skipulegur stóra ferð í svona 13 daga en það ferðin tekur alls 15 daga því það tekur 2 daga að komast á milli
0: þetta langt ferðalag
1: já, og þetta voru svona já, þetta eru svona 14 klukkustundir eitthvað svo lesi í flugi
0: og þú ákveður að skella þér bara
1: já, og ætlaði fyrst með tveimur vinkonum mínum svo gugnuðu þær og þá ég bara ein og ég kveði nú svona svolítið fyrir en við vorum ekki nema fjórar í hópnum þannig það var svo sem auðvelt að kynnast og við mynduðum bara alveg ótrúlega góð tengsl og þetta var rosalega góður andi í hópnum
0: Já.
1: Og svo vorum við, ná, var Karol náttúrulega með okkur, við vorum að ferðumstum í stórum landrófarjeppa og bílstjórinn og Karol bílstjórinn var með okkur allan tíman og Karol náttúrulega líka og það var bara spjallað og hlegið og sungið og trallað og hort á umhverfið og bara hlakka til hverjar upplifunar
0: Byrjum bara aðeins, hvernig er þetta sko, er þetta langt ferðalag
1: Já.
0: Og svo að bara lenda væntarlega þá í Nairobi.
1: Í Nairobi.
0: Hvernig bara upplifunin að hvað tekur strax við?
1: Þá bara fórum við á hótel, stórt og fínt, mm-hmm. rosalega fallegt og gott hótel sem er bara rétt nálægt flugvöllinum í Nairobi.
0: Já.
1: Og svo daginn eftir þá bara var farið af stað og við vöknuðum alltaf svona milli 5 og 6 og 7 síðasta sem við vöknuðum á mótnana og það var lagt af stað þannig fyrsta daginn bara 7 litið.
0: Voruð þið alltaf þá með hótelherbergið og fóruð bara í dagsferðir?
1: Sko við vorum eiginlega oftast tvær nætur, eina og tvær nætur á sama stað.
0: Já, já.
1: Og þá keyrðum við sem satt bara á milli og kom heim aftur að kvöldi.
0: Já.
1: En það voru langar keyrslur á milli staða, já. Samt sko frá Nairobi og til þriggja staða sem við fórum á. Og en þá bara gat maður notið þess að horfa á hvernig fólki bjó
0: mm-hmm.
1: og af því það var svo mikið af húsum eða kofum við þjóðveginn. Og þar sáum við meðal annars svona bárujáts kumbalda og á því stóð high level hotel.
0: Já.
1: Ásamlegt.
0: Já, hver og veit hvernig hver það var að innan.
1: Já, en þetta voru alls konar, þá sáum maður líka sko hvað fólki var eiginlega að vinna við. Það voru þarna bifilaverstæði, smíðaverstæði, fatasölur, matsölur og allt mögulegt.
0: Já. Sko, borgin sjálf, hún er mjög nútímaleg, það ekki?
1: Borgin er mjög nútímaleg, já.
0: En svo þegar þið komið út fyrir hana, er þá tekur við alveg bara
1: já,
0: allt annað
1: líf.
0: Já.
1: Og annar, já, annar sjónarhorn og... En við fórum, sem sagt, fyrsta daginn, þá fórum við borgina, fórum í, sem sagt, Nairobi National Park.
0: Já.
1: Það sem að, sem sagt, er fullt af viltum dýrum.
0: Já, bara í borginni sjálfri.
1: Já, bara rétt við, það bara maður sér eiginlega inn í þjóðgarðin frá flugvellinum, sko.
0: Já, já, já.
1: Og þetta, sumum finnst þetta nú mjög merkilegt.
0: Mm-hmm.
1: Og það, við sáum náttúrulega töluvert af dýrum en ekkit öll dýr en við sáum gíraffa og mikið þar, svo ofsalega mikið af hérna svona antilóputegundum
0: mm-hmm.
1: og buffalar og svo sáum við fullt af litlum öpum sem að bara voru á veginum þegar við keirðum inn í þjóðgarðin þá voru þeir bara svona kortir bara að strýtla þarna undan okkur alveg hópur af litlum öpum
0: Þið keirðuð á ykkar bíl þannig gegnum?
1: Á landrófurnum,
0: já,
1: og bílstjórinn bara með okkur
0: Já
1: Og síðan í lokin þá fannst mér svolítið merkilegt við sáum hann að hópa daldið stóran hópa á strútum
0: Já.
1: Og gaman að sjá þeir voru svo rosalega hraðaskriðir svo komum við og erum að fara fljótlega út úr garðinum og þá sjáum við eina strútskellingu með unga
0: mm.
1: og allt í einu er hún eitthvað svona óörug og breyði svo út vangina og hún varður alveg bara þreföld af breytt og hleypur á stað og hvæsir þá lá hýjana í leyni og ætlaði nú til að ná sér í ungan
0: já, já.
1: Og hýjana flúði og svo kom hún aftur og gerðist þetta aftur og hýjana flúði aftur.
0: Ég held að sé ekkit gaman mál að lenda í strútsmóður.
1: Nei, sennilega ekki.
0: En ég held að hún væri að fara að ráðast að ykkur en það henni var alveg sami um ykkur.
1: Henni var alveg sami um okkur. En þetta var svona, mér varst þetta svolítið gaman að sjá þetta.
0: Já.
1: Svo fórum við í hérna sem sagt svona dýraskjól fyrir hérna fílsunga sem að hafa mist mæður sínar
0: Já.
2: Og góður, var það ekki dásamlega?
1: Það var alveg æðislegt og þeir koma ákveðnum tímum dagsins inn í þetta þessa girðingu þar sem að þeir eru sýndir
0: mm-hmm.
1: og svo fá þeir pela sko þeir eru náttúrulega allum aldri
0: Já.
1: Svo sá maður hérna að þeir eru ekki allir komnir með tennurnar og svo sá maður stundum svona eins og bólgna sko gómana sem sagt, það sem að voru að reyna að vaksa út tennurnar alveg svo bara gerist á Já. Bönnunum okkar og okkur.
2: Þú voru að taka fílabein.
1: Já, taka fílabein sko.
0: Og ég meina hvað voru það bara alveg kornungir?
1: Sumir voru alveg kornungir
0: já.
1: Og aðrir voru svona vel stálpaðir. Það var eiginlega á mörgum aldurskeiðum.
0: Voru þeir fengu því að koma alveg að þeim?
1: Þú já, þeir komu að okkur
0: já.
1: Að girðinguna og við gátum klappa þeim.
0: Sýndu ykkur einhvern áhuga?
1: Nei,
0: nei, nei.
1: Ekkert sérstakt, nei.
0: Já.
1: Svo var þarna einn hérna, sebraungi, sebrafóli, sem var greinilega með sinn gæslumann. Hann hafði fundist einhver staðar bara einn og yfirgefin og hann gekk kringum gæslumanni sinn svona eins og hvolpur. Og hann var alltaf að reyna narta í hendina á honum því að þegar við komum þá var hann að sjúga á honum lóan eða hendina eins og kálfar gera gjarnan við krakka þegar þeir eru litlir.
0: Já. Þetta eru fílsungar, fólöld og alls hvað, þetta er bara svo svipuð orka
1: já,
0: í þessu eins og bara korpa.
2: En svo eru sebrahestar svo styggir að það er vist ekki hægt að temja þá. Það verður enginn geta að setja á baka á sebrahestar.
1: Nei, það ekki.
2: Nei. Nei. Þannig hefur verið eitthvað bara
1: hann náttúrulega bara
2: ástfóstri.
1: Já, hann náttúrulega er fundin, þarna, finnst þarna bara sem pínu lítið fólöld.
2: Heldur hans í fíl.
0: Gríðarlega fallegir að enginn með eins munstur.
1: Já, eru rosalega fallegir, skemmt, gaman að sjá þá.
0: Við erum að heyra eitt lag núna áður en við höldum áfram með ferðasöguna.
1: Mm-hmm.
0: Þú valdir tvö lög sem eru svona tengd þessari Afrikuferð.
1: Já.
0: Þetta fyrra er með Safari Soundband og heitir Jumbo Buana. Er einhver tengi, er eitthvað sem þú vilt segja okkur frá? Eða?
1: Já, við fórum sem sagt á seglbát þegar við fórum til eyju sem heitir Lamu. Mm. Þar þurftum við að fara með sem sagt innanlandsflug á milli og fara svo niður að bryggju og í báti og yfir á hina eyjuna sem við vorum og það var fullt af eyjum þarna í kring.
0: Mm-hmm.
1: Og þá við fórum fyrsta kvöldi þá fórum við til að sjá sólsetrið á bátnum og svo buðu sjóararnir okkur að koma hvort við vildum koma daginn eftir og þeir myndu sigla með okkur bara allan daginn og við gerðum það og þá sem sagt vorum við í þessum báti og þeir buðu okkur að borða, grilluðu fisk og suðu hrísgrjón úr kókosnetu sem þeir brutu og hérna notuðu í soðið.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta var mjög gott og hérna við fengum skeið til að borða með því þeir héldu bara við myndum borða eins og þeir borðuðu bara með höndunum.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo voru bara öll áhald og hendur þegnar bara í sjónum.
0: Já.
1: Og þetta var rosalega gott og síðan hérna tóku þeir trommu og einhverja plastfötu og einhverja trédrumb sem maður fundu og hérna fóru að gera afríska trommusóló og sungu og svo sungu þeir þetta Jumbo Buana og við fórum að reyna að læra þetta og það tókst svona allavega kunnum við í lagið.
0: Við spilum það núna með Safari Soundband Jumbo Buana og svo höldum við áfram með ferðasögu Margrétar Jóhannsdóttur.

0: Jumbo Buana, þetta er Safari Soundband og þetta er lagið sem að þið sunguð Margrét Jóhannsdóttir á bátnum.
1: Já, sem sunguð á bátnum.
0: Já.
1: Og það var bara rosalega gaman. Og svo verði ég endilega að segja ykkur frá því að við fórum sem sagt til Masai Mara.
0: Já.
1: Og þar gistum við sérst í tjöldum í tvær nætur. En sko þessi tjöld eru náttúrulega bara útveggirnir eru bara úr segli en innan er bara styrsta salerni öll aðstæða flott rúm og allt bara mjög flott og rosa gott að sofna þarna en ægilega erfitt að vakna það því það er svo kalt á mótnana.
0: Já, voru, sko, hvernig var hitastigið yfir miðjan daginn?
1: Það var alveg 24 til 20 og það fór upp í 30 þú vorum á eigun í Lamu.
0: Já.
1: Það var alveg heitast þar en það var alveg svona 24-26.
0: En var svona kalt á nóttunni?
1: Á nóttunni, já.
0: Allar næturnar?
1: Sko, nú veit ég ekki, við sváfum sko fjóra nætur í tjöldum já. Og mér fannst það mjög kalt, sérstaklega síðustu tvær næturnar.
0: Já, já.
1: En það er bara, þetta er bara lúsusvandamál.
0: En þetta hérna hér að Masai Mara,
1: já.
0: Er það Masai þjóðflokkurinn?
1: Já.
0: Já,
1: og fyrst fórum við sem sagt í loftbelg.
0: Já.
1: Áður við heimsóttum þau og fórum í loftbelg og voru þar í eitthvað klukkutíma og eftir það þá fórum við og fengum einhvern rosalega flottan morgunverð eiginlega bara í sko, þjóðgarinum og það voru bara verðir og svona
0: borða úti bara
1: og, já, borða úti bara og dekku borð og það var rosalega gaman og þá svo fallegi fuglar sem að voru alltaf að koma bara svona Já, svona svolítið stærri heldur en skógaþrestir. Mm. Og þeir voru svo fagur bláir á bringunni.
0: Mm.
1: Og þeir voru mjög gæfir, sko, en svona komu og hoppuðu þarna alveg í kringum okkur.
0: En hvernig morgunmatur var þarna og hvernig var maturinn líka?
1: Það var bara English breakfast eiginlega.
0: Já, það var vestrænt.
1: Já, eiginlega rúmlega það.
0: Já.
1: Já, og það var, svo, á hótelunum og svona, það var bara mjög, svona, já, venjulegur og svo á kvöldin voru bara hlaðborð og svona en sumt var náttúrulega kannski tengt þeirra menningu en maður, ég borði að það held ég mest kjúkling og ávexti og grammiti.
2: Ávextinir eru náttúrulega þeir, einhver líkir í
1: Afríku. Algjörlega dásamlega. Sko.
2: Mango og Íslandi bara svind.
1: Já. Og en, ananas.
2: Já,
0: var hann svakalega góður.
1: Alveg svakalega góður.
0: Svo var alls konar framandi ávexti sem að maður hefur jafnvel ekki heyrt um, hefur smakkaður eitthvað sem maður hefur aldrei smakkað áður.
1: Já, ég hef gerði það einhverja tvo.
0: Mm.
1: Annar fannst mér góður en hinn ekkit
0: sérstakur.
1: Ég man ekkit hvað er heita. Samt.
0: Já.
2: En fóruðu í massa í þorp?
1: Já, svo þegar við daginn eftir, þá fóruðu við í massa í þorp og það voru sem sagt, menn frá þessu þorpi sem hafði voru búin að koma upp í tjaldbúðurnar og dansa fyrir okkur og syngja og fá okkur með og svona, þetta var alltaf rosalega gaman. Svo fórum við í þorpið og þá sem sagt, segir höfðingja sonurinn segir okkur svona eiginlega frá lifnaðarháttum þeirra og það er, þeir búa þarna sem sagt í húsum eða já húskofum sem eru samt mjög snyrtileg og þetta er konurnar byggja húsin og þau eru byggð úr mold og kúaskít en það er engi lykt inn í þeim og þau eru alveg grjóthörð
0: þetta verður bara eins og svona harður leir
1: algjörlega og svona grátt
0: já.
1: Og við fórum þarna inn í eitt húsið og það var svona bara þröngur gangur aðeins svo komum við bara inn í stórt rými og þar var satt stúlka og var að elda hafragraut yfir opnum eldi og þetta myndi bara á sko langaldin okkar hér fyrir einhverjum hundruðum ára og í torfbæjunum sko
0: Já.
1: Og svo var stórt herbergi og það var strákaherbergi og svo var hinum megin var stelpuherbergi og svo var hjónaherbergi Og
0: en svo, það var ekki rafmagn
1: nei,
0: og ekki rennandi vatn
1: nei.
0: Já.
1: Og hérna en samt voruðu með sko einhvers konar salerni ég veit ekki við fórum ekki þangað, en það var einhverju öðru húsi og ég gæti alveg trú að þeir hljóta að hafa einhverja svona hreinlætis aðstöð því þau voru öll mjög hrein, allt fólkið og börnin líka sko.
0: En þau kjósa bara að búa áfram við þessar gömlu aðstæður
1: já, þetta rauninni, já, þetta er bara val.
0: Og þú varst að segja okkur hérna áðan að þau vilja bara eiginlega alls ekki fara inn í nútímann.
1: Nei, og hérna, það eru sérst, allir kallmennir í þorpinu eru skildir, en ekki konurnar. Það er sem sagt þegar að konurnar eða stúlkurnar þeirra verða gjafvaxta, þá eru þær sendar í annað þorp og þeir fá konur frá öðrum þorpum til að gifta ungu kallana.
0: Já.
1: Og kannski fá einhverjir gamlir sér líka fleiri því þeir mega eiga margar konur.
0: Já.
1: Og þetta er alveg stórkostlegt, finnst mér, og að sjá það þarna. En kýrnar, þeir eru með kýr og ég held kindur, hænur og eitthvað fleira, fullt af hundum og þeir eru á varðbergi gagnvart ljónum og öðrum villidýrum og í kringum nokkur hús í einu er stór girðing og svo eru kýrnar settar inn í kringum húsin á nóttunni, þannig að það er allt í kú að skýta þarna því að annars eru þær í hættu.
0: Já,
1: auðvitað, bara ljónum og öðrum dýrum.
0: Þið sáuð það ekki, sko, þið fóru síðan í héraðið sem að Karol er frá, Lanjóki.
1: Já.
0: Og var það þar sem þið sáuð hópa af ljónum?
1: Þar sáum við hópa af ljónum.
0: Sem voru villt þá?
1: Öll villt, en þetta er, sem sagt, eru sem sagt einhverju stórir þjóðgarðar, þannig að það eru verðir, skilst mér, því að til dæmis eitt ljóni var með trakk á sér.
2: Já,
1: þannig að þeir vissu og þeir voru að reyna að finna þau út frá trakkinu og vildu fara með okkur þangað. Þeim var svo, þá komu gætar inn í bílinn hjá okkur sem að voru þarna við þennan garð og þeir vildu endilega sem sagt, láta okkur fá að sjá þessi ljón því að þeir svo að vera svo góður andi í hópnum og við vorum svo kurteisar við þá. Þeir upplifðu það að stundum þá hvíti maðurinn hann yrti ekki á það ferðamenn, heilsuð ekki eins og ni en við bara spjöllum við það og sungum fyrir það og svona eitthva og svo fórum við og þá sjáum við sérst, buffala sem að var dauður og þeir voru greinilega búnir að gæða sér á honum og svo keyrðu þeir sérst, utan vegar sem mátt ekki en þeir fóru þarna og svo sjáum við bara allt í einu, komum við bara að hópi ljóna þá voru ein, við ekki, 6 eða 8 fullorðin sko og svo voru einir, 6 eða 8 líka svona hvolpar, en þeir voru svona í svolum felum inn í svona rjóðri og svo var ein ljónin Jan, hún lá þarna fyrir framan, þær voru svona svolítið að passa, eins og að passa þær röðuðu sér svolítið upp þarna í kringum hvolpana.
0: Varnaveggur.
1: Já, varnaveggur og ein lá svona fram á lappi sínar og horfði á okkur og við vorum eitthvað að góna á hana, svo allt einu bara hvæst hún þetta rosalega hvæs og sýndi okkur vel tennurnar sko.
0: Já, það á ekkert að vera abbast upp nei, á ljóninu, held ég, og sérstaklega ekki ef ungarnir eru
1: ná. Nei, en svo var þetta allt í lagi og við fórum svo í bílnum þannig áfram bara.
0: Já.
1: Og hérna, við höfðum samt í Masai þjóðgarinum, þá sáum við ljón sem að var nýbúið að drepa buffala og kóngurinn var að gæða sér á í veislunni
0: fá bestu bitana
1: og 2 ljóninjur biðu átekta bara svona inn í runnum svo þegar hann er búinn og labbaði og bara mettur og sæll og fór bara undir næsta tré þá komu þær og átu þannig þær vinna vinnuna drepa bráðina
0: já.
1: og býða svo
0: Já, þann er, já. Þetta var nú kannski svona mjög víða og konunnar hafa unnið erfiðu verkin og kallarnir koma svo bara og gæða sér.
1: Já,
2: já, já.
1: En varðandi svo Masaiana aftur að þegar að þessast húsin þeirra, þau duga í 9 ár.
0: Já.
1: Og þegar að sá tíminn algast, þá er byrjað að byggja ný hús. Svo þegar öll húsin eru tilbúin, þá er flutt og kveikt í öllu hinu og ræktaði upp aftur.
0: Vá.
1: Þannig að þeir eru mjög sennilega umhverfisvænir, þó eldurinn sé ekki umhverfisvæn, en...
0: Já, já.
1: Já, en það verður eitthvað að gera.
0: En eftir 13 daga í Kenía, hvað svona, og þegar þú kemur aftur heim til Íslands á Mýrar, hvað situr eftir með? Hvað tekur út úr svona ferð?
1: Ó, það er bara mjög erfitt. Jú, það er náttúrulega masaðarnir og svo hvítu nasirningarnir sem ég var ekki búin að segja ykkur frá. Það eru 2 á lífi.
0: Bara síðustu 2?
1: Já. Og það er verið að reyna að koma...
0: Og þið sáu þá?
1: Já, við sáum þá, gáttum klappa þeim.
0: Já, við erum byrjaðið að bara klappa nasirni.
1: Við vorum inn í bílnum reyndar.
0: Já, já.
1: Og gæslumaðurinn gaf þeim svona korn við hliðin á bílnum, þannig að þeir komu nálægt og við gáttum tekt okkur út. Og svo gáttum við klappað einum gömlum sem er blindur og hann er bara venjulegur.
0: Já, já, og hann, ekki hvítur.
1: Nei, og hann kom... Mm. Og þeir eru náttúrulega ekki alveg hvítir, sko, þeir eru bara sljósari og hérna, hotnin er aðeins öðruvísi.
0: Já.
1: En þetta eru mægur sem, sagt, sem eru eftir og það er við á að reyna að frjóka egg sem úrsæði það sem er til í banka og setja inn í staðgöngumóður af venjulegu kyni því þær eru mægurnar eru með ónýtt. Leg.
0: Það verið að reyna að finna leið.
1: Reyna að finna leið til þess að fjölga aftur. Og hérna, og þessi, og sú sem á að vera staðgöngumóður, hún er með þeim núna til þess að aðlagast, því það, þeir lifa ekki alveg samskonar lífi. Ég minnst það mjög, það er ekki sömu hefðið, sko.
0: Hvítu nasirninga það á hinir?
1: Og hinir. Minnst það mjög sérkennilegt.
0: En sko, bara rétt í lokin ef að fólk hefur áhuga, því Karol er að fara í svona ferðir, hvar getur það fundið upplýsingar um það, hvernig það kemist með henni í svona ferð?
1: Það er örugglega hægt að segja bara Ís to Afrika eða bara Karol.
0: Karol var nýtt, ég skal skrifa nafnið hennar í fæsluna sem fer inn á rú.is.
1: Já.
0: Vaníku
1: Mwangi.
0: Já.
1: Og hún hérna, hún fer næstu ferð, veit ég, í febrúar á næsta ári.
0: Já.
1: Hún er búin að fara 3 ferðir núna í vetur og...
0: Og þú mæli með?
1: Mæli með. Bara, þetta er dásamlegt, þetta er ógleymaleg ferð.
0: Og sko, við ætlum að enda lagi sem heitir Malaika, þetta er með Boney M.
1: Já.
0: En þið voru að syngja þetta lagi,
1: þegar ekki? Við vorum að syngja þetta lagi, já.
0: Og þú hefur sungið það í kór á
1: Íslandi? Já, við, hérna, ég er í Freyjukórnum í Borgarfirði.
0: Já.
1: Og við sungum þetta lag fyrir nokkrum árum og svo hérna í bátnum, þá fóru þeir allt í enn að syngja þetta og ég tók náttúrulega undir og Karol segi, hvað, kanntu þetta? Og ég segi, já, en þá hérna, og ég segi, við sungum þetta í kórnum. Og hún var náttúrulega mjög undrandi, en svo sungum við þetta bara alveg í tætlur.
0: Í
2: bátnum. Dásamlegt.
0: Heyrum það hér með Boney M. Þýsku hljómsveitinni Boney M.
2: Já, einmitt, já.
0: En Margrét Jóhannsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur frá þessari ferðinni til Kenía.
1: Og þakk okkur fyrir að bjóða mér að vera.
2: Afríku sólina í sólina.
1: Þetta var dásamlegt, já.
0: Takk fyrir.

0: Já, þetta eru þau í Boney M.
1: Já, Afrikusólin skín. Oh, mér langar til Afriku.
0: Þið langar til Afriku, já, mér líka eftir þetta. Þetta var algjörlega dásamleg, dásamleg ferðasaga hjá henni. Margréti, það eitthvað aðeins að kerfinu hérna, þannig að ég held að við þurfum bara að tala núna fram já. Að fréttum.
1: Fram að hátíðsfréttum, við getum það mjög auðveldlega.
0: Já, það ekkert mál, en þetta var sko, þetta lag sem sagt, með, að því það þekkt í Afríku og fyndið að við skulum spila það með Boney M.
1: Já, einmitt.
0: Sem að þýskljómsveit.
1: En líka gaman að íslenskir kórar hafa bæði, hún var náttúrulega að tala um að kórin hennar hefði sungið þetta, en íslenskir kórar hafa líka hljóðritað þetta lag.
0: Já.
1: Og þetta er vinsælt lag hjá íslenskum kórum.
0: Þú ert auðvitað kór söngkona?
1: Meðal annars,
0: Meðal annars og söngkona, auðvitað. En hefur þú sungið þetta lag?
1: Nei, ég hef ekki sungið þetta. En Nei. Ég hef sungið hérna, náttúrulega, bara, og afrísk tónlist er náttúrulega alveg dásamleg og við hlustum ekki nógu mikið á hana að mínu mati. Þetta er svona ákveðin hérna, það er ákveðin svona, ákveðin sól sem að fylgir þessari tónlist.
0: Já, Við vorum, ég var út á landi núna síðustu þrjá daga og það var ekki sól þar.
1: Það var ekki nei.
0: Nei, það var talsvett mikil rigning.
1: Já, en það verður hins vegar skilst mér mikil sól á Austurlandi.
0: Einmitt, það er að fara upp fyrir 20 og eitthvað svona.
1: Vel upp fyrir 20, en já. Það eru víst öll hérna tjaldstæði uppbókuð.
0: Já, já. Við öfundum auðvitað fólkið að austan, en sko, þættinum er lokið í dag, það er að koma helgi
1: koma
0: og hér
1: helgi.
0: Koma fréttir, það er enga dránafregnir og við þökkum innilega fyrir.
1: Takk fyrir okkur, góð helgi.
2: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Gróðureldarnir á suður Spáni stefni að verða með þeim mannskæðust í landinni á síðari árum. Samkvæmt nýjustu upplýsingum eru 11 látnir og 19 saknað, óttast að mun fleiri eftir að farast í eldunum. Forsætisráðherra hvatti forseta Bandaríkjana til að finna friðsamlega lausn á stríðinu við Íran og sagði það hafa mjög neikvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf. Elkem í Noregi hefur skilgreint Elkem á Íslandi sem aflagða starfsemi og tekið eignir til hliðar til sölu. Álfeyður Ágústóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir ekki standa til að selja fyrirtækið.
3: Mína tilætlanir eru þær að við munum ná að haga hlutanum þannig að við séum að verja störfin á Grundartanga og í mínum viltustu drömmum jöfnum fjölgæðin.
2: Hönnun Instagram og Facebook samfélagsmiðlana stuðlar að netfíkn, segir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Rannsóksambandsins á miðlunum gæti á endanum leitt til himinhára sekta. Landsnet hefur lokið öllum skerðingum á orku til fyrirtækja sem gripið var til þegar bilun kom upp í spenni. Viðgerð á honum á lokametrunum.
4: Þannig að samkvæmt okkar bestu vitum þá er bara eðlilegt ástand í rárukerfinu og allir að fá þá orku sem þarf.
2: Sagði Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets. Hægt verður að greiða alltaf 50.000 krónum með korti á nettengingar með netlausum greiðslum. Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri Seðlabanka Íslands, segir mikilvægt að styrkja fjármálakerfið til að mæta breyttri heimsmynd og frá netárásum.
4: Í dag reyðum við okkur á tvö erlend korta fyrirtæki fyrir eiginlega alla greiðslur fyrir vörur og þjónustu. Við viljum gera það mögulegt að fólk geti greitt með millifærslum í búðum.
2: Kröfum auglýsingu starfsleyfis og 4 vikna umsagnartíma hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Bayeux-refillinn var fluttur aftur á breska grund í nótt eftir nærri 1000 ár í Frakklandi. Franska landsliði fótbolta karla komið undanúrslit heimsmeistarakeppninar. Það ræðist í kvöld hvort þau mæti Spánverjum eða Belgum. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, skýja með köplum og stöku skúrir, hiti 8-18 stig, milda suðaustan og austanlands. Það bætir í vind norðvestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Súldið þetta álítileg rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Hátíðsfrétt vera sagðar klukkan 12:20.
5: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Halló kæru fróðleiksvinir. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
1: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
0: Einmitt. Hvernig urðu stjörnurnar á himninum til? Hann Sævar Helgi, stjörnu Sævar, ætlar að svara spurningunni þinni Una Magdalena. Hann mikill stjörnuskoðari og getur heldur betur frætt okkur hvað við getum séð þegar við lítum upp í himinin. Úr hverju eru stjörnur og hvernig urðu þær til?
2: Stjörnur eru ekki eldur eins og margir halda. Heldur eru stjörnur úr glóandi heitu gasi sem heitir aðalega vetni og vetni algengasta frumefni í alheiminum og til dæmis í vatni. En það eru líka úr heliumi sem margir kannski kannast við út frá heliumblöðrunum af því að þegar að vetni binst saman, festist saman, að þá verður til nýtt efni, helium, og þess vegna skína stjörnurnar. Þá losnar sem sagt mikil orka þegar þetta gerist og það býr bæði til ljós og hita. Þannig að það þessi hiti sem veldur því að stjörnurnar skínur svona rosalega skert af því þeir eru úr eldsneiti sem heitir vetni og helium. Og stjörnurnar urðu til úr gasi og ryki sem í byrjun var til í Miklahvelli og þá urðu til fyrstu stjörnur alheimsins úr vetninu sem þá var til. En svo þegar að þessar risastóru stjörnur sprungu og þá bjuggu það til annars konar efni sem til dæmis við erum búin til úr. Þannig að við erum búin til úr afurðum stjarnana, við erum stjörnurík.
0: Jáhá, en svo eru líka til stjörnumerki. Hvað eru þau eiginlega og eru allar stjörnur í einhverju stjörnumerki?
2: Já, á himnunum okkar þá sjáum við fullt af stjörnum og frá okkur sé þá er stundum eins og sumar þeirra myndi einhvers konar minnstur á himnunum. Og það fer svolítið eftir hvar í heiminum við erum fætt, hvaða merki við sjáum, af því þetta allt saman háð menningu okkur líka. Við til dæmis hérna á Vesturlöndum, við notum stjörnumerkin sem fólk sem bjó við Miðjarðarhafið bjó til, eins og í Grikklandi og svo leis, og svo eru önnur stjörnumerki annars staðar á jörðinni, þar að segja á suðurhveli til dæmis, að þá eru merki sem myndi fólk á til dæmis einhver dýr sem bjó þar ef við förum til Ástralíu, Þá er risastór emúi sem er fugl á himninum, en við sjáum engan fugl í himninum af því að bara við sjáum ekki þann hluta himinsins. Þannig að það eru mismunandi stjörnur og stjörnumerki og allt þetta búið til að fólki út allan heim.
0: Og hvaða stjörnumerki sjáum við helst þegar við lítum upp í himninin?
2: Og frá Íslandi sjáum við 56 stjörnumerki að hluta til eða heilt og náttúrulega eitt frægasta merki á himninum er stóri björn eða stóra birna eins og hún ættunar reyndir að heita. Af því að hluti þess merkis er það sem við köllum Karlsvagnin. Karlsvagnin nefnilega ekki stjörnumerki sem margir halda heldur hluti af miklu stærra merki sem birna á himninum. Og svo sjáum við líka merki eins og ljón og við sjáum krabba og tvíbura og svo eitt mjög flott merki sem fólk sér á himninum að veturna sem heitir Orion og það svona þrjár stjörnur sem þetta belti sem mjög fallegt þannig að það svona vetrarmerki. Þannig að við sjáum fullt af merkjum.
0: En hvernig uppgötvuðum við þetta allt?
2: Við uppgötvuðum til dæmis hvernig stjörnur fæðast með því að rýna í dulafull gaski sem við sjáum í geimnum. Og þegar við beinum sjónungum okkar að þeim, þá sjáum við einmitt stjörnur vera að fæðast þar. Og í kringum þessu stjörnur sjáum við líka reikistjörnur eða sólkerfi vera að myndast og bara fæðast úr gasi og reiki. En stjörnumerkin eru bara uppfinning mannkynsins að því við áttum einu sinni ekki bækur til að skrá sögurnar okkar og hvar var betri en að geyma sögurnar okkar en að því sem að breyttist aldrei sem var himinin okkar. Þannig að þannig urðu stjörnumerkin til.
0: Og þannig er nú það. Himinin geymir sko ótal sögur og fyrirbæri. Haldið áfram að spyrja. Smá í lokin eitthvað sem þið langar að vita. Það koma nefnilega fleiri þættir af hvað viltu vita í haust og allir forvitnir krakkar geta sent inn spurningu. Það mjög einfalt. Þú tekur upp spurninguna þína, myndu líka eftir að segja nafnið þitt og aldurinn og sendu svo í tölvupósti á hvað viltu vita hjá ruv.is. Hlökkum til að svara þér.
3: Þetta var örþáttaröðin Hvað viltu vita? Í umsjón Heru Guðmundsdóttur. Það var hún Una Magdalena, 7 ára, sem spurði hvernig stjörnur urðu til og úr hverju þar eru.

0: Þetta var að sjálfsögðu David Bowie með eigi lag og texta, Starman. En það að finna plötunni The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars frá árinu 1972.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Liljukórinn söng í Birkilaut, lag eftir Ísólf Pálsson, við ljóð eftir Steingrím Thorsteinsson. Kórstjóri var Jón Ásgeirsson. Þetta var hljóðritað árið 1964.
1: Sumar tónleikarar á seitt, ljóðasöngur með strengja kvartett, píanó og gítar í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið, njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Ævintýralega útilega á hálendinu kerlingafjöll.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsala 30-50% afsláttur á útsöluvörum Vestlun Guðsteins. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðum. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Útivista fatnaður fyrir ævintýri sumarsins Sportís Skeifunni 11. Útsala Bjarg Akranesi. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Síldarbeins parkett, Egill Árnason. Útsala, Lindin, tískuverslun Selfossi. Hríseyjarhátíðin er í dag og á morgun hrísey.is. Útsalana hafin Sif Boutique, Skeifunni 11. Viltu lax mela búðin. Það er barbúrdagur í dag, kormokur og skjöldur. Ljóðvikunar á ljóðum holur.is er holulaust líf. Höfundur er Miriam Petra. Ég var eins og vestfisku fjallvegur. Svo komst þú. Tilveran eins og þýsk hraðbraut. Laus við allar holur og hnjask. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
2: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Nú er útsala í fullum gangi. IKEA.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
15: Útvarp Reykjavík, klukkan 1:20, fréttir.
16: Stjórnlausir eldar sem geisa á suður Spáni stefna í að verða með þeim mannskæðistu í landinu á síðari árum. Hvass vindur magnar upp eldana. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segist hafa komið skýrum skilaboðum til Bandaríkjaforseta að átökunum í Íran þurfi að linna. Móður fyrirtæki Elkem hefur skilgreint starfsemin á Íslandi sem aflagða og tekið eignir til hliðar til sölu. Forstjórn á Íslandi segir að ekki standi til að selja fyrirtækið. Hægt verður verður að greiða alltaf 50.000 krónur með korti án nettengingar með netlausum greiðslum. Varaseðlabankastjóri segir mikilvægt að styrkja fjármálakerfið til að mæta breyttri heimsmynd og ógn frá netárásum. Mikil andstaða meðal íbúa í flóa hreppi við hugmyndir sameiningu við önnur sveitarfélög. Rúmlega 70% íbúa greiddu atkvæði gegn henni. Þekktasti refill heims sneri aftur til Bretlands í nótt frá Bayeux í Frakklandi. Þetta í fyrsta sinni nærri þúsöld sem Bayeux refillin, þetta merka listaverk, snýr aftur á breska grund. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Hundruð manna hafa þurft að flýja heimili sín á Suðurspáni þar sem mannskæðir gróðureldar geisa. Nú þegar hafa næstum þrefalt fleiri farist í þessum eldum en allt árið 2025.
17: Stærstu eldarnir loga við þorpið Los Gallardos, norðaustur af borginni Almería í Andalúsíu héraði. Hundruð slökkviliðs og hermanna hafa barist við eldana þar og mörg hundruð manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Antonio Sanz, almannavarnarráðherra Andalúsíu, sagði að minnst 11 væru látnir, 19 væri saknað og 8 slasaðir þar af 4 alvarlega. Eldurinn hefði breiðst afar hratt út á svæði þar sem mörg heimili væru í skólendi. Þá hefur hvassviðri aukið útbreiðsluna enn frekar. Þeir sem fórust voru að reyna að flýja eldana ýmist á bíl eða hlaupum. Talið að flestir þeirra hafi verið erlendir ferðamenn í heimsókn í þorpinu Beðar sem reyndu að komast undan í gegnum skólendi og að minnst 4 hafi verið Bretar þar sem þeir fundust í bíl með stýrið hægra megin. Tekið þeir fram að ekki sé búið að bera kennsla á alla hina látnu. Juanma Moreno, héraðsstjóri Andalúsíu, segir afleiðingar eldana yfirþyrmandi. Ríflega 3000 hektarar séu nú brunnir, en það jafngildir 2/3 af flatarmáli Garðabæjar. Moreno varaði jafnframt við því að líklega myndu töluvert fleiri farast í eldunum en þegar hefur verið staðfest. Upptök eldsins hafa ekki verið formlega staðfest en yfirvöld í Andalúsíu hafa þó greint frá því að vitni hafi séð neistaflug út frá slitinni raflínu. Eldurinn kviknaði í upphafi mikillar hitabylgju sem gengur yfir Spán og Frakkland næstu daga en eldar hafa líka logað í Frakklandi þó að þeir séu ekki nærri eins miklir. Þessir eldar gætu orðið með þeim mannskæðustu í sögu Spánar. 4 fórust í gróðureldum þar í landi allt síðasta ár. Hátt í 4000 ferkilometrar lands brunnu á Spáni í fyrra, meira en nokkru sinni áður. Það á við rúman helming vestferðakjálkans.
16: Hallgrímur Indriðason sagði fram. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að verðbólga væri undir forsendu ákveði kjarasamninga ef ekki væri fyrir átökin í Íran. Hún segist að var þrýst á Donald Trump bandaríkja forsenda að finna friðsamlega lausn á deilunni.
18: Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins hafa róið að því öllum árum að koma verðbólgu undir 4,7% markið til að koma í veg fyrir að forsendu ákvæði kjarasamninga verið virkjað í haust. Olíuverðshækkanir vegna átakan í Íran þrýsta hins vegar upp verðbólgu sem stendur nú í 5,2% og eftir að átökin blossuð upp á nýju vikunni borin von að hún hjaðni að marki að næstu mánuðum. Þetta vonbrigði, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sem tók málið upp við Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, á nýafstöðnum leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi.
19: Við auðvitað rættum þetta meðal annars á NATO-fundinum út í Ankara og ég kom skýrum skilaboðum til Donald Trumps, bandaríkjaforseta frá íslensku stjórnvöldum að við hvettum hann til þess að átökunum myndi linna og hann myndi beita diplomatiskum aðferðum.
18: Hver voru viðbrögð Trumps við ykkar skilaboðum?
19: Meina, hann mjög meðvitaður að það þarf að stöðva þessi átök. Það eru allar þjóðir sem sátu við þetta ringborð sem líða fyrir átökin, bæði óstöðuleika í Miðausturlöndum og líka olíuverð. Þannig hann tekur þetta til sín, svo þarf maður bara að binda vonir við að diplomatisku leiðu sé beitt.
18: Kristrún ítekar að kjarasamningar séu enni gildi, stjórnvöld séu að reyna að finna leiðir til að koma í veg fyrir að kostnaðarhækkanir skili sér sjálfkrafa út í verðlag. Af hálfu stjórnvalda séu hallalaus fjárlög sem lögðu vera fram í september, stærsta framlagið, en aðrir þurfa að flýja með.
19: Ég hef komið þeim skilaboðum til forsvarsmanna samtaka atvinnulífsins að ég hefði gjarnan vilja sjá tilmæli með einu með öðrum hætti til fyrirtækja að taka þátt að halda aftur á verðlagshækkunum. Ég ætla ekkert að fella hennar dóma hvað það varðar en við vitum alveg við erum í þeirri stöðu að það ákveðnum hækkunum velt út í verðlagið og við þurfum öll að spila hérna saman bæði það kemur að launaþróun, það hefur verið launaskrið í íslensku samfélagi bæði hjá hinu opinbera og líka á almennamarkaðnum. Við erum að taka á því innan hús upp á því marki sem við höfum stjórn á innan kjarasamningsramma hjá hinu opinbera en síðan þar eru líka almenni vinnumarkar að taka þetta til sín og það eru líka þá, þeir sem að ráða þessa aðilaginn búa til launasetninguna sem eru fyrirtækin í landinu.
16: Þetta var Kristrún Frostadóttir, Magnús Geir Eyjólfsson, sagði fram. Það kviknaði eldur í þaki, fjögurra hæða blokkar í Bryggjuhverfi í Reykjavík, tilkynning barst um eldin, klukkan 10:30 í morgun og Lárus Pettersson var stjóri hjá slökkviliði höfuborgarsvæðisinsir og vettvangi. Lárus, hefur ekki tekist að slökkva?
20: Já, það búið að slökkva allan eldin og þannig að þetta var þess að voru eina menn sem voru að brenna hérna pappa á þak og það náði að læsast í timbri og öðrum pappa fyrir og fara undir bárujörnir. Þannig að það tók þar svona tíma að ná að rífa ofan af og komast í eldin undir jörninu. En jú, það búið að slökkast núna og við erum svona bara að rífa meira af í bíli og ekki að sér sem þetta leynist hver ekki einhverja glæður hann undir.
16: Já, var þetta mikið?
20: Já, þetta var kannski ekki, ég segi, fólk sér kannski ekki mikið eld, en þannig er allir undir og það erfitt að komast í hann. Þannig að þetta var, jú, þetta talsett mikið tjón, þetta allt það gerir ónýtt og svo þurftum við að nota hans mikið vatnis að komast undir hjáttinni og slökka eldin, sem að breyðist allt það gerir beggja vegna og sem varði þess að því miður að þá fór eitthvað vatnin og efsta hæðir íbúða líka hann. Nú er verið að hreinsa það út líka í leiðinni.
16: En það sem mestu máli skiptir er náttúrulega var einhver í hættu, voru margir, ég meina þetta er íbúðahús, er það ekki?
20: Já, það er eins og betur fyrir þá, þegar við komum allavega voru allir komnir út, þannig að það var engin mannskapur í hættu þannig að þetta, nema þá kannski eina mennindi bara fyrst sem voru að vinna við þetta, en það var ekkit sem að, nei, ekkit sem var þannig fólk í hættu á meðan að ánum við komum.
16: Já, það, manni finnst þér svo það sé alltaf að kvikna, eða oft skulum við segja, oft að kvikna í út frá þakpappa, eða vinnu við þakpappa, er það ekki rétt? Ég meina þetta gerist bara ótrúlega reglulega.
20: Já, það er ekki að neita því. Þetta virðist til niður koma upp nokkur reglulega alltaf eldur í svona. Þetta eru glerfitt að eiga við. Þetta eru að vinna með eld til að bræða niður pappan og bræða sama samskiptin á honum. Og, þannig að því niður þá næri þetta að læsa stundum í hjóðum. En, það er já, þeir bara náðu ekki greina því hann hljóðbundi báruna. Þeir náðu ekki að komast í hann strax til að slökna sjálfur.
16: Lárus Pettersson, varstjóri hjá slökkviliði höfuborgarsvæðisins. Takk fyrir þetta.
20: Já,
16: Rekstur Elkem hefur verið erfiður hér á landi síðustu ár og móðurfélagið í Noregi skoðar framtíð starfseminar. Forstjórinn á Íslandi segir að markmið sé þó enn að halda reksturinnum áfram og verja störfi í verksmiðinni.
21: Í árs uppgjöri Elkem segir að ákveðið hafi verið að skoða eignarhald fyrirtækisins á Elkem á Íslandi og kanna möguleika á fjárfestingum í fyrirtækinu. Rekstur hafi ekki gengið sem skildi síðan 2024. Í uppgjörinu eru sérstaklega tilgreind neikvæð áhrif á hagnað fyrirtækisins vegna tolla Evrópusambandsins. Í árskýrslunni er Elkem á Íslandi skilgreind sem aflögð starfsemi. Álfeyður Ágústsdóttir, forstjóri Elkem á Íslandi, segir ekki standa til að selja Elkem á Íslandi. Hins vegar sé verið að leita allra leiða til að styðja við reksturinn.
22: Þannig markmiðið er ennþá að vera með sterkan framleiðanda á HP Kísilmálum frá Íslandi. Við þurfum bara að finna leiðir til þess að styðja undir það svo að það gangi upp.
21: Segir Álfeyður. Fyrirtækið verða greina frá þessum breytingum þar sem það er skráð á markað í Noregi. Eignir félagsins hafa verið teknir til hliðar til að fá svigrúm á meðan verið er að skoða leiðir til að styðja við reksturinn. Sem stendur liggur ekkert fyrir sem mun hafa bein áhrif á starfsemi á Grundartanga.
22: Mína tilætlanir eru þær að við munum ná að haga hlutanum þannig að við séum að verja störfin á Grundartanga og í mínum viltistu draumum jöfnvel að fjölga þeim.
16: Og þetta var Álfeyður Ágústsdóttir Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. En Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra segist enn ekki hafa átt í beinum viðræðum við Elkem vegna þessa.
23: Sem við höfum þetta vita af því og það eru þetta miður þegar svona mikilvæg grunnstarfsemi hjá okkur lendir svona niður á milli, náum ekki inn fyrir þeirra varnargirðingar sem að Evrópusambandi reisir utanum sín ríki í þessu tollastríði sem að ríkir í heiminum og þarna erum við mögulega að sjá einhverja afleiðingu þess. Við höldum auðvitað áfram fyrsta lagi mikilli hagsmunagæslu sem að hefur skilað góðum árangri hinga til og svo fylgist við auðvitað bara með þessu.
16: sagði Hanna Katrín Friðriksson. Hönnun Instagram og Facebook samfélagsmiðlana stuðlar að netfíkn, segir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, sem birti í morgun frum niðurstöðu rannsókna á miðlunum. Svo geti farið að Evrópusambandið leggji heiminn háar sektir á þá. Sér sniðið efni sem beintir að notendum, sjálfverk spilun og sífellt skrun leiði til óheilbrigðra notkunar og netfíknar. Það kemur einnig fram að móðurfélagið Neta hafi ekki tekið tillit til upplýsinga sem liggja fyrir notkun barna og unglinga á miðlunum og hvernig hönnun þeirra geti leitt til óhóflegrar notkunar. Rannsóknin gerð á grundvelli víðtækra reglugerðar Evrópusambandsins starfsemi netfyrirtækja. Unnið að innleiðingu þessara reglugerðar á Íslandi samkvæmt samningnum evrópska efnahagssvæðið. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki að hreppurinn sameinist öðru sveitarfélagi eða sveitarfélögum. Samhliða sveitarstjórnarkosningunum í maí var hugur íbúa til sameiningar kannaður. Niðurstöðnar voru birtar í gær. Innan við 30% voru fylgjandi sameiningu. Af þeim hugnaðist flestum sameining við Skeiða og Gnúpverjahrepp. En við gerða á spenni í búrfellsvirkjun á lokametrunum. Bilun olli því að landsnett þurfti að skerða orku til ákveðina fyrirtækja á Suðurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum á miðvikudag.
0: Vegna bilunar og viðhalds hjá orkuframleiðendum var minna afl til reiðu í kerfinu en ella. Í samningum landsnets við notendur, meðal annars við kalkþörungaverksmiðuna á Bíldudal, eru ákvæði skerðingar sem voru virkjaðar þegar biluninn kom upp. Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi landsvirkjunar, segir að biluninn hafi ekki verið mjög alvarleg.
1: Viðgerð á spennunum í búrfelli hefur sóst ágætlega og núna á lokametrunum og við stefnum að því að stöðin verður komin í fulla rekstur núna helgina.
0: Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets, segir öllum skerðingum lokið.
2: Þeim skerðingum sem að Landsnet þurfti að grípa til vegna alvarlegrar bilunar í orkuframleiðslu. Þeim lauk klukkan 10 í fyrradag, til þess að klukkan 10 kvöldið. Þannig að samkvæmt okkar bestu vitum þá var bara eðlilegt ástand í rárukerfinu og allir að fá þá orku sem þarf.
0: Halldór Halldórsson, forstjóri Íslenska kalkþörungafélagsins og alnafni öryggisstjórans, staðfestir að Landsnet hafi létt á öllum orkuskerðingum. Hann segir að framleiðsla í kalkþörungaverksmiðinni sé komin aftur af stað og að starfsemi sé í eðlilegum skorðum.
16: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands. Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa nú 322 þegar tilnefnt Burnham sem arftaka Keir Starmers sem leiðtoga flokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestur til þess að tilnefna nýjan leiðtoga rennur út 16. júlí. Berist engin mótframboð tekur Burnham við embætti forsætisráðherra 20. júlí. Innleiðing netlausna er netlausra greiðsla nú byrja ég aftur innleiðing netlausra greiðsla er hafin og á næsta ári verður hægt að greiða í verslunum með millifærslum breytingunum ætlað að styrkja fjármálakerfið
3: Ég held við þurfum bara að horfast auðvitað það að heimsmyndin gjörbreytt og við reyðum okkur mjög mikið á alls konar tæknilausnir sem geta sjálfsögðu annarkvæmt bilað eða orðið fyrir net árásum og við erum bara öllum sviðum fjármálakerfum þess að huga því að efla viðnámsþróttinn.
24: Segir Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri. Innleiðing netlausra greiðslna hafin. Hægt verður að greiða alltaf 50.000 krónur án nettengingar.
3: Öll kort sem eru gefin út frá 1. júli eru með þessa innbyggða hæfni. Svo núna með haustunu þá mun fólk sem er með eldri kort geta farið í posa í þá maturverslunum, neðurverslunum eða þá bæsistöðum og getur notað kortið einu sinni, plastkortið þá með pinnumörinu og þá uppfærist hugbúnaðurinn í kortinu þannig að það verður hægt að greiða í netleysi fyrir slíka nöðsýna vörur.
24: Þá unnað tveimur öðrum stórum breytingum.
3: Annars vegar viljum við fjölga greiðslu lausnum og það held ég sé alveg einstaklega mikilvægt. Í dag reyðum við okkur á tvö erlend korta fyrirtæki fyrir eiginlega alla greiðslur fyrir vörur og þjónustu. Við viljum gera það mögulegt að fólk geti greitt með millifærslum í búðum og hins vegar erum við að auka eftirrit okkar og eftirfylgni með alls konar svona tækni aðlum sem að er að vinna á þessu sviði.
16: Sagði Tómas Brynjólfsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Forsvarsmenn Samherja segjast vilja einbeita sér að rekstri félagsins á Íslandi og þeim áskorunum sem honum fylgi. Þeir hafi ekki frekari viðbrögð við fregnum af því að yfir 1000 Namibíu menn krefjist skaðabóta vegna meintra múturgreiðslna fyrirtækisins í landinu á árunum 2012 til 2019. Í gær var greint frá kröfum Namibíu mannana sem eru lagðar fram hér á landi í samstarfi við samtökin Transparency International. Bæju revillin var fluttur frá Frakklandi til Bretlands í nótt. Þetta í fyrsta sinni nærri þúsöld sem þetta merka listaverk snýr aftur á breska grund.
4: Skömmu fyrir klukkan 3 í nótt að staðartíma og flutningabíl að vörumóttöku British Museum í London með revillin innan borðs. Mikil leynd hvíldi yfir flutningunum. Lögreglan fylgdi bílnum frá leynilegum brottfararstað í Frakklandi. Revillinn sem nærri 70 metra langur sýnir aðdraganda og atburðarás orustunar við Hastings árið 1066. Margt bendir til þess að hann hafi verið saumaður í nunnuklaustri á Bretlandi en hann ein helsta þjóðargersemi frakka. Útvalinn hópur gesta tók á móti flutningabílnum við British Museum þeirra á meðal safnstjórinn og sendiherra Frakklands í Bretlandi. Sýning á þessum merka grip verður opnuð almenningi í september. British Museum hefur nú þegar selt 100.000 aðgöngum miða á sýninguna.
16: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Átt að hafa verið ákærðir fyrir skipulagningu árásar á bardagakeppni sem var haldin við Hvítahúsið í júní. Alríkislögreglan greindi frá því í síðasta mánuði að henni hefði tekist að koma í veg fyrir árás á bardagakvöldinu sem var haldin á 80 ára afmæli Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Mennirnir átta sem eru á aldrinum 19 til 32 ára eru allir ákærðir fyrir samsæri í tveimur liðum. Þeir eru grunaðir að hafa ætlað að myrða Trump forseta. Vance var að forseta Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels, auðkýfingin Elon Musk og háttsetta bandaríska embættismenn. Og hér áminningum að vera alltaf í belti í flugvél því að maður sogaðist næstum því út glugga á flugvél Ryanair á leið frá Grikklandi til Þýskalands í morgun þegar gluggi vélarinnar losnaði. Aðrir farþegar náðu að draga hann aftur inn í vélina. Maðurinn sem Serbi fór með flugi frá Þessalóniku í Grikklandi til Þýskalands og var fluttur á sjúkrahús með núningsár en var að öðru leiti við góða heilsu. Og lögreglan í þrændarlögum í Noregi fekk óvenjulegt símtal skömmu eftir miðnætti. Í nótt örvæntingarfullur húseigandi óskaði aðstoðar vegna greifingja sem gerðu sig heimankomna.
4: Greifingjarnir komust inn í gegnum kattalúu. Í frétt Vafge segir að ringulreið hafi ríkt meðal ferfættra íbúa hússins við komu greifingjana. Einn köttur flúði upp á eldhúsbekkin en annar þaut út sömu leið og greifingjarnir komu inn. Það í gegnum kattalúuna. Húsráðandi leitaði skjóls í svefnherbergi. Það gerði hann vegna þess að einn greifingin virtist ógnandi að því aðgerðarstjóri lögreglunar í þrændalögum greinir frá. Lögreglan hafði ekki tök á að senda mannskap á staðinn. Starfsmenn sérstakrar nefndar sem hefur eftirlit með dýralífi voru því kallaðir til og þeir fjarlægðu óboðinu gestina. Hvorki dýrum né mannfólki varð meint af.
16: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og íþróttir... Frakkland vann 2-0 sigur á Marokkó í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í gær. Frakkland mætir sigurvegaranum úr leik kvöldsins í undanúrslitum.
5: Frakkar eru með sigurstranglegri liðum mótsins en það kemur í ljós hvort að verði Spánn eða Belgía sem mætir þeim í næstu umferð. Spænska liði hefur enn ekki fengið mark á sig á mótinu. Liði sló út Austurríki og Portugal á liðsinn í áttaliða úrslit en belgar mættu Senegal og Bandaríkjunum í útsláttarkeppninni. En leikur Spánar og Belgíu verður í Los Angeles og hefst klukkan 7. Hann verður sýndur beint á rúf og stofan hitar upp frá 6:30. Þá verður leikið í undanúrslitum einliðaleiks Karla á Wimbledon-mótinu í tennis í dag. Augu margra beinast að viðureign Jannik Sinner sem trónir á toppi heimslistans og Novak Djokovic sem hefur unnið mótið 7 sinnum. Kapparnir mættust einnig á þessu stigi keppninar í fyrra þar sem Sinner bar sigur úr bítum og endaði svo á að vinna mótið. Hann hefur því titil að verja. Djokovic vann Wimbledon-mótið síðast árið 2022 en það var fjórði sigur hans í röð. Djokovic lék til úrslita 2023 og 2024 en tapaði bæði árin. Djokovic og Sinner hafa mæst 11 sinnum á ATP-mótaröðinni. Sinner hefur unnið 6 viðureignir og Djokovic 5. Hinn viðureignin í undanúrslitum er líka afar áhugaverð því þar keppir Alexander Zverev sem vann opna franska meistaramótið í byrjun sumars við Arthur Ferri. Sá fekk boðsæti á mótið, hann situr í 114. sæti heimslistans og kominn alla leið í undanúrslit. Áður hafði hann aldrei komist lengra en í aðra umferð á risamóti. Leikur Zverev og Ferri er nýhafin og sinnir á Djokovic eigast við klukkan 10 mínútur yfir 2.
6: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum og vegna leik Spánar og Belgíu á HM verða sjónvarpsfréttir fyrir á ferðinni í kvöld þær hefjast klukkan 6 og veðurhorfur suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu skýjað með köflum og stöku skúrir hiti 8-18 stig mildast suðaustan og austanlands og það bætir í vind norðvestan til í kvöld suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert súld eða dálítil rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. 25 stig. Það var helst í hádegisfréttum að stjórnlausir eldar sem geisa á suður Spáni stefna í að verða með þeim mannskæðustu í landinu á síðari árum. Hvassvindur magnar upp eldana. Kristján Frostadóttir forsætisráðherra segist hafa komið skýrum skilaboðum til Bandaríkja forsæta að átökunum í Íran þurfi að linna. Móður fyrirtæki Elkem hefur skilgreint starfsemin á Íslandi sem aflagða og tekið eignir til hliðar til sölu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.

0: DJ klukkan 17, HM klukkan 19, Bryggjuhúsið. Sérfræðingar í marskjötum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Við hlökkum til að sjá okkur á Vopnaskaki, á Vopnafirðum helgina, Steiney og Kauptún. Spennandi ævintýra ferð til Grænhöfða í á Lissabon, nánar á örnólfur.is. Kótelettan um helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartalega velkominn á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi.
1: Góðan og grillaðan daginn, það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
3: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunna. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
4: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
7: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
9: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sæfarhöfða.
11: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá er gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni bregður sér til ársins 1986 þar sem hugað er að forvitnilegu framtíðarskaldi.

0: Velkomin í gamla kortirið. Nú veit ég ekki hvort skáldadraumar af einhver tíman haldið fyrir ykkur vöku, en hafi svo verið þá eru þið sannarlega ekki einum það. Margir hafa gegnum tíðina þráð að verða skáld í framtíðinni og hrærast í æði skáldskapar og nautna. En aðeins eitt þeirra framtíðarskálda er þó beinlínis kallað framtíðarskáld. Hrafn bróðir minn Jökulsson sagði frá framtíðarskáldinu Sveini Jónssyni í útvarpsþætti 1986 og Viðar Eggertsson las fyrir hann.
1: Sveinn fættist árið 1892 á Blöndubakka í Húnavatnssýslu. Hann var settur til mennta og eftir próf frá Gagnfræðaskóla Akureyrar hóf hann nám í menntaskólanum í Reykjavík. Sveinn vakti snemma athygli meðal skólafélaga sinna fyrir skáldskap, kvennafar og drykkjuskap. Var það þrennt á samt sérstæðum persónuleika hans til þess að afla honum álits og vinsælda. Hann var höfuð skáld menntaskólan sem sína daga og birti fjölda ljóða í skólablaðinu og í skinnfaxa, tímariti málfundafélagsins framtíðarinnar. Þá las hann oft upp á fundum og varð fyrstur manna til þess að hljóta verðurlaun úr sjóðum félagsins fyrir skáldskap. Var hann þess vegna, og ef til vill ekki síður vegna hinnar tákgrænu merkingar, kallaður Sveinn framtíðarskáld. Sveinn bjó í Unuhúsi á skólaárunum og var þar samtíma Stefáni frá Hvítadal. Þeir skáldbræður urðu þó engir vinir og enduðu samskipti þeirra með fullum fjandskap. Sveinn var trúlafaður ungri stúlku þessar mundir, en Stefán komst upp á milli þeirra og greri aldrei heilt eftir það hjá Sveini og stúlku þessari. Hefur einn vinur Sveins fullirt að vonbreiði hans af stúlkunni hafi átt ríkstan þátt í að breyta honum í skáld, en því meður í drykkjum hann líka. Kvæði Sveins þóttu einatt nokkuð ofsafengin og vitnuðu harmþrungin átök í sálarlífinu. Eins og svo mörg skáld bæði fyrir og síðar var Sveinn með allan hugan við dauðan strax á unga aldri. Þá var hann vitanlega fullur efasemda gildi tilverunar og takmark lífsins. Þessi svo kallaða heimsenda heimspeki kristallast í ljóðinu Eitur.
2: Ormur, ég þrái þitt bit. Mitt blóð brennur af logandi þrá. Í æðum mínum ólgandi glóð sem enginn skal fá að sjá. Býttu mig fast svo að blóð mitt renni og bitsins innst við hjarta ég kenni. Ormur, þú ert hvítur eins og nár, með augun mánaföl. Ég hélt áður að tönn þín væri ógnað sár og eitrið ég í mér kvöl. En bit þitt gerir mig öran og ungan, af eitrinu losnar tungan. Þú færð skart, svo glórautt gull, á gilvi ekki neinn. Þú færð drykk, svo dyrlegt full, drekka skaltu einn. Drykkur heitasta hjartablóði hefur þú fengið og kórónu úr blóði. Haltu þér fast við hjarta mitt. Heyrðu hversu það slær. Bara drekktu. Blóðið þitt. Bara drekktu ef nokkuð þú fær. Bið þitt gerði mig áðan ungan. Nú eldist ég bráðum styrnar tungan. Eitur. Meira eitur, örvil ég dansa og heitur, eitur, eitur, eitur. Í dansin ég ennþá ungur geng, með eitur fyrir mitt blóð. Með trillingu styð ég á töfraðan streng og teiga minn dýrasta ódáins feng, hið taumlausa trillta ljóð sem tífaldar dansins glóð. Er dansin að hætta? Ég dansa samt. Dansa við nautnina einn, dansa einn við mitt eigið hjarta, yst út í nóttina svarta, svo dátt steig þó dansin ein einn. Eitur, meira eitur, örvil ég dansa og heitur, eitur, eitur, eitur.
1: Meistari Þórbergur setti fram ákveðnar kenningar það Í hverju óhamingja Sveins framtíðarskálds var fólkin þetta leti?
2: Ástar ógæfa hans reis nú öll af því að hann fekk kærleik sinn skilvíslega endurgoldin hjá meginni. Það var svo óskáldlegt. Það var svo hættulegt fyrir heimsreiðina, svo eyðileggjandi fyrir þjáninguna að skáldið var að taka sér nokkura daga frí frá farsæld ástarinnar og steypa sér á sundur tætandi fyllir í og eitthvað fleira. Og þegar hann hvarf aftur yðrandi að fótum meyjarinnar, siðferðilega húðflettur og hjartabilaður, þá þóttist hún hvorki vilja heyra hann ég sjá. Þar með var tilgangnum náð. Hinn dimma heimsreið, hinn húðstrýtjandi þjáning, kvöldu sér nú aftur yfir sálans og hann orti hástemd sorgarljóð voðalega ólánsama elskendur sem grimmar nornir hreftu í fjötra illra álaga svo að þeir fengu aldrei að njóta ástasinna í lífinu. Og svo heimtaði hann eitur, meira eitur, vitfyrtan dauðadans, eilífa útsloknun. En hann fekk aldrei eitrið, komst aldrei inn í dauðadansinn og í stað eilífrar útsloknunar fór heilsan batnandi og lífsfjörið vaxandi með degi hverjum. Þá var ekki annað hægt að gera en að reyna að halda áfram að hjara, auðmýkja sig nógu mikið til að vinna aftur ástir meyjunar og lifa svo hamingjusömu ástalífi þar til það væri orðið of áberandi ólíkt Jónasi Hallgrímssyni og Dante.
1: Eins og áður getið þótti Sveinn helsta skáld menntaskólans á sinni tíð. Var litið til hann sem upprennandi stórskálds og mjög hlaðið undir hann með lofgerðum og hrósi. Hefur hann líkast til sjálfur sannfærst að lokum stórbrotið hlutverk sitt í íslenskum bókmenntum og sjálfstraust hans vaxið í samræmi við það. En einmitt þegar Sól Sveins Jónssonar var hæst á lofti, dundi ógæfan yfir hann. Löng grein hann og skáldskap hans í skinnfaxa, tímariti framtíðarinnar. Og í þetta sinn var ekki að ræða hástemt lof eins og við mótti búast. Fyrirsögn greinarinnar var trúin á vonarpeningin og höfundur hennar skildi sér bak við dulnefni. Er skemmst frá því að segja að Sveinn Jónsson og kvæði hans sættu harkalegri meðferð og voru dregin sundur og saman í snildarlegu og ótrúlega ósvífnu háði. Höfundur þessarar greinar reyndist vera Þórbergur Þórðarson.
2: Það er eigi af illum rótum runnið að við gerum Svein öðrum fremur að umtalsefni. Við erum sem sé þeirra skoðunar að maðurinn sé töluverðum rímhæfileikum gætur. Ef til vill frá náttúrunar hendi, jafnvel þótt aðrir efist það. En hitt tilst oss eigi að dómgreindar sljór virðist Sveinn í frekara lagi á sig og rímgeð sína. Og spurðar jafnvel stórum á því hve dýrslega ánægð hann hyggur oss öll, skólasystin sín, yfir þessum uppslægjum miklum, er hann nú langt skeið hefur borið á borð fyrir oss. Það er gustug að benda nemendum á það í fullri alvöru að Sveinn virðir meira skáldskapar hæfileika sína en dómgreind vora. Enda mun það ekki ástæðulaust með öllu. Því að sannleikurinn sá þótt illur sé frásagnar jafn menntaða menn og við rættum að vera að dómgreind vor virðist fremur sljó og óvenjulega fundvís á fjárgötur fjöldans þótt sumir geti talist sæmilegir námsmenn með góðlátlegri iðni og þolinmæði. Sporvísin og lítilþæknin virðist brostlega hundsleg.
1: Eftir að þessi grein birtist átti Sveinn sér ekki viðreisnar von. Varð hann að sætta sig við það, eins og ýmsir frægir menn fyrir og síðar, að fallvaltir veraldar gengið. Aðdáendur hann sýndu honum nú fullkomið tómlæti og fáir eða engir litu lengur til hans sem framtíðar skálds. Ef til vill hefur það verið honum nokkur fróun að búið var að svipta hann öllu því sem hann taldi fagurt og eftirsóknarvert í þessum heimi, eftir vonbrigði í ástamálum og skáldskapar skiprót. Og þess vegna gat hann með góðri samvisku valiði sér hlutskipti píslarvottsins og held sér út í gengdarlausa brennivínstrykkju. Hann lauk samt sem áður stúdentsprófi árið 1914 og sildi eftir það til Hafnar. Einhverra hluta vegna innritaði hann sér á læknabraut og tók próf í forspjálsvísindum næsta vor á eftir. Þá lét hann hafa eftir sér að hann hefði leggjast stund á norræn fræði, enda veitti Sigurður Nordal ekki af liðveislu sinni. Lítið var þú úr þeim fyrirætlunum, en þess meira sukk og slark. Var kunningjum hans hætti að lítast á blikuna og taldu einsýnt að dagar Sveins Jónssonar væru brátt taldir. En þá greipu Nordal og forlögin í taumana. Það var eitthvert síðkvöldið að Sveinn bankaði upp á hjá Nordal. Var hann við annan mann, bjarnan okkur hrosslegg, en þá skorti fé fyrir brennivíni. Nordal fekk talið skaldið á að leggja strekar til svefs, en fara át og galeiðuna með hrosslegnum. Morgunin eftir röltu þeir út í assistentskirkjugarðin og skeggrætu framtíðar áform Sveins. Ég skemmst frá því að segja að Nordal fekk talið þann á að fara á drykkjumannahæli á Jótlandi, sér til hressingar og betrunar. Ekki undi Sveit sér vel í meðferðinni ef markam á bréf hans. Hafði hann líka stór miklar áhyggjur af því að eitthvað myndi fréttast hvar hann væri niður komin. Lét hann þess vegna vinsinn senda sér ógrinni bóka Spán og var síðan látið í veðri vaka að hann væri þar suður frá að skrifa ferðalýsingu. En Sveinn átti einnig í raunverulegum andlegum hremmingum og drykkjumannahælinu. Hann gerði sér að lokum ljóst að hann nýti ekki framar forréttinda snillingana, að honum leiðist ekki allt. Það var langur vegur frá stjörnum menntaskóla áranna til þess manns er skrifaði vini sínum.
2: Daginn skrifaði ég konu sem ég eitt sinn hef þekkt að hún skildi ekki skrifa mér framar. Að því hefði hvorki hún né ég neina ánægju. Mynd hennar hefði ég þvegið út í óminnis og eitur vegum Bakkusar. Bækur mínar hefði ég selt til þess að kaupa mér atlot vandiskvenna og sálinni og samviskunni hefði ég fornað á altari allra svívirðinga og hvað sem öðru liði gæti hún aldrei hreinsað sál mína aftur. Einungis minningin hana sökti henni dýpra og dýpra niður í forræði svívirðingarinnar.
1: Eftir að Sveinn útskrifaðist á drykkjumannahælinu urðu mikil umskipti í lífi hans. Hann hætti vissulega að drekka, en hann hætti einnig að umgangast Íslendinga og hann hætti að yrkja. Hann hóf nám í besta verslunarskóla Dana og lauk mjög háa prófi þaðan. Hann starfaði skeið hjá endurskoðunarfyrirtæki en fór að því búin út í sjálfstæðan atvinnurekstur og heildsölu. Hann kvæntist danskri konu eftir að hafa hent kínverskum einmanni hennar út og lifði praktuglega til ævi loka. Hann lést í umferðarslysi árið 1942, 50 að aldri. Þá hafði hann verið góður og gegn betri borgari í Danmörku í nærfellt 3 áratugi. Sigurður Nordal, sem varð valdur að sinna skiptum Sveins einn vormorgun árið 1916, virðist stundum hafa fengið svo litla bakþanka vegna afskipta sinna.
2: Engin vafi leikur á því að þetta morgun samtali í assistenskirkjugarðinum og beinar afleiðingar þess ollu tímamótum í ævi Sveins. Þau hefðu vitanlega geta gerst með ýmis öðru móti og án míns tilverknaðar, en það er nú einu sinni ekki hægt að segja frá öðru en því sem gerist, ekki hinu sem hefði geta gerst. Þó að Sveini væri ýmislegt í lista lagt, hafði skáldskapurinn fram að þessu verið helsta áhugamál hans og markmið í lífinu. Eftir þetta varð svo breyting á að hann orti lítið, kom engu af því á framfæri, varð að mistakosti til síndar, reglusamur og hvestaslegur góðborgari. Þó að ég sé ekki vanur að þjást af samviskugrillum, hef ég stundum spurt sjálfan mig hvort þessi afskipti mín af Sveini hafi verið réttmætt eða ekki. Að vísu hitt ég að þau hafi lengt lífansum með fáeina áratugi. En hefði honum ekki verið alveg skott að lifa styttra? Halda áfram að yrkja og drekka, einkanlega ef honum hefði auðnast að gera fáein verulega góð kvæði. Nú er það vísu trú mín að Sveinn hefði aldrei orðið neitt meiri hátt að skáld eða minnst að kosti sé ég þess engin ótvírað merki því sem ég hef lesið eftir hann. Samt er ekki unn. Að segja hvers virði skáldskapurinn hefði geta orðið honum, því að til eru skáld sem sjálf, viðleitnin eða athöfnin að yrkja, lyftir upp í 7. himinn, þó að árangurinn verði lítils eða einskisvirði fyrir annara sjónum.
1: Það fer auðvitað engum sögum af því hvaða augum hinn virðulegi danski kaupsýslumaður Sven Jónsson leit skáldadrauma Sveins framtíðarskálds eða hvort hann raulaði nokkru sinni yfir faktúrunum eitur meira eitur.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árunu 1986 þar sem Hrafn Jökulsson fjallaðum Svein Jónsson skáld. Lesari með Hrafni var Viðar Eggertsson.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eigin menn. Og ég hafði það með mér, svona er þessar bæk, það er bara að segja eitthvað út bláin. En þetta rifjaði stöfinni mér, þegar ég búin að ganga í kegðin þetta, eiga tóa í menn og það var alveg rétt.
2: Hlustaðu á Ástarsögur, í spilararúf og á hlaðvarpsveitu.

0: Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og er með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Nú eru við á fimmta og senasta þætti. Við erum búin að ferðast frá Íslandi til Noregs, frá Noregi til mið Austurlanda, Afganistan og Afríku og hér eru komin í allt hitt. Lífið alls konar og tónlist þannig að maður getur aðeins farið í tímaflakk með því að hlusta tónlist frá mismunandi tímabilum lífsins, rætt tónlist við fólk og séð samleið og hvar leiðir skilja. Fleetwood Mac kom sterkt inn lífum mitt þegar við vorum á löngum bílferðum Ástralíu. En þar mikil auðun og langt

Það hefur gerst ósjaldan að ég kom heim á milli verkefna að sumri til og það var engin í Reykjavík. Þá fekk ég bílinn lánaðan hjá mömmu og keyrði á stað úr bænum. Ein að kvöldi til. En það sérlega nærandi að keyra einn Íslandum hásumar. Og þá eru lög svo þetta með Júliusinn meyvatn spiluð.

oft hef ég hugsað hvað ég á eftir að gera mikið, sjá mikið og verið óþolinmóð. En svo eins og þetta lag með Björk, I've seen it all, jarðtengi mig. Því ég hef alls ekki síðan nóg, en kannski það samt alveg nóg.

Eftir veru mína erlendis ég orðin opnari og ófeimnari. Ég get til dæmis knúsað fólk lengi. En þetta lærði ég af endalausum knúsum og kossum vina minna. Fólk sem ég hef kynst frá Suður-Evrópu á það sameiginlegt að hlusta mikið á Manu Chao. Mér fannst þann ekki skemmtilegu fyrst. En svo núna þá koma marga skemmtilega minningar með tónlist hans og því þykir mér hann skemmtilegur núna.

0: Radio Reloj.
1: Ég hef misst af mikið af viðburðum í lífi fjölskyldu minnar og vina. Það var að því ég var einhver staðar, annar staðar, langt í burtu og átti erfitt með að komast heim. En á einhverjum tímapunkti ákvað ég að þetta myndi ekki gerast oftar. Ég myndi alltaf gera allt sem ég gæti til þess að mæta í brúðkaup, koma að sjá nýfætt börn, koma í jólabóðin, stór afmælin og almennt vera til staðar fyrir vini mína. Samvera með góðu fólki eitthvað sem gefur mér gríðilega mikið. En þetta lag með Bellen Sebastian minnir mig á gleðina sem fylgir því að setja og spjalla að sumarkvöldi.

Sjálf gifti ég mig án þess að segja nokkrum frá. Eða við sögðum auðvitað foreldrum okkar. En það var fjölþætt ástæða fyrir því að við sögðum ekki mörgum. En það var tengdapappi sem gaf okkur saman í íbúði miðbænum sem vorum með í skammtíma leigu milli verkefna í lífinu. Við stefnum á veislu einn daginn en þanga til þá dönsum við reglulega við þetta lag.

Stelpan okkar svo nýjasti kennarinn í lífi mínu. Hún gríðarlega elskuð af stórfjölskyldu sinni en örverpi. Hún óhrædd við að sýna styrk sinn og ég hef fundið nýja orku til þess að langa ferðast núna með hana í farteskinu. Leifa henni að upplifa líf án fordóma og heiminn án fordóma. Áður nú verður of stór og búin að læra of mikið. Svo þetta lag úr Línu Langsokk hefur notið mikilla vinsælda á mínu heimili, en það frábært lag.

Annars er ég almennt bara mjög forvitin. Ég vil kynnast fólki og hlusta sögu þess. Frænkur mínar segja mér að ég sé með ofvirka réttlætiskennd. Sem kann að vera satt og ég vinn í því alla daga að læra hvernig best að halda þeirri réttlætiskennd í jafnvægi. Forvitni mín og þorsti fyrir lífinu hefur kennt mér að ég fátt að hræðast. Og þetta næsta lag ekta svona lag sem ég hlusta á í lífsins vangaveltum.

Þetta lag með hinum belgíska Stromae svo frábært. Ég hef alltaf heillast af því hvernig hann nær að fela stóra lífssögu inn í danslagi. Pappa úti fjallar fjarverandi föður. En leið minnir lagið mann á að tónlist getur verið bæði sorgleg og gleðileg á sama tíma. Það kannski einmitt þess vegna sem þetta lag hefur fylgt mér svo lengi.

Heimþrá. Það svo fallegt orð. Ég hef oft verið með heimþrá. Líka bara þegar ég heima á Íslandi og stundum þegar ég fæ heimþrá finnst mér gott að grafa mig í tilfinninguna. Þá set ég ankursong á en Björk nær í þessu lagi að kjarna tilfinninguna heimþrá fyrir mér. Útsetningin og hinn hægi taktur. Ég sé þetta mjög myndrænt og sterkt fyrir mér, hvernig hún fer á nóttunni ofan í hafið.

þá komið að lokum á þessu ferðalagi hljóðrós ævi minnar. Þegar ég líti baka, sé ég að lífið hefur sjaldnast farið eftir áætlun. Ég ólst upp í Reykjavík, ég hef ferðast heiminn, ég bjó í Noregi, ég hef unnið í Afganistan, Líbanon, Nígeríu og víða. Ég hef eignast góða vini sem urða fjölskyldu og þurft að kveðja fólk og staði sem skipti mig miklu máli. Ég hef líka lært að hver staður sem að býr á og hver manneskja sem aður kynnist skilur eftir sér spor. Kannski það þess vegna sem þetta síðasta lag hefur alltaf höfðu svo sterkt til mín. Vegir liggja svo sannarlega til allra átta. Á sumum þeirra mætur maður gleðinni, á öðrum sorginni og stundum veit maður ekki fyrir löngu síðar hvers vegna ákveðin leið varð fyrir valinu. En ef eitthvað hefur einkennt mitt líf, þá það forvitni. Hún hefur leitt mér lengra en nokkuð kort eða ferða áætlun hefði gert. Ég veit ekki hvert næsti vegur liggur, en ég vona að ég haldi áfram að mæta nýju fólki, hlusta á nýja tónlist og læra eitthvað sem breyti mér. Takk kærlega fyrir að koma með mér í þetta ferðalag hljóðrós ævi minnar.

0: Þetta voru Björn Atli Anfinsen og tríóði Djass með lagið Nú blánar yfir Berjamó eftir Gunnar Þórðarson. Það að finna á plötunni tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðast ári.
1: Velkomin á fjölskylduhátíðina Sandara og Rissaragleði Snæfellsbær. Ertu fyrir sunnan, láttu eftir þeir að fara fram og aftur en tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og byggðasafn Hafnarfjarðar. Útsalan er hafin, útsalan er hafin verslun Guðsteins. Útsala, útsala, Bjarg Akranesi. Kuppur og krikket, KB Borganesi. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilbúð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöði storð. Veistlefötinn fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Gæsluvarðhald yfir einum mannana sem ákærður fyrir tilraun til manndráps í bílastæði kjallara á Höfðatorgi í Reykjavík hefur verið framlengt til 3. ágúst. Maðurinn grunaður að hafa stungið fórnarlambið með óþekktu áhaldi. Hann neitaði sök þegar lögregla yfirheyrðan. Maðurinn sagðist hafa verið á staðnum en kannaðist ekki við að hafa lent í átökum. Að spurður áhald sem maðurinn hélt á, sagði hann að það væri afrískur tannbusti. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að verðbólga væri undir forsenda ákveð kjarasamninga ef ekki væri fyrir átökin í Íran. Hún segist það var þrýst á Donald Trump bandaríkjaforseta að finna friðsamlega lausn á deilunni. Olíuverðshækkanir vegna átakan í Íran þrýsta upp verðbólgu sem stendur í 5,2% og eftir að átökin blossu upp á nývíkunni borin von að hún hjaðnaði marki á næstu mánum. Þetta vonbrigði, segir Kristrún sem tók máli upp við forseta bandaríkjana á nýafstöðnu leiðtofundi NATO í Ankara í Tyrklandi.
3: Við auðvitað rættum þetta meðal annars á NATO-fundinum út í Ankara og ég kom skýrum skilabóðum til Donald Trumps bandaríkjaforseta frá íslensku stjórnvöldum að við kvættum hann til þess að átökunum myndi linna og hann myndi beita diplomatiskum aðferðum.
4: Hver voru viðbrögð Trumps við ykkar skilabóðum?
3: Meina, hann mjög meðvitaður að það þarf að stöðva þessi átök. Það eru allar þjóðir sem sátu við þetta hringborð sem líða fyrir átökin, bæði óstöðuleika í Miðausturlöndum og líka olíuverð. Þannig hann tekur þetta til sín. Svo þarf maður bara að binda vonir við að diplomatisku leiðu sé beitt.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir, Magnús Geir Eyjólfsson ræddi við hana eftir ríkisstjórnarfund. Innleiðing netlausra greiðslna er hafin og á næsta ári verður hægt að greiði verslunum með millifærslum. Breytingunum ætlað að styrkja fjármálakerfið. Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri, segir að landsmenn verða að horfast í augu við að heimsmyndin sé gjörbreytt. Fólk greiði sig á allskyns tæknilausir, lausnir sem geti bilað eða orðið fyrir netárásum. Innleiðing netlausra greiðslna er hafin hægt verða að greiða alltaf 50.000 krónur á nettengingar.
5: Öll kort sem eru gefin út frá 1. júli eru með þessa innbyggða hæfni. Svo núna með haustunu þá mun fólk sem er með eldri kort geta farið í posa í þá maturverslunum, reyðaverslunum eða þá bæsistöðum og getur notað kortið einu sinni, plastkortið þá með pinnumörinu og þá uppfærist hugbúnaðurinn í kortinu þannig að það verður hægt að greiða í netleysi fyrir slíka nöðsina vörur.
2: Sagði Tómas Brynjólfsson, fréttalestri lokið.
6: Góðir áheyrendur, nú hefst vikuleg heimsreisa Glóbalíu. En í gegnum heimstónlist ferðumst við ekki bara til annara landa, heldur sköpum einnig nýjar tengingar á milli þarra. Við byrjum einhver staðar á milli Úkraínu og Kanada.

hljómsveitin Lemon Bucket Orchestra frá Toronto í Kanada flutti eigin útsetningu af úkraínsku þjóðlagi með viðbættum texta á spænsku. Hópurinn lýsir eigin tónlist sem skæruliða folk punki. Lemon Bucket Orchestra var stofnuð í kringum 2009 og enn á góðu róli. Lagið sem við heyrðum kom út 2024 á plötunni Kúkú og titillag hennar. Við höldum næst til Serbíu.

Við heyrðum tvö lög frá landsvæði fyrrverandi Júgoslavíu. Voja Milosavljević frá Serbíu flutti þjóðlagið Sijanja Mesečina eða skínandi tungsljós á sekkjapípu. Kočani orkestar frá Norður Makedóníu tók við af honum og lék Mibori Sarkorani, lag af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Á henni flytur hljómsveitin Rómatónlist sem heyrist gjarnan í brúðkaupum í Norður Makedóníu. Til þess notar hún efbundin blásturshljóðfæri en einnig harmoníku, darbúkatrommu, klarinett, banjó og ekki færi en fjórar túpur. Frá Norður Makedóníu förum við til Suður Afríku. Ja,

Við heyrðum lög frá Suður-Afríku, Madagaskar og Malaví. Fyrst ómuðu raddir kvennahljómsveitarinnar Mahotella Queens frá Suður-Afríku í laginu Mbube. Solomon Linda samti það 1939 en í laginu heyrist Ui Mbube viðlagið sem hlustendur kannastur glavið úr Disney-myndinni Konungi Ljónana. Það var gítarleikarinn Jean-Noël Gaston sem lék fyrir okkur þar á eftir. Hann flutti í frumsamið lag á samt hljómsveit, Nenni Baba eða Mamma Pappi. Gaston er frá Madagaskar en svo hoppuðum við yfir til Malaví þar sem hljómsveitin Kalambe Band flutti lagið Anesilia. Kíkjum nú aftur til Suður-Afríku.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í Vestur-Afríku. Hljómsveitin Guest to the Dakar frá höfuðborg Senegal flutti fyrir okkur lagið Jirime. Hljóðritunin af plötunni Diabar sem kom út 1981. Hún blandaði funk, soul og kúbanskri tónlist inn í danstónlistarhefð Senegals sem kölluð Mbalax. Textarnir gagnrýndu ákveðnar hefðir í landinu, þar á meðal fjölkvæni og trúarleg yfirvöld fordæmdu þess vegna plötuna. Þar á undan heyrðum við suðurafrísku hljómsveitina The Young Stars flytja lagið Ulova eftir Irene Mawela. Inn á milli var það söngvaskáldið Bidinte frá Guineju Bissá sem flytti lagið Consigio di Garantis. Næsta stopp Globalíu Mexico.

Fyrra lagið sem hljómaði hér flutti stórsöngkonan Chavela Vargas frá Mexíkó. Það heitir ¿Qué te ha dado esa mujer? Eða hvað hefur þessi kona gefið þér? Landi hennar Gilberto Parra samti lagið. Vargas varð fræg á sjötta áratug síðustu aldar fyrir einstaka túlkun á ranchero tónlist sem frá Norður Mexíkó. Hún braut gegn kynja viðmiðum hennar tíma á margan hátt, klætist karlafötum, reytti vindla og söng lög til kvenna sem áttu að vera sungin frá sjónarhorni karla. Það einnig sagt að Vargas og myndlistarkonan Frida Kahlo hafi átt í ástarsambandi. Á tíunda áratug síðustu aldar sneri Vargas aftur úr tónlistardvala þökk sé leikstjóranum spænska Pedro Almodóvar. Hann kom henni aftur upp á sviðið í Evrópu og notaði tónlist hennar í kvikmyndum sínum meðal annars myndinni Volver. Næst á eftir Vargas heyrðum við Suleiman Ernest Rogers frá Sierra Leone, flytja lagið Nialima Gote eða Hortsteinn Hjarta Míns. Globalíu líkur að þessu sinni í frumskógi Kamerún. Flytjendur sem tilheyra bakaþjóðinni líkja eftir suði býflugna. Takk fyrir að hlusta.

0: Jelena Tsirits hafði umsjón með Globalíu og lauk heimsreisinu í frumskójunum í Kamerún.
1: D-Day klukkan 17, HM klukkan 19, Bryggjuhúsið. Opið alla daga, frá klukkan 10 til 17, móður jörð Vallanesi. Ertu fyrir norðan, safnahúsi á Húsavík, iðnað safni á Akureyri og fræðasettur forustufé, Svalbarði Þistilfirði. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Nauthólsvíkinn er dásanleg freyðandi síðdegi seðill, Nauthóll. Teppaflísar, teppaflísar, harfiðar var. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Það er barbúrdagur í dag, kormákur og skjöldur. Kótelettan er frábær tónlistar á fjölskylduhátíð á Selfossi. Helgina, við hlökkum til að sjá þig. Galleri Óson, tískuvöruverslun, Fossraf og málingarþjónustan EHF. Sportís átlegt, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Útsalam, útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is. Rigningað sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Ríkissaksóknari áfrýjar ekki dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu, svo kallaða. En Sindri Snær Birgisson og Ísidór Natansson voru 18. júni síknaðir af annars vegar tilraun til hryðjuverka og hins vegar hlutdeild í þeirri tilraun. Þeir voru þó sakfældir fyrir stórfæld vopnalagabrot. Ísidór og Sindri voru fyrst handtekni vegna málsins haustið 2022. Í tilkynningu á vef embættis ríkissaksóknara segir að ríkissaksóknari telji ekki efni til að óska eftir áfrýjunar leyfi til hæstaréttar vegna dómsins, en eftir að hæstaréttur ógilti fyrri dóm landsréttar hafi verið brugðist við þeim atriðum sem hæstaréttur gerði athugasemdir við. Og þá sé niðurstaða landsréttar nú að sýkna ákærðu af nefndum brotum að verulegu leyti reist á mati réttarins á sönnunargildi munnlegs framburðar ákærðu og vitna sem hæstaréttur getur ekki endurmetið. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að verðbólga væri undir forsendu ákvæði kjarasamninga ef ekki væri fyrir átökin í Íran. Hún segist hafa þrýst á Donald Trump bandaríkjaforseta að finna friðsamlega lausn á deilunni. Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins hafa róið að því öllum árum að koma verðbólgu undir 4,7% markið til að koma í veg fyrir að forsendu ákvæði kjarasamninga verði virkjað í haust. Olíuverðhækkanir vegna átakana í Íran þrýsta hins vegar upp verðbólgu sem stendur nú í 5,2% og eftir að átökin blossuð upp á nýju vikunni er borin vonum að hún hjaðni að marki á næstu mánuðum. Þetta eru vonbrigði, segir Kristrún sem tók málið upp við forseta Bandaríkjanna á nýjafstöðnum leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi.
3: Við auðvitað rættum þetta meðal annars á NATO-fundinum út í Ankara og ég kom skýrum skilabóðum til Donald Trumps, bandaríkjaforseta frá íslensku stjórnvöldum að við hvettum hann til þess að átökunum myndi linna og hann myndi beita diplomatiskum aðferðum.
4: Hver voru viðbrögð Trumps við ykkar skilabóðum?
3: Hann er mjög meðvitaðar að það þarf að stöða þessi átök. Það eru, eru allar þjóðir sem sátu við þetta ringborð sem líða fyrir átökin, bæði óstöðuleika í Miðausturlöndum og líka olíuverð. Þannig hann tekur þetta til sín. Svo þarf maður bara að binda vonir við að diplomatísku leiðu sé beitt.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir í viðtali við Magnús Geir Eyjólfsson. Enn er langt í landa að einhverju vendipunktur verði í stríðinu í Úkraínu og ýmislegt hafi gengið vel hjá Úkraínumönnum undanfarið. Þetta segir Oleksandr Sirski, yfirmaður rússneska úkraínska hersins. Hernum hefur tekist að stöðva sókn rússa mest alla víglínuna, auk þess sem Úkraínumenn hafa gert fjölda dróna árása á rússnesk landsvæði. Síðast í morgun á hreinsins stöðvar og hafna maður ekki við Asofhaf. En síðast frétti verða saðar klukkan 4, fréttilestri lokið.
0: Nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 4 og næst á dagskrá sögur af landi, endurlit. Þar heyrast aftur sögurnar sem sagðar voru í þáttaröðinni sögum af landi sem var á dagskrá rásar 1 frá árinu 2015 til 2023. Umsjón með endurliti hefur Gía Hólmgeirsdóttir.
5: Komið sæl þegar að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skipti reyfjum við upp umfjöllun frá maí 2017 þar sem þema þáttarins voru ævintýri. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
6: Ævintýrin gerast víst enn. Það þarf bara að þefa þau uppi. Þau eru nefnilega mörg ævintýrin í hversteginum. Man þarf bara að stilla radarinn á þau. Hvort sem maður skipuleggur heimsreisu eða hjólatúr nágrennið, þá má líta á hvorutveggja sem ævintýri. Við skulum því stilla okkur inn á ævintýrin og sjá hvað útvarpsmenn og konur hafa þefað uppi fyrir okkur í dag. Við byrjum á Akureyri. Þórgunnur Oddsdóttir tekur nú við.

0: Um þessar mundir eru nokkur hundruð ungmenni að útskrifast úr framhaldsskólum landsins. Þetta eru mikil tímamót. Öll framtíðin framundan og möguleikarnir og tækifærin óþrjótandi. Margir velja að nota þennan tíma til að taka sér pásu frá námi og halda á vit ævintýrana út í heimi. Ferðast framandi slóðir, sinna sjálfboðastarfi, vinna erlendis eða eitthvað slíkt. Ég hitti nokkur stúdentsefni í menntaskólanum á Akureyri og heyrði af ævintýrunum sem þau eru að skipuleggja.
1: Ég heiti Freyja Steindórsdóttir og þegar ég útskrifast ætla ég að flytja til Hong Kong að vinna og ferðast Asíu. Svo fer ég til Austurríkis að vinna á skíðasvæði og svo ætla ég í háskólanum í Edinborg að læra breska táknmálsfræði.
2: Þannig að þetta alveg bara svona heilmikið ævintýri.
1: Já, þetta svona næstu 10 árin, svolítið ákveðin. Þetta verður æðislegt held ég.
2: Og hverju ertu spenntust fyrir?
1: Ég spenntust fyrir Edinborg. Ég ætla að fá mér hund og búa í svona litlu sveitaþorpi einhvers staðar. Þannig að ég laka best til þar.
2: Finnst þér þetta góðu tími núna þegar þú ert að klára skólan að fara svona og skoða við aðeins um?
1: Já, algjörlega. Við erum náttúrulega ekki með neina ábyrgð þannig á þessum aldri þannig að það svona hægt að gera hvað sem án þess að maður sé að stressa sig við vinnu eða börnum eða eitthvað þannig og bara að opna hugann svona ungur, það bara breytir öllu.
3: Ég heiti Hallgrímur Már Arason.
4: Og ég heiti Sveinn Arnar Hafsteinsson.
3: Við ætlum að byrja því að vinna fram í febrúar, safna ykkur pening og þá stefnum við að fara í heimsreisu.
4: Planið að taka byrja á Dubai, fara síðan og skoða Afríku og þar og síðan eftir það fara og bara túra hérna Asíu og fara til flestra landana sko. Og Thailand, Indonesíu, Malasíu, Filippseyja. Ég sem sagt frá Filippseyjum. Þannig ég ætla bara að sína vinnum mínum landið mitt og svona og síðan Ástralíu og enda síðan með góðu roadtrippi í Bandaríkjunum.
2: Þetta heilmikil upptaling, hvað ætlaði að vera lengi að þessu?
3: Við stefnum að vera svona 3-4 mánuði, það við erum búin að reyna að skipuleggja þetta en flugin ná ekki alveg svona langt fram í tímann en þetta verður eiginlega svona 3.5 mánuðir cirka.
2: Og hvers vegna ákváðuðu að gera þetta eftir útskrift?
4: Ég held að það var í fyrsta bekk sem Kilroy kom með kynningu í Emma og þá bara heilluðumst við að öllu því sem þið buðu upp á. Og síðan þá höfum við bara, við byrjum að plana svona í öðrum bekk. Bara að fara inn á síðuna og velja lönd og spyrjum kostnað og svona. Þannig að þetta höfum alveg verið plan í 4 ár kannski.
2: Og hverju eru þið svona spenntastir fyrir?
3: Ég spenntastur að fara persónulega, eins og við erum búin að plana að fara í surfskóla á Bali sem tveggja vegna námskeið þar. Ég mikið spenntur fyrir því og líka fara til Filippseyja. Það sem ég búin að sjá mikið að myndum og svona frá því að Sveinn fór þangað.
4: Já, ég náttúrulega mjög spenntur líka til að fara í smá safari í Afríku sko. Ég búin að sjá mikið að myndböndu þaðan og ég held líka bara að sjá sko. Ég náttúrulega búin að fara til Asíu svona 4 sinnum og ég man alveg fyrst skipti sem ég fór. Það þetta menningarsjokk að fara og sjá fátæktina og svona og ég get ekki beðið eftir að sjá sko svipinn á strákunum að sjá hversu mikið sjokk þetta er.
1: Ég heiti Hanna Rún Hilmarsdóttir og eftir útskrift ætla ég að vera au pair í Englandi í rúmlega ár líklegast vegna þess að ég veit ekki ennþá hvað ég vil verða þegar ég er stór og á meðan ég átti mig á því ætla ég að taka með nokkur ári pásu og bara skoða heiminn og uppgöta eitthvað nýtt.
2: Hvar ætlar að vera í Englandi?
1: Ég verð í borg sem heitir Chesterfield sem stutt frá Manchester, Liverpool, Sheffield og mjög miðsvæðis sem frekar þægilegt.
2: Og veistu eitthvað út í hvað þú ert að fara?
1: Nokkurn veginn. Ég fór í heimsókn til fjölskyldunnar daginn og fékk að hitta þau og skoða húsið og borgina og allt svoleiðis. Þannig að ég hef nokkuð góð hugmynd út í hvað ég að fara. Þannig að ég mjög sátt.
2: Heldur að þetta sé góður tími, svona akkurat á þessum tímamótum þegar maður klára menntaskóla, það góður tími til þess að fara og prófa eitthvað svona?
1: Já, klárulega, vegna þess að akkurat núna maður oftast ekki bundin niður af neinu þanniglega séð og maður getur fengið að vera bara svolítið einn með sjálfum sér og farið þangað sem mann langar og maður ekki að hafa áhyggjur af húslánum og börnum og alls konar svoleiðis, þannig að bara í rauninni frábært að fara á meðan maður er ekki fastur næsta rannstæðar.
0: Já, það kjósa margir að halda á vit ævintýrana eftir 14 ár í skóla. Arnaldur Starri Stefánsson útskrifaðist úr MA fyrir tæpum 2 árum síðan og ákvaða fara og skoða heiminn. Hann komin hingað í stúdíóið til mín, velkominn.
5: Takk fyrir.
0: Þú ert nýkominn úr einhverri heilmikilli reisu, er það ekki rétt?
5: Jú, 3 mánuðum, svona hingað á þanga, aðalega í Suðustur Asíu.
0: Já, var þetta eitthvað sem að þú varst búin að plana lengi og búin að ákveða að gera þegar þú myndir klára menntaskóla?
5: Þetta hafði alltaf, þetta var alltaf í plönunum en ég til dæmis planaði þessa 3 mánuði í rauninni frekar stutt fram í tímann. Ég eins og segi, ég vissi ég var að fara að gera eitthvað en hvað ég gerði nókvælega, það var ekkit komið á reynt fyrir bara, já, nokkrum mánuðum áðurinni, lagði af stað sko. Það var svona, bæði og.
0: Og hvernig ferðalega var þetta? Varstu bara með bakpokan og bara á eigin vegum eða?
5: Já, ég sem sagt fór bara í bakpoka ferðalega í sinni hérna. Já, hreinustu mynd, þetta var bara sem sagt bland af

0: og mæli klárlega með því.
1: En hitti maður ekki líka allstaðar aðra ferðalanga og jafnvel kannski bara kynnist fleira fólki ef maður bara einn?
0: Jú, það nefnilega málið. Þegar maður að ferðast á þessum svona tiltölulega fjölförnu stöðum eins og vísvegar núna í Suðaustur Asíu, að þá bara svo ótrúlega mikið af bakpokaferðalöngum og, og en frelsið felst náttúrulega í því að þú getur mjög mikið vali hvort þú ert að umgangast annað fólk, það er mjög auðvelt ef að svo líka við en ef maður vill vera solo og bara og gera hlutuna sjálfur þá það líka algjörlega í bóði þannig að það í rauninni mjög auðvelt að kynnast fólki og slíkt og jafnvel ferðast með einhverjum sem þú hittir sko. Það frekar algengt að menn pari sér saman eða eitthvað slíkt.
1: En hvernig var ferðaplanið? Hvar byrjaðu og til hvað landa fórstu?
0: Ég sem sagt ég flaug til Bangkok í Tælandi og þar var ég búin að plana að fara í göngu á landamærum Myanmar og Tælands í viku sem var svona, ég vildi vera með bara eitthvað plana þegar ég kem á staðinn og byrjaði á því að gera það og eitthi sess að allt einhverjum tíu dögum í Tælandi og svo fór ég í stutta ferði gegnum Kambodíu og hún var skipulögð, ég fór þar með litlum hópi og sem var voðalega þægilegt og hérna og líka svona áhugavert þá var alltaf einhver með manni sem maður gat útskýrt fyrir manni hlutina og maður fekk mjög góða innsýn inn í kultúrin og svona átti greiða leiðin í samfélagið og svo fór ég til Vietnam og þar reyndi ég þar var ég í rúman mánuð, það var svona staðurinn sem ég hafði hvað mestan áhuga á að heimsækja og fór þar bara mjög mikið svona, þar var ég ekki minn eitt plana og ákvað bara svona svolítið að sjá hvað gerist og enda á því að náttúrulega alveg dýrka landið og skemmta mér ótrúlega vel og eða miklum tíma þar í einhverstaðar lengst upp í hálöndunum og niður á ströndinni og bara allstaðar, þetta er svo fjölbreytt land en svo endaði ég á tveimur vikum í Indlandi á heimleiðinni sem var líka alveg stórkostlegt.
1: Og hvað var eitthvað svona eitt sem stóð upp úr? Til dæmis þú ætlaðir að fara til Vietnam, var það síðan toppurinn?
0: Vietnam var magnað og í rauninni ég vissi svona svolítið hvað beið minn í Vietnam. Ég hef átt eldri bræður sem hafa ferðast svolítið þarna og vissi svona að einhverju liti hvað ég vildi gera og hvað ég vildi sjá en Indland var toppurinn. Indland var bara eins og að vera í Bollywoodmynd og allan daginn og einhvern veginn bara svona aldrei, ég hef aldrei upplifað það að hérna já, bara ég hef ekki upplifað hana eins, þetta var svo magnað og náttúrulega algjörlega yfir gnæfandi stundum en fallegt og eins og ég segi, algjörlega magnað.
1: Það hlýtur að vera svolítið bara svona eins og komið í einhvern bara allt annan heim.
0: Já, gjörsamlega, þetta var nefnilega það, þetta var algjörlega annar heimur, þetta var bara sem er alltaf að það magnaði við að ferðast og það sem maður vill sjá og upplifa þegar maður er að ferðast, það er náttúrulega aðrir menningarheimar og hérna og slíkt.
1: Já. Og ekkit mikið menningarsjokk?
0: Jú, klárlega en máli er að því að búin að vera að ferðast í rúma tvo mánuði þegar að ég kom til Indlands að þá hafði það verið ágætt þjálfun að gangi gegnum ýmislegt í sérstaklega í Kambodíu og eins í Tælandi og náttúrulega jú, Vietnam líka að þá var Indland svona, þá var minna sjokk en klárlega sjokk einhver síður, það var já.
1: Þannig að þú hefur kannski ekki vilja byrja þar?
0: Nei, allavega ekki í sko þessari ferð, allavega ekki svona fyrir mitt leiti en ég er enga síður staðröðin í að fara þangað aftur til dæmis og eða meiri tíma þar, það er alveg klárlega kortunum.
1: En hvað myndirðu ráðleggja fólki sem að já, til dæmis bara er að klára metaskóla langar að fara í einhver svona ævintaraferð, hvar á maður að byrja?
0: Ég byrjaði á því að hafa bara samband við ferðaskrifstofu, ég ætla að gera þetta alltaf eins sko bara plana allt sjálfur og slíkt en ef að sko það er, máli er, það er bara orðið svo auðvelt í dag að ferðast, það er ekkert mál að kaupa

0: flug. Það ekkert mál að sækja sér upplýsingar og þetta orðið allt svo aðgengilegt í dag. Ég mæli náttúrulega bara með því að fólk bara googli. Fólk fari bara og hérna og skoði hvað býður, hvað er í bóði. Það náttúrulega svo ótalmargt sem að kemur til greina. Þannig að ég held að maður ég bara fara og eins og ég segi skoða svona þessa helstu kosti en klálega bara að hérna verður svolítið duglegur að gera hlutina sjálfur og
1: lendur í einhverju sko upplifur einhvern tímann bara að þú varst hrættur?
0: Ég náttúrulega heppin að því leiti til að ég strákur og fyrir eitthvað hávaxinn og stór þannig að ég til dæmis mér fannst ég vera örugur svona nánast allstar þar sem ég fór allavega að því leiti til að ég var aldrei neitt sérlega skelkaður þegar ég var út að labba eða neitt þannig en það var stundum sem að maður upplifði bara svona svolítið það er nú kannski ekki skrítið en maður upplifði það náttúrulega stundum væri fólk svolítið að reyna að sko svindla manni eða eitthvað slíkt sem hann eins og ég segi kemur mér auðvitað bara ekkert á óvart það er hérna hellingur af túristum að ferðast sem eiga hellinga pening og eru margir hverjir ekkert mjög skarpir þannig að það er auðvelt að plata þá þannig að einu skiptin sem ég þurfti að vera eitthvað var við mér það var bara svona að komast hjá því að láta plata mig borg ekki um mikið fyrir einhverja taxa og eitthvað svona en aldrei að því leiti til að ég hefði einhvern tímann óttast öryggi mitt eða neitt þannig þetta er orðið svo eins og ég segi það er orðið svo auðvelt að ferðast og hérna sérstaklega hann í Suðustur Asíu þá er rauninni allt gert til að auðvelda upplifununa þannig að þetta er eins og ég segi mjög þægilegur ferðamandi sko.
1: Myndir þú segja að þú væri komin með ferðabakteríuna núna?
0: Já, og klárlega það, ég er strax byrjaður að plana næstu 2-3 ferðir sem að ég veit ekki alveg hvar ég að passa inn í framtíðarplanið en hérna, það kemur allt saman í ljós.
1: Og hvaða ferðir ertu farin að skipulegja núna? Hvað það ætlar að næst?
0: Það er með og suður Ameríka finnst mér mjög spennandi. Mér langar mikið til Kúpu áður en að hérna, bandarækjumenn byrja að flikkast þær í og miklu magni, en svo er ég til dæmis í mjög hrifin af austur Evrópu og langar að fara að starf meira hef aðeins farið þar í stutt interrail en langar að eina meiri tíma þar og svo langar manni auðvitað að fara í alvegur roadtrip Bandaríkin og aftur til Indlands þannig að það er hellingur sem kemur til greina.
1: En ertu að hugsa að fara aftur í nám?
0: Já, ég ætla í háskóla í haust sem að náttúrulega mun eitthvað hafa áhrif á ferðaplönin en það getur vel verið að ég reyni bara að hérna tróðin einhverju skiptin á mig eða fara út í háskóla eftir grunnnámið hér það er svona það er ein leið til þess að sameina þetta.
1: Þannig að þú veist ekkert hættur í ævintýrunum?
0: Ó nei, það held ég að hérna, þegar maður er komið með þessa ferðabakteríu þá erum ekki að fara neitt.
1: Nei. Takk fyrir spjallið Arnaldur Starri Stefánsson og gangi ég vel.
0: Takk fyrir.
2: Þórgunnur Oddsdóttir ræddi við Arnald Starra Stefánsson og spjallaði einnig við Freyju Steindórsdóttur Hallgrím Má Arason, Svein Arnar Hafsteinsson og Hönnu Rún Hilmarsdóttur. Billy Davis tók einnig þátt í þessu innslagi og flutti lagið School is Over.
3: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og ævintýri voru þema þess þáttar. Og áfram höldum við.
2: Næst ætlum við að þefa uppi ævintýri í henni mikilfenglegu byggingu Austurbæjarskóla á Skólavörðuholti í Reykjavík. Þar starfar Hollvinafélag skólans. Félagar þess hafa ýmist tengsl við skólan, fyrirverandi nemendur eða fyrirverandi og núverandi kennarar. Og í allan vetur hafa þeir hist einu sinni í viku uppi á háalofti til að setja upp áhugaverða sýningu sögu skólans. Þetta mun vera eina safnið sinnar tegundur á Íslandi Austurbæjarskóli var stofnaður 1930 og innan veggja hans vil ég meina, heill ævintýra heimur. Ég sannfærður það, þó að ekki séu allir sammála mér í því, til dæmis núverandi nemendur. Hvað heitir þú?
4: Heitir Magnús.
2: Hvað þú gamall?
4: Ég 13 ára.
2: Hvað myndir þú segja, höfðar skólinn til þín, finnst þið gaman í skóla?
4: Nei.
2: Hann leiðilegur á köflum?
4: Oftast, já.
2: Hann ekki ævintýri?
4: Nei.
2: Ekki ævintýri?
4: Nei.
2: Þú veist að ævintýri geta verið mismunandi?
4: Já.
2: Þú geta verið hræðileg?
4: Þetta meira bara, ok, ef þetta ævintýri þá þetta bara mjög leiðilegt ævintýri.
2: Við erum stödd í Austurbæðaskóla. Það stór og mikil bygging og sögufræg byggð 1930 og hér ég móður og másandi eftir að hafa prílað upp undir rjáfur og hér hitti ég nokkra ástsæla kennara, eða ekki alltaf svoleiðis með kennara?
5: Jú.
2: Pétur
5: Hafþór Jónsson, tónmetakennari.
2: Er þetta ekki ævintýra heimur, skólinn, ef að rétt haldið á spöðunum?
5: Jó, þetta eiginlega einn heimur með öllu. Þetta skóli og sundlaug og íþróttasalur og kvikmyndasalur og kennslueldhús og smíðastofur og handavinnustofur og náttúrufræðistofur og ég veit ekki hvað og hvað, ég upp að við voru hérna líka íbúðir og hérna, við stöndum núna hérna upp á efstu hæðinni og hérna, við erum eiginlega bara ofan á þaki skólans fram til 1947 Svona, ég spurði gamlan kennara því hvenær þakkæðin hefði verið byggð hann sagði ég man 1947 gaus Hekla við fréttum það á kennarastofunni og hlupum upp á þak með Harald Björnsson leikara og kennara í broddi fylkingar til þess að reyna að berja gosmökkinu augum og það var ekki seinna væna því að þessi hæð var reist sumarið Og þessi skóli, hann var byggður af gríðarlegu metnaði sem maður verður ekki var við í dag með stjórnmálamanna. Guðjón Friðriksson sagnfræðingur hefur látið sér detta það í huga að Jónas frá Hriflu, framsóknarmaðurinn, var að reisa hér að skólana, miklum glæsibrag út allt land og þá máttu nú sjálfstæðismennin í borgin ekki vera minni menn. Þeir höfðu dregið lappirnar ansi lengi í að byggja nýjan skóla það var byrjað að tala það 1916 en svo reis þessi rétt fyrir kreppuna 1930 og það máttu hún ekki seinna að vera
2: Sko við erum eiginlega stattir í svona smá safni ekki sett
5: Jú, þetta er
2: svona leikmynd
5: Já, þetta er eiginlega skólamunastofa og við erum stattir á skrifstofu fyrsta skólastjórans og svo síðastir sem að notaði þetta glæsilega skrifborð þann stendunni hérna Guðmundur Sighvatsson
2: Guðmundur, Er þetta gamla skrifborðið þitt?
6: Já, þetta gamla skrifborðið
2: Þú gengdir hér starfi skólastjóra
6: Já, frá 95
2: Var þetta ævintýra heimur?
6: Hann var það virkilega góðir tímar erfiðir en það stutti mig að ég var með gott fólk með mér sem auðvelt var að fá til að brettu bermar þegar mikið lá við sem var ærið oft því að þegar við erum að semst, byrja á þessu tíma og einsetningi komin af stað hjá okkur þá jókstu nefndafjöldi ár frá ári úr svona 480 í 624 og við vorum að þólum mörgum því að við vorum að kenna út alla skóla og inn í matsal hvað þá enn og þetta hvorki starfsmönnum eða nemendum bjóðandi
2: En hefur nemendum fækkað núna?
6: Já, þetta er það sem gerist bara þetta er svona þessar sveiflur það eru toppar og svo byrjar fækkurinn tilfærsla eða vissu kannski eða svo mjög spennt eftir hverjum ég hef ekki kynnt meira
2: Hvernig
7: Hvernig nærum það til barna? Er þetta spurning að hafa játn aga og stýra og stjórna skrílnum eða er það eins og mig grunar að það sé kannski betra að hafa lempni við þau?
6: Sko, börn er ekki döðru sem við. Bara fólk. Og hérna, það ágætt að bera virðingu. Þau eru mér kunna að meta það og þau skýra því tilbaka. Maður þarf að nóða leiði til að geta mótan. Það eitt flókið. Eða þólum maður verk og þó maður þekkist ekki fyrstu í atrunu, þá má ekki gefast upp. Þetta eru lifandi fólk og við höfum að þrauka og finna þá nýjúr að vinja nálganir og hlusta. Það er vóla gott að hlusta á það með tegur okkur. Ég maður er sko ekki alvitur. Það er, og þetta við um allar stiktið sko, ekki bara skólastjóðan sko og kennar.
7: Nei, það líklega rétt. En hvernig tilfinning það svo að hérna ganga hér já, þetta safn?
6: Ég meira að það náttúrulega óneittilega afskaplega notalegt. Ég náttúrulega búin að vera hluti af þessu hérna ólsegin gengi hérna að koma hlutum undan og ég var hann eitt fyrir það skjól og nú erum við að dustaði við ríkið og hérna hjálpast að það komið í mynd fyrir þannig að sómi sé að og aðgengir eitt fyrir fólk að sjá hvað við erum rík því að sko það er ekki allt fengið minn í Dóti.
7: Heyrðu, við skulum þakkaði fyrir spjallið.
6: Takk fyrir komin.
7: Ég ætla að kíkja aðeins hérna. Hér kennir ýmsa grasa og hérna eru tvær kennslukonur. Segðið mér nú hvað þið heitið.
8: Dagný heiti ég. Ég heiti Sigrún Lilja.
7: Og þið berið nú nokkurn heiður af þessari sýningu, ekki satt?
8: Jú, við erum búin að vinna hérna bara með öllu fólkinu og höfum alltaf hist hérna eins og í viku í vetur. Og ef að fellur niður 50 dagur þá höfum við unnið hann upp einhverstur annar staðar. Og öll vinna í þessu hefur bara verið í sjálfbúðavinnu. Bæði við sem erum í hotvinnafélagi í Austurbæðaskóla. Félagsmennir eru svona ríflega 100. Og svo hafa líka kennarar í skólanum og börnin verið að hjálpa okkur. Þannig að ég held að þetta sé svona sameiginlegt áhugamál okkar í skólanum hér. Og öllum þykir mjög vænt þennan stað, loftið hér hjá okkur. Ég held að bæði börn og kennarar séu mjög sæl með þetta.
7: Já, þetta er huguleg og notaleg stemning hérna og örugglega margir fyrirverandi nemendur sem að fyllast nostalgíu við það að berja þessa gripi augum.
8: Jú, það er nú að vísu, það er nú mikið að bókum hérna og alls konar rituðu máli en við eigum líka miklu meira sem við eigum eftir að vinna. Þetta er eiginlega bara umgjörðin sem við erum búin að setja upp. Við getum sko við eigum meira heldur en við komum nokk sem fyrir hér.
7: Og er þetta bara gripir sem voru í notkunni í gær?
8: Sumt af þessu er ennþá í notkunni með þessu. Já, vel, þetta eiginlega spannar yfir allt, allan tíman frá 1930 fram á þennan dag.
9: Það var eiginlega þannig sko að hérna, þegar það var fyrir að laga lofti, þegar ég byrjaði hérna í Austurbæðaskóla 1985, þá elskaði ég að fara hérna, þá voru þetta bara geymslur. Og ég var alinn upp sjálfinanum glókoll og litlu gula hænuna því að það var skóli í húsi afa míns. Og mér varst alltaf svo gott að koma hérna upp. Þá var þetta náttúrulega hér var bara fullu kassar af bókum og kennsluspjöldum og bara öllu sem ég kannast náttúrulega mjög vel við sumt af þessu. Og hérna síðan stendur til að fara að breyta hérna uppi og það átti að fara að gera hérna kennslustofur. Og þá man ég að við kennararnir unnum einu sinni heilt páskafrí hér, bara í sjálfboðavinnu við að sko flokka bækurnar svo er ekki öllu hent og við reyndum að taka 30 bækur af hverju sort. Við áttum alveg ógrinni af bókum og kennsluspjöldum. Og síðan þetta sumar þá koma verktakar og fara að breyta hér og þá var nú miklu hent bara en því miður fór sumt alveg en okkur tókst að bjarga sumu og kennara hérna við skólan bara hirtu úr gámnum úti og fórum með aftur upp, það var bara ekki flóknar en það og Guðmundur sem þá var honum skólastjóri, hann lét okkur hafa geymslu hérna á Írisinu sem við köllum annarkvist gullgeymslu eða gullageymslu, það er svona áni tvö nöfn. Og eftir að við fengum þessa geymslu þá gátum við alltaf sett allt þarna inn. það var mikill kostur fyrir okkur og allt sem þurfti að, sérst, að halda upp á og við tímtum ekki að henda það var alltaf farið með það þarna upp og svo sem sagt eins og þú sér þá eigum við mikið og við munum kannski sínaði líka eftir inn í gullgeimslun okkar þar er miklu meira við getum sett upp margar svona sýningar held ég ef við færum að taka á því sko Já, hérna erum við komin semst í rauninni inn í heilsugæsluhotnið því að í skólanum var semst heilsugæsla og skólatannlæknir og þetta er svona minningin þá við ákvæmum að hafa þarna þennan mann þarna svona skrautlegan hérna inn í þessu hotni því að við þurftum að koma um einhverstað fyrir þetta myndu sömu kennararnir sem komu hérna daginn vildu nú bara fara að taka þetta aftur tilbaka og fara að nota þetta aftur
7: Þetta er mjög gott tæki, já, þetta er svona upplýstur kassi en þessi gleraugu sem að hanga þarna vegg þau eru nú bara fræg af ljósmyndum þessi já, það er dásamlegt að sjá að það skulle vera til ennþá
9: eitt og svo annað þarna á veggnum og þetta er sem sagt þau sem voru notið ljósastofun í Austurbæjarskóla og hérna erum við búin að gera heilmikla lýsingu á þessu öllu saman lýsiskjöfunum og ljósastofunni og lækninskoðunni eins og sér þá er þetta allt í lesnum texta hér líka
7: Bötn voru sendið ljós
9: já. Og gefi lýsi
7: já, lýsi já. Já, það var náttúrulega vandamál á þessum árum
9: já.
7: Já, og það væri náttúrulega fínt að hafa tannlækni í skólanum í dag
9: já.
7: Er það ekki?
9: Jú, það væri mjög gott að hafa tannlækni hérna. Tannlæknin sem var lengi hérna í skólanum hann einmitt með okkur í félaginu og hefur mætt hér alla 50 dagi vetur
7: já.
9: Og hefur verið svona hlappa til með þetta hotn hér
7: Er það kannski búið að vera svolítið fjör?
10: Mjög skemmtilegt og bara oft verið hérna mörg og verið glatt, mjög glatt á hjallan en af því þú nefndir nú ævintýri þá náttúrulega líka á stefnuskrá hollvinnafélagsins að það að skrá þetta ævintýri og gefa út sögu skólans og ég sé fyrir mér að hún geti orðið mörg bindi kannski bara eins og þjóðsögur Jóns Árnasonar
7: En starf kennarans hefur kannski breyst svolítið mikið nú með tilkomu tölvutækninar eða hvað, drengir?
6: Já, starfið er sjálf og sér alltaf sama það er bara önnur vinnubrúð en þú veist hjartalagið hugsuninn og hérna bara þessi mannlegu samskipti þau sem og svo nú þau hjálp náttúrulega svo kennslu tækin sjálf þau eru bara hjálpatæki það er bara þannig
7: hvort sem þau eru stafræn eða prentuð á pappír
10: það er ekki til neitt safn á öllu landinu sem að segir sögu grunnskólans eða grunnskóla starfs yfir leitt íslenskum börnum hefur ekki verið sínt svo virðing ennþá
11: eða hérna forverum okkar í kennarastétt þegar þessi skóli tók til starfa þá hérna voru innleitar mjög margar nýjungar fram að því var skólin aðalega svona ítróðslu stofnun og það eru nú fleig orð Aðalsteins Sigmundssonar eins brautryðanda hér til dæmis í vinnubókar gerð og nýjungum að hann sagði það þarf ekki að láta krakkana læra allar þessar staðreyndir utanar bækurnar eru sameiginlegt minni mannkyns það ekki má segja kannski þessu tölvurnar í dag en
7: Muni eftir stensil hérna prentinu öllu með bláu hérna spritt prentararnir já, þeir eru með svoleiðis vel
10: Ég notaði svoleiðis fyrst þegar ég byrja að kenna ég skoðu
6: Við eigum frá Og eigum stensla
7: Og stensla líka
6: já.
7: Hérna eru stenslavélarnar
6: Þessi er nú til dæru nýr hann 1980 Svo er annar yngri
7: Og þið hafi staðið við þessa vélar og prenta út kennslugögn fyrir hverjum degi
6: Já, bara þessi sem er eldri
11: Ég er ekki
6: viss. Þessi lítur að vera eldri. Og líktar ég þá finnur þú bleki líktina ennþá sko, eftir öll þessi án.
9: Við höfum aðs fyrir að gæla við kannski að fá leyfi hjá borginu og hafið opið á menninganót. Ef að okkur sýnist að fólk hafi áhuga og koma að skoða hjá okkur, þetta er eina skólamennarsafni sem við vitum að sé til. Og þetta safni sem blanda söguskólans, sögu Austurbæjarskóla og náttúrulega líka bara skólamunum í landinu almennt.
7: ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir þetta innlitið þennan ævintýra heim og ég hvet hlustendur til að fylgjast með ef að þeir skildu fá að koma hingað á menningarnótt eða þegar að auglýstir sérstakt tækifæri. Takk kærlega fyrir.
12: Takk fyrir komuna.
7: Hvað segir þið, krakkar? Hvað heitir þið? Vistu það ógsta leiðin að ég mátti ekki fara heim?
13: Já, það var búið að segja við mig að ég mátti fara heim nú og svo má ég ekki fara heim og það er fucking pyrraður.
7: Já, þú ert bara tala akkurat núna, þessa stundina.
13: Já.
7: En ef við lítum, ef við blótum minna og bara svona stækkum aðeins, hérna, sjóndildarhringin, er þetta ævintýri að vera í Austurbæðaskóla?
4: Skóli er eins og hjól á hjóli. Hjólið, það er kveikt í jörðinni, það er kveikt í hjólinu, því að þú ert í helviti.
7: Já, þetta hljóman bara eins og rapplag. Ertu skáld?
4: Nei.
7: Hvað heitirðu?
14: Ég heiti Álfeyr og einu sinni lærði við að búa til vasaljós.
7: Var það ævintýri?
14: Já, ég elska vasaljós.
7: Er það?
14: Já.
7: Hvað heitir þú?
15: Stormur.
7: Heldur að þú eftir að koma aftur Austurbæðaskóla þegar þú orðinn gamall maður og skoða safni hérna uppi og hugsa með þér já, svona var í Austó í gamla daga, eða...
15: Nei.
7: Ekki gaman í Austó?
15: Nei.
7: Það er kannski ekkit óeðlilegt að fólki finnst ekki alltaf gaman í skóla, en hvað myndir þú frekar vilja vera að gera? En að vera í skóla?
15: Allt annað. Eitthvað annað. Kanskje fótbolta eða
4: eitthvað. Næstum allt saman sem tengir skóla er leiðilegt. Það besta við skóla er það fyrir að fara heim. Það er svona góð tilfinning sem að maður fær bara svona, ok, ég er að fara heim.
7: En haldið að það gæti kannski breyst þegar þið verið eldri?
4: Ha? Kannski betur bara svona, kannski fær maður þess tilfinningu setna að vilja læra hann eitthvað, þá hefur maður val, nega núna hefur maður ekki val, maður bara undir einhverju stjórnum á einhverju fólki, maður hefur ekkert val lengur.
7: Allt í lagi krakkar, takk ykkur kjallega fyrir. Þarna mátti heyra Vaska Sveit úr Hollvinafélagi Austurbæjarskóla, útlista ævintýra heim bernskunar, eins og hann birtist okkur á skólaminjasafni undir súð á efstu hæð Austurbæðaskóla. Það voru þau Pétur Hafþór Jónsson, Guðmundur Sigvatsson, Dagný Marínósdóttir og Sigrún Lilja Jónasdóttir. Einnig mátti heyra í nokkrum nemendum sem urðu á leiðminni ganga skólans.
3: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skiptið rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017, þemað voru ævintýri.
7: Frá Skólavörðuholti tökum við strikið aftur norður á Akureyri. Fjölskyldan í Kringlumýri 35 á Akureyri lagði land og sjó undir fót í fyrra þegar fjölskyldu föðurnum bauðst vinna borð í háskólaskipi sem sigldi með mörg hundruð nemendur í fjóra mánuði milli 13 landa. Hjónin Edward Hæbens, prófessor við háskólan á Akureyri og sérfræðingur hjá rannsóknarmiðstöð ferðamála og Ásta Kristín Bárðardóttir, stuðningsfulltrúi við verkmenntaskólan á Akureyri, fóru ásamt börnum sínum Kareni Ástu og Hermanni Þór, 10 og 11 ára, í þessa ævintýraferð sem endaði síðan í skamdeginu á aðfangadag í Reykjavík. Sunna Valgerðardóttir hitti fjölskylduna í kaffi í Kringlumýri og komst að því að ævintýrinu hvergi nærri lokið.
16: Það kom nú þannig til að það kom sem sett skip hérna í Akureyrarhöfn sem var á vegum þessara stofnunar Institute of Shipbone Education, komu hérna 2014 og þá í ferð með sem sett svona styrtaraðila þessara stofnunar á skipinu sem að stofnunin átti. Þeir komu til Akureyrar og vildi þá hitta háskólafólk á Akureyri. Og það oft þannig vegna sem ég búin að vera bara að sér rannsóknum í ferðamálum að þá er yfirleitt hérna þá fæ ég yfirleitt að hlutverka leika gestgjafa þegar komu einhver útlendingar vegna sem ég í svona ferða eitthvað þá hlýt ég að vera í ferða þjónustu líka. Og ég á móti ég tek á móti og móti bjóðar mér borð í skipið og ég skoða þetta stórmerkilega skip sem heitir MS Explorer sem reyndar að ferja í Kína núna því að mér skilst. Selt sem sagt. Þegar segja að endanlega ég spyr svo hvað gerum alla komast borð í svona? Og þá segja þeir við mig ja þú nú fínt nú alltaf gaman að tala við þig endilega hérna sendu bara CV á þessa og þessa manneskju og ég geri það tveim vikum seinna í koni viðtal og svo bara fór ferli í gang og haustið 2016 þá fer ég sem kennari með fjölskyldunni að vinna í svona skipi
4: og
12: þú talar svona skip, hvernig er svona skip?
16: Já, þetta er 20, skip sem við vorum á 24 tonn. Þetta er satt, meðalstort svona skemmtiföraskip. Og það vill svo til að skipi sem við fórum á, þá satt, var þessi stofnun að selja skipið sitt. Þau hafði átt sjö skip og nú seldu og nú prófuðu nýtt mótilega að leigja. Og skipið sem ákvað að leigja er þýst skemmtiföraskip. Sem er í skemmtiföraskipa siglingum á Norður Atlantshafi einmitt á sumrin, en á veturna ferði þetta verður skólaskip.
12: Og hvað er skólaskip?
16: Já, þetta tiltekna fyrirbæri er þá þannig að það eru 600 nemendur, háskólanemendur í grunnnámi, svona bakkalárnámi, um borð í skipinu, úr öllum háskólum í Bandaríkjunum og reyndar víðar á heiminum. Og þau taka námskeið, við erum 27 mann sem höfðum þrjú námskeið hver, þannig þetta vorum 90 námskeið sem við buðum upp á, allt frá haffræði og efnafræði og við erum í bókmyndir og ljóðlist, ég kendi sjálfu landfræði og ferðamál. Og þetta kendum við og þetta er metið til þeirra sem er vottað af Colorado State Háskóla í Bandaríkjunum. Reyndar áhugast að pælja hverju Colorado State er með þetta inn í Miðjölandi en allt í lagi. Og það er einn af sem sagt innum sex háskólum sem er búin að vera með þetta síðan 1963. Og það er nýjasti skóli sem var að taka við þessu. Og þeir vottað námið og það þýðir að þú tekur áfanga um borðið skipinu og færðan metin inn í þitt nám í þinni heimastofnun. Það er að segja ef þú reyndar nærð með meira en sé.
12: Og þú fórst ekki einn um borð, hvað gerist svo?
16: Ég setti það nú svolítið sem skilir þið að ég spurði strax frá upphafi sko hvort að þetta, hvort ég mætti að fjölskylduna með. Og það var alveg greiður leið að gera það, það var eiginlega gert ráð fyrir því. Ég ferðast mikið vegna vinnu og ég reyni að vera svona sem styrst fjárverandi, þetta var úthaldi næri fjóra mánuði og það ætla ég ekki gera einn þannig að, og það spurði strax að því og sagði að það er eiginlega að vera og það, þessu ekkert mál gerur ráð fyrir því þannig að börnin mín tvö og konar komu með reyndar elsti okkar, hann hérna gat ekki ímynda sér að vera fjóra mánuði einn í klefa með okkur hann er 25 ára en börnin hér eru 10 og 11 sem að komu með þá er að vera 11 og 12 í ár
12: og krakkar, þið eru nú örugglega búin að fá þessa spurningu nokkuð oft. Hvernig var?
17: Tveir Gaman
12: Var aldrei leiðilegt?
17: Jú, nákvæmlega, já, stundum.
12: Hvað var skemmtilegast?
17: Bara að vera með krakkunum á skipinu og líka vera í löndurum og hafa gaman. Og þegar ég var í Ecuador.
12: Hvað var svona skemmtilegt við Ecuador?
17: Við fórum á Galapagos eða Galapagos, ég veit ekki hvernig maður segir þetta á íslensku og við vorum að skoða alls konar dýr og vorum að syndi sjónum ég ger ekki en margir, en ég sá allavega skötu já og það var ógæðlega mikið að dýrum þar.
12: Sástu nokkuð sækempu, svona eðlu við sjóin?
17: Þar voru um allt maður sá það bara eins og orma
12: Fór svona eins og ánæmað hvað í garðinu heima?
17: Já
12: Og varstu ekki hræddur?
17: Nei.
12: En hvað var uppáhaldslandið þitt?
17: Perú.
12: Hvers vegna?
17: Við fórum á Machu Picchu. En ég var samt eða veik einn daginn út að ég var svona háfjallaveik. Og þá var ég allan tíman upp í rúmi.
12: Og háfjallaveiki, það er svona það sem fólki sem að fer upp á Everest og svona Vilborg Arna, hún er örugglega að fengi háfjallaveiki. Hvernig er að vera bara með háfjallaveiki upp í Machu Picchu?
17: Hræðilegt.
12: Hvernig þá?
17: Því að það var svo gaman og ég mistaði öllu fjörinu.
12: Og það eru börnin og það er maðurinn og svo er það konan. Hvernig var að vera þarna borði hvað, 105 daga?
18: Já, reglunda voru náttúrulega það var ástæðan að ég búið með náttúrulega og börnin að ég þurfti alltaf að vera með þeim. Þegar þú gast ekki að senda börnin eitthvað út að leika. Ef þau vildu fara eitthvað þá varði ég að fylgja með. Og svo náttúrulega voru þau með nám að heiman sem þurfti að sinna og það þurfti að fylgja því eftir þannig að þetta var í rauninni bara full vinna og svo náttúrulega þurfti maður að fara fullt að fyrirlestrum og námskeiðum um borð og bara vera til þannig að
12: Þannig að þetta var ekki svona skemmtiferðar skipa siglingi fjóra mánuði?
18: Nei, en svona tilfinningin var alveg þannig inn á milli, þannig að þetta var svona sitt lítið að hverju.
12: Og hvað var þitt uppáhaldsland til fóru, hvað er til hvað, 13 landa, hvert var þitt uppáhaldsland?
18: Það er náttúrulega hvert land fyrir sig var uppáhalds svona meðan að því stóð, en Marokkó stendur svolítið upp og það var alveg himneskt og svo fórum við þarna líka einnig Senegal, það var mjög erfitt að vera þar og mér langar ekki endilega þangað aftur, en mér finnst æðislegt að hafa komið þangað. Þannig að þó að það var oft tekið á, þá stendur þetta allt upp úr, hvert fyrir sig og sín hátt.
12: Og hvað heldur þú að þið svona sem fjölskylda hafi tekið út úr þessu ævintýri?
16: Já, það er stórt spurt. Ég held náttúrulega að eitt af því er náttúrulega að samvistirnar sko, við náttúrulega bjögum saman í K2, ekkert mjög stóri í þessa þennan tíma og við vorum alltaf um borð í skipinu. Við vorum náttúrulega 5 daga í hverju landi þannig að, og þá var bara frí, ekki, það var bara kentið á silt og þá var sér frí og jafnvel þó við vorum í landi þá fórum við, þá gistum við lítið út fyrir skipið nema þegar vorum, það var þrisvarsinu sem við gistum út fyrir skipið þannig að við vorum alltaf í skipinu, alltaf saman og þá lærði maður að kynast þessum börnum aðeins og svona og þannig að það þjappaði okkur saman og gerði okkur, við kynntumst mjög vel það var mjög gaman og Hermann hvíslaði því að mér, hann var aldrei sjóvíkur og það er hérna mikil gleði en það var svo sem ekkit vont í sjóin nokkuð tíman en síðan, já ég held það svona fyrst og fremst, maður kynntist hans börnunum vel og koninni náttúrulega hvernig þetta er allt saman en þetta allavega var mjög ánægjuleg reynsla sko þó að það er að segja tíminu, já siglingu, þetta var mikið vinna og þetta var nú allt mjög stíft svona orðið á ensku væri svona intense en hérna og svo þetta fara í nýtt land og eiga 5 daga alltaf að ná því og halda svo áfram og svo beint um borð og það, þetta var þannig séð lýjandi en það gaf okkur mikið vegna sem við þurftum alltaf að læra það við vorum alltaf saman alltaf í landi í framandi slóðum og menn þurftum bara að læra það og við fór reyndum að fara sem lengst og fara ótróðnarslóði, fara svona í strætisvagna og reyna að finna út úr hlutunum og læra tungumál og tala við fólk og þetta, það held ég hafi verið mjög opnandi fyrir og gefandi fyrir alla. Mm.
12: Og svo komið þið heima á aðfangadag, var ekkit skrítið að koma heim bara inn í miðjól, núna síðustu jól?
17: Jú, það var alveg rosalega skrítið.
12: Hvaðan komið þið? Þið voru nýbúin að vera í sól og miklum hita og svo komið þið heim og það er dimmt og snjór og kalt. Var það erfitt eða var það gott?
17: Það var geggjað.
12: Varst þið það líka?
17: Nei, mér varst það erfitt.
12: Já, varst það erfitt. Hefðu þið viljað vera lengur?
17: Nei. Ég var svona, já, vorum þið frekar þreytt. Og ég var líka alveg komið með leið á matnum.
12: Ég ætla einmitt að spyrja, þið hljótið að hafa smakkað alls konar skrítin mat. Hvað var versti maturinn sem þið smökkuðu?
17: Maturinn á skipinu. Jú. Nei, það var ekki
12: fór. Það var fínasti maturinn bara á skipinu.
17: Nei, ekki þannig morgumaturinn.
12: Hvað var í morgumat?
17: Það var alltaf sama, en það var alltaf hægt að fá skonsum með sírópi. Já, og líka það var stundum hægt að fá beikon, sem var bara ungislega gaman. Og var alltaf hægt að fá 300 eggjum.
12: Þetta hljómanu ekkit rosalega illa.
17: Þetta var ekki gott.
12: Hvað fannst þér best að borða?
17: Örugglega þegar það var hann að fylgir eftirréttur með
12: borð í skipinu.
17: Já, það var alltaf eftirréttur. Besta sem ég fekk á skipinu, það var örugglega beikon. Ég elska beikon.
12: Ef að spyrja mömmu líka hvað henni varst best að borða?
19: Það er bara gott að borða. Nei, maturinn var bara náttúrulega bara gerður til að gera öllum til hæfis borð í skipinu. Þannig að maður kvartar ekkit yfir því og við fórum aldrei söngi háttinn. Mm-hmm. Og svo var náttúrulega bara alltaf gaman að koma í land og smakka eitthvað sem maður ekki smakkað áður. Mm-hmm.
16: Það er skemmtilegast í því var náttúrulega sko að krakkarnir heimtuðu það að fá hambúrgar og pitsur eða kem í land einhvers staðar. Og allt í lagi með það, svo prófaði þú að fara að finna einhvern hambúrgar og pitsustaði á framandi slóðum og þá til dæmis hérna Gretti dóttir mín sig vegna þess að við ætlum að prófa pitsu í Perú, það er ekki það sem við myndum að kalla pitsu og það var bara fínt að prófa það líka.
17: Það var ógeðlasta pizza í heimi.
16: Já, svona er þetta.
17: Það er ekki Perú sem við fengum annað pitsuna frá. Annað pitsur í Perú, ég mæla ekki með þeim.
16: Já, það er nú ekki algild.
12: Hvernig var hún?
17: Hörmulega ógeðslega. Mér fannst hún alveg ógeðslega. Þið þetta sem að þeir fóru í búðina og kefti.
16: Já, það var kenning sko, þeir hefur hlaupið bara út í búð og redda þessu einhvern veginn.
17: En síðan smakkaði öðrum veitingastað og það var eiginlega alveg eins og brauðið.
16: Ógeðslega.
18: Það var eitthvað lengi. Fyrst kom pappamatur og hann var
17: þegar hann var búinn með matis eða hálnaði með matis sinn, þá kom okkar og þegar við erum löngu búin og við þurfum að býða svona kortir og þá sáum við hlaup út í búð, ná í pítsununa mömmu og mamma fekk pítsuna og en, það var ekki gaman.
16: En það sem ég var að prófa þarna, sem ég ger alltaf, ég fyrir bara með puttan í matiselun og gerir svona eitthvað, helstum maður þekkir það ekki og ég fekk besta matinn.
12: Og hvernig var það svo þegar þið komið heima á aðfangudag, voru einhverja jólagjafir og ljóla matur og svona?
19: Móðir mín, elskuleg móðir mín, hún náttúrulega var bara í Reykjavík og átti búin á okkur og allt klárt og ættingjar búin að koma með pakka og þannig að þetta var bara eins og bestar á kosið.
12: Já.
19: Gott að koma heim. Mm-hmm. Allir samanlega um það.
16: Jú. En hvaðan komið, getur þið sagt það, hvaðan komið?
17: Ameríku.
16: Já, hvaðan Ameríku stór?
17: Var ekki Seattle.
16: Já, frá San Diego.
17: Frá San Diego til Seattle.
16: Og heim.
17: Í 8 klukkutíma í flugi. Það var hörmulega leiðilegt.
16: Og þá lentum við 6 á mótni sko á aðfangadag hérna heima. Og, og það er svolítið, ég held að það er skynsamlega að taka haustið, aðlaga skammdeginu með haustinu. Ég get alveg bara að votta fyrir það. Það tók tölvöru tíma að ná sér bara. Það er svo dimmt, sko. En kuldin var nú svo sem ekki neitt merkilegu þannig. Það var nú bara notalegt að komast í smá menjulegt veðurfar.
12: Já, það er kannski einmitt. Svona, þegar maður skammdegið skellur svona á einum degi, þá er það kannski erfitt að aðlagast því.
16: Svolítið þungt, já.
12: Svona. En þegar þið haldið þið þegar þið verið stór, og ekki nefnilega bara þegar þið verið stór, kannski bara eftir nokkur ár, haldið þið munið lítið tilbaka og hugsa hvað það var nú bara mesta ævintýri sem að þið hafa upplifað?
17: Já.
16: En?
17: Ég er búin að því. Og verum að fara aftur.
12: Ha, hvert eru það að fara?
17: Bara í aðra heimsinsu, fyrir við eftir 2018.
16: Og fyrir við aftur.
12: Þegar það fari aðra eins ferð, bara á næsta ári?
16: Já.
12: Og til sömu landa eða?
16: Nei, það er hinringurinn. Þeir vildu fá mig bara aftur og ég er bara voðalega glaði með það og þakkláttur og hérna og fáum að fara aftur þarna og þá siglum við reyndar aftur frá Hamborg, leggjum aftur frá sömu höfn en förum svo hinringin. Liður með Afríku, Suður Afríku yfir Indlands aft til Indlands og Myanmar, Vietnam, Japan, Kína. Og hafa ég og endum aftur í San Diego og endum aftur á 6 á mótni aðfangadags heima eitthvað sem ég held ég alltaf ekki að gera aftur en svona er þetta þannig að það er haustið 2018.
12: Wow. Og lakið þið tilkakar?
17: Já, en ég held að vera samt ekki alveg jafn gaman og hinn fyrsta.
12: Akkur ekki?
17: Að því að í fyrsta sinn þá voru við bara svona þú veist bara uppeðið í fyrsta sinn og bara hann að en núna erum við bruna. Veist, það veitum við allt hvað erum að gera, það veitum við hvað erum að gera.
16: Droppinu
17: lögum? Já, en þú veist, á skipinu.
12: Á skipinu. Hlakkar þú til?
17: Já.
12: Mm-hmm. Og þú, hlakkar þú til?
19: Já, en sko þegar við komum heim þá langaði okkur ekkit aftur strax. Svo, og hérna, liðu nokkri mánuðir og þá svona fóru bæði börnin og ég að svona íta í þetta. Er ekkit farin að tala við aftur? Svo kom kallið og þá bara var það engin spurning.
2: Sunna Valgerðardóttir ræddi ævintýraför fjölskyldunar í Kringlumýri 35 á Akureyri.
3: Þá er endurlit okkar lokið. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 þar sem þema þáttarins voru ævintýri.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með sögur af landi, endurlit. Innslög í þættinum gerðu Dagur Gunnarsson, Sunna Valgerðardóttir og Þórgunnur Oddsdóttir.

Bakın. Bakın.

Ég finnst nú eiginlega svona að því við erum öll saman komin hérna.

0: og hérna
1: um að taka lag, eitt lag, þetta Magnús sem heitir To Be Grateful.
0: Já, það ekki alltaf sem maður haft flýil svona með hendina. Ingvar átti heilengi fullt í fangi með að flytja orgelinn hans Kalla.

Við vorum að hlusta á sérhlið afmælisalbúmsins Félag íslenskra tónlistamanna 50 ára og snúum okkur að D-hliðinni. Hún hefst með því að Mánar flytja lagið July Morning, Pónik og Einar Beginnings, Þrumevagnið lagið í tilefni Kvennaárs, Friðrik lagið í kirkju og síðasta orðið á Brimkló við heyrum hluta úr lagasyrpunni Rock and Roll öll mín bestu ár.

0: Hér sló Brimkló botnin í afmælisháttið FIH með laginu Rock and Roll öll mín bestu ár. Síðasta laginu á D-hlið afmælisalbums félags íslenska hljónlistamanna sem var vínill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Árni Matthíasson hafði umsjón með vínil vikunar og hélt áfram að spila fyrir hlustendur 50 ára afmælisblötu félags íslenskra hljómlistarmanna sem kom út síðla árs árið 1982.
2: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: D-Day klukkan 17, HM klukkan 19, Bryggjuhúsið. Opið alla daga, frá klukkan 10 til 17, móður jörð Vallanesi. Ertu fyrir norðan, safnahúsi á Húsavík, eðna safni á Akureyri og fræðasettur forustufé, Svalbarði Þistilfirði. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Nauthólsvíkinn dásanleg freyðandi síðdegi seðill, Nauthóll. Teppaflísar, teppaflísar, harfiðar var. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Það barbúrdagur í dag, kormákur og skjöldur. Kótelettan frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi. Helgina, við hlökkum til að sjá þig. Galleri Ósson, tískuvöruverslun, Fossraf og málingarþjónustan EHF. Sportís átlegt, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Útsalam, útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is. Rigningaða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
4: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
7: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð. Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Sakborningarnir í hryðjuverkamálinu munu geta svo táar skaðabætur á ríkið eftir að mála rekstri gegn þeim lauk í dag, en ríkisaksóknari ætlar ekki að áfrýja til hæstaréttar, dómi landsréttar frá í síðasta mánuði. Þetta segir Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæðis Birgissonar, en hann og Ísidór Natansson voru sýknaðir af tilraun til hryðjuverka og hlutdeild í þeirri tilraun. Þeir voru þó sakfelldir fyrir vopnalagabrot, en þeir voru fyrst handteknir haustið 2022. Sveinn Andri fagnar því að málinu sé formlega lokið, það hefði tekið allt of langan tíma.
10: Nei, það sem tekur náttúrulega við núna er að þeir þurfa þetta og hafa rétt þess að sækja. Þeir geta sótt sinn rétt, sótt skaðabætur til ríkisins út af þessari málsmeðferðallri. Þannig að hversu háar kröfur og hvernig þeir verður útfærið og svo framvist það. Náttúrulega alveg eftir að koma í ljós en mér finnst að liggja alveg í augum uppi að bæði Sindri og Ísidóri eiga heilmiklar skaðabóta kröfur með ríkinu fyrir þetta mál. Sko.
9: Sagði Sveinn Andri Sveinsson. Forsætisráðherra segir að skambisan sem hún fekk frá Tyrklandsforseti á leiðtogafundi NATO í vikunni sé óvanaleg gjöf en áhugaverð. Hún vakti mikla athygli tyrknesks almennings á fundinum og fylgjendafjöldi hennar á Instagram hefur þrefaldast.
11: Nafn Kristrúnar Frostadóttur greift í byssuna sem hún fekk frá Recep Tayyip Erdogan forseta Tyrklands. Allir þjóðarleiðtogar sem sóttu fundin fengu sambærilega gjöf. Bissan var send til sendiráðs Íslands í Noregi þar sem hún verður gerð óvirk.
12: Ég mun ekkit vera með þessa byssu í mínum förum. Þetta er svona ákveðin minning eftir þessa ferð. Þetta er áhugaverð gjöf en hún líka kannski bara tákrænt við það sem að Tyrkland vil skilja eftir sig þegar kemur að þessari ferð og þessum fundi. Þetta eru þetta stóra mikil vopnaframleiðandi og þau hafa álítið þetta sem ákveðin heiður gagvart leiðtogunum. Þetta er óvanalegt en einhvað síður svona er þetta.
11: Forsætisráðherra kom ekki bara byssu ríkari af fundinum, heldur bætti hún við sig tugum þúsunda nýrra fylgjenda á Instagram. Fyrir fundin var Kristrún með 40.000 fylgjendur en nú eru þeir rúmlega 121.000. Hún segir nýju aðdáendurna óvænta viðbót við ferðina.
12: Það er bara ánægilegt ef maður á góð samskipti við aðra þjóðir og hérna, ég vona að þetta sé nú bara jákvætt fyrir ímynd Íslands að þau upplifa sér hlýtt á milli landanna tveggja. Þannig að það er, við komum bara jákvætt úr þessar ferð.
9: Sagði Kristrún Frostadóttir, Mist Grönvold, tók saman. En Spánn og Belgía mætast í dag í áttaliða úrslitum HM í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 7 á RÚF og stofan klukkan 18.30, en sjómansfréttir eru þess vegna klukkan 18. Kvöldfréttir verða klukkan 6, fréttalestri lokið.

lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finni lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistunni í spilararúf.

Klukkan er nú farin að ganga 6 og næsta dagskrá grár köttur. Anna Massibyr Klásen hefur umsjóð með þættinum en hann var áður á dagskrá árið 2019.

0: hlustendur góðir. Úr viðtækjunum hljómar grár köttur þar sem við læðumst í kringum menn og málefni í leitað nýjum sögum og sjónarhornum. Ég heiti Anna Marsibild Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Þó við séum mistugleg við að básúna þeim höfum við öll skoðanir. Sumir kjósa að láta móðan mása á samfélagsmiðlum, aðrir hringja í útvarpsstöðvar eða skrifa í blöðin, en örfáir Íslendingar hafa það beinlínis að atvinnu að láta skoðanir sínar ljós með myndrænum hætti. Pólitísk satíra líklega nokkurn veginn jafngömul pólitíkinni sjálfri. Skopmyndir, í því formi sem við þekkjum þær, urðu hins vegar ekki vinsælar fyrir ennum miðja 19. öld. Í dag sérstakur flokkur fyrir skopmyndir innan Pulitzer-verlunina, virtustu blaðamannaverluna heims. En flestir flokka skopmyndateiknara einhvers staðar mitt á milli. Þeir eru ekki beinlínis blaðamenn, en þeir eru ekki hefðbundnir listamenn heldur. Til að kynnast þessari grein betur bankaði upp á hjá manni sem iðkar hana á hverjum degi. Sá Baldursson, en flestir þekkja hann einfaldlega sem Halldór. Þegar Halldór ekki að teikna skopmyndir í fréttablaðið og viðskiptablaðið, hann, að teikna eitthvað annað. Hann sinnir ýmsum teikniverkefnum fyrir fólk og fyrirtæki og atvinnan leynir sér ekki á heimili hans. Halldór á svo margar módelmyndir, blíjans teikningar af nögtum körlum og konum í hinum ýmsu stellingum, að hann veggfóðraði eldhúsið sitt með þeim. Við eldhúsborðið eru andlit á einum stólnum og inni á litlu skrifstofunni við hliðina eru teikningar af skrautlegum fígúrum upp alla veggi.
1: Hæ, hæ. Við erum í 100 og eitthvað ára gömlu húsi í miðbænum og ég vil hafa þetta svolítið lífrænt í kringum mig sem því að það ekkit ofvel tekið til, býst ég við. Það var fullt af pappírum og bókum, myndum og veggjum.
0: Þetta er allt myndir eftir þig hérna upp á veggjum?
1: Nei, það er bara svona ýmslegt sem ráttar upp á vegg. Eitthvað verk sem ég kaupi og hverja skissu sem ég hrifin og þarna nú elsta skopmynd Íslandssögunar hrindar sem var nú svolítið óljóst eftir hvernig hún virtist í Ísafold, held ég.

0: eitthvað rottur og kjötpotinum.
1: Já, þetta er svolítið svona drungaleg mynd.
0: Já, hún finnst þetta ekki svolítið flott.
1: Mér finnst þetta rosalega flott. Já. En hún já, á meðan að myndirna þínar hafa bera með sér kannski svona svolítið skoplegan teknistíl.
0: Ég svolítið, já, þetta léttara yfir segja mér.
1: Já.
0: Myndi segja það.
2: Ef þú ættir að teikna sjálfa þig í skopmyndastíl sem þú hefur válust gert.
0: Já, já.
2: Hvernig teiknar þig? Hvað leggur áherslu á?
0: Ég held að maður sé ekkit alltaf bestur í að teikna sjálfa sig. Mm-hmm. Það fólk sér, er með eitthvað svona einfaldari mynd að sjálfa sér heldur en það sér aðra. Ég legg svona ferkantað, svolítið bústið andlit, gleru, ekki bara teikna þetta hennar.
2: Mm-hmm.
0: Svona. Það mjög gott að því að nú ég með yfirleitt með gleru og skegg. Og svona tóldi hátt enni hérna. Já, ég svona eitthvað neði svona. Svona. Nú, yay. Ég sé mér svolítið þannig, náttúrulega. En ég hérna, held að aðrir sjá mér ofta einhvern veginn öðruvísi.
2: Ekki sem glaðlegan mann?
0: Já, jú, jú, svona, en ekki svona, getur verið svona brúnaðungur, svona yklibrún einhverja. Það eru að horfa hólk, það eru kannski einhverja. En ég er hress inn í haustum að mér. Sé þetta hjá dóttur minni líka, hún byrja að taka þetta upp, sko, hún læri hún setan.
2: Setur í brýrnar
0: svona.
3: Halldór segir pólitík hafa verið fyrirferðarmikla á æskuheimili sínu. Hann átti sér fyrirmynd í nafna sínum Halldóri Péturssyni teiknara og eignaðist ungur bók hann, en einnig man hann eftir því hvað honum fannst morgunblaðsmaðurinn Sigmund frábær. Hann hugsaði með sér að starf skopmyndateiknarans hliti að vera það besta í heimi, en var að eigin sögn líklega nógu raunsær til að ætla að það gæti aldrei orðið.
0: Já, ég var svolítið lúði í skóla og fekk svona kikk út að teikna fólk og þarna náði athygli þannig, sko. Og en svo náttúrulega ætlaði maður að gera eitthvað allt annað. Maður fer hérna í, ef maður svona þroskast og vitkast og þá heldur maður þetta að maður eigi að vera eitthvað eins og arkitekt eða grafískur hönnur eða myndlistamaður eða eitthvað. Það var, maður komið svolítið sjálfum mér óvart eiginlega að ég skildi aftur lenda í svona bernskudraumnum og enda með að þarna fara teikna aftur skopmyndir.
2: Hvernig gerist það? Hvernig kemur það til að þú ferð að teikna skopmyndir?
0: Ég man eftir að hafa labbað inn á dagblaðið þannig svona 22 ára inn á sem skopmyndateiknari. Jónas hafði nú svona vitaði að segja ég var ekki alveg tilbúin þá sem var alveg rétt hjá honum, ritstjórinn. Þannig að þetta var blundað allavega í mig þá, en síðan kemur það bara einhvern veginn upp fyrir tilvinnuna þegar lífið er bara svolítið mikil svona tilvinnu. Ég er að teikna í einhverja svona vignettur og einhverja svona fengið til að teikna fyrir viðskiptablaðið svona. Það er að vera að hanna það blað og einhvern veginn í framhald að því spyrja þeir, hérna, Óli Björn Gárason sem var þá ritstjóri og viðskiptablaðinu, hvort að ég sé til ég að gera þarna mynd einu sinni viku eftir sem verið 1994 og ég er ennþá að teikna vikulega myndir í viðskiptablaðið.
3: Árið 2005 byrjaði Halldór að teikna daglega í blaðið, fyrirrennara fríblaðsins 24 stunda sem gefið var út í samkeppni við fréttablaðið. Hann varði síðar 1.5 ári á morgunblaðinu en fór þá yfir á fréttablaðið þar sem hann hefur verið fastur liður í áratug.
0: Ég er búin að teikna núna daglega síðan 2005 eitthvað og þær myndir eru sem varðnar 3656 það bil.
2: Þær myndir
0: sem ég er búin að teikna frá því ég byrja á blaðinu.
2: Vá. Wow.
0: Það er númeraðar alltaf. Svona veit ég. Ég konum við 3656 myndir í dag.
3: Halldóri skeikar 100. Ef eitthvað að marka merkingarnar á myndunum hans, hann komin upp í 3659 myndir. Föstu daginn sem þessi þáttur fyrst sendur út.
0: Ég held alltaf að ég sé að fara að gera. Ég veit þetta klísja, sko. Ég held alltaf að ég sé að fara að gera bestu myndina, sko. Bráðum. Sé ennþá þróast, sko. Það var ekki það að þú að sé hérna nokkra gamla myndir hérna í kringum mér, sko. Það er svona meira tilviljun að þeir séu hérna en ekki einhverjar aðrar.
3: Vinnuaðstaða Halldórs uppfull af andstæðum. Á skrifborðinu má sjá blek

0: bletti og ytt af blýöndum á víð og dreif í kringum tvo nýlega tölvuskjái á teikniborð. Hann segist teikna skopmyndirnar sínar í fréttablaðið með 19. aldar aðferðum og að þó hann hafi gaman af tækninni, þykja honum vænna pappírinn þegar upp staðið.
1: Það svo að taka upp mynd sem svona á pappír, það eitthvað svo ekta, þetta svolítið eins og taka upp bók eða vera með, hefna, lesa bók í höndunum eða vera með svona eitthvað skjá. Mm. Og finnst ekki að þú sérst með raunverulega hlutin í höndunum og sérst með pappírinn, það var svona lífandi mynd. Og verður líka, má ekkit, þó að þessi tölvuforrit og svona náu býsna vel að skila teikningu, hún nærði alltaf einhverju ekstra, finnst mér, á... á með þarna teikningu svona þessum gömlu þarna málingu og bleki og því öllu það bara svo gaman að teikna myndir
0: Þú vaknar hérna á mótnana eða hvað og
1: sérst við Ég hérna vakna á mótnana og fennum svona gerðnan í kaffifélagi núna á mótnana hérna nýr á skólaðurstíg og getum að koma með svona góðu spjall að stað kannski við eitthvað fólk sem þar mætir Síðan þegar ég kem hérna aftur á vinnustofuna þá ég gert hann að vinna einhverjum öðrum verkefnum heldur en okkur þessari skopmynd. Því ég með sönnuverkefni í gangi, bókaverkefni og þannig að ég reyn svona aðeins hugan var að rásar í pólitík en læti þetta er kannski eitthvað stærra gerjast. Síðan fer ég bara yfir fréttamiðlana og les blöðin og kíkja á vefina og sé reyna að skynja svona umræðu dagsins. Og það síðan einhver tíman oft bara tvö leiti kannski sem ég svona alvarlega farin að hugsa að setja hugmynd niður á blað ef ég ekki komið hugmyndu svona 4:30 þá fyrir ég vera pínu stressaður og svo þetta bara að klára þetta á tveim tímum, skanna þetta inn og senda þetta fyrir 7
0: og það var það léttir þangað til að byrja bara aftur daginn eftir
1: já, það alltaf fylgir þessu fylgir því rosalega mikil vel í þannig að koma góða mynd fá góða hugmyndana það er sem þarna gerir lífið kannski ánægilegt ef maður nær að það svona að glampa á manni í ykkur tvo tíma þegar maður að eitthvað að gerast hjá haustum á manni og það verður síðan endar endar með því að koma út
0: Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að tekna fyrir morgundaginn?
1: Nei Það alveg agalegt, þannig að, og ég með tvær myndir í dag, ég að tengi viðskiptablaði líka.
0: Þess?
1: Og ég veit ekki, ertu með hugmynd?
0: Nei, bara ekki neina. Auðvitað eru myndirnar hans Halldórs misgóðar og hitta ekki alltaf í mark. Honum þykir samt oft vænt þær myndir líka. Myndir geta jú ekki verið allra. Hann segist sjaldan fá hörð viðbrögð.
1: Og svo kannski í umræðan í dag eru kannski svona vegur svolítið saltstundum þessi samfélagslegu mál sem mistur svona viðkvæmst í dag sem eru kannski þetta annars verður með málfrelsi versus sem hatursorðræðu eða eitthvað slíkt hvar allra bera niður að vera með skoðun sem svona rétt á þeim í því vogarafli sem þar fer á milli sko. Veist það svona erfiðast að feta þá braut, sko, maður svona pínlítið hræddur og við kannski viðbrögðstundum þegar maður fer í einhver svoleiðismál og en það eru svona meðvitund það, sko, þetta, ja, kannski geta þetta fyrir særa, eitthvað slíkt.
0: Já, þú passar þig alveg.
1: Ég held það, sko.
0: Maður kannski eitt rosalega góður skopmyndteiknari ef að allir alltaf ánægði með mann, eða hvað?
1: Nei, þetta maður ekki verið of. Svo, maður þarf að vera ykkur í línu þeimna, sko. Þarf að þóra vera augrandi og líka gagvart ykkur við þóra sem eru kannski viðkvæm eða. Ég held ég skilji oft eftir ykkur svona útgönguleið fyrir fólk. Því ég heldur ekkert svo mikla að trúa því ég viti sannleikan alltaf, sko. Þannig að held ég að stundum svona 60-80% rétt fyrir mér, frekar en 100% og læta samt flakka og stundum ég líka og þá finnst mér að vera eins og fólk með eigi eitthvað séns í myndunum mínum þó ég sé að gaggrina það sko að það sé kannski hægt fyrir fólk að komast komast út úr brandaranum að þess að lendi vondumálum. Ég bara vil ekki dora vondu við fólk, sko.
0: Það að vera vondur margt flókið hugtak. Það ekkert sem réttlætir hryðjuverka árásir, hótanir og morð, en var það mannvonska af Jyllandsposten eða Charlie Hebdo að birta skopmyndir af Múhameð spámanni, vitandi að það að teikna hann yfir höfuð teldist til guðlasts í flestum afsprengjum íslamstrúar. Á að ritskoða myndir sem geta verið móðgandi fyrir einstaklinga eða hópa upp að því marki að viðkomandi líti á það sem árás eða haturs orðræðu.
1: Þannig að ég er svona frekar tjáningafrelsis megin, málfrelsis megin, en það alveg, eins og sé, það einhvers konar vegasalt að ná milli og maður segir ekki hvað sem við hvert sem hvenær sem ekkert þú þarft að taka tillit til haturs orðræðunar. Mm-hmm. En á einhverjum punkti og þess vegna er maður heldur ekki að ausa hverju sem yfir landsmenni í fréttablaðinu daglega, sko. Mm-hmm. Það ekki mín meining að meiða einhverja hópa, en ég myndi halda til dæmis trúmál ættu að skopmyndateknir ættu að fá að segja skoðun sína trúmálum og menn verða þá bara að vera ósammála og byrta aðra skopmynd á móti sem einhverja aðra skoðun og við verðum einhvern veginn að hafa umburlindi gagnvart skoðunum þó þar séu slæmar. Mér finnst þetta eins og kollegi minn þarna Helgi Sigurðsson hjá Morgunblaðinu, hann lendir stundum í einhverju svona orrarhríð út af sínaskoðunum. Mm-hmm. Þarna sem ég sé svona kannski á mínu Facebooki meira svona aldrei þegar mann er að skjóta mig, það er ekki strannastar örgulega. Og ég finnst stundum skorta svona aðeins upp á umburlindi gagnvart því að hann sé með sínaskoðunir, þetta er bara hans rödd. Og hún á í svona samfélagi sem málfrelsi og tjáningafrelsi ríkir, þá skiptir að máli að við fáum að heyra sem mest. Mm-hmm. Og fólk fáið sína að bregðast við því. Mm-hmm. En ekki þetta sé einhverstaðar að grassera einhverstaðar underground á einhverjum lokuðum síðum eða eitthvað sem menn eru að byggja upp einhverstaðar hatur og aldrei fá að svara fyrir, segja um eitthvað sem þú varst algjörlega ósammála að segja um í svona fyrirmyndmál sem er kannski viðkoma á Íslandi. Þannig að ég myndi halda að væri mikilvægt að fólk fá að tjá sig meira heldur minna og fólk svari þó bara. Og umræðan fái að fara fram en ef ekki kannski bara í einhverjum hástöðum og fordæmingum. Við skulum ekki gleyma því að tjáningafrelsi svona eitt stærsti sigur mannkynssögunar á 20. öld. Það var ekkit sjálfsagt að fólk gengi að tjá sig. Og við skulum svolítið passa okkur upp á að halda upp á það. Og það var ekki þar með sagt að maður þurfi að ganga alla leiði að vera fáið því. Veist, þá eru fólk að fá bara að heyra það svona, og svara af hverju en ekki bara hamra niður með einhverjum látum. Ná, það er svo mikið slagkraftur í mynd sem hún fer. Mm-hmm. Og hún sækir á öll skilningavitin og horfir á mynd og les texta og reynir að skilja þetta og koma öll inn þessi hérna, já, ég held hún herji á því svona á sterkari hátt heldur en ritugrein. Mm-hmm. Og eftir kannski tvær myndir að lesa ritstjórnagrein og hérna, allt síðan að krifja hana aðeins aftur svona, mennur þetta mér fljótur að lesa alltaf. En maður horfir á svona mynd, að færi þetta beint, já, þetta bara svona skot. Mm-hmm. Og þú getur myndaði skoðun og en mér finnst nú ekki mikil umræðum, sko, einmitt lengri greina, þannig er ég vilt bara þessi snarpa umræða sem er í gangi. Mm-hmm. Og skopmyndin hún lendir alveg þetta innan þess ramma, vera snörp umræða. Mm-hmm. En mér finnst það líka alveg fá séns að því að fólk veit að þetta er hlutverk trúðsins, þú veist að þú vilt ekkit fórna jókernum endilega.
0: Finnst þér þú hafa mikið vald?
1: Nei, ég upplifa þann ekkit þannig, sko. Mér finnst ég þarna ekkit þarna mjög skoðanamótandi. Ég hef alveg haft sterka skoðanir í ýmsum málum svona í gegnum tíðina. Og það hefur ekkert virkað.
0: Þú er ekki verið leiðandi í umræðunni. Nei. Að eigin mati?
1: Nei, ég meina, ég er nokkuð sannfærður Evrópusinni til dæmis. Það hefur ekkert skilað sér út í kosmósið.
0: En þið finnst ekki erfitt að hafa skoðun á hverjum degi?
1: Jú, það er alveg, það finnst mér erfitt. Men það erfitt er að vera fyndin. Mm. Allt getur alltaf að skoðun okkur en maður geta sagt á eitthvað svona sníðvan briljant hátt, það finnst mér smá verið en þá daga sem maður fær frábæra hugmynd og maður veit að maður að fara að gera á góða mynd og þá þetta glíman bara við að ná svona fyndninni inn í myndina maður getur klúður að góðu hugmynd bara með því að vera ekki hérna bara eitthvað svipriðin klikka eitthvað aðeins og flókin mynd eða og flókin texti eða eitthvað svona og reyna að ná þessari léttu fyndni með svona passlegu magni af boðskap en hérna, já, þá er jánaður sko með því en það samt merkilegt með þetta fag skopteikningar, pólitíska skopteikningar hvað fagið hefur breyst lítið á 200 ár og jafnir lengra síðan maður skoðar myndir sem voru gerðar í Napóleonsstríðinu og hérna, til dæmis
0: Já.
1: Á þeim tíma og aldamótin 1800 þegar veist, þetta fag er að fæðast bæði í Bretlandi og hérna, í Frakklandi ekki síst mm-hmm. þar sem voru teiknaði merkilega myndir svona upp úr fransku byltingunni að svo frásagnar aðferð sem þar og teikni stíl hann svona næstu því gengur alveg í dag og það gerir að það sem mjög heillandi við þetta hvað þetta gamaldags mm-hmm. og hvað þetta eða klassísk skulu frekar nota svona þá orð til þess að lýsa því og þú getur sett þið inn í huga far umræðarnar mjög einfaldan hátt með því að skoða þessa myndir 200 ára gamla myndir meðan þarna engin enn er að lesa nema einhverir þarna grámyglaði sakfræðingar en að leggja í held ég leiðarana frá þeim tíma sko og einhverri forn einhverri máli sem búin að breytast dálti mikið býstu við og held svona þessi frásögn hafi breyst miklu meira erfiðara að setja sig inn í að tala að málfara þessu tíma heldur en að grípa skopmyndina sem er hvernig lítur alveg sömu lögmálum það eru ígjurnar og það eru líkingarnar og kaldhæðnin komin inn og nil og symbólismin og þetta en það ekki breyst það ennþá sem við þarna, notum sömu aðferð til þess að búti skopmynd
0: Þó formið breytist lítið hefur geirin gert það Skopmyndateiknur erlendis hefur fækkað að sögn Halldórs, nú séu þeir færri en stærri og birtist í fleiri blöðum en áður. Hann bendir á að þó svo að skopmyndum gangi vel á veraldarvefnum, eigi þeir sem birta þær, fjölmiðlarnir, erfitt þessa dagana, þegar fólk vill ekki borga fyrir fréttir.
1: Skopmyndi fellur þá með fjölmiðlum.
0: En skopmyndin ekki fallin enn, sem betur fer, en það getur Halldór ekki hugsa sér að starfa við neitt annað en það að teikna.
1: Þetta eiginlega ekkert annað í hug að gera, sko. Þannig að ég er ekkert að dreymu það, ég veit ekki hvað það eitthvað vera. Ég gaman að kennslu líka, það hérna, tek það alltaf svolítið með. En öðru liti ég, held ég, alveg sáttur við þetta.
0: Myndir ekki fara sjálfur út í pólitík?
1: Nei, það langar mig ekki að gera. Alls ekki að láta ykkur að villi sig út í bæjar að tegna myndir að mér.
0: Næst liggur leið mín í Kópavog. Til skopmyndateiknara stundarinnar Bjarna Helgasonar en það reyndist reyndar erfitt að finna
2: Hæ, þetta Anna Marsibir þetta rautt hús?
3: Veitu, upp Farðu tilbaka, þú sér mig Hæ
0: Við setjumst á sófan og hundurinn Loki kemur sér fyrir í fangi eigenda síns. Loki skiptist á að sofa og horfa athugull á okkur á meðan á viðtalinu stendur og við smjattar hann svolítið hátt, eins og til að minna á sig. Bjarni teiknar margar af myndum stundarinnar hér í stofinni. Það barítónhorn undir einum glugganum og tveir gítarar á veggnum, en Bjarni segist þó meiri gítar eigandi en gítar leikari.
2: Lista hans nafnið Bjarni með þremur djöfum hvernig var það ákveð?
4: Já, ég var svona ég var alltaf því ég var svona ungur og upprestningar þá, því ég heiti Bjarni Helgason þá stytti ég það í Bjarni Hel og svo fór ég að kalla mig Herra Helvíti og svo var eitthvað bara þróast þetta svona upp og niður og Bjarni mér bara gaman að gera fólk ég var svolítið erfitt fyrir því ég með netvænti í Bjarni þá þarf ég alltaf að staða á hann í fólk sko. Það svolítið svolítið gaman að því.
2: Fær kikk út af því.
4: Já, já, það er svona, segi allir Bjarni, það segir engin Bjarni.
0: Bjarni skal það vera. Hann hefur teiknað frá því að mann eftir sér, fór á listabraut í FBE og í grafíska hönnun í listaháskólanum og í listaháskólanum tóku tölvurnar yfir og teikningarnar voru lagðar á hilluna.
4: En svo byrjaði eftir að teikna bara 2009-10.
2: Af hverju?
4: Í kjölfar bankarhjónsins, þá bara allt inn og átti maður ógislega mikinn frítíma. Það var lítið að gera í vinnunni og hérna, bara þá kom þessi köllin aftur, sko. Og ég sá það, sko, þegar ég byrjaði aftur að tekna, að ég var bara á sama stað og þegar ég hætti. Svona, þannig að ég teknaði bara eins og 16 ára eitthvað, sko. Og það fór ógislega tökarnar mér, ég held að þetta væri, með aldrei að geta mér, eitthvað, náð betri tökum á þessu. Þannig að ég bjóð mig til svona tekniverkefni, ég setti okkur áhuga með hauskúpur, þannig að ég ákvað að tekna inn á hauskúpa dag í heilt ár. Og bara hafa svona eiginlega bara tilkökunum fara að vera betri. Ég hef setti okkur áhuga hauskúpum af því að þær eru svona, ég setti með æxli í kynbeininu og þeir eru lengi átt svona sneiðmynd af hauskúpinu minni. Bara það ég var mjög ungur, þannig að það er svona tengið með þetta við dauðan og þessum tíma þá dó afi minn sem var nafni minn og þessi nafni hans og var mikið hjá því ég var lítill.
2: Á þessum tíma?
4: Á þessum tíma þessi, þegar ég var að byrja á þessu verkefni, rétt að orðin ég byrja á þessu verkefni. Þannig að þetta var einhvern veginn og hauskúpur náttúrulega takna dauðan og þegar einhverjum nákomum að deyr þá náttúrulega hefur maður hugsa dauðan og nýbúin að eiga börn og þannig að svona einhvern veginn dauðin var svona nálægur allt í hennu sem það er aldrei pælt í.
0: Æxlið er góðkynja, ofvöxtur í kynbeininu sem Bjarni lifir með. Út frá hauskúputeikningunum fór Bjarni að langa til að teikna meira. Hann sá fyrir sér það veri gaman að glíma við skopmyndaformið með pólitískara hætti. Hann vissi að verið væri að stopna stundina og sendi því ritstjórninni línu þar sem hann falaðist eftir starfi skopmyndateiknara.
4: Þannig var það. Og svo hvernig en kannski náttúrulega áttum þessu fljótt að því að þetta er aðeins meir en að segja það sko, að tekna skopmyndir. Þannig að ég var með fegin að þetta var bara einu sinni mánuð, blaðið kom út einu sinni mánuð til að byrja með. Svo breytti við blaðinu fljótlega og fór að gefa út hálsmannalega sem ég bara fekk mikið stresskast yfir. En ég lét mér svona tafa það.
2: Hvað sækirðu hugmyndina eins?
4: Það er alltaf bara, sko, ég reyni alltaf að finna eitthvað vinkil á hlutinu. Oft er ég svona, maður sér svona, ef maður horfir á aftur í tíman, það sér maður svona eitthvað svona pattern eða eitthvað svona rauðan þráð og ég er mikið í því að svona tengja við eitthvað svona popkultúr, eitthvað svona fræga atvikusögunni, kvikmyndum eða eitthvað slíkt. Það er svona einhvern veginn sem maður svolítið sækir í, er að tengja saman eitthvað og búið til eitthvað skemmtilegar svona skemmtilega dýnamík úr tveimur ólíkum hugmyndum.
0: Það er auðvelt að sjá hvað Bjarni er að meina. Örsnögg yfirferð á myndunum hans sýnir þingmennina af Klausturbar sem Simpsons personur, Bjarna Ben sem Golri úr Hringadróttinsögu og Oður Ölvi íslenska krónu sem vísar í nýlega kvikmynd með einlægri bón sinni. Lof mér að falla.
2: Þú er aldrei átt einhverja mynd sem þú sérð eftir í dag, eitthvað svona sem að var kannski full beitt eða eitthvað þannig?
4: Ég kannski var svona reynir að passa sig að vera ekki að fara ekki við streytið. Það er kannski ein sem að ég svona kannski gæti að fara í streytið sko, sem að kannski sé ekki eftir en svona kannski að fara full langt gengið.
2: Hver var það?
4: Það var hérna þegar Klán 2 bíómyndin, þá var veggspjald það sem þeir lágu svona í Hallsberg í Hnipri og ég setti það sérst, í yfirferði þá voru hérna, sjálfstæðarflokkur og frásunarflokkur við völd og það var svona mikil brómans milli Bjarna og Sigmundar Davíðs og mér fannst það einhvern veginn svona skemmtileg tenging þannig að ég teknaði þá alls byrja hérna í famlugum en ég svona segi eftir að hugja þá var kannski svona aðeins alveg tilgið.
0: Ein af þeim spurningum sem Halldór sagði mér að hann fengi hvað oftast er hvort ritstjórar segðu honum fyrir verkum. Það væri hins vegar fjarrilægi og hann hafi aldrei teiknað mynd eftir pöntun ritstjóra. Það sama gildir Bjarna.
4: Og ég hérna bara fengi fullt frelsi hérna frá ritstjórum þeir sko bara ég nefnast einhver samskipti við á nefnum bara þeir sendið myndir sko. Þannig að það ekki rétt sko en í gangi ég fara blaðinu séð en þetta er rétt sko að maður sjálfan sé eitthvað. Mikið til náttúrulega just, í grunninn er náttúrulega bara mínar pólitísku skoðanir og þó maður reynir kannski að hafa eitthvað hlutleysi en það er eitthvað en auðvitað litast alltaf hvar maður staðsetur sig í pólitík.
0: Bjarni segir samfélagsmiðla gera það verkum að hann fái álit fólks á myndunum sínum beint í æð. Raunar sé ekki mikið að einhverju seti þumalinn niður en viðbrögðin séu mis sterk.
4: Ég fengi, sem að hafa sett sko, myndir út og fengi sko, 5 like og svo fengi 350 eða 400 skilju þannig
2: að... Ertu viðkvæmur fyrir því?
4: Nei, alls ekki. Og mér finnst bara, ég vil þetta er þetta oft hérna, heldur maður að eitthvað slá í gegn og sem það gerir ekki og svo heldur maður eitthvað floppi en það svo slæra í gegn sko. Þannig að maður veitur henni aldrei. Það er svo erfitt að stjóta á sko, hvað... maður heldur að virki sko það er einu leiðin þess að það vita það er að bara setja í lofti sko og svo að maður verið ekki að fengi sko aðdóðsendir sem er mest mjög gaman sko þó að séu fólk er að einhvern tímann var ég einhver ádeila sjálfstaflokkin og þá skrifaði einhver hver borga fyrir þessa hvað segir maður fyrir þessa
2: áróður
4: já, hver borga fyrir þennan áróður. Það er alltaf auðvitað að svara því, alltaf bara, þetta er óborganlegt.
2: Er einhver sem þið finnst sérstaklega gaman eða erfitt að tekna?
4: Ég sérstaklega alveg á sjómyndi Davíð. Hann einhvern veginn alltaf segir margt svona svolítið ykt og það er auðvitað snú út úr því og leika sig með það. Og svo er hann bara líka... Hann hefur svona karakterengjini sem er gaman að leika sig með. Ég sé alltaf fyrir mér hérna mafjósan úr Simpsons fjölskyldinni. Þannig að ég stundi tekna hann sem hann.
5: I am not so much disappointed as I am blinded with rage.
4: Og svo eru aðrir karakterar sem að hefur glimtið ekki tekist vel upp. Við erum ekki tekist vel en á Katrínu, Jakobs, Við fannst gaman að tekna Ólaf Ragnar Grímsson þegar hann var fórseti, hann var svona mjög svona skóplegur karakter sko, að velta ekkert enn að ítja hann og tegja og toga sko.
2: Finnst þér karakterinir þróast hjá þér?
4: Nei, já, algjörlega þeir þróast og þeir og það er kannski þegar ég var alltaf ólsti við að lesa Sigmund, þá var alltaf bara Davíð Oddsson, alltaf Davíð Oddsson, alltaf eins og en ég hef einhvern veginn ekki náða að tilnika með þann hæfileika að geta teiknað alltaf einu sko karakterina þannig að það er svolítið sveiflast hjá mér sem ég finnst bara gaman sko en það er svona einhverjum einkenni sem maður kannski sem maður sér að takast vel upp í einu mynd þá kannski ég nota með það áfram í næstu mynd.
2: Áttu einhverja mynd sem að þú svona stoltastur af? Er einhver mynd í uppáhaldi hjá þér?
4: Já, ég er alltaf mjög annað með fyrstu myndina mína.
0: Bjarni hallar sér fram á stofuborðið og opnar iPadinn. Hundurinn Loki sem hafði lagt sig þrýstist aðeins á milli búks og læra og horfir örlítið móðgæður upp á eiganda sinn. Bjarni syndir niður litaflauminn á Facebook síðunni sinni þar til hann finnur myndina sem hann leitar að.
2: Kannski lýsir hvað við sjáum hérna?
4: Já, þetta er sérst, hérna, ég er að vísa í listaverk eftir Jón Stefánsson eða Jónett sem heitir Lómar við Þjórsá eða Sumarnótt Lómar við Þjórsá þar sem að tveir lómar horfa á fjall hinum megin við á og ég breytti því yfir í fjallið, breyttist í áburðarverksmiðju og tveir ferðamenn komist að fyrir Lóma og þetta var á þeim tíma þessum umræðum náttúrupassan var sem hæst og þá var þetta svona við hérna við ferðamennina stendur skiltið sem stendur náttúrupassin frítt svæði þannig að þetta svona vera hátilega á Já, bæði átilega á svona innaðar uppbyggingu í fallegum svæðum og stóriði og svona blanda við náttúrupassan og tengt einmitt við listasöguna.
2: Akkurat, þannig að þetta svona þrífætt merking einhvern veginn sem þú tekur þarna og blanda saman.
4: Einmitt. Þannig að...
2: Og hún í uppáhaldi?
4: Já, það svona kannski að því að hún því að hún svona... Það fyrsta myndin...
2: Mm-hmm. Hvað kannski svona vinsælsta myndið þín ef við horfum að út frá lækunum einu?
4: Þessi sannlega kannski fengið svona mest flest læk.
0: Hann smellir á mynd af Bjarna Benediktssyni.
2: Í gerfi hér á stup spakara eða hvað?
4: Já, þetta var, hann hafði sagt eitthvað já, það myndið svona umræða skiptingu þjóðarkökunar. Og hvernig var eitthvað að ræða það sérstaklega náttúrulega hér stupubakari náttúrulega klúraði uppskutinni og setti of mikið af að pipar ruglaði pipar og hérna þessi kíló og teskeiði pipar og var ekki sykur eða eitthvað og þá Bjarni Ben að rugla saman hérna þjóðarhag og einkahagsmunum svo veist hann segir var ekki örugglega teskeið þjóðarhagur og kíló einkahagsmunir í þjóðarkökunni svo sem stendur út í skói er að ræða saman
6: Pípar. Svo þá að nóða degið breyða það svo út á fjöl.
0: Tvær nýjustu myndir Bjarna tengjast ekki beinlíni stjórnmálum, en tengjast þó stjórnmálamanni.
4: Já, Jón Baldvin.
0: Einmitt. Fyrri myndin sýnir reipi mert MeToo-reifingunni toga styttu af Jóni Baldvinni Hannibalsinni af stalli. Yfir 20 konur hafa sakað Jón Baldvin kynferðisbrot og áreiti.
4: Það oft sem að kannski kallar á mann svona stór mál sem að eru áberandi. Eitthvað svona augljóst, sem að henni finnst augljóst bullshit. Sko.
2: Mm-hmm.
4: Þá kannski þá langar manni að það sem kalla bullshit. Sko.
2: Mm-hmm.
4: Og það er alltaf oft það svona mikið af þekkt frægum svona momentum í sögunni, það sem hefur verið að rífa niður styttur af fyrirvændi einarisærum eða einhverjum sem hefði verið svona í háaðum hafðir og hann komast og hann urðu svo breyttist þú í einhvers konar skrimsli
2: mm-hmm.
4: Þannig var svona að tengja þetta saman ja. Og hann segir hérna í þar mynd það sem hefur verið að rífa hann niður á stallinum þá segir hann í fyrsta lagi þá verið þið alla geðvikar og það svo sterkt í minnina þegar maður horfði mikið á fréttir þegar maður ungur og umræða þetta þá þetta hérna Svo upptælingar hans Jóns Baldvins í fyrsta lagi í annan stað.
0: Jón Baldvin kemur ekki fram í eigin persónu á seinni myndinni. Raunar engin persóna á henni yfir höfuð. Aðeins hálf opnar dyr inn í myrkvað bakherbergi.
4: Þetta svona dæmi mynd sem ég bjóst ekki inn einum viðbröðum á því það engin persóna og það bara hérna að ég svona alltaf reynt að hafa sem minnstan text á myndunum. Þannig að hafa svona megin text á einni mynd var búin að áskrifa það að það gengi nokkuð þú mun upp en ég leta svona flakka þegar ég var ekki með neina betri hugmynd.
0: Út úr dyrunum að bak herberginu stendur talblaðra.
2: Jæja, alltaf nóg að gera, það vantar 23 sjálfbúðarliða til að ljúga kynferðisofbeldi upp á Jón Baldvin og svo vantar einn annan til að dulbúast sem túristi á Klausturbar.
4: Já.
2: Og það kannski textin þannig við hliðin á hurðinni sem var slæðir þetta allt saman út
4: Það er leynifélagur íslenskra samsæriskvenna
2: Akkurat
4: það, Þetta er svona dæmi bara að kalla bullshit sko, sem er í gangi
2: mm.
4: Mér finnst bara eitthvað svo hérna afsökun eða auðmur tilburðið til þess að afskrifa það sem fólk er að segja
2: mm-hmm.
4: bara sem eitthvað samsæri
2: Akkurat
4: Þannig að það svona eitthvað Það sáði ég fyrir mér bara þennan félagskap sem er alltaf að búa til þessi samstarfi upp á þessa kallmenn, greiði kalla sem eru alltaf ykkur koma sér ykkur vandræði
2: var
4: aldrei þeirra sök
2: og það er aldrei kemur aldrei fyrir að þú sérst svona of, kannski tregur til að fara út í eitthvað mál af því að það er viðkvæmt í samfélaginu
4: Nei, það eiginlega bara svona kallað mér áman sko, eða það er viðkvæmt að einhvern veginn að reyna finna einn flöta að því sko
0: Ég spurði bæði Bjarna og Halldór að sömu lykil spurningunni Eru skopmyndir list? Mér fannst svör þeirra beggja heldur loðin svo ég ákvað að kalla til sérfræðing
7: Það náttúrulega til dæmis bara alveg frá bara, þú veist, bara fyrir bara frá fornöld svona karikatúrar svona, sem sagt, svona yktar skopmyndir af andlitum sem að sýnir að fólk hefur verið að leika sér með að ýkja upp andlitsfall fólks náttúrulega stóru nef stórar hökur stóru augu eða þá að minnka þetta allt saman allt eru þetta fyrirbæri sem að eiga sér mjög langa sögu
0: Bókmyndafræðingurinn Úlfhildur Dagsdóttir starfar hjá Borgarbókasafninu og hefur gefið út bók myndasögur, auk þess sem hún hefur kennt bæði í Háskóla Íslands og í Listaháskólanum. Ert kannski fyrst og fremst sérfræðingur í teiknimyndasögum fremur en í pólitískum skopmyndum, en pólitík þó algeng í teiknimyndasögum, ekki satt?
7: Jú. Auðvitað og auðvitað eru þetta skild form þó að þau eigi sér að mörguleiti ólíka sögu. En myndasagan getur auðvitað verið hápólitískt fyrirbæri, ekki síður en pólitískar skopmyndir. Og það má segja, ég held að sé nú flesti sammálum það að rætur myndasögunar liggja í pólitískum skopmyndum sem að síðan náttúrulega hefur skilað sér áfram og gerir enn. Nú, svo náttúrulega má ekki gleyma því að bæði pólitíska skopmyndir og myndasögur byggjast að stærstum hluta til á samspili texta og mynda. Og það alveg svona klassísk skilgreining á báðum þessum formum að textin einn og sér segir ekki mikið, myndin einn og sér segir kannski heldur ekki nógu mikið en þegar þetta tvennt kemur saman að þá segir þetta miklu meira heldur en þannig að þetta orðatiltæki mynd segir meira en mörg orð að það á náttúrulega sérstaklega við skopmyndir og myndasögur af því að vel heppnuð skopmynd með samspili texta og mynda getur sagt svo óbóðslega miklu meira heldur en mörg orð gætu gert.
0: Úlfhildur segir best heppnuð skopmyndirnar vera þær sem tekst að skapa samtal innan myndarinnar, fremur en að í henni felist einfaldur áróður. Hún segir Halldór til að mynda hafa sýnt það í gegnum hinnar ýmsu ríkstjórnir að hann geti gert grín að öllum og nálgast álitamál frá ólíkum sjónarhornum.
7: Hann náttúrulega orðin alveg gífurlega flinkur í að nota einmitt liti, myndmál til að segja mjög langa sögu í einni lítilli mynd.
0: Myndin sem umræðir gerir grín að launahækkunum landsbankastjóra. Á myndinni rúllar fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson út rauðum dregli sem ástendur kjarabarátta VIP og Lilja Björk Einarsdóttir röltir eftir honum, mert landsbankanum með fegurðar drottningaborða og veifandi rauðum fána.
7: Og það notar hann rauðalitin, annars vegar sem sett í formi rauða dregilsins og hins vegar það sko rauði fáninn. Og rauði fáninn náttúrulega byltingar tól á meðan að rauði dregillinn svona elítu myndmál. Og þetta svona eitt af þessu sem að ég hef ofsalega gaman af í hans myndum að hann tekur oft svona andstæð tákn sem að skapa náttúrulega harmoníu innan myndbyggingarinnar og myndarinnar. En og og úr þessu verður, úr samslætti þess að burt sé frá sko, persónunum á myndinni og textunum, bara það að sé manneskja með rauðan fána á rauðum drygli er svona alveg dásamlegt moment.
0: Og þá að lykil spurningunni. Eru skopmyndir list?
7: Ekki spurning. Það engin spurning um það og sérstaklega sko pólitíska skopmyndin, hún á sér miklu sterkari rætur í list. Miklu sterkari rætur heldur en myndasagan. Mm-hmm. Eins og myndir hérna Halldórs. Mjög margar af hans myndum eru list. Ég finnst bara alveg fáránlegt að hafna framlagi teiknara, skopteiknara, myndasöguhöfunda inn í listasögu Íslands.
0: Ég vissi svo sem að Úlfhildur væri á þessari skoðun. Þegar ég bað hann við tal, sagði mér frá Sirpu Halldórs Péturssonar, þeir nefndri fyrirmynd Halldórs Baldurssonar, sem sýnd var í Gallerí Fold fyrir fáunum árum. Sirpan sú sýnir einvígi aldarinnar, milli þeirra Bobby Fischer og Boris Baski.
7: Að hann svona súmar upp eitthvað augnablik, hann svona bara teiknar upp augnablik af því auðvitað var þetta ekki bara skákeinvígi, þetta voru líka stórveldin tvö í miðju helvítis kaldastriðinu og hann bara tekur þetta og gerir úr þessu heila myndasirpu sem er bara brilliant.
2: Mm-hmm. En svo geta meistarnir líka mistið sig.
8: Ég er reyndar bara frá 2008 held ég og þetta er hann Sigmund sem Já. Ég held að allir íslenskir teiknarar svona kannist við sem einhvers konar fyrirmynd en þarna teiknar hann Obama í einhvers konar svona já
7: bara í svona það sem að maður myndi kalla negra búning eða maður notaði hérna svo maður vísi bara til orðfæris þess sem að myndi lýsa akkurat hugmyndinni á bakvið þessa mynd
2: og hann er að sjóða Hillary í stórum potti það já. Er henni búið að gera hann að einhvers konar svona mannætu
7: já.
2: Og þarna eru skilabóðin kannski ekki það sem að Sigmund ætlaði sér eða hann ætlaði að vera fyndinn og sniðugur en það sem að les úr þessu eru kannski svona gamaldags skoðanir hérna kynþætti
7: algjörlega og þetta er náttúrulega eitt af því sem að er kannski gerir myndina svolítið sko viðkvæmari fyrir tíma heldur en texta. Það verið að taka einhverja svona stereótýpur, það er mjög oft verið að nota einhverja stereótýpur og þá grípur fólk til einhver sem að þú veist það þekkir og eru svona stereótýpur í kring en fattar kannski ekki alveg hversu gildislanar allar stereótýpur eru. Svo er hún náttúrulega, sko það er ekki nóg með það, hún situr þarna í pottinum heldur, er hún einmitt svona ljóshærð kona, þannig að þetta er algjörlega þessi spurning um svarta mannin að ráðast á hvítu konuna sem að þannig að þetta er líka mjög svona kynferðislega hlaðið og þetta bara verður að einhverjum festa sem að þarf ekki endilega að vera þannig að teiknarinn hafi ætlað sér einhverja móðgun en bara áttar sig ekki á að hann er að nota staðalað myndmál sem að felur í sér fordóma.
2: Mm-hmm. Þannig að svona myndir geta verið rosalega afhjúpandi ekki bara fyrir ímyndir staðalímyndir samtímans heldur fyrir teiknaran sjálfan.
7: Já, já, hvort vekja, alveg hygglust.
0: Hverfum aftur til skoplegu hliðarinnar. Ég spurði Úlfhildi út í þá tækni Bjarna að nota dægurmenningu til að gera pólitík fyndna.
7: Það er náttúrulega alltaf að tala um að húmor verður til af samslætti ólíkra aðstæðina eða ólíkra fyrirbæra.
2: Mm-hmm.
7: Og það er eitthvað sem að skopmyndateiknarar nota sér auðvitað, stöðugt. Og í afþreyinga samfélagi dagsins í dag einmitt, það sem að er sko, afþreyinga menning er allstaðar í kringum okkur að þá er það orðið í raun og verð það er orðin hinn nýja uppspretta kunnulegs myndmáls í staðin fyrir kannski áður var það einmitt biblían fyrir vestræn samfélög það var alltaf hægt að nota einhverja svona biblíutilvísanir það þekktu það allir en í dag það afþreyingamenning og þá einmitt skapast þetta þessi samsláttur einhver sem að léttvægt og einhver sem að alvarlegt og úr því verður til eitthvað sem að getur orðið bæði hérna dóldið undursamlegt en getur líka bara komið mjög harkalega og illa við fólk og það eru auðvitað kannski kortvekja þetta sem að skopmyndateiknarar vilja ná þeir vilja auðvitað ná manni þeir eru að grípa augnablik og þú sem lesandi þú þarft síðan að geta gripið það augnablik líka
9: Greipst þú augnablikið, hlustandi góður?
10: The word is about, there's something evolving Whatever may come, the world keeps revolving
9: Þá þættinum lokið að sinni. Viðmælendur í þættinum í dag voru þeir Halldór Baldursson og Bjarni Helgason, teiknarar og Úlfhildur Dagsdóttir bókmyndafræðingur. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir, grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

0: Þetta var grár köttur. Anna Massibyr Klásen hafði umsjó með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019.
1: Sumartónleikar á Rás 1 til ljóðasöngu með strengja kvartett píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautól, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautól. Garðsláttur, garðlist.is. Útsala, pipar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði. Síin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu. Uppgötaðu smáborg, háborg á Kjarvalstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2, við hlökkum til að sjá þig, listasa Breykjavíkur. Steikur á grillið, sælkerafélagið Kolaportinu. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagrin Smára Torgi.
2: Grillað með Hagkaup.
3: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
4: Já.
3: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sæfarhöfða.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
9: Gott kvöld. Utanríkisráðherra segir andstöðu þingmanna í einstökum aðildarríkjum ESB við undan þá Íslands frá sjávarútvegsstefnu sambandsins ekki koma óvart en annað hljóð sé í forsvarsmönnum sambandsins. Framkvæmdastjóri SFS segir að ef þetta sé afstaða aðildarríkja, taki því valla að fara í aðildarviðræður. Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefur samþykkt beiðinni Írana viðræður en ítrekar að vopnahlíðinu þar sé lokið. Stjórnvöld í Katar og Egyptalandi hafa óskað eftir því að viðræður frið hefjist sem fyrst. Ríkissaksóknari áfrýjar ekki dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu svokallaða. Verjandi annars þeirra segir ljóst að umbjóðandi sinn muni sækja háar bætur til ríkisins vegna málsins. Og landsmót hestamanna stendur yfir á Hólum í kvöld eru úrslit í tölti. Andstaða einstakra þingmanna í Evrópu við varanlega undan þá Íslands frá sameiglegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins kemur utanríkisráðherra ekki á óvart. Þetta séu þó ekki þau skilaboð sem hún fái frá leiðtogum aðildarríkja. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og stjórn samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi funduðu síðdegis og ræddu meðal annars þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Umræða sjávarútvegsmál hefur verið fyrirferðarmikil í vikunni þar sem þingmenn í Hollandi, Danmörku og Írlandi hafa lýst yfir efasemdum mögulega undanþágu Íslands frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB. En telur ráðherra sérlausnir fyrir íslenskan sjávarútveg séu torsóttari en yfirlýsingar stjórnvalda hafa gefið til kynna?
10: Nei, þess á móti þá eru yfirlýsingar frá Evrópusambandinu, frá til að mynda fiskveiðistjóra Evrópusambandsins alveg skýr að það eru margt að semja og við megum heldur ekki gleyma því að við Íslendingar við erum stórveldi þegar kemur að fiskveiðum og við erum, það er ekki ríki eins og Ísland. Þannig að staða okkar er með allt öðrum hætti heldur annarra ríkja sem að hafa verið að sækja um aðild að Evrópusambandinu og þar fyrir utan að þá er lögsögu okkar hún nær ekki að neinu ríki í Evrópusambandinu.
9: Þorgerður segist ekki skynja annað í viðræðum sínum við forystumenn ríkisstjórna aðildarríkjana en að heilmargt sé að semja. Það að einstaka þingmenn kunni að setja sig upp á móti einstaka atriðum sé ekki óeðlilegt.
10: Það er miðflokkar allstaðar í Evrópu sem eru beinlínis á móti Evrópusambandinu og vilja allt til þess gera að koma í veg fyrir að Evrópusambandi stækki og eflist og það mun að gera auðvitað tvímælulaust með Ísland innanborðs.
9: Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir viðbúið að samningsmarkmið Íslands yrði umdeild í Evrópu, enda verið að fara fram á mikið.
2: Þegar að samningskrafan verður sú að við viljum standa utan með sameiginlega sjávarútustefnu sem að önnur ríki hafa undirgengist og sum hver ósátt við, að þá máttum við alveg búast við því að það myndi ífa fjaðrir í einstökum aðildarríkjum.
9: Og sé það skýr afstaða aðildarríkja að ekki sé hægt að fallast á kröfur Íslands undanþágu frá sameiginlegu sjávarútustefnunni, verði stjórnvöld að spyrja sig að því hvort það hreinlega taki því að hefja viðræður.
2: Það er trímafrekt og kostnaðasamt og auðvitað háð óvissu að fara í vegferð. Þannig að það er auðvitað spurning sem að stjórnvöld verða að spurja sig ef að eitthvert þessara aðildarríkja er mótfallið því að Ísland fái varanlegar undanþágur, að þá væntanlega eru við stödd á vondum stað hvað svona framhaldi varðar.
9: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tilkynnti í dag að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana myndi hefjast á ný. Óvissa er þó hvers eðlis þær viðræður verða.
4: Engar viðræður frið í Íran hafa átt sér stað frá því seinni hluta síðasta mánaðar þegar fulltrúar ríkjanna rættu saman í Sviss eftir undirskrift viljayfirlýsingar milli Bandaríkjanna og Írans. Trump kallaði Írana óþverra og klikkaða á leiðtogafundi NATO í vikunni og lýsti því jafnframt yfir að vopnahléinu væri lokið. Síðan þá hafa árásir átt sér stað á báða bóa, þó ekki í dag. Trump sagði í færslu á Truth Social í dag að Íranar hefðu beðið að viðræður héldu áfram en setur þó orðið viðræður í gæsalappir. Við höfum samþykkt það en Bandaríkin hafa sagt þeim það umbúðalaust að vopnahlíðinu sé lokið, sagði Trump jafnframt í færslunni. Sendinefnd frá Katar var í Íran í dag til að reyna að koma á viðræðum frið. Þetta þykir áhugavert í ljósi þess að Íranar réðust á bandarískar herstöðvar í landinu fyrr í vikunni og uppskáru fordæmingu yfirvalda í Katar. Þá hefur Badr Atbelati, utanríkisráðherra Egyptalands, einnig óskað eftir því að viðræður hefjist á ný. Það eina sem hefur heist frá Íran er að yfirmaður öryggisveita landsins sagði í yfirlýsingu í morgun að árásum á innviði yrði svarað. Þeirri yfirlýsingu virtist engum hafa verið beint að Ísraelsmönnum sem segjast tilbúnir í frekari árásir ef þeir telja þörf á. Ekkert liggur fyrir hvenær þessar viðræður sem búið að fallast á hefjast, né hvers eðlis þær verða.
9: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Ríkissaksóknari áfrýjar ekki dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu, svo kallaða. Sindri Snær Birgisson og Ísidór Natansson voru 18. júni sýknaðir af annars vegar tilraun til hryðjuverka og hins vegar hlutdeild í þeirri tilraun. Þeir voru þó sakfelldir fyrir stórfelld vopnalagabrot, en þeir Ísidór og Sindri Snær voru fyrst handteknir haustið 2022. Verjandi Sindra Snæs fagnar því að málinu sé lokið en það blasi við að umbjóðandi hans muni sækja skaðabætur til ríkisins vegna meðferðarmálsins sem hafi tekið of langan tíma. En landsmót hestamanna er í fullum gangi á Hólum í Hjaltadal, þar hafa meðal annars verið sett heimsmet undanfarna daga. En Hulda Geirsdóttir er á svæðinu.
11: Það er auðvitað búið að vera hér mikil dagskrá alla vikuna, þetta byrjaði á sunnudegi fyrir tæpri viku síðan. En í dag er svona kannski aðalatriði búið að vera velunaöndingar kimbótarhossa, búið að vera veluna hér úrvals stóðhesta og hryssur og það verður nú bara að segja að þetta var aldrei verið eins flott á landsmóti. Hér hafa hross verið að fá 10 og það fleiri en eitt og hér hafa verið sett heimsmet í einkunnagjöf í kimbótasýningum. Þannig að sá hluti mótsins hefur verið alveg meiri áttar og gæðingakeppnin ekki síðri en hápúntarnir þar kannski í kvöld. Það verður úrslit í tösti núna eftir og svo eru gæðinga úrslitin öll á morgun. Og þar verður líka hinn frægi sleipnisbyggar afhendur sem er afhendur þeim hesti sem að stendur hæst sem heiðisveluna hestur fyrir afkvæmi þannig að þetta verður alveg meiri átt af flott og það er allt fullt af fólki hérna, brekkurnar báðar þétt setna núna í kvöld og mikil stemming og fínasta veður, það er sól henni í dalnum, aðeins gjóla en spáir bongo á morgunskilsnir.
9: Og þetta var Hulda Geirsdóttir á Hólum í Hjaltadal. En feðgarnir Friðrik Þórðarson og Leo Friðriksson hafa skellt sér í sund í 92 sundlögum landsins og stefna á að dýfa sér í þær allar.
12: Friðrik segir hugmyndina hafa kviknað eftir að feðgarnir fóru fyrir 2 árum að skrásetja sundlaugarnar sem þeir höfðu heimsótt á síðunni sundlaugar.com þar sem 127 sundlaugar landsins eru skráðar.
13: Það var bara fyrst svona að skrá sundlaugar sem við fórum í svona ganni en svo þróaðast þetta út í það og við langaði bara að fara í allar.
12: Friðrik segir þetta skemmtilegt feðgaverkefni. Haldið þeir áfram af sama krafti, telur hann þá

0: Já.
1: Það hafa allar svona sinn sjarma á einhver nátt sko. Sumar er náttúrulega bara mjög gamla sko og mjög skemmtilegt að koma í þær og svo er aðra glæð nýja með flottum heitum bátum og sána og flottum rennibrautum og svona sem er náttúrulega og svolítið að drakka rætt fyrir strákin sem er 8 ára að vera nýju sumar.
0: Hann segir 8 ára son sinn þó ekki síður hrifin af gömlu sundlegunum. Sama hvert fari, sé yfirleitt erfitt að ná Leo upp úr.
2: Malín Eyfjörð Ægjastóttir sagði frá. En Spánn og Belgía mætast í dag í áttaliða úrslutum HM Karla í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 7 á Rúf og stofan byrjar klukkan 6:30. Spánverjar hafa enn ekki fengið á sig mark á mótinu en liðið sló út Austurríki og Portugal á leið sinni í áttaliða úrslit. Og Belgar náðu ótrúlegri endurkomu gegn Senegal í 32 liða úrslitum og fóru svo nokkuð létt með Bandaríkin í 16 liða úrslitum. En veðurhorfur vaxandi sunnan og suðvestan átt í kvöld, 5-13 metrar á sekundu í kvöld í nótt og morgun, en 10-18 landi norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig, þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun með hita 18-25 stig.
3: Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Skólprensistöðvar skila fleiru en hreinna skólpi, þar að meðal vísbendingum hvaða fíkniefni eru helst notuð, hversu mikið af þeim og hvenær þá helst.
4: Fyrir skömmu komst upp stórfellt kókainsmikl. Lögregla lagði hald á rúmlega 106 kíló kókaini sem var smiklað til Straumsvíkur frá Brasilíu með súrálskipi og í vetur fundust 45 kíló kókaini í bíl í Norrænu. En þótt lögregla hafi aldrei lagt hald á meira af efninu er svo að sjá á því sem frá íbúum og höfuborgarsvæðinu kemur að neysla þess hafi verið nokkuð svipuð undanfarin ár. Adam Bauer starfar á rannsóknastofu Háskóla Íslands í lyfja- og eiturefnafræði og vinnur að doktorsverkefni sem snýst að koma upp vöktunar og viðvörunarkerfi fyrir fíkniefnatengdar hættur á Íslandi, mælingar á fíkniefnum sem skolast út í skólpi eru hlut af því.
5: Líkaminn náttúrulega magnað fyrirbæri og flest sem að við tökum inn, við skiljum því út á einhvern hátt og ef við skiljum því út, þá getum við mögulega mælta. Þannig að það sem við gerum, við erum með söfnunarstöð við Klettagarða og þar söfnum við skólpi í ákveðin tíma og erum þar leyndir að mæla í rauninni fráveitu frá 110.000 íbúum höfuborgarsvæðisins á sama tíma.
4: Og þarna fæst hlutlaus mæling.
5: Og hún ekkert háð einhverjum átökum eða eitthvað þannig. Það ekki það að lögreglan sé allt í henni farin að fara í aukið átak til þess að mæla og þá fara tölunar upp. Þú veist, eins og maður sé stundum með ef að vera að vakta hvað eru margir að gera ljósljósir og þannig. Það kannski hækka svo tala út af því að það bara meira átak í gangi. En hérna eru við bara alltaf að mæla stöðugt, mælum sömu vikudaga, miðjan mánuð. Þetta bara fer allir eftir íbúanum. Að planið að gera það svo bara svona stikkprufur eins og Norrænulöndin gera. Ég veit að eins og Danmörk þau taka bara stikkprufur, taka 2 vikur á ári sem er taka samfellda viku. En svo eru þið með 5-6 vikur það sem er gera eina mælingu yfir árið bara til að sjá er breyting á milli árstíða. Þannig þetta ekki eins margar mælingar en þá geta í staðinn lyft sér að gera mælingar á fleiri stöðum. Því að allt kostar þetta líka peninga. Leiðbeinandi minn, hún Ardís Löfi, hún byrjaði þetta í raun á Íslandi með sínu doktorsverkefni og það komin áratugur síðan þannig að hún byrjaði að mæla þessi algengu fíkniefni, það að segja kókain, amfetamín, metamfetamín, MDMA og svo cannabis og svo hef ég aðeins verið að víkka þetta út, við erum byrjaði að mæla ketamín líka sem er svolítið svona nýtt á markaði og búið að ná ákveðni festu, sjáum við og eldast líka við eða eru fleiri breytingar eins og við erum að sjá annað örvandi efni mælast bara stöðut í frávitu sem segir okkur það líka búið að ná ákveðinni festu það tilheyri katinónum þetta kannski eitthvað sem að fólk þekkir ekki en þetta svona örvandi svona álíka á amfetamín og svo erum við líka búin að vera að mæla ópíóiðana til þess að sjá bara hvort að þeir séu á leiðinni upp eða niður sölu tölur segja sig á leiðinni niður og vildum kanna hvort að skólpi segi það sama eða hvort að það sé bara að vera að bæta inn á með innflutningi en sem betur fyrir það virast þær tölu vera að haldast í og styrkur ópíóið er á leiðinni niður líka í frávitu.
4: En hvað sögu segja þessar tölur okkur af neyslu þessar efna hér?
5: Já sko eins og með fíkniefnin það mjög áhugavert að sjá bara sveiflur innan viku. Maður sér til dæmis eins og með kókainið og MDMA það eru hærri gildi helgar heldur á virkundum, það segir okkur þá að neyslan er meiri helgar kemur manni kannski ekki endala óvart á meðan opióiðarnir eru jafnari yfir vikuna og kannski fólk sem er búið að ánýtast ópíóiðum, það er nú meir í daglegi

0: neyslu en hitt er meira þetta svona, þessi jamsenan kannski sem er þá 50 dagar, 1. laugardagur
1: Hefur styrkurinn breyst á þessum tíma sem þið hafi verið að mæri?
0: Já, hann hefur það. Kókain var mjög hátt á Íslandi fyrir COVID. Svo kom COVID og það voru samgöngu takmarkanir og skemmtistaðir lokaðir og þá hríðfjall magnið í skólpinu, mjög magnað að sjá tölunar og þar hafa verið að vaksa síðan þá. En samt ekki ná sömu gildum og fyrir COVID. Þannig að við erum ekki komin í einhverja nýja toppa þó að umfjöllunni sé kannski eins og að sé bara aldrei verið jafn mikið kókain á Íslandi en þá erum við bara búin að vera nokkuð svipuð síðustu 10 ár.
2: Í janúar 2024 var byrjað að mæla styrk ópíóíða í skólpinu.
0: Við erum búin að vera núna að fylgjast með þeim núna í hvað 2,5 ár og lækkunin er búin að vera nokkuð stöðug síðan þá. En við sjáum líka í sölutölum að þessar tölur byrja að lækka 2016. Ópíóíðarnir náðu ykkur toppi þá og svo hafa verið átök í að reyna bara í rauninni sam evrópsk átök og heimsvísu að reyna að minnka ávísun á skaðlegum lyfjum eða hættulegum lyfjum og þetta kallast lyf án skaða.
2: Fyrir nokkru fór að verða vart við nýtt örvandi efni í sínum sem berast á rannsóknastofuna og þá var farið að kanna styrk þess í skólpi.
0: Já, þetta heitir sérst fjórir klórómetkatinón, ef við förum algjörlega í teknilega. Á götunni kallast þetta oft mefedrón eða mjá-mjá og þetta er, sem segi, örvandi efni og við byrjum að mæla það út af því við byrjum að sjá það í efni sínum sem koma á rannsóknastofuna. Það að segja við erum að sjá þá aukningu í magni sem að lögregla er að haldleggja og þar leiðandi förum við að prófa að skema fyrir þessu efni í skólpinu og jú, við sjáum það þar. Mér sýnist þetta að vera oft selt í svona kristalluðu formi eða svona duftformi og neitt á svipaðan hátt og amfetamín og metamfetamín. Þetta eru þá kristallar sem eru mildir og jafnvel teknir í nef, nös eða gleiftir og áhrifin eru nokkuð svipuðin. Já, þetta eru örvandi efni og virðast vera svona mikið notuð í gegnum svona skemmtanalífið. Ég líka í starfshópi heilbrigðisráðuneytisins vöktun á fíknefnum tengdum hættum og við erum búin að setja upp, hún er ekki þetta formulega birt en hún er aðgengileg síða þar sem að hægt er að sjá allar skólpmælingar sem við höfum verið að gera í raunin nánast rauntíma þannig að leið að ég er búin að mæla og setjum tölur þá uppfærist kerfið og það er hægt að skoða þetta og það er hægt að skoða til þeim sem svo bara við förum hérna í MDMA þá getur maður séð hérna bara þróunina síðustu ár frá því tímabili sem er inni og við sjáum að það voða lítil breyting í styrknum á MDMA, það bara búið að haldast mjög jafnt út, lítið flögt.
2: Þrátt fyrir stöðuga baráttu við fíknefni og fréttir af því að lögreglan náu að leggja hald á mikið af efnum áður en þeir komast í umferð, er ekki að sjá mikla breytingar í því sem neyslan skilar út í skólpið á síðustu árum?
0: Virðist vera og maður er samt alltaf líka svolítið hræddur, það virðist vera tiltölulega einfalt að ná efnunum inn til landsins og því að maður sér að það er bara stöðugt flæði af hinnum ýmsu efnum og virðist vera bara nokkuð stöðugt framboð og því að verðið er ekki mikið að sveiflast að mér skilst þannig að maður er smá hræddur að þegar að aðgengi er mjög takmarkað að fólk sem er það búið að mynda með sér einhvers konar fíkningssjúkdóm leiti þá mjögulega annað eða í hættulegra efni þannig að Þetta er alltaf svona flókið þegar maður hugsar þetta svona samfélagslega og út frá lýðheilsu líka. Þú reynir, segir ekki manneskjum í fíkningssjúkdóm hættu bara. Þetta er flóknari það. Heilbrigðiskerfi þarf að vera tilbúið að grípa þetta fólk líka þegar það er búið að fara í drastíska breytingar.
2: Og þótt mælingar og efnum í skólpi séu hlutlausar eins og aðeins sagði, þá er ekki sjálfgefið að hærri styrkur þar þýði fleiri neytendur.
0: Sko, ég held að kannabis sé ennþá eitt algengasta fíknefni á Íslandi sem er notað. Það er svolítið erfitt ég til dæmis að lesa í neyslu á efnunum per se út af því að það sem er að gerast líka með mikið þessum efnum eins og kannabis og kókain er að við vitum að skammtarnir eru að styrkjast það er bara rannsóknir hafa sýnt það að síðustu 20 árum hefur kókain neysluskammtur bara aukist mjög mikið í hreinleika þannig að ef þú ert með sömu notendur en hreinleikin eru aukast þá mun magnið í skólpunum líka aukast sama með kannabisið, plöntunar eru að vera sterkar og sterkari þannig að virka efnið THC, það er að verða meiri hærri prósenta í plöntunni þannig að þó að tölurnar séu endilega að hækka, það er ekkit endilega því að það séu komnir fleiri nótundir, því getur líka þýtt að efnin eru bara að vera sterkari eða hreinni eða bæði. Það er erfitt að meta nótundur en það er hægt að áætla magnið á bakvið þetta og með því að bara nota lífeðlisfræðilegar upplýsingar, bara hvað breytir líkaminn kókaini hlutfallslega mikið og hvað skilur meðal manneskinn mikið út eftir neyslu og típusum skammti, þá getum við svona sirkabát bakreikna hvaða er mikið kókaín á bak við tölunar okkar og ég var svona aðeins að leika mér að reikna þetta á hann og ég held þetta 750 kíló sem eru á þessu svæði á ári að meðaltali af kókaíni sem eru þá þá bil hvað þessi 110.000 einstaklingar á bak við mitt söfrunarsvæði þannig að þessi stóra haldangling þú sér að það er eitthvað sem hægt að duga lengi ef þetta 50 kíló ári sem eru að fara gegnum helmingin að Reykjavík en þetta ekki staðfestatölur
3: sagði Adam Erik Bauer Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann fleira ekki í speglinum umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred veriði sæl

Kæru hlustendur, við erum stödd í tónbili. Nína Solveig Andersen samdi þetta lag Paint og flutti undir listamannsnafninu Lúpína. Lagið kom út vorið 2026 á plötunni Light in the Dark. Þeim sem þótti þetta lag einum of nútímalegt geta andað léttar. Næst erum við hljóðritun frá 5. áratug síðustu aldar með stórstjórninni Frank Sinatra. Hann syngur Daybreak, lag eftir Frede Grofé á samt hljómsveit Tommy's Dorsey.

Ólöf Arnalds tók við af Frank Sinatra með vorkomu, lagi af plötunni Spíru sem kom út í blálók ársins 2025, lag og texti eftir Ólöfu. Hér kemur önnur íslensk sönguna, Rebekka Blöndal flytur Tegi mig í stjörnur tvær, íslenska þýðingu lagsins It's Like Reaching for the Moon, sem Billie Holiday söng á sínum tíma. Lagið á plötunni Kanski, sem kom út á dögunum, en á streymisveitum þetta lag á ensku. Íslensku útgáfuna má hins vegar heyra á vínilútgáfu plötunar og hér í útvarpi. Steingrímur Tík leikur á píanó, Andri Ólafsson á rafbassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.

Þetta var lag brasilíska söngvaskálsins João Selva í endur hljóðblöndun franska diskoplötusnóðarins Voilà, skrifað með þremur aum í lokin. Eða öum, það getur verið undarlegt að fallbeiga einstaka sérhljóða, en hverju sem því líður erum við búin að fara frá A til Ö í tónbilinu í dag og þessa vikuna. Förum inn í helgina með fönkslagara James Browns, Papa's Got a Brand New Bag, hér í flutningi Hammond-organistans Jimmy Smith. Roy Hargrove og Nicholas Payton leika á trompet, Tim Warfield á tenorsaxofón, Mark Whitfield á gítar, Christian McBride á bassa og Bernard Purdy á trommur. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónisdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 21,5 stig á Húsavík. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,9 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 14 metrar á sekundu á Holtavörðuheiði og á Straumnesvita. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, suðvestan 4, allskýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1016 millibar stígandi, Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, allskýjað, hiti 11 stig, Bólungarvík, suðvestan 5, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 11, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig, Sauðanesviti, vestsuðvestan 8, hálfskýjað, sjólítið, hiti 13 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 6, hiti 13 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 4, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1014 millibar stígandi, Höfn í Hornafirði, suðvestan 10, hiti 13 stig. Vaskarshólar, vestsuðvestan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 8, skýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vaxandi sunnan og suðvestan átt í kvöld, 5-13 metrar á sekundu í nótt og á morgun, en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun með hita 18-25 stig. Sjóveðurspá 200 km norð-norðaustur af Langanesi er 1000 millibara lægðardrag sem fer norður. 1200 km suður af Dyrhólaey er vaxandi 1025 millibara hæð sem þokast norðaustur. 600 km norðvestur af Hvarfi er 992 millibara lægð sem fer norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 5-10, en 8-13 fyrir miðnætti. Þokusúld á morgun. Faxaflóamið, suðvestan og sunnan 5-10, en 10-15 seint í kvöld. Þokusúld á morgun. Breiðafjarðamið, suðvestan 8-13, sunnan og suðvestan 13-18 í nótt, en 10-15 og þokusúld eftir hádegi á morgun. Vestfjarðamið. Vaxandi suðvestanátt, 10-15 í kvöld, en 13-18 og þokusúld í nótt. Norðvesturmið. Vaxandi suðvestan og sunnanátt, 8-15 í kvöld, en 13-18 í fyrramálið. Norðausturmið. Suðvestan og sunnan 8-13 vestan til seint í kvöld og 10-18 þar síðdegis á morgun, en hægari austan til. Austurmið, suðlæg átt 5-10 í kvöld en 10-15 síðist á morgun. Austfjarðamið, suðvestan 8-15 í kvöld en 10-18 í fyrramálið, hvassast sunnan til. Suðausturmið, suðvestan 8-15 en 10-18 í fyrramálið, hvassast norðan til. Vesturdjúp, suðvestan og sunnan 8-13 en 10-15 í nótt. Grænlandsund, suðvestan 8-15 en 10-18 í nótt, hvassast austan til. Suðvestan 15-20 norðan til annað kvöld. Norðurdjúp. Suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 seint í nótt. 13 til 20 síðdegis á morgun. Hvassast norðan til. Austurdjúp. Suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 miðnætti. Suðvestan 8 til 15 á morgun. Hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp. Suðvestan 5 til 13 seint í kvöld en 8 til 15 á morgun. Hvassast vestan til. Suðausturdjúp. Suðvestan 5 til 10 en 8 til 13 á morgun og þá hægari suðaustan til. Suðurdjúp. Suðvestan 8 til 13 en sunnan 10 til 15 vestan til annað kvöld. Suðvesturdjúp. Sunnan 8 til 13 en 13 til 18 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku móður okkar, Greta Magnúsdóttir, andaðist 8. júlí á heimili sínu í Svíþjóð, útför verður tilkynnt síðar, Ágústína Jónsdóttir, Benedikta Jónsdóttir, Perla María Jónsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta var Rebekka Blöndal með eigi lag og texta, Haltu fast. En það að finna á plötunni kannski sem hún sendi frá sér síðastliði vor. Næst á dagskrá eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar sem að þessu sinni spila fyrir hlustendur lög sem samin hafa verið við ljóð, ljóðskálda og hagirðinga sem eru tengt hafnafyrði með einum eða öðrum hætti.

Komiði sæl. Sem fyrr munu lög sem að hafa verið samin við ljóð ýmissa skálda og hagyrðinga hljóma í þættinum. Við byrjum á nýlegu lagi eftir Yngva Þór Kormáksson sem að samdi við ljóð eftir Anton Helga Jónsson en hann hefur fengist við að yrkja ljóð í hálfa öld eða meira. Anton Helgi fættist í Hafnarfirði 1955 og ólst þar upp fyrstu árin en flutti 12 ára gamall til Reykjavíkur þar sem hann bjó í mörg ár en flutti síðan aftur í fjörðin. Skáld með tengsl við Hafnarfjörð verða ráðandi í þættinum í dag. Lagi sem við heyrum fyrst frekar rólegt og í djössuðum anda. Söngvararnir Böðvar Rafn Reynisson og Kristína Berendsen syngja. Böðvar er jafnan kallaði Bötti og söng á sínum tíma með hljómsveitinni Dalton en Kristína Berendsen er frá Færeyjum. Hún hefur meðal annars tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins í tvígang. Þessi tvö er ekki alveg ókunnug hvort öðru því þau eru sambýlisfólk og hafa meðal annars sungið saman hér á landi sem og í Færeyjum og Danmörku. Þeir sem skipa latínudeildina sem hljómsveitin sem sér um hljófaraleikinn eru gítarleikarinn Eðvar Lárusson sem jafnframt upptökustjóri, bassaleikarinn Valdimar Olgeirsson, trommarinn Karl Pétur Smith og píanoleikarinn Jóhannes Guðjónsson.

Böddi Reynis og Kristína Berendsen og lag sem heitir Í hangsinu, ljóðið er eftir Anton Helga Jónsson, lagið samt í Yngvi Þór Kormáksson. Anton Helgi, höfundur ljóðsins, lærði meðal annars bókmenntafræði og heimspeki í Svíþjóð og hefur búið í fæðingabæði sínum undanfaran ár, sem er Hafnarfjörður. Við heyrum annað lag eftir Yngva Þór, en að þessu sinni er ljóðið eftir lögfræðingin, ljóðskáldið og stjórnmálamanninn Árna Grétar Finnsson. Hann var frá Akranesi, en flutti til Hafnarfjörðar rúmlega 20 ára aldri og bjó þar eftir það. Hann var hæstaréttarlögmaður og

er svo yfirfullt af ómissandi fyrritíða mönnum í kirkjugörðum landsins. Þetta orti Árni Grétar þó nokkuð áður en Magnús Eiríksson komst að sömu niðurstöðu.

Guðrún Gunnarsdóttir söng lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóðið Ómissandi eftir Árna Greta Finnsson. Þetta lag kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en kvæðið er mun eldra. Við heyrum þessu næst lag sem að Finnur Árnason samdi við ljóð föðusins

Árna Gretas Finnssonar. Finnur er viðskiptafræðingur og var forstjóri Hagkaups áður en hann tók við sem forstjóri Haga, en þeirri stöðu gegndi hann í nokkur ár. Finnur hefur líka fengist við tónlist og lagasmíðar og sent frá sér nokkur lög. Þar á meðal er lag við ljóðið Allar þínar gjafir sem Ragnheiður Gröndal syngur, Daði Birgisson leikur á píanó og Hammond orgel, Börkur Hrafn Birgisson leikur á gítar, Ingi Björn Ingason spilar á bassa og trommari er Magnús Tryggvason Eliasen. Þetta lag kom út á hljómplötu sem heitir Rispur árið 2015.

Ragnhildur Gröndal söng lagið Allar þína gjafir sem Finnur Árnason samdi við samnefnt ljóð föðursins Árna Grétars Finnssonar. Finnur tók dágóðan tíma í að vinna hljómplötunni Rispur en vinnslan tók 5 ár. Þessi plata inniheldur 9 lög, þar af eru 8 lög eftir Finn og hann líka höfundur nokkra söngteksta. Finnur fekk Bubba Mortens til að semja eitt lag fyrir þessa plötu, viljúð eftir föðursinn Árna Grétar. Það ljóðið Lífstor og Bubbi syngulagi sjálfur. Þessum annars hljófarleik eru bræðurnir Daði Birgisson og Börkur Hrafn Birgisson en þeir voru á sínum tíma þekktir undir samheitinu Bensínbræður.

0: Elsa,
1: Anna Ljóa.
0: Sjálfstraust til að efast
1: er aðrir trúa.
0: Djörfung til að mæla.

til að kunna velja og hafna. Velvild ef að anna

Bubbi Mortens flutti eigið lag við ljóð eftir Árna Grétar Finnsson sem heitir Lífsþor. Eins og fram hefur komið var Árni Grétar lagmaður og stjórnmálamaður sem átti sæti bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkra áratugi. Árni Grétar var oddviti sjálfstæðismanna árabil og með honum í bæjarstjórninni var annar Árni sem var Árni Gunnlaugsson og hann var líka lagmaður. Árni Gunnlaugsson var oddviti félags óháðra borgara og saman skipuðu þessir flokkar meiri hluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkur ár. Árni Gunnlaugsson var mikill söngmaður og samdi jafnfram tónlist. Þar meðal er lag sem hann samdi við ljóð nafna síns, Árna Grétars Finnssonar. Jóhanna Linnett syngur og blístrar, Björn Thoroddsen leikur á gítar og bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Jóhanna Linnet söng þetta lag sem heitir einfaldlega lagið okkar. Það eftir Árna Gunnlaugsson en kvæðið orti Árni Greta Finnsson. Þessir samherjar í pólitík voru mestu mátar á sínum tíma þó svo að þeir væri forystumenn í sitthvorum stjórnmálaflokknum. Við heyrum annað lag sem Árni Gunnlaugsson samdi við ljóð eftir Árna Gretar en það heitir Haustsýn. Eyjólfur Eyjólfsson syngur og það sem annars hljóðfaraleik eru píanóleikarinn Ingunn Hildur Hauksdóttir og fiðluleikarinn Hrönn Geirlaugsdóttir.

Eyjólfur Eyjólfsson söng lag sem heitir Haustsinn. Það er eftir Árna Gunnlaugsson og hann samdi það við samnefnd ljóð Árna Grétars Finnssonar. Við heyrum eitt lag til viðbútar sem sami við ljóð eftir Árna Grétar, en það lagið Júninótt eftir Matthías Á. Mathiesen, sem var samflokksmaður Árna Grétars og átti sæti á Alþingi í rúmlega 3 áratugi. Matthías lærði ungur að spila píanó og harmoniku og stofnaði hljómsveitina Ungir piltar í Hafnarfirði þegar hann var 15 ára gamall. Meðal þeirra sem voru með honum í þeirri sveit voru trommuleikarinn Guðmundur Steingrímsson og bassaleikarinn Eyþór Þorláksson, sem varð setna þekktur sem gítarleikari. Og síðar bættist saxofónleikari Gunnar Ómslev í hópinn. Matthías Á. Mathiesen samdi nokkur lög, þar á meðal er lag sem hann samdi við kvæðið Júninótt eftir Árna Grétar Finnsson. Margrét Eir syngur, Björn Thoroddsen leikur á gítar, Rúnar Georgsson blæs í þverflötu, Agnar Már Magnússon leikur á harmoniku, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Margaret Eyre og lag sem heitir Júnínótt eftir samnefndu kvæði Árna Grétars Finnssonar. Lagið er eftir Matthías á Mathisen sem var þjóðkunnur þingmaður og ráðherra tíma. Þjóðlagaflokkurinn Lítið eitt naut töluverða vinsalda á sínum tíma. Þau sem skipuðu þennan hóp voru söngkonan Berglind Bjarnadóttir, jafna kölluð Linda, gítar- og flautuleikarinn Gunnar Gunnarsson, bassaleikarinn Steinþór Einarsson og gítarleikarinn Jón Árni Þórisson, kallað Jóndi. Þess ber að geta að þau skiptu forsöngnum gjarnan á milli sín og röttuðu öll þegar svo bar undir. Þau fluttu alls konar þjóðlagatónlist eða fólktónlist eins og þessi tegund er nefnd á ensku. Þar að meðal eru lög eftir höfunda eins og Bob Dylan og fleiri sem þau fengu vini sína til að gera íslenska texta við. Og einn þessara vina var skólamaðurinn Hörður Sophaníasson sem var mjög hagmæltur og birti stundum söngteksta sína undir linnirnafninu Lítill Trítill. Hörður samti til að mynda íslenska texta við lagið The Times They Are Changing eftir Bob Dylan og nefndi það á íslensku Tímarnir líða og breytast.

Þjóðlagakvartettin Lítið eitt og lagið Tímarnir líða og breytast, lagið er eftir Bob Dylan en íslenska textan gerði Hörður Sófóníasson. Hörður var skáti og Gunnar Gunnarsson sem leiðis og þeir kynntust í skátunum. Hörður var vinsall kennari langt árabil og skólastjóri í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Hann fór létt með að yrkja kvæði, hvort sem það voru tækifæriskvæði eða söngvísur eins og þessi sem að Lítið eitt flutti rétt í þessu. Hljóritun þessa lags var gerð árið 1973 og villum að heyra Lítið eitt flytja annað erlend lag og íslenskan texta Harðar Sófóníassonar sem kom út á þessari sömu plötu. Lagið er eftir Billy Ed Wheeler sem samti meðan annars lagið Jackson fyrir Johnny Cash og June Carter Cass. En þetta lag heitir á ensku Cold Tattoo en á íslensku nefnist það á kvöldin. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd.

Þjóðlagasveitin lítið eitt og lag sem heitir á íslensku á kvöldin en upprænulegt heiti þess er Cold Tattoo. Höfundir íslenska textans er Hörður Sófóníasson. Að lokum heyrum við lag úr allt annar átt en það er lag sem heitir Opið Þorp og er eftir fjórmenningana sem skipa hljómsveitina Dyktu. Söngkvæðið er hins vegar eftir skáldkonuna Kristínu Ómarsdóttur sem frá Hafnarfirði þó sem hún hafi búið langa hríð í Reykjavík. Það Haukur Heiðar Hauksson sem syngur og leikur á píanó, Jón Bjarni Pétursson leikur á gítar, Jón Þór Sigursson á trommur og Skúli Seta Gestsson á bassa. Lagið frá árinu 2012. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum og það var hljómsveitin Dikta sem lauk þættinum með laginu Opið Þorp sem var samið við ljóð Kristínar Ómarsdóttur. Næsta á dagskrá upprifjun úr uppástandi sem að þessu sinni kemur frá því í desember árið 2022 þegar endalokin voru til umfjöllunar.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því desember 2022. Umfjöllunarefnið endalok. Sveinn Valgeirsson
1: Dauðin hlýtur að falla í þá kategóriu að vera eins konar endalok. Matthías Jochumsson nefndi að allt væri hjóm hjá þessu eina, þar að segja dauðanum. Og það örugt mál að þegar maður stendur frammi fyrir dauðanum, hvort heldur manns eigin yfirvofandi, nú eða ástvina sinna, að þá verður allt annað heldur lítilsvirði og léttvægt. Spurningin dauðan nefnilega svo erfiðasta sem mætur okkur á lífsleiðinni og einhvern veginn hún sú spurning sem við erum ef til vill að reyna að svara allt lífið, leynt eða ljóst. Nú, eða að forðast hana og kannski litar leitina svari allt líf okkar. Svör trúarbragð á heimspeki eru margskonar. Ég ætla ekki að fara að þreyti ykkur á því að rekja það allt hér en það spannar vítt svið. Allt frá því að menn taki undir með Sigfúsi Daða sinni sem sagði að sá sem sé dauður, sama hvaðan á hann stendur veðrið, og verði aldrei dauðari en dauður. Og á hinum vængnum svo trú að upprísa dauðra muni eiga sér stað á tilsettum tíma, þar sem allt hold fær á sig sömu eða svipaða mynd og var á hjervistardögunum. Nú svo hugsun líka algeng að við lifum áfram í verkum okkar, eða eins og skáldið Hóra sagði, non omnis moriar, ég dey ekki alls kostar, en hann taldi sig hafa reist sér óforgengilegan bautastein með ljóðum sínum og að sumuleiti það rétt hjá honum, hann gleymist ekki á meðan menn eru ennþá læsir. Við þekkjum líka þó hugsun að framhaldslíf manneskunar sé bundið í genunum, að afkomendur manns beri mann áfram með einhverjum hætti og án þess að ég ætli að gera grein fyrir öllum hugmyndum þá samt rétt að benda á að í trúarbrögðunum misjæmt hvað átt við með framhaldslífi og hvort að sé maður sjálfur sem lifir áfram með einhver kjarni og þá er reyndar eftir að skilgreina hvers konar kjarni sjálfsins það er. Er það viljinn, tilfinningalífið eða einhver niðursuða mannlegs eðlis án persónulegra eiginleika. Hið kristna svar þannig að maðurinn varðveitist að persónamanns glatist ekki en allt verði gert nýtt. Öll sköpun, við erum þar með ekki undanskilin. En hverju mann holt að íhuga eigin dauða og búa sig undir hann, þótt sjálfsagt megi nú vera hófa því eins og öðru. Það muna margir að mórallinn á miðöldum að gjarna þannig að jarðlífið væri eins og undirbúningur fyrir próf og við dauðan fengi maður einkunina staðið eða fallið. Þetta birtist með vissum hætti í skrifum Ágústínusar. Hann talar að það sé munur á því að njóta og nota eða á latuninni úti eða frúi. Hið eina sem menn eigi að njóta sé Guð, hann sé hinn æðstu gæði. Allt annað sem mætir okkur á lífsleiðinni séu aðeins tæki til að komast nær Guði og hafi einungis gildi sem slíkt, sem sagt notagildi. Og ef maður farinn að njóta þess sem aðeins á að vera hjálpartæki á leiðinni til Guðs, þá sé maðurinn farinn að misbrúka gjafir skaparans og nánast dýrka skepnuna í stað skaparans. Nú vafalaust gekk Ágústínus sig gott eitt til, en það óþarfi að vera algjörlega sammála honum því að margt gerist á lífsleiðinni sem dýrmætt í sjálfu sér. Þetta viðhorf hans getur nefnilega leitt til þess að maðurinn gleymi því að lifa hér og nú, að hvíla í núinu, eins og sagt að njóta þess sem Guð skapaði handa þér. Nú sagfræðingurinn vinsæli Noah Harari kemur með nýjan vinkil á því endalok sem að dauðin setur okkur. En hann telur það fyrir sjáulegt að dauðin verði ekki sá atburður í ævi hvers manns sem knýr hann til að svara tilvistarlegum spurningum og gefur ævi hans í raunmerkingu. Því að dauðin sé bara lífverkfræðilegt viðfangsefni sem eigi eftir að leysa. og verði leyst. Málið sé bara að fara nógu varlega og tryggja að nóg sé til að varahlutum. Ég held reyndar að dauðin verði samt áfram sá atburður í lífi hvers manns sem þvingar hann til að gefa lífinu merkingu. Því ef það nú fyrirsjáanlegt að einhver maður nái að verða, ég segjum, 500 eða 700 ára gamall ef hann fer varlega, nú hversu varlega mun hann þá fara? Fer hann aldrei upp í flugvél? Eða bara yfir götu? Aldrei á hestbak? Aldrei út að hjóla eða leika sér? Aldrei að spila körfubolta með börnum og barnabörnum? Nú eða barna börnum ef út í það er farið? Ég nokkuð viss að líf þessa manns verði svo undirlagt af dauðageig að hann muni aldrei þora að lifa. Það mannlegt að vilja fresta endalokunum fram í rauðan dauðan. Þannig erum við jú innréttuð sem betur fer og líkindum þetta hluti af mekanisma mannsins. En eru þeir sem vilja lifa að eilífu hér á jörð að hætti Hararís, kannski að festast á stigi púpunar og missa af því að verða fiðrildi.
0: Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir.
2: Endalokin. Endalokin eru andstæðan við upphafið. Lífið okkar markast af upphafi og endalokum. Sérhver fæðing er upphafið að endalokum þess lífs. Upphafið er gleðilegt, upphafið er hamingjuþrungið. Upphafið er ástin, vöxturinn, fæðingin. Endalokin eru sorgleg, endalokin eru tilfinningaþrungin. Endalokin eru ástin, hnignunin, dauðin. Snertingin við ástina, þessa djúpu ást sem býr innra með okkur öllum, verður alltaf því áþreifanleg við upphaf og endalok. Tilfinningar taka á sér líkamlegt form vegna þess hve sterkt við finnum fyrir þeim. Ástin er sterkasta tilfinningin og hún umvefur okkur bæði á gleði og sorgastundum. Okkur fólkið. Hvað erum við fólkið? Hvað erum við dýrin? Hvað erum við lífverur á þessari jörð? Við erum tengipunkturinn á milli upphafs og endaloka. Mælistika á sjálfan tíman. Ef við hugsum aðeins út frá lífi einnar veru, getum við talað upphaf og endalok. En hvar byrjuðum við og hvar endum við? Eitt sinn bjó ég í kviði ömmu minnar. Eða í það minnsta helmingurinn af mér. Ég bjó einnig í kviði móður minnar. Dóttur minni og dóttur mun ég veita heimili í eigin kviði. Dóttir mín bjó eitt sinn í kviði móður minnar. Líf dóttur minnar og dóttur fléttast þannig saman við móður mína og líf mitt og hluti af mér mun alltaf lifa með þeim. Sem gjöf í formi erfðaefnis og sem saga þrátt fyrir endalok míns eigins lífs. Við konur byggum í kviði formæðra okkar sem egg í eggjastokkum mæðra okkar og berum því bæði dætur okkar og dætur í eigin kviði en stúlkubörn fæðast með all sín egg. Fortíðin, nútíðin og framtíðin fléttast þar fagurlega saman. Upphafið, tilveran og framhaldið. Getum við þá sagt að við séum endalaus? Eða enda loka laus? Kannski. Lífið hringrás og sannarlega erum við hluti af henni. Við erum öll partur af einhverju stærra og meira en við sjálf. Við erum í grunninn hluti af móður okkar og föður. Gerður tveimur frumum. Mannslíkaminn aðallega gerður úr 6 frumefnum. sömu efnum og finnast á jörðinu okkar og að mestum hluta vatn. H2O. Hringrás vatns á jörðinni auðskiljanleg. Vatn á vökvaformi verður að gufu sem gufar upp í himinin. Þar þéttist hún í skýjunum og verður að rigningu sem fellur niður á jörðina aftur. Fullkomin hringrás sem endur tekur sig aftur og aftur og aftur. Mörgum okkar hættir til að líta á lífið sem línulegt, eingöngu út frá okkar eigin lífskeiði. Einn góðan veðurdag fættumst við, einn góðan veðurdag munum við deyja. Lífið og fegurðin felst í því sem við gerum þarna á milli. Væri það ekki dásamlegt ef við litum á líf okkar sem part af eilífðinni? Hluta af endalausri hringrás efnis sem nærir og hefur tilgang. Hluta af sögum forfæðra okkar og mæðra og óskrifuðu blaði afkomenda okkar. Hluta af stærra samhengi þar sem við erum öll tengd og búin til úr því sama. Ríkjandi hugmyndafræði samfélagsins okkar gerir ekki ráð fyrir því. Ríkjandi hugmyndafræði leggur áherslu á einstaklingin. Ríkjandi hugmyndafræði leggur áherslu á allt það sem þarf að kaupa, allt það sem vantar, allt sem við erum ekki og eigum ekki, en þurfum og vantar til að geta verið heil, til að geta verið hamingjusum. Hamingjan rétt handan við hornið. Bara ef þú, bara ef þú. Þessi hugmyndafræði hefur meira að segja náð tökum á dauðanum, endalokunum. Úr dauðanum hefur verið gerður business og honum pakkað inn í óbreytanlegt form. Einhverjir eiga dauðan og okkar allra býður sama leiðin. Þú syrgir ekki nema veita góða útför. Þú syrgir ekki nema tikka í boxin. Svört sorg, dauði og endalok. En væri það ekki dásamlegt ef við gætum tekið dauðan og endalokin í okkar eigin hendur? Gert úr því það sem við viljum, fengið að kveðja á okkar hátt. Átt val. Litið á lífið sem hringrás og hinstu kveðjustundir sem ástar tjáningu. Því hvað sorgin annað en tjáning á ástinni? Hinn látnu lifa áfram með okkur, í okkur. Þau eru í hjarta okkar og genum, í sögum og minningum. Upphafið og endalokin eru það sem skilgreinir okkar lifanda líf, þó að við lifum áfram á ákveðin hátt. Í stað þess að óttast dauðan og endalokin, gætu við litið á það sem ákveðið viðmið. Jafnvel hvatningu. Í hvað langar mig að verja þeim tíma sem ég fæ á milli upphafs og endaloka? Hvað það sem raunverulega skiptir máli í lífinu? Hvað gefur mér hamingju, gleði og lífsfyllingu? Dauðin gefur okkur færi á að mæta þessum spurningum, svara þeim og gefur okkur val að breyta lífi okkar. Endalokin sjálf eru afstæð, en endalok lífs okkar eru óumflýjanleg. Væri ekki fallegt ef endalok okkar eru það tákni nýtt upphaf á nýju formi sem myndi vaksa áfram, veita skjól, vernda jarðvegin, veita eftirlifendum huggun og fró. Sem lifandi vera sem vakkar í vindinum og stendur styrkum rótum í nærandi jarðvegi. Endalokin eru kannski andstæðan við upphafið. En hvað ef endalokin gæti verið upphafið að einhverju nýju? Nýju lífi. Hvaða tré myndir þú vilja verða?
0: Valur Gunnarsson.
3: Sögunni lokið. Eða svo sagði stjórnmálafræðingurinn Francis Fukuyama í frægri grein sem birtist við fall Berlínarmúrsins árið 1989. 20. öldin hafði snúist átök hinna stóru hugmyndastefna. Fasismin féll í seinni heimsstyrjöld. Nú var það kommúnisminn sem var farin líka og héðan í frá yrði ekkert í boði nema líðræðislegur kapitalismi. Sögunni var lokið og Bandaríkin unnu. Auðvitað voru ekki allir sammála og nokkrum árum síðar setti annar stjórnmálfræðingur, Samuel Huntington, fram kenningu sem nefndist The Clash of Civilizations. Sagan mótaðist ekki lengur á átökum kommunisma og kapitalisma, heldur milli heimshluta sem hver og einn byggir eigin menningu og trúabröðum. Þetta var allir leiðilegri heimsmynd, en það gerir hann ekki endilega ranga. Þegar sagan snýri aftur með brambolti, þann 11. september 2001, var ljóst að 21. öldin er ekki friðaröld, þrátt fyrir allt. Samkvæmt kenningu Huntingtons eiga mestu átökin sér stað á mörkum menningarheima. Hann leit á Íslam sem eina heild, en átöka á þvert að móti átti stað á milli sunni múslíma og shia múslíma í Írak, í Jemen, í Sýrlandi og á milli Sáti Arabo og Íran sem hvorum sig fer fyrir sinni menningarheild. Gyðingar og múslímar hafa barist á banaspjótum í Palestínu og múslímar og kristnir í Suður Súdan. Og Vesturlönd hafa ósjaldan blandast í þessi átök með einum eða öðrum hætti. En víðar er barist. Spennu ástandi við lengi ríkt á mörkum hins hindíska heims og hins íslamska á landamærum Pakistans og Indlands sem á mörkum hindískra menningar og sýnískrar á mörkum Indlands og Kína og barist er í Evrópu. Fyrir 30 árum tókust orthodox serbar, kaþólski króatar og bosnískir múslímar á. Króatía var að lokum innlimið í Evrópusambandið en Bosníu múslímar skildir eftir fyrir utan að meðan serbar halda góðum samskiptum við trúbræði svona rússa. Og þátt varla með ég segja að trúbræði skipti máliðvarandi átökin í Úkraínu er þau þó háð á mörgum menningar heima og snúast að miklu liti til það hvort Úkraína muni tilhera hinu líðræðislega vestri eða rússneska austri. Og erum við þá dæmdilega að berjast? Á svipum tíma setti stjórnmálafræðingurinn Benjamin Barber fram kenningu þar sem hann blandar hinum tveim saman og nefnist Jihad versus MacWorld. Hann segir að þetta skamst tíma muni fréttir að mestu snúast átök á milli hugmyndastefna, trúabræða og menningar heima. Hinn ýmsu Jihad, en í bakgrunnum muni alþjóðavæðingin halda áfram þessu kallaða MacWorld. Telur Barber að þið síðan nefnda að við nú endanum verða ofan á en að hvori þessar að fyrir bara sér sérstaklega líðræði sinnað og vilt því að fólk leggja áherslu á líðræði í nærum hverfi sínu í staðinn. Og hvað svo? Mun sögun einhver daginn ljúka? Er mannkyn að þróast í betri vegar eins og sumir hafa talið allt frá tímum upplýsingarinnar eða erum við föst í einhvers konar hringiðu sem engan endi tekur? Vissulega hefur margt áunist undanfarnar aldir. Stærri hluti mannkyns býr nú við betri kjör en nokkru sinni áður. Meðaljón í dag byrjuð lífsgæði sem aðalsmenn fyrir tíma hefði aðeins til aldrei dreyma í það minnsta á Vesturlöndum og í stórum hlutum Asíu. Tæknin er fleygir áfram en í því er ákveðum vandi fólkin. Tæknin þróast fram á við en ekki er ljóst að leiðtóra okkar eða þá við sjálf verðum stöðuð klárari með sama hætti. Og endalaus aðgangur að upplýsingum leiðir ekki endilega til betri ákvarðana. Því eru líkur á að við munum þróa með eitthvað tækni sem við ráðum ekki við. Og kannski er sá tími þegar komin. The End of History and the Last Man, hér bók Fukuyama fullu nafni. The Last Man er einnig bók eftir Mary Shelley sem er best þekkt fyrir sögunum Frankenstein sem kom út fyrir 200 árum. The Last Man gerir sem til lok 21. aldar, aldarinnar okkar. Þar sem duðlega fyrir pláar að gera út af mannkinn, en Bretland er eitt að minnsta orðið að lýðveldi og hvorki kongar, niður drottningar, ríkja þar meir. Líklega líkur sögunni, sögunu okkar, ekki fyrir en minnum síðasta manni, en hvað sáverði líðræði sinni, kapitalisti eða bandaríkja maður skal ósagt látið sem að hvort slíkt mun eigi sér stað á þessari öld eða einhver tíma löngu síðar.

0: Júlíusdóttir.
1: Allt sem lifir á þessari jörð, á láði, lofti og legi, á sér upphaf og endi. Við vitum talsvert um upphafið en minna um endalokin. Birtingamynd þess breytingaferlis í stöður í deglu eftir hnattlegu, straumum, árstíðum og misheppilegum síðagildum ríkjandi framferði og lífshætti á mannöld. Eins og flest í lífinu eru náttúrukraftarnir tengdir innbyrðis í síkvikri samverkan við aragrúa plánetra og svartóla, sóltungl og stjörnur og lofthjúpurinn andar út og inn og árstíðir koma og fara og að þér virðist í endalausi hringrás öld eftir öld. Þessir kraftar mynda rafsvif, virkja sólarorku, stýra birtu og myrkri, hita og kulda. Áhrifin snerta mannveruna, ytri sem innri aðstæður hennar, þar að segja líkamsstarfsemi, tíðarhing, frjósemi, skap og geðsveiflur, hugsanir og líðan. Þessi heimsýn og vitneskja samspil lifandi kerfa afhjúpar þá staðreynd að við erum efnisverur. Afurð af skilurðum jarlís okkar, nær og fjær. Og líka út frá því hvernig einstaklingar spinna lífsvefin út frá þessum aðstæðum og eigin forsendum. Þar að segja erðum eða áunum hæfileikum frá uppeldi og fjölskyldusamskiptum og nú í vaxandi mæli út frá tækniþróun sem stundum minnir á flug Íkarosar. Því hún nær út yfir sól og mána. Þar sem manneskjan fer fram úr sér með tækniþekkingu, kjarnorku, cyber, geimvísindum og annari trillitækni sem gæti duga til tortímingar jarðar. En með því að forðast ofmetnað, hýbris, fljúa ekki ofnálagt sólinni, getum við sýnt virðingu og varfærni gagnvart hinstu rökum til vistar okkar. Flóttin undan endalokum, þráin eftir endurgerð, útvikun og framlengingu jarðvistar, birtist í óteljandi myndum, eins og heitri trú og hindurvitnun, iðkun hugsunar handan tengsl og framhaldslíf, ímyndunum möguleika klónunar, gillibóðum og tilrauna niðurstöðum möguleika eilífa æsku, fegurð og heilsu. Allt þetta speglar ótta okkar og þrá eilíft líf án endaloka. Ein leið manneskjuna til að geta stýrt hugsun sinni hið ókomna, endimörk æviskeið og lífsloka, að búa sér til eins konar leiðarlýsingu, varða veginn til að höndla vegferðina frá vöggu til grafar. Við mörkum áfanga, treystum bönd og tryggðavefi til að halda sér í, bæði á beinum brautum og á einstigum áfalla, sorgar, skilnaðar og annars missis. Við notum siðvenjur, rítúal sem stoð, kveðjum það liðna með tímamótagleði og von að endurskapi ávallt annað upphaf. Manneskjan bjó sér til allt frá tímum forngrikkja hugmyndir æviskeið og líklega það rit Cicerós ellina hvað þekktast. En í íslensku fornu fræðistefi mannsaldrana segir, ég les, fyrsta tíu vetur stendur mögur fyrir móður knjám. Aðra tíu vetur aflar maður sér góss og gjafar. Þriðju tíu vetur temur maður, mar. Fjórðu tíu vetur gumi geði safnar. Og svo framvegis að áttundu tíu vetur hann túnvörður og trósberi. Níundu tíu vetur hann arinhaukur og eldskari. Og tíundu tíu vetur hann kararmaður og krýpur til heljar og vefur sig í orms hala líki. Þekkt úr forðinni þjóðmenningu að þegar svo komið hafi menn gengi fyrir ætternistapa, þar að segja láti sig hverfa fyrir björg, fjölskyldu og samfélagi til léttis og hagsbóta. En aðeins aftur að okkar tíma. Frá fyrirluta síðustu aldar hafa fjölskyldufræðin tekið mið af kerfiskenningum, þar að segja heildarsýn, makró- og mikrósamhengis, ekki alls ólíkt heimsýn forngrikkja. En nútíma kenningagrunnur hefur þróast frá kyrrstæðri vélrænni kerfishugsun til afstæðis og áhrifa, meðal annars með stoð í fyrstu rannsóknunum fjölskyldusamskipti og tengslamynstur, lífsgeiða og þroskakenningum Erikssons, Bronfenberes og fleiri hugsuða farsæld

0: lífsgæði út frá fjölkerfa áhrifum, fjölskyldu, skóla og samfélags á tilvist mannfólks. Lífsgæðanálgun gagnlegt tæki í meðferð og fjölskyldufræðslu. Hún tekur mið af félagslegum hlutverkum, endurnýjunar og viðhaldsverkefnum kynslóðanna, en tengist líka framtíðarsýn ný skeið í vændum og léttir þannig á óbærileika hugsunar endalok. Eftir miðjan aldur þegar að efsta æviskeiðið blasir við með tölunni 67 eða 70 fyllast margir ótta og óvarð gagnvart þeirri staðreynd að ekki lengur annað skeið framundan. Sumir láta undan fyrir ellikillingu, setjast í helgan stein, aðri leita tækifæra til nýs lífs eða finna sátt og nýja merkingu tilvistar sinnar. Að setja í hásæti, njóta yfir sínar og virðingar annara. Stundum verður þó hlutverkamissir og stöðubreyting samhliða því að róðurinn þyngist með þverrandi heilsu, kjarkleysi og kvíða eða skömm yfir jaðarstöðunni. Með meðfylgjandi deyfð og dapurleika þar sem auðfengin geðlif duga ekki til. Sumir lesa afneitunarbók Cicerós ellina, sér til hugarhægðar, aðri lesa raunsæisbókina Missi eftir Guðberg Bersson sem ungur skrifaði bernskuna. En heimur batnandi fer. Meðal annars samkvæmt tölfræðilegri úttekt Roslings raunvitund framfari mannlífs á 21. öld. Hér skiptir sköpum sífellt útbreytari þekking og vitund upplýsts almennings eigið ábyrðar og áhrifavald til að knýja á stjórnvöld loftslagsgát, jöfnuð og bætt lífsgæði á öllum æviskeiðum. Það aukna áherslu á möguleika mannsins til að vernda jörðina og virða mannlegt líf ókomna tíð.
1: Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því í desember árið 2022. Það voru Sveinn Valgeirsson, Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir, Valur Gunnarsson og Sigrún Júlíusdóttir sem fjölluðu endalokin.

Þetta voru Ellen Kristjánsdóttir og hljómsveitin Mannakorn með lagið Elska þig. Lag og texta Magnúsar Eiríkssonar. En það að finna á plötunni von sem Mannakorn sendi frá sér árið 2009.

Þetta voru Múkisson og Rúna Esradóttir með lagið Stingum af. Múkisson er jafnframt höfundur bæði lags og texta. En það er að finna á plötunni Hagljél sem hann sendi frá sér árið 2011.

Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson með lagið Myndin af þér, en það eftir Bob Russell. Íslenskur texti eftir Iðunni Steinsdóttur. Lagið sendi Vilhjálmur frá sér á lítilli plötu árið 1971.

0: Þetta var kvintett trompetleikarans Ara Braga Kárasonar með lagið Always and Forever eftir Pat Metheny. Næsta á dagskrá hljóðrás æviminnar. Þátturinn var áður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Nú eru við á fimmta og senasta þætti. Við erum búin að ferðast frá Íslandi til Noregs, frá Noregi til Miðausturlanda, Afganistan og Afríku og hér eru við komin í allt hitt. Lífið alls konar og tónlist þannig að maður getur aðeins farið í tímaflakk með því að hlusta tónlist frá mismunandi tímabilum lífsins. Rætt tónlist við fólk og séð samleið og hvar leiðir skilja. Fleetwood Mac kom sterkt inn lífum mitt þegar við vorum á löngum bílferðum Ástralíu. En þar mikil auðun og langa

Það hefur gerst ósjaldan að ég kom heim á milli verkefna að sumri til og það var engin í Reykjavík. Þá fekk ég bílinn lánaðan hjá mömmu og keyrði á stað úr bænum. Ein að kvöldi til. En það sérlega nærandi að keyra einn Ísland hásumar. Og þá eru lög svo þetta með Júliusinn Meyvatn spiluð.

oft hef ég hugsað hvað ég á eftir að gera mikið, sjá mikið og verið óþolinmóð. En svo eins og þetta lag með Björk, I've seen it all, jarðtengi mig. Því ég hef alls ekki síðan nóg, en kannski það samt alveg nóg.

Eftir veru mína erlendis ég orðin opnari og ófeimnari. Ég get til dæmis knúsað fólk lengi. En þetta lærði ég af endalausum knúsum og kossum vina minna. Fólk sem ég hef kynst frá Suður-Evrópu á það sameiginlegt að hlusta mikið á Manu Chao. Mér fannst hann ekki skemmtilegu fyrst. En svo núna þá koma marga skemmtilega minningar með tónlist hans og því þykir mér hann skemmtilegur núna.

0: Radio Reloj.
1: Ég hef misst af mikið af viðburðum í lífi fjölskyldu minnar og vina. Það var að því ég var einhver staðar, annar staðar, langt í burtu og átti erfitt með að komast heim. En á einhverjum tímapunkti ákvað ég að þetta myndi ekki gerast oftar. Ég myndi alltaf gera allt sem ég gæti til þess að mæta í brúðkaup, koma að sjá nýfætt börn, koma í jólabóðin, stór afmælin og almennt vera til staðar fyrir vini mína. Samvera með góðu fólki eitthvað sem gefur mér gríðilega mikið. En þetta lag með Bellen Sebastian minnir mig á gleðina sem fylgir því að setja og spjalla að sumarkvöldi.

Sjálf gifti ég mig án þess að segja nokkrum frá. Eða við sögðum auðvitað foreldrum okkar. En það var fjölþætt ástæða fyrir því að við sögðum ekki mörgum. En það var tengdapappi sem gaf okkur saman í íbúði miðbænum sem voru með í skammtíma leigu milli verkefna í lífinu. Við stefnum á veislu einn daginn en þanga til þá dönsum við reglulega við þetta lag.

orku til þess að langa ferðast núna með hana í farteskinu. Leifa henni að upplifa líf án fordóma og heiminn án fordóma. Áður nú verður of stór og búin að læra of mikið. Svo þetta lag úr Línu Langsokk hefur notið mikilla vinsælda á mínu heimili, en það frábært lag.

annars ég almennt bara mjög forvitin. Ég vil kynnast fólki og hlusta á sögu þess. Frænkur mínar segja mér að ég sé með ofvirka réttlætiskennd. Sem kann að vera satt og ég vinni því alla daga að læra hvernig best að halda þeirri réttlætiskennd í jafnvægi. Forvitni mín og þorsti fyrir lífinu hefur kennt mér að ég fátt að hræðast. Og þetta næsta lag ekta svona lag sem ég hlusta á í lífsins vangaveltum.

Þetta lag með hinum belgíska Stromae svo frábært. Ég hef alltaf heillast af því hvernig hann nær að fela stóra lífssögu inn í danslagi. Pappa úti fjallar fjarverandi föður, en leið minnir lagið mann á að tónlist getur verið bæði sorgleg og gleðileg á sama tíma. Það kannski einmitt þess vegna sem þetta lag hefur fylgt mér svo lengi.

Heimþrá. Það svo fallegt orð. Ég hef oft verið með heimþrá. Líka bara þegar ég heima á Íslandi og stundum þegar ég fæ heimþrá finnst mér gott að grafa mig í tilfinninguna. Þá set ég ankursong á en Björk nær í þessu lagi að kjarna tilfinninguna heimþrá fyrir mér. Útsetningin og hinn hægi taktur. Ég sé þetta mjög myndrænt og sterkt fyrir mér, hvernig hún fer á nóttunni ofan í hafið.

Þá komið að lokum á þessu ferðalagi hljóðrós ævi minnar. Þegar ég líti baka, sé ég að lífið hefur sjaldnast farið eftir áætlun. Ég ólst upp í Reykjavík, ég hef ferðast heiminn, ég bjó í Noregi, ég hef unnið í Afganistan, Líbanon, Nígeríu og víða. Ég hef eignast góða vini sem það fjölskyldu og þurft að kveðja fólk og staði sem skipti mig miklu máli. Ég hef líka lært að hver staður sem að býr á og hver manneskja sem aður kynnist skilur eftir sér spor. Kannski það þess vegna sem þetta síðasta lag hefur alltaf höfðu svo sterkt til mín. Vegir liggja svo sannarlega til allra átta. Á sumum þeirra mætur maður gleðinni, á öðrum sorginni og stundum veit maður ekki fyrir löngu síðar hvers vegna ákveðin leið varð fyrir valinu. En ef eitthvað hefur einkennt mitt líf, þá það forvitni. Hún hefur leitt mér lengra en nokkuð kort eða ferða áætlun hefði gert. Ég veit ekki hvert næsti vegur liggur en ég vona að ég haldi áfram að mæta nýju fólki, hlusta á nýja tónlist og læra eitthvað sem breyti mér. Takk kærlega fyrir að koma með mér í þetta ferðalag hljóðrós ævi minnar.

0: Lára Jónasdóttir hafði umsjón með hljóðrás æviminnar. Kvöldsagan er næst á dagskrá. Ævisaga Árna prófast Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum á árunum 1945 til 1950. Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 12. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
1: Góðu hlustendur, áfram verður haldi lestri úr æfisögu séra Árna prófast Þórarinssonar. Séra Árni hefur í undanförnum köflum sagt sóknarbörnum sínum og öðrum snæfellingum til syndanna. Maður agar þann sem maður elskar, kemur í hugann við lestur þessara kafla. Nú verður haldið áfram. Glöggt er gess augað, heitir næsti kaflín. Jón Espólín hinn fróði fékk veitingu fyrir Snæfellsnessýslu árið 1792 að mig minnir. Hann skrapp út í Viðey þegar hann kom frá Kaupmannahöfn til þess að taka við sýslunni. Þar hitti hann Skúla Magnússon fógeta, einn merkasta og ágætasta mann þeirra tíma. Hann mælti þau orð við Espólín að sér kæmi það á óvart ef hann slippi vel frá Snæfellsnessýslu fremur en allir aðrir er þar hefðu verið. Svo segir enn fremur snæfellinga í ævisögu Espólíns eftir sjálfan hann og Gísla Konráðsson. Sýslubúar voru bæði drykkjumenn, vélafullir og afar þrjóskir við yfirvöld sín, svo karvetna var honum háski búinn við yfirgang þeirra er hann þoldi lít, var hann og að engu færa að etja við ódrengskap, vélar og æsing, er hann varð við að stríða og einkum er hann var fátækur að fé. Espólín fór alfarin úr sýslunni 5 árum síðar, hinn 1. júni 1797, burtför hann segir ævisagan þetta. Kveðst Espólín þann dag ævinlega kveðju sagt hafa Snæfellsnes íslu, þar hann hefði mikinn móðgang þólað og lofaði Guð að slapp faðan betur en formenn hans þar langa tíma. Sögur ljótar og ægilegar gengu á Snæfellsnesi þegar ég kom vestur, þær fóru mann frá manni, oft sagðar í hálflæmingi og alltaf órannsakaðar, merkur maður og breyða fyrir því mælti í minni áherð, það hafði verið framinn 14 morð á Snæfellsnesi síðan ég mann fyrst eftir mér. Kannski hefur hann talið þar með bana af slysa skotum. Sú saga lífir enn í héraðinu að einhvern tím í fyndinni hefðu menn farið á teinæringi undan jökli og haldið suður að Bessastöðum, brotist þar inn, hlaðið, skipið og náð heim heilu og höldnu. Aldrei hefði komist upp hverjir þetta gerðu. Þá var sagt frá konu í Hnappadalsýslu sem hefði átt 14 börn og borið þau öll út til þess að gera sér ekki ómegð. Og þegar hún fluttist norður yfir fjall, þá var hún komin á steypirinn og aldrei kom það barn. Einnig voru hvíslingar það að maður hefði drekkt unnustu sinni óléttri af því að vildi losna við hana, þá átti að hafa gerst áður en ég kom vestur. Engan dóm þori ég á það að leggja hvað hæftir í þessum sögum. En eitt er mér kunnugt að skoðanir margra innflýtjanda og ferðamanna og snæfellingum voru ekki glæsilegar. Séra Stefán á Staðarhrauni tjáði mér að Stefán prestur afi sinn hefði sagt að það hefði hattað fyrir með mannlífið á bökkum Hítarár. Á vestri bakka árinnar hefði skrýtlinn byrjað og mér sagði séra Snorri Norðfjörð prestur í Hítarnesi ég verið á Suðurlandi allaleið austan úr Mýrdal, vestur á Snæfellsnes og alltaf fer fólki vestnandi eftir í sem vestar dregur. Þorvaldur Thoroddsen mælti við mig. Ég hélt að Hornstrendingar væru vestir en þeir eru miklu framar Snæfellingum. Séra Jón Magnússon sat skeið að Fróðá og í Ögri í Helgafellssveit. Hann sagði Snæfellinga. Ég hélt að snæfellingar væru minni menn en þeir eru. Ég held þeir veru slóðar og heimskir, en þeir eru horugt. Þeir eru duglegir og margir gáfaðir, en ég vorði þess var hérna sem ég bjóst ekki við. Hér eru margir óheilir. Þeir gerðu sér að Jón að leitarmanni í fjallgöngum. Eitt sinn spurði ég Hermann Jónasson, búnaðarskólastjóra, hún er líkar þér við snæfellinga? Hann svaraði, þetta er anskotans nagdýr. Og í annað skipti sagði Hermann við mig, þeir eru verri en fjandinn. Það er versta fólk sem ég hef þekkt. Ég hef aldrei haldið að svona fólk væri til á jörðinni. Þá hafði Hermann átt tvö ár heima á Snæfellsnesi. Hann var vitur maður og öfgalaus. Einhverju sinni var Sigurður búnaðarmála ráðunautur á ferðum Snæfellsnes til að leiðbeina bændum í búskap. Hann hélt fund í Stykkishólmi með búandi mönnum úr Helgafellssveit. Þar var líka á fundinum Guðmundur Guðmundsson læknir í Hólminum. Sigurður hafði orða á því hve lítið sæist að nokkuð hefði verið gert í sýslunni til fremda landbúnaði í samanburði við önnur héruð landsins. Og svo bætti hann við. Mér hefur sagt maður hér í sýslunni að hér séu menn styrðir til allra framkvæmda og nýjunga í þarfir búskaparins eins og byggjur sem ómögulegt sé að teima. Þá kallar Guðmundur læknir upp. Þetta var áraðanlega sér Árni sagt. Ekki man ég eftir að ég segði þetta, en hitt við svallir sem þekktu mig að ég segði ekkert minna. Það var dag fyrir réttardag og hausti eitt ári mitt á Rauðamel að þanga kom maður og beittist gistingar. Fjórir eða fimm gestir voru þá fyrir. Það voru gangnamenn er smala skildu innanverðan Snæfellsnes fjallgarð og síðar að hluta næstu nætur, áður en skógstrendingar yrðu búnir að sópa öllu sunnanfé af þessu svæði norður í rétt sína. Ég spyr gestinn. Hvaðan kemur þú í dag? Ég kem inn úr Stykkishólmi, svarar hann. Varstu einn á ferð? Nei, ég var með sóknarbönnum þínum, vinur minn. Þú ert komin innan heldur bátt mannlíf. Ég hef aldrei farið hér fyrr. Ég spurði þessi blessuð sóknarbörn þín hver væri prestur hér í byggðalaginu. Sér Árni Þórarinsson svörðu þau. Hvernig líkar mönnum við hann, spyr ég? Hann er ágætur þegar hann er komin í kirkjuna. En hvernig er hann þó utan kirkju? Jæja, nú, svona og svona. Hvað meiniði með svona og svona? Þetta er engin lýsing á prestinum. Mætti nú kannski segja eitthvað fleira. Er hann stoltur? Nei, hann er laus við það. Er hann ógestrisinn? Nei. Það er mikil gestrisni þar. Hann er kannski óreglumaður að einhverju leiti í siðferðið að drikkiskapið öðru. Nei, hann er nú reglumaður, smakkar valla vín. Nú, hvað er þá að honum? Hann talar illum sóknarbönn sín. Það er ljótlýsing. Það er að segja ljótlýsing á sóknarbönnunum, en ekki á honum. Ég þekki sem sé sér Árna. Ég veit hann skammar ekki sóknarbönn sín að ástæðulausu. Prestarnir eiga að vera siðgæslumenn og finna því sem aflaga fer. Er þetta alltaf sumt sem þið hafið út á hann að setja? Nei, hann gefur ranga reikninga. Segir einn, það er verri saga, hafið ekki fundið að við hann? Jú, og hverju svarar hann til? Já, ég veit hann nú ekki. Hefur hann gefið þér rangan rekning? Já, hefur hann gert oft? Oft, nei, einu sinni, er það ekki nóg? Jú, einu sinni of oft, hvað munaði það miklu? Það voru 4 krónur. Nú var rekningur 4 krónum á hár. Nei, það var nú ekki svoliðis, en ég baði hann að taka 4 krónur hjá manni upp í skuld sem ég átt að borga honum. Skuldaði þessi maður þér? Já. Og tók sér Árnið að gilt að taka þetta hjá manninum? Já, ef hann borgaði. En svo kom presturinn til mín og sagði að maðurinn hefði ekki borgað og ég erði að borga þessar 4 krónur. Nú var það ekki rétt, eða borgaði þessi maður þá sér Árnið þessar 4 krónur? Borgaði hann? Hann borgar nú engum neitt. en það kom mér ekki við. Það var pressins en ekki mitt að sjá maður borgaði.
2: Hver var maðurinn sem gaði þessi svör? Spyrja gestin, hann nefndi nafnans.
1: Þá svara ég til að reyna gestin.
2: Nú var það hann, já, hann fleipra nú svo margt.
1: Það kann að vera, en hann gaf mér þó reynan spegil af söfnuðu þínum. Það var ekki þessi eini maður sem ég markaði. Það voru þessir þögglu herrar, fimm bændur úr sókninni sem hlustuð á allt þetta slúður og tókuð því með hljóður í lotningu eins og þeir verið stattir undir skriftum í kirkju. Og enginn þeirra hreyfði einu orði í þá átt að það veri neitt gott við þig. Og heyrðu vinur minn, hélt gesturinn áfram, hér situr á móti mér í stofunni annar flokkur sóknarbarna þinna og þeir sitja hér jafn ánægðir og hinir undir því sem þeir hafa heyrt mig vera að segja þér. Enginn gerir neina athugasemd. Svona líð hef ég aldrei þekkt á ævinni fyrr og hef ég þó farið allt í Ísland. Ég hef fræðist mikið af að vita að svona fólk skulu vera til. Ég hef aldrei vitað af því áður. Leitarmennir heldu áfram að þegja. Þeir sviku ekki lögmál byggðarinnar. Það var afbrot að segja eitthvað gott í garð sóknarpressins. Nætur gesturinn sem átti þetta tal við mig var Sigurður Eiríksson reglubóði, árnesingur að ættu uppruna, hann var gáfumaður og hinn vandaðasti og mátti heita mælskumaður enda af gáfum fólki kominn. Faðir hans var Eiríkur yngri dannebrosmaður á Reykjum og Skeiðum, hann var kominn á Kolbeini presti í Miðdal, mikil gáfætt, Sigurður tók mjög hart á lígi og ósiðum, hann mælti að lokum. Mér var dálítið þetta að aumingja mennirnir skildu vera svona opinskáir í vesalmennsku sinni og auglýsa þetta svona berlega fyrir hverjum manni sem hér að við ríður. Leitarmennirnir heldu áfram að þegja. Maður hétt Jóhannes og var Magnússon. Hann fluttist í minni prestskapartíð af Suðurlandi, vestur að Kambi í Breiðvíkurhreppi og bjó þar um nokkurt skeið. Þaðan fór hann byggðum að dal í Miklóðshreppi, þar var hann í nokkur ár, búnaðist vel og varð kunnur að dugnaði. Með okkur Jóhannesi tókst fljótlega kunningskapur eftir að hann settist að í Miklóðssókn. Mér duldist ekki að þarna var komin maður í prestakallið sem framúraður skaraði. Hann var greindur vel, hreinn og einbeittur og stjórnsamar á heimili. Barnauppeldi hans var ágætt, allt öðruvísi hann tíðkaðist í héraðinu, líkast því sem ég hafði vanist í Árnessýslu í uppvexti mínum. Jóhannes var einlægur trúmaður, eitt sem gisti ég hjá honum í Dal. Mér er það minnist eitthvað mikla ánægju ég hafði af að heyra hann lesa húslestur. Málrómur hans var karlmannlegur og þó hjartnæmur, mikil bassarödd sem heyrðist út í hvert horn, framburður afburðafallegur, sá minn fegusti sem ég hef heyrt á ævinni, að undanteknum framburði Eyjólfs Ljóstotts, en þá tel ég jafna. Ekki var þó Jóhannes vinsæll af sveitungum sínum, það urðu fáir aðkomumenn í Hnappadalssýslu. Það var einarður og fann að ýmsri lensku í héraðinu, það þoldi menn ekki í því byggðarlagi, hann átti að þegja útlendingurinn. Snæfellingur eitt sagði Jóhannes, hann Jóhannes, hann er nú svo lígin að reyngu hans orði trúandi. Þessi herra þekkti Jóhannes ekkert persónulega, þess þurfti hann ekki, hann var snæfellingur. En ég efast að ég hafi nokkuð tíma fyrir hitt merkari mann en Jóhannes. Ekki var mér kunnugt móðerni Jóhannesar þegar hér var komið kynningu okkar. Það var mér þó oft hugsað hvernig á því stæði að þessi maður væri svipmeiri, hiklausari í framkomu og stjórnsamari en aðrir bændur sem ég þekkti þar vestra, samt var hann aldrei ruddalegur. Hann var eins og skapaður til að stjórna og að allir yrðu honum að hlýða. Aldrei var hann með háðstýrði eða kímni skaspur menn að fyrrabragði, allt var einlæg alvara. En gaman var að hlusta á mannlýsingar Jóhannesar djúpar og skarplega orðaðar. Honum gleymdist aldrei að teygja fram kosti mótstöðumanna sinna. Þessa mannlýsingar gáfu Jóhannesar skild ég síðar þegar ég heyrði hver móður hans var. Hann sagði mér aldrei neitt af móðurætt sinni og vissi þó vel hvaðan hún var komin. Ég spurði hann eftir að mér var sögð sú saga, af hverju sagðurðu mér þetta aldrei? Það var ekki til neins, svaraði Jóhannes, þú hafðir trúað mér og sagt að öðrum og ég hefði verið stimplaður sem hégómlegur lygari í jafn spiltu byggðalagi. Svo bárust mér þar fréttir einn ósköp leiðinlegan dag að Jóhannes ætlaði að fara burt úr héraðinu, þá brá mér að einn besti vinur minn var á förum fyrir fullt og allt. Litlu síðar bar fundum okkar saman, þá sagði ég við hann, ég er í sett og sért að fara hérðan er það sett. Já, svarar Jóhannes, hvers vegna ert það því þar sem búskapurðin hefur gengið svo ágætlega? Þá svaraði Jóhannes mér þeim orðum sem mér þóttu einkennileg. Það nú af öðrum ástæðum að ég fer. Maður verður að hugsa fleira en efnalega afkomu. Ég var svo heppinn áður en ég kom hingað vestur að er alltaf innan gott fólk sem sýndi kristindóm í hegðun og þar taldi ég mig ævinlega meðal hinna vestu. En í þessu byggðalagi tel ég mig með betri mönnum og það er ekki holt fyrir mig. Mér gengur illa að temja minn innri mann svo að mér og Guði líki í öðrum eins mannheimi. Ef fyrir austan tókst mér það betur, þó að ekki gengi greiðlega, þess vegna er ég á förum hérðan. Jóhannes fluttist austur í Árnessýslu og bjóðar í nokkur ár, nú er hann búsettur í Reykjavík. Einhverju sinni gisti hann hjá Þuríði, systur minni, þá bara að koma veru hans á Snæfellsnesi. Hvernig fellur þér vestur undir jökli, spurði Þuríður. Jóhannes lét lítið yfir. En hvernig líkaði þér við fólkið í Miklóðsprestakalli? Ó, ekki var það betra þar. Hver er prestur þar? Sér Árni Þórarinsson, líkaði þér jafn illa við hann og fólkið? Nei, það var nú allt annað. Við vorum ævinlega vinir, hann er einhver allra besti maður sem ég hef þekkt. En sá á nú ekki sjö dagana sæla hjá þeim þar fyrir vestan. Mér leiðist að hann skuli vera innan þetta fólk, af því hann er vinur minn og ég ann honum skárra hlutskiptis. Þetta er nú bróður minn, segir Þuríður. Jæja, svarar Jóhannes, ekki vissi ég það áður. Jóhannes draf oft á það þegar við hittumst hver erfitt að vera að þjóna í þessu prestakalli. Þeir þurfa alltaf að vera að brúka þig, alltaf verður þeir að sækja ráð til þín. Ég hitti Jóhannes eitt sinn á götu í Reykjavík eftir að hann flutti stöstur. Ég heils honum og hann svarar, komdu blessaður og sæll vinur minn, hvernig líður þér? Þakka er fyrir ég er heilbrigður. Ég hugsa oft þig og hann Guðmund Eggerts að þið skuluðu ekki koma ykkur burt úr þessu hræðilega mannfélagi. Þú ert nú á stór orður þá, svara ég. Og ég sný ekki aftur með það fyrir verri en svo vesti. Honum hefur þú aldrei verið það brugðið að hann vissi ekki hver hann væri, en hver þau eru. Það hafa sóknarbörðin enga hugmyndum. Við gengum nokkra stund saman, þá bárust í tal austanmenn og Jóhannes hrósaði þeim mikið, það veri ólíkur munur að vera prestur í Árnessýslu eða á Snæfellsnesi. Þá segi ég, hvernig heldur að séra Valdimar tæki þessu lífi mínu, þannig vestur í Miklós prestakalli? Ja, það skal ég segja þér, vinur minn, hann myndi leggjast í rúmið og aldrei reisa höfuðu frá koddanum meir. Móður Jóhannesar var Sigríður í Skarfanesi, en það fekk ég nú sannað mál að hún var í löndóttir Bjarnaskálds Þórarinsinn. Einar Þorkelsson var góðkunningi minna vestan. Hann var sonur séra Þorkels Eyjólfssonar press á Staðastað. Einar átti skeið heima í Ólafsvík og á Búðum í Staðarsveit, en flutti síðan til Reykjavíkur og var skrifstofustjóri Alþingis árin 1914 til 1922. Ég heimsótt hann alltaf öðru hverju þegar ég var á ferð í bæinn og eftir að ég settist hér að. Eitt sinn sem ofta leit ég heim til Einars, ég var ekki fyrir komin þar inn í stofu, en hann bregður sér fram í ganginn, hann kemur aftur að vörmu spori og þá með harðan hatt á höfði, ég var að ganga gólf. Snúð að mér, segir hann leið og hann birtist í stofudyrunum. Ég geri það. Þá tekur hann ofan hattinn virðulega, neyir sig fyrir mér djúft og hátíðlega og segir, komdu sæll, ég byrði fyrirgefningar á þrætni minni við þig á Eiðhúsaholti þegar við skildum þar síðast. Það mun hafa verið 4 eða 5 árum áður. Eiðhús er bær í Miklotshreppi. Þá stældum við Árnesinga og Snæfellinga heldur Einar áfram. Þú hélst mjög fram Árnesingum en settir ýmislegt út á Snæfellinga. Ég tók málstað þeirra og fannst þú stilla orðum mínum lítt í hóf síslunga mína. Þá þekkti ég lítið Árnesinga. En síðan ég komin að þeirri niðurstöðu eftir reynslu mín af báðum að þú hafir haft alveg og réttu að standa. Ég hef átt Árnesinga nágrannum í næstu húsum við mig hér í Reykjavík og betri nágranna hef ég aldrei haft. Vinnukona mín kom oft til þessa fólks og lét mikið af gæðum þess. Þar var tekið á mótinni brosandi og alltaf var talað okkur hjónin með lofi í hennar eyru. Það kom fyrir að ég stakk niður penna fyrir einn nágrannan og fekk alltaf alúðarþakkir í staðinn. Ég var 2 ár í nágrenni við þetta fólk og leiði mjög vel í þeirri nábúð. Þá varð svo breyting á að Einar fluttist á annan stað í bænum eða nágrannarnir fóru og aðrir kom í staðinn, ég man ekki hvort var. Þar sá ég brosandi andlit nýju nábúanna, sagði Einar. Þá eru gamlir kunningjar mínir af Snæfellsnesi. En nú skiptir svo að vinnukonan fer að kveinka sér við að vera send út til þessara nágranna þegar svo bara undir hún sagði Óskup er það leiðinlegt þetta fólk gæti í nágranninu. Það er alltaf að spyrja mig og spyrja. Hvernig líkar þeir við húsbændunna? Hvernig samkomulagið á heimilinu? Hefur ekki óskup mikið að gera? Er maturinn almennlegur? Og svo er það að dylgja ykkur hjónin og eitthvað að vestan sem þó er aldrei nefnt. Ekki vantar það samt að nógu gleittarlega tekur það á móti mér. Sömu ótryðina bætti Einar við hef ég reynt á öðrum stað hér í bænum að fólki af Snæfellsnesi og síðan hefur mér oft dottið þú í hug. Séra Bjarni bróður mín skrifaði mér frá Kanada. Hér samankomið fólk frá flestum löndum og þjóðum heims og þar á meðal frá Íslandi. Íslendingar eru taldir að vera mannaðastir og menntaðastir allra þjóða sem hingað hafa flust, nema Snæfellingar. Þeir eru svo auðmasti líður sem sést hefur hér í Kanada. Svo nefnda mér fólkið og bæina sem þetta fólk var komið frá og ég kannaðist þá við það. Næsti kafli heitir að skamma söfnuðinn. Flest það ég hef rita látið hér Snæfellinga, sagði ég þar fyrir vestan í 48 ár, bæði þá og upp í opin eyrun á þeim. Og ég sagði miklu meira en þetta síðar mun fært í letur. Þetta var kallað að skamma söfnuðinn eða tala illa sóknarbörn sín og þótti ósvinna hinn svartasta. Það fór víst nokkuð víða byggðir þessa lands að ég segði sitt af hverju sóknarbörnin sem ekki væri sem prestlegast. Eitt sinn hitti ég klerka máli sem hafði verið 2 ár í prestakalli sínu. Hvernig líkar þeir við sóknarbörnin þessi nýju? Spyr ég. Presturinn svarar samstundis. Allir prestar tala vel sóknarbörn sín. Ég heyrði gegnum þetta svar pressins að hann hafði heyrt eitthvað annað mig. Það engin smáræðis dýft í þessu svari. Allir prestar tala vel sóknarbörn sín. Allir spámenn gýðinga voru lífláttnir fyrir að skamma sóknarbönnin. Jóhannes skýrari segir, þér eitur ormar og nöðru kyn. Og sjálfur frelsari demdi þessari sömu mannlýsingu yfir söfnuð sinn og var krossfestur fyrir. Ég ansaði þessu svari frelsins engu en ég hugsaði, það er óskup næðið samt embætti sem þú eru kosið er kallinn. En aftur á móti var það ómentuð alþýðu stúlka í Hafnarfirði sem spurði mig þessara spurningar. Varst þú ekki alltaf virtur og elskaður af öllum í prestakallið þínu? Það var nú eitthvað annað. Það var nú sjaldan milli aga og ófriðar á milli mín og sóknarbarna minna. Þá svaraði þessi ómentaða alþýðu stúlka af speki sem er ofar öllum biskupstignum og háskólum. Guði sé lof, þess var að vænta af þér. Ég er ekkert guðlast ljótar en þetta. Hann var jafnan elskaður og virtur af öllum sóknarbörnum sínum. Þetta er ljótamannlýsingin. Hún þýðir það að þessir prestar hafa látið siðleysið afskiptalaust og leift ranglætin að þróast í öllum þess andstyggilegu myndum. Það er svo skop hægt fyrir prestinn að eigra eins og sveppgöngumaður alltaf kringum sitt persónuleysis null og hugsa ævinlegum það að koma sér vel við fólkið en láta sig minna skipta hitt ríkið, ríki drottins. Þannig mælti þessi óskóla gegna alþýðu stúlka. En dóttir sér að kjartan sér hruna sagði um mig Mikil skelfingar, óskapar, ógn er að vita hvað hann sér Árni talar illa sóknarbörn sín. Góðu hlustendur, hér látum við staðanum við að sinni. Takk fyrir áhernina, veriði sæl.
0: Pétur Pétursson las 12. lestur af 3. bindi hjá vondu fólki af ævisögu Árna prófars Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og stjórn samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi funduðu síðdegis og rættuðu meðal annars þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þingmenn í Hollandi, Danmörku og Írlandi hafa lýst yfir efasemdum mögulega undanþágu Íslands frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB. En telur ráðherra að sérlausnir fyrir íslenskan sjávarútveg séu torsóttari en yfirlýsingar stjórnvalda hafa gefið til kynna.
4: Nei, þess á móti þá er yfirlýsinga frá Evrópusambandinu, frá til að mynda fiskveiðistjóra Evrópusambandsins alveg skýr að það eru margt að semja. Þannig að staða okkar er með allt öðrum hætti heldur annara ríkja sem að hafa verið að sækja aðild að Evrópusambandinu og þar fyrir utan að þá er lögsögu okkar hún nær ekki að neinu ríki í Evrópusambandinu.
3: Þorgerður Katrín segir að einstaka þingmenn seti sig upp á móti einstaka atriðum sé ekki óeðlilegt. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir viðbúið að samningsmarkmið Íslands eru umdeild í Evrópu.
5: Þegar að samningskrafan verður sú að við viljum standa utan með sameiginlega sjávarútvegsstefnu sem að önnur ríki hafa undirgengist og sum hver ósátt við, að þá máttum við alveg búast við því að það myndi ífa fjaðrir í einstökum aðildarríkjum.
3: Sé það skýr afstaða aðildarríkja að ekki sé hægt að fallast á kröfur Íslands undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni, verði stjórnvöld að spyrja sig að því hvort það hreinlega taki því að hefja viðræður. Harry Bretaprins, eiginkona hans Meghan og börn þeirra heimsóttu bresku konungshjónin í dag. Þetta í fyrsta sinn sem konungurinn hittir barnabörn sín, hinn 7 ára gamla Archie og 4 ára gömlu Lilibet, í 4 ár. Harry og Meghan hafa ekki heimsótt Bretland saman síðan árið 2022 þegar þau sóttu jarðarför Elísabetar drottningar. Í heimsókninni mun Harry sækja nokkra opinbera viðburði, meðal annars innvigtusleikana, en Meghan og börnin verða ekki með í för. Engin fundur fyrirhugaður milli bræðranna Harrys og Williams. Og þá íþróttir. Kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir varð jöfn í þriðasæti á Women's English Open mótinu á LET Access mótaröðinu í golfi. Mótið fór fram í Manchester. Ragnhildur lauk leik á 9 höggum undir pari og lék hringina 3 á 69, 65 og 73 höggum. Hún var jöfn í eftasæti fyrir lokarhringin og lék lokarhringin á einu höggi yfir pari. Andrea Bergstóttir hafnaði 12. sæti á 5 höggum undir pari og Hulda Klara Gestóttir í því 30. og 3. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttaliða úrslitum Karla í knattspyrnu í kvöld. Því ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metrar á sekundi í nótt og á morgun, skýjað og súld með köflum, hiti 10-14 stig. Suðurland og Faxaflói. Sunnan 5-13 metrar á sekund á morgun og súld með köflum, hiti 9-14 stig. Breiðafjörður og vestfyrðir. Sunnan og suðvestan 10-18 á morgun, súld eða rigning og hiti 9-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan og suðvestan 10-18 á morgun og bjart með köflum en rigning af og til vestast. Hiti 14-20 stig. Norðurland eystra. Sunnan og suðvestan 8-15 á morgun, bjartviðri og hiti 18-23 stig. Austurland að glettingi og austfirðir. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun, bjartviðri og hiti 20-25 stig. Suðausturland. Suðvestan 5-10 á morgun en 8-15 austan örafa. Skýjað með köflum og þurft að kalla, hiti 10-17 stig. Miðhálendið, sunnan og suðvestan 10-18 á morgun hvassast norðan til. Súld með köflum en bjartviðri norðan Vatnajökuls og líkur á Sandfoki þar. Hiti 8-19 stig, hlýjast norðaustan til. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu en 13-20 í norðvestur fjórðingi landsins. Skýjað og dálítil súld á suður og vesturlandi fyrir að rigna vestan til seinnipartin. Hiti 10-15 stig. Bjartviðri norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig. Á mánudag sunnan og suðvestan 5-13 og rigning eða súld einkum vestan til. Hiti 11-20 stig hlýjast landið norðaustanvert. Á þriðjudag sunnan 3-8 og víða rigning talsverð úrkoma suðvestanlands. Þurft að kalla norðan heiða kvöldið. Hiti 11-17 stig hlýjast fyrir norðan. Á miðvikudag suðlæg átt og súld eða rigning með köflum en úrkomi lítið á austanverðu landinu. Hiti 12-23 stig, hlýjast á austurlandi. Á fimmtudag vestlæg átt og lítilsháttar rigning eða skúrir en styttir upp á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 10-18 stig, hlýjast austast á landinu. Á föstudag vestlæg eða breytileg átt og víða létt skýjað en skýjað á vesturlandi. Hiti 12-20 stig, hlýjast suð austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
1: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
2: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
3: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
4: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
5: Okkur með strúta með væk en sann kann eða fljúga.
1: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarp þátt að fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

Góðir hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Brynhildur Björnsdóttir.

0: verið sumarmál sem heilsa ykkur á þessum fallega mótni. Brynhildur Björnsdóttir og Gunnar Hansson. Í dag föstudagurinn 10. júlí.
1: Já, á föstudögum í sumar eins og við talað eru ferðasögur. Við fáum áhugaverða einstaklinga einn eða fleiri til að segja okkur frá áhugaverðu ferðalagi yfirleitt á framandi slóðir eða þá reyndar getur líka verið eins og var í síðustu viku bara í einhverjum áhugaverðum tilgangi þó að því að Ísland kannski ekki framandi slóð fyrir okkur.
0: Og þó,
1: það eru margir staðir á Íslandi framandi.
0: Já, ég hef ekki komið á sko helmingin af þeim stöðum sem mig langar heimsækja á Íslandi, ég vil bara segja það.
1: Já. Þeir langfeðgar í síðustu viku sögðu frá hjólaferðinni. En í dag það Margrét Jóhannsdóttir, hún ætlar að segja okkur frá Keníaferð sem hún fór í fyrir skemmstu. Þar munu strútar, fílar, gírafar, sebrahestar, dansandi börn og margt fleira koma við sögu. Og hún ætlar bara fara með okkur í gegnum alla þessa ferðasögu hér

0: átti mörg lög sem að komist á topp vinsældalista og hérna eins og til dæmis It's a Heartache og Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero til að nefna bara nokkur og hérna og hún var líka Íslandsvinkun og ég man eftir því að hún kom hingað var það ekki bara 1986
1: Jú.
0: Og hélt tónleika
1: sko að það ég á meiri sé að Já, á tvær mjög skrýtnar minningar tengdar þessu.
0: Já, ok.
1: Já, því að ég ásamt Margréti Jónasdóttur, við tókum við tal við Bonnie Tyler fyrir stöð 2. Þetta var fyrsta sumari sem stöð 2 var í loftinu.
0: Býttu, þú varst 15 ára?
1: Já, nei, ég var 16 ára held ég. Jú, nei, 15 ára, kannski bara.
0: Já.
1: Og hún aðeins eldri. Það var bara einhvern veginn að því við höfum verið eitthvað í, á þessu upphaf sumri stöðvar 2 voru við að vinna við alls konar að ég var að klippa út einhver auglýsingar sem komu frá það hétt Music Box sem að var svona tónlistar einhver dagskrá. Og svo er önnur sagði, já, ég fer ekki í hana síðar með það sem ég var að klippa út auglýsingabreik úr hérna Santa Barbara þáttunum og hætti að fara í hádegislega því að ég var hann svo háður þáttunum sjálfum. En hún, það er að segja, það vantaði bara einhvern til að taka viðtali Bonnie Tyler og við tvö vorum send á samt myndatökumanni og vorum ekki gömul og ég held að Bonnie Tyler hafi verið ekkit sjúklega ánað með að fá þannig bara einhverja úlinga En þetta viðtal var tekið og ég man ekkert hvað við spurðum hana, það hefur ekki verið mjög gáfulegt.
0: Ég man eftir þessu viðtali, þegar þú segir það, Já. Þá man ég eftir þessu viðtali, af því að þetta var auðvitað á þessum tíma þótti náttúrulega svo mikið til koma að einhverja stórstjörnur létu sig hafa það að koma hingað.
1: Hún var svo sannarlega stórstjarna.
0: Já, og ég man alltaf, ég fekk ekki að fara á svo tónleika, sko. Ég held ég að verið undir aldrei eitthvað, ég man ekki. Já. En allavega, ég man svo vel eftir því að hún var sem sagt, hún tók það fram og hún var búið, það var búið að mála hann alltaf. Mm-hmm. En svo svona, sýndu svona hendurnar að svo sagði, en ég ekki búin að fara í neglur, það kemur síðar. Og ég sagði, fara í neglur, hvað það?
1: Nei, máli var nefnilega að hún var búin að fá sko neglur á aðra hönds,
0: já,
1: ekki hina, ég man þetta nefnilega, þetta eiginlega eitt að ég fá að síma úr þessu viðtali, en þetta var rosalega stór upplifun, ég var bara með stjörnur í augunum og þannig að vera sér stjarna, hún var enda pínu lítil,
0: já.
1: Eins og er það ekki yfirleitt svona eitthvað, hann var miklu minn en ég hélt, en svo fórum við á, við vininir, fórum á þessa tónleika, vinahópur stór, 15-16 ára, Og á þessum árum, þetta auðvitað mjög breytt, þá var fólk svona ungt, jafnvel, að fá sér.
0: Já, já.
1: Svolítið kannski já, meira en það átt að fá sér.
0: Ég man eftir því.
1: Og það bara náðist mynd af mér sem var sýnd í fréttum, það var eitthvað fréttatökum að er á rúf sem kom og tók myndir frá tónleikunum og örglega verið að greina frá úlingadrykju.
0: Já.
1: Og við vorum andlit þess því að ég mætti bara leit við með vinkonum mína á háhest og bara beinti í myndavélina og fór flóttalega undan og þetta til einhverstaðar.
0: Já, þannig að þessi tvö atvik voru upp á ferils þíns í fjölmiðlum, Gunnar.
1: Já, það má kannski segja það. Ég ekkit viss að fjölskyldan hafi horft á fréttina þetta kvöldi stolt
0: Nei.
1: Af úlingnum.
0: Voru einhverjar afleiðingar?
1: Nýmann, það reyndar ekki heldur þannig að það hafði ekki verið eitthvað stórkost
0: þurkað út úr minninu
1: það var kannski á þessum árum ekkit mikið bara verið að ræða þetta
0: Nei,
1: en Bonnie Tyler og svo kom í ljós eitthvað, það voru eitthvað sem heldur í fram að hún hefði, jú hún líklegast hefði sungið en allt annað hefði verið bara á svo kvöldu pleipa eða þú veist bara af svona segulböndum eða eitthvað svo leys eða að kljóðfaraleikarnir hefði allir bara verið að hreyfa hendunum út í lofti
0: og þykjast spila
1: en ég skal ekki segja með það en hún er frábær
0: var frábær sönguna
1: og það er líka áhugavert bara rétt hérna því að sko svo er Rod Stewart, rosalega frægur líka hann er reyndar held ég ekki alveg skoskur en hann er kenni sér við
0: skoðan hún var frá Wales held ég
1: Nú, ég held að var skosk, já, ég ætla að segja hvað það var í sniðugt að þau voru bæði með svona rámar raddir, sko.
0: Já, einmitt, en hún einmitt fekk, víst, skemmt á raddböndin, bara sem bann, og það fleitt henni inn á þessa fræða braut, þessi sérstaka raddbönding.
1: Það á endanum gerða hana bara kannski svona fræða.
0: Já.
1: Svona getur þetta oft snúist bara.
0: En við skulum heyra lag og við ákvaðum að velja ekki eitt þessum þekktustu, en þetta mikið stuðlag, við hæfi á föstu degi. Það heitir Bitter Blue og af samnefndri plötu frá 1991.
1: Jó, hér það Bonnie Tyler heitin.

0: Já, þarna var hún Bonnie.
1: Þarna var hún Bonnie og Bitter Blue.
0: Já, þetta lag, eða þessi sönguna, sko, þetta nefnilega mögnu rödd, sko.
1: Hún alveg mögnu, þá hún skuli líka halda það út. Því maður heldur ofta að fólk finni til þegar það syngur svona, sem sagt, þegar það er greinlega eitthvað svona brot.
0: Já, allan að þegar maður reynir að leika það eftir, þá Einmitt. Bara hverfur röddir mín já, mjög fljótt.
1: Já, já, já, ég segi
0: það. Það er, ég þú veist, ef maður reynir að syngja svo Rod Stewart eða eitthvað, þá bara, Það er reyndar sko raddbeiting sem að hérna eins og Laddi er mikill snillingur.
1: Já.
0: Skrámur er ótrúlega rödd.
1: Já.
0: Það er bara allir sem reyna að leika hana eftir missa röddina bara við það að reyna það.
1: Já.
0: En Laddi getur það bara enda laust. Það er bara einhver rödd. Það er bara mögnuð. Hann eru auðvitað snillingur með raddir. Alveg það er marg sanna sig.
1: Svo er þetta bara fólk hittir á eitthvað svona, eitthvað svona tækni. Til dæmis hann Hreiðar Ingi Þorsteinsson, tónskáld og kórstjóri að MH. Hann talaði inn fyrir Andrés Önd.
0: Nákvæmlega, það er mjög erfið rödd.
1: Það er mjög erfið rödd. En hann bara einhvern veginn hitt á þetta.
0: Það er mjög erfið rödd að skiljast sem Andrés Önd.
1: Já.
0: Og hún, Andrés Önd er fugl.
1: Akkurat, ég ætlaði að segja.
0: Já, og við erum komin í fugl dagsins.
1: Já.
0: En það er ekki önd, sko?
1: Það er ekki önd, það er ekki neinskonar önd. Hér við Ísland erum náttúrulega fjölmargar andategundir.
0: Já.
1: Ég getum kannski byrjað að við útulöka endur.
0: Já, það er nákvæmlega, það er ekki önd, en sko, ég get ekki sagt fræðihitið, því að það bara kemur upp um það.
1: Já.
0: Það
1: já.
0: Er oflíkt nafninu já. Á viðkomandi fugli.
1: Já.
0: En ég gæti sagt önnur heiti nokkur sem að kannski, það eru einhverjir sjómenn og einhver svona sem að geta þekkt
1: Já.
0: Og örgla á einhverjum stöðum á landinu eins og til dæmis prestskona.
1: Prestskona?
0: Mundi það hafa komið upp um hann hjá þér?
1: Nei.
0: Nei?
1: Klálega.
0: Eða haftyrðill?
1: Kanski frekar haftyrðill.
0: Nú, alltileg. Jæja, þannig að þú hefði mögulega fatta það.
1: Já, einhver tenging þar, sko.
0: Já, ég þor ekki að segja fleiri nöfn því að þau öll myndu koma svolítið upp um þetta. Býðum við einhverjum alls konar
1: aðrar. Þetta er svona meðalstórfugl. Við höfum svolítið að vera að vinna með stærðir hérna í þessari viku.
0: Já.
1: Þegar við byrjuðum á svaninum og svo fórum við í steintepil, svo fórum við í gæs og svo fórum við í sólskríki. Þannig að við fórum svona í stóra, stærstu og minnstu fuglarandi skiptis í vikunni.
0: Mm-hmm.
1: En þessi fuglinn er svona frekastór.
0: 600 grömm.
1: 600 grömm.
0: Já, já.
1: 37-39 centimetrar.
0: Já.
1: Og vænkafið fer alveg næstum upp í 70 centimetrar.
0: Já, sem er endar ekki drosalega mikið, sko.
1: Nei.
0: Og það er smá vísbending einmitt.
1: Já, svolítið þetta er samanreikin.
0: Já.
1: Samanreikin fugl.
0: Ég veit ekki hvort ég sé að gefa mikið upp þegar ég segja að hann er jafnvel svolítið kaupslegur.
1: Mm. Já, ég veit ekki. En þessi fugl er algengur á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Það er stofnun telur hvað, 300.000?
0: Hann gerir, já. Og hann er samt sko að nokkru farfugl.
1: Já.
0: Hann er, hans vetrastöðunar eru samt reyndar oft hérna í kringum landið bara og hann er sjófugl, ég held við getum sagt að
1: Já, hann er sjófugl.
0: Það má segja það.
1: Já. Karl og kvenfuglarnir eru mjög svipaðir.
0: Já.
1: Og eitt sem að mér finnst alltaf áhugavert og það er það að þessi fugl er einkvænisfugl. Hann hérna eignast bara einn maka yfir æviskeiðið.
0: Já.
1: Sem getur verið alltaf 13 ár þó að séu til dæmi um fugla þessari tegund sem hafa lifað 41 ár
0: wow.
1: sem var fugla sem var mertur og fylst með
0: mm-hmm.
1: og þetta eru hérna og þau verkpa bara einu eggi á ári urptin eins og það heitir á fuglavefnum er eitt egg á ári
0: urptin?
1: Já, ég sá það einhvers staðar
0: Því við hefum oft spjallað um þetta að það er sagt á fugla vefnum er talað sko verpur.
1: Já, einmitt.
0: En ég hef ekki heyrt urptin.
1: Það var einhvers.
0: Gaman að heyra það.
1: Já.
0: Að því það eru notu líka rosalega skemmtilega og fallega orð þegar að vera að lýsa þeim í sko útlitslega. Þessi er reyndar. Það eru bara tveir litir sem eru ráðandi á þessum. Það eru svartir og hvítir.
1: Já.
0: Svartir og hvítur.
1: Já.
0: Já.
1: Og falleg munstur þetta er fallegu fugl á mínum að tala það
0: Já, í sumarbúningi er þessi fugl svartur á höfði, hálsi og baki hvítur á bringu og kviði en á veturnar þá verður framhálskverk og hlustar þökur hvít. Já, og þú sagðir, kynin eru eins, heyrum bara hljóðið held ég, Já. Ég held að það spurning hvort að það gefi nokkuð upp, sko. Það er, sjá, þetta svolítið, pínu frekjulegt.
1: Þetta svolítið svo köttur.
0: Já, ég ekki vissi að ég myndi átta með að þetta væri fugl, bara ef ég hefði heyrt hljóðið bara úr samhengi.
1: Nei.
0: Þetta er, við hefum búin að segja að þetta sé sjófugl, mikill veiðifugl og mikill kafari.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Og verpir í klettum
0: eða
1: í björgum.
0: Og ég held að sé í lagi að segja núna á hvaða tegundi eða flokki þetta er sem sagt að svartfugls.
1: Svartfuglstegund.
0: Já,
1: kyni.
0: Svartfuglskyni.
1: Já.
0: Og við höfum fjallað áður að því að við erum með þetta hverju ári. Ég velti svo oft fyrir mér með þennan fugl, það er notað nafnið á honum, er notað svona til þess að yfir fólkstundum, en það er bara alls ekki lýsandi. Það er notað finnst mér á skrítin hátt.
1: Nema, það er lýsandi þegar hann er á flugi af einn ákveðin ástæði.
0: Já.
1: Já, ég... rakst á þetta nefnilega.
0: Ég held við séum að fara nálgast að segja bara hver hann er. Hann er en sko, ég ætla að byrja á þá fræðiheitinu af hverju ég mátt ekki segja það. Það er sem sagt Alka Torta.
1: Já, þetta sem fuglar framarlega í stafrófinu.
0: Já, og Drumb Nefja, Drunn Nefja, kallaður Geirvíja, haftirill hjá Haka.
1: Já, nánasti ættingi Geirfuglsins heitna.
0: Mjög líkur honum útislega og mjög líkur svartfugli.
1: Já, einmitt.
0: En heitir?
1: Álka.
0: Fugl dagsins í dag er álka og það er talað álkulögt fólk.
1: Já,
0: sem
1: svona tegir fram hérna hálsin og það er það sem að gera þegar hann flýgur.
0: Já, það, ég hef nefnilega miskilið þetta í gegnum tíðan að ég hef alltaf haldið þetta eigi við einhvern sem er langur og mjór.
1: Já, ég skilið, en þetta er svona kannski langt og mjótt fólk, það kannski tegir sem stundum niður til þess að tala við okkur hinn.
0: Já, það er það sem er átt við. Þú ert búin að núna láta mig átt
1: að... Og nú er ég að gera þetta hlustandi sjáðekki.
0: Já, já. Ég er
1: mikið að sýna hvernig.
0: Það er mjög sniðið að sýna það í útvarpi.
1: Það er mjög sniðið að sýna það í útvarpi.
0: Já, en sem
1: sagt... Það tegir fram álkuna.
0: Já, og það er akkurat málið og þá er sá miskilningur leiðréttur hér með sem að ég hef allan haft, ég veit ekki hvort aðrir, en það fugl dagsins í dag og við fengum þessa frábæra ábendingu áðan sem að við ætlum bara að gera núna í fyrsta skipti, því nú erum við búin að segja hver fuglin er.
1: Fyrsta skipti.
0: Og þá ætlum við að heyra aftur hljóðu í honum, því að það var ábendinga, en þetta er fugl dagsins í dag.
1: Þetta er álka.

0: Riddari kærleikans söng GTRN. Þetta var lag var samið fyrir átak sem kallaðist Málæði, var það ekki Margrét Jóhannsdóttir sem hingað komin til okkar því að hún að fara að segja okkur ferðasögu og þetta lag tengist hér á einhvern hátt.
1: Já, mér þykir afskaplega væntum þetta lag en sem sagt stjúpdóttir mín og ná frænka hennar það sömdu lagoteksta þegar voru eitthvað á 16. ári og Bubbi sem sagt, Bubbi Mortens, hann valdi þetta lag til útgáfu á samt einhverjum öðrum úr þessu málæðis þætti og þetta samið sem sagt í tilefni átaksins fyrir Anna Bryndísi Klöru sem var myrt á svo hræðilegan hátt.
0: Já, og það var, og Halla Tómasdóttir, hún var að tala Riddara kærleikans sem hún var að reyna að virkja hér og þar.
1: Einmitt, og það, þar kemur held ég sem sagt titillagið og, eða titillagsins og hérna, mér setta bara afskaplega fallegt og ég mjög mikið tengt kærleikanum og vil hafa hann í mínu lífi.
0: Áður en við förum inn í ferðasöguna það ætlum við bara að því við fengum ábendingu og hún var að tala Bonnie Tyler hérna hún sem sagt frá Wales það búið að staðfestast, þú vissir það og ég var ekki viss en þá var það komið en Margrét aðeins þegar við kynnust þér, áður en við förum með þér til Kenya þú ert, það er að segja varst kennari
1: já, ég kom nú eftir laun og kendi í hvað tæp 30 ár í Borganesi og Varmalandi
0: já.
1: Og var þar í grunnskóla og kendi þar mest yngsta stigi og miðstigi og svo kendi ég leiklist og smá tónlist í lokin og svo var ég að hætta, ég fekk krabbamein og náði mér ekki þannig að ég hefði orku til þess að fara aftur þannig ég hætti bara 60.
0: Já.
1: Já. En allavega, þetta var mjög gefandi starf og skemmtilegt og ég elskaði nemendur mína mjög mikið.
0: Já. En hvernig kemur til að þú ferð skellir þér til Kenya?
1: Það kemur nú eiginlega þannig til að ég kynnist konu sem heitir Carol Vanjuki Mavangi og hún fædd og uppalinn í Nanyuki héraði í Kenya og af ættbálki sem nefnist Kiyuku. Og hún sem sagt flytur vestur á Mýrar þar sem ég býr endar en það er svolítið bil á milli okkar en hún býr þar með giftmanni sem að, og hann er bóndi þau eru með stort kúabú og eiga þrjú börn og svo rekur hún naglasnistu stofu í Borganesi og ég kynnist henni sem satt eiginlega í kringum það ég þurfti að fara í naglasnistingu og leita hana uppi og fór fyrst heim til hennar og ég sem satt er fyrsta hvíta konan sem hún laga neglunar á svona fyndið og henni fannst það mjög eila merkilegt sko, sem að mér náttúrulega ég upplýði ekki mér fannst það bara dásanlegt sko. Nú svo stopnar hún lítið fyrirtæki sem heitir Ís, frá Ís til Afríku eða til Afríka og sem sagt fer velur það að fara fyrst með konur til Kenya það sem hún er fætt á uppalinn og skipulegur stóra ferð í svona 13 daga en það ferðin tekur alls 15 daga því það tekur 2 daga að komast á milli.
0: Þetta er langt ferðalag.
1: Já, og þetta voru svona þetta er svona 14 klukkustundir eitthvað svo les í flugi.
0: Og þú ákveður að skella þér bara?
1: Já, og ætlaði fyrst með tveimur vinkonum mínum, svo gugnuðu þær og þá ég bara ein. Og ég kveði nú svona svolítið fyrir en við vorum ekki nema fjórar í hópnum þannig það var svo sem auðvelt að kynnast og við mynduðum bara alveg ótrúlega góð tengsl og þetta var rosalega góður andi í hópnum og svo vorum við var Karol náttúrulega með okkur, við vorum að ferðumstum í stórum landarvæðjeppa og bílstjórinn og Karol bílstjórinn var með okkur allan tíman og Karol náttúrulega líka og það var bara spjallað og hlegið og sungið og trallað og horta á umhverfið og bara hlakka til hverjar upplifunar.
0: Byrjum bara aðeins, hvernig er þetta sko, það er að segja þetta er langt ferðalag Og svo að bara lenda væntanlega þá í Nairobi.
1: Í Nairobi.
0: Hvernig bara upplifunin að hvað tekur strax við?
1: Þá bara fórum við á hótel, stórt og fínt, rosalega fallegt og gott hótel sem bara rétt nálagt flugvöllinum í Nairobi.
0: Já.
1: Og svo daginn eftir þá bara var farið af stað og við vöknuðum alltaf svona milli 5 og 6 og 7 síðasta sem við vöknuðum á mótnana og það var lagt af stað þannig að fyrsta daginn bara 7 litið.
0: Voruð þið alltaf þá með hótelherbergið og fóruð bara í dagsferðir?
1: Sko, við vorum eiginlega oftast tvær nætur, eina og tvær nætur á sama stað.
0: Já, já.
1: Og þá keyrðum við sem sagt bara á milli og kom heim aftur að kvöldi.
0: Já.
1: En það voru langar keyrslur á milli staða, já. Samt sko frá Nairobi og til þriggja staða sem við fórum á. Og en þá bara gat maður notið þess að horfa á hvernig fólki bjó og af því það var svo mikið af húsum eða kofum við þjóðveginn og þar sáum við meðal annars svona bárujáts kumbalda og á því stóð high level hotel
0: Já,
1: dásamlegt.
0: Já, hver veit hvernig það var að innan
1: Já, en þetta voru alls konar, þá sá maður líka sko hvað fólki var eiginlega að vinna við það voru þarna bifilaverstæði smíðaverstæði fatasölur matsölur og allt mögulegt
0: Já, sko borgin sjálf hún er mjög nútímaleg það ekki?
1: Borgin er mjög nútímaleg, já
0: En svo þegar þið komið út fyrir hana er þá tekur við alveg bara
1: já,
0: allt annað
1: líf
0: já.
1: Og annar, já, annars sjónarhorn og. En við fórum sem sagt fyrsta daginn, þá fórum við borgina, fórum í sem sagt Nairobi National Park
0: Já.
1: Þar sem að sem sagt er fullt af viltum dýrum.
0: Já, bara í borginni sjálfri.
1: Já, bara rétt við, það bara maður sér eiginlega inn í þjóðgarðin frá flugvöllinum, sko.
0: Já, já, já.
1: Og þetta, sumum finnst þetta nú mjög merkilegt. Og það, við sáum náttúrulega töluvert af dýrum, en ekkit öll dýr, en við sáum gíraffa og mikið, það er svo ofsalega mikið af, hérna, svona antilóputegundum. Og buffalar og svo sáum við fullt af litlum öpum sem að bara voru á veginum þau keirðum inn í þjóðgarðin þá voru þeir bara svona kortir bara að strýtla þarna undan okkur alveg hópur af litlum öpum
0: Þið keirðu á ykkar bíl þannig gegn
1: á landrófurnum, já.
0: Já, já
1: og bílstjórinn bara með okkur
0: Já
1: og síðan í lokin þá fannst mér svolítið merkilegt við sáum hann að hópa daldið stóran hópa af strútum
0: Já.
1: Og gaman að sjá þeir voru svo rosalega hraðaskriðir svo komum við og erum að fara fljótlega út úr garðinum og þá sjáum við eina strútskellingu með unga og allt í einu er hún eitthvað svona óörugg og breyði svo út vangina og hún varður alveg bara þreföld af breytt og hleypur á stað og hvæsir þá lá hýjana í leyni og ætlaði nú til að ná sér í ungan
0: já.
1: Og hýjanan flúði og svo kom hún aftur og gerðist þetta aftur og hýjanan flúði aftur
0: Ég held að sé ekkit gaman mál að lenda í strútsmóður
1: Nei, sennilega ekki
0: En ég held að hún væri að fara að ráðast að ykkur en henni var alveg samum ykkur
1: Henni var alveg samum okkur en þetta var svona mér varst þetta svolítið gaman að sjá þetta
0: já.
1: Svo fórum við í hérna sem sagt svona dýraskjól fyrir hérna fílsunga sem að hafa mist mæður sínar
2: Já, góður, var það ekki dásamlega
1: Það var alveg æðislegt og þeir koma ákveðnum tímum dagsins inn í þetta girðingu þar sem að þeir eru sýndir og svo fá þeir pela sko, þeir eru náttúrulega allum aldri Já. Svo sá maður hérna að þeir eru ekki allir komnir með tennurnar og svo sá maður stundum svona eins og bólgna sko gómana sem sagt, þar sem að voru að reyna að vaksa út tennurnar alveg svo bara gerist á bönnunum okkar og okkur.
2: Voru að taka fílabein.
1: Já, taka fílabein sko.
0: Og ég meina hvað voru það bara alveg kornungir?
1: Sumi voru alveg kornungir
0: já.
1: Og aðrir voru svona velstálpaðir. Það var eiginlega á mörgum aldurskeiðum.
0: Voru þeir fengu þið að koma alveg að þeim?
1: Þú já, þeir komu að okkur
0: já.
1: Að girðingunum og við gátum klappa þeim.
0: Síndu ykkur einhvern áhuga?
1: Nei, ekkert sérstakt, nei.
0: Já.
1: Svo var þarna einn hérna, sebra ungi, sebra fóli, sem var greinilega með sinn gæslumann. Hann hafði fundist einhvers staðar bara einn og yfirgefin og hann gekk kringum gæslumanni sinni svona eins og hvolpur. Og hann var alltaf að reyna narta í hendina á honum því að þegar við komum þá var hann að sjúga á honum lóan eða hendina eins og kálfar gera gjarnan við krakka þegar þeir eru litlir.
0: Já. Þetta eru fílsungar, fólöld og alls konar, þetta er bara svo svipuð orka í þessu eins og bara kolpa.
2: En svo eru sebrahestar svo styggir að það er vist ekki hægt að temja þá. Það verður enginn geta að setja á baka á sebrahest.
1: Nei, það ekki.
2: Nei. Þannig hefur verið eitt bara
1: hann alltaf bara
2: ástfóstri.
1: Já, hann alltaf er fundin, þarna, finnst þarna bara sem pínu lítið fólöld.
2: Heldur hans í fíll.
1: Já, eða eitthvað annað.
0: Gríðarlega fallegir að engin með eins munstur.
1: Já, eru rosalega fallegir. Skemmt, gaman að sjá þá.
0: Við erum að heyra eitt lag núna, áður en við höldum áfram með ferðasöguna.
1: Mm-hmm.
0: Þú valdir tvö lög sem eru svona tengd þessari Afrikuferð.
1: Já.
0: Þetta fyrra er með Safari Soundband.
1: Já.
0: Og heitir Jumbo Buana. Er einhver tengi, er eitthvað sem þú vilt segja okkur frá? Eða?
1: Já, við fórum sem sagt á seglbát þegar við fórum til eyju sem heitir Lamu.
0: Mm.
1: Þar þurftum við að fara með sagt, innanlandsflugi á milli og fara svo niður að bryggju og í báti og yfir á hina eyjuna sem við vorum og það var fullt af eyjum þarna í kring
0: mm-hmm.
1: og þá við fórum fyrsta kvöldi þá fórum við til að sjá sólsetrið á bátnum og svo buðu sjóararnir okkur að koma hvort við vildum koma daginn eftir og þeir myndu sigla með okkur bara allan daginn og við gerðum það og þá sem sagt vorum við í þessum báti og þeir buðu okkur að borða, grilluðu fisk og suðu hrísgrón úr kókosnetu sem þeir brutu og hérna notuðu í soðið
0: mm-hmm.
1: og þetta var mjög gott og hérna við fengum skeið til að borða með því þeir héldu bara við myndum borða eins og þeir borðuðu bara með höndunum
0: já.
1: Og svo voru bara öll áhöld og hendur þegnar bara í sjónum
0: já.
1: Og þetta var rosalega gott og síðan hérna tóku þeir trommu og einhverja plastfötu og einhverja trédrump sem maður fundu og hérna fóru að gera afríska trommusóló og sungu og svo sungu þeir þetta Jumbo Buana og við fórum að reyna að læra þetta og það tókst svona allavega kunnu við í lagið.
0: Við spilum það núna með Safari Soundband Jumbo Buana og svo höldum við áfram með ferðasögu Margrétar Jóhannsdóttur.

0: Jumbo Buana, þetta er Safari Soundband og þetta er lagið sem að þið sunguð Margrét Jóhannsdóttir á bátnum.
1: Já, sem sunguð á bátnum.
0: Já.
1: Og það var bara rosalega gaman. Og svo verði ég endilega að segja ykkur frá því að við fórum sem sagt til Masai Mara.
0: Já.
1: Og þar gistu við sérst í tjöldum í tvær nætur, en sko þessi tjöld eru náttúrulega bara sem sagt útveggirnir eru bara úr segli en innan er bara styrsta salerni öll aðstæða flott rúm
0: já,
1: og allt bara mjög flott og rosa gott að sopna þarna en ægilega erfitt að vakna það því það er svo kalt á mótnana.
0: Já, voru, sko, hvernig var hitastigið yfir miðjan daginn?
1: Það var alveg 24 til 20 og það fór upp í 30 þegar vorum á eyjunni Lamu.
0: Já.
1: Það var alveg heitast þar en það var alveg svona 24-26.
0: En var svona kalt á
1: nóttunni? Á nóttunni, já.
0: Allar næturnar?
1: Sko, nú veit ég ekki, við sváfum sko fjóra nætur í tjöldum já. Og mér fannst það mjög kalt, sérstaklega síðustu tvær næturnar.
0: Já, já.
1: En það er bara, þetta er bara lúsusvandamál.
0: En þetta hérna hér að Masai Mara,
1: já.
0: Er það Masai þjóðflokkurinn?
1: Já.
0: Já,
1: og fyrst fórum við sem sagt í loftbelg.
0: Já.
1: Áður við heimsóttum þau og fórum í loftbelg og voru þar í eitthvað klukkutíma og eftir það þá fórum við og fengum einhvern rosalega flottan morgunverð eiginlega bara í sko, þjóðgarinum
0: mm-hmm.
1: og það voru bara verðir og svona
0: borða úti bara
1: og, já, borða úti bara og dekku borð og það var rosalega gaman og þá svo fallegi fuglar sem að voru alltaf að koma bara svona Já, svona svolítið stærri heldur en skógaþrestir
0: mm.
1: og þeir voru svo fagur bláir á bringunni
0: mm.
1: og þeir voru mjög gæfi sko, en svona komið og hoppuð þarna alveg í kringum okkur.
0: En hvernig morgunmatur var þarna og hvernig var maturinn líka?
1: Það var bara English breakfast eiginlega.
0: Já, það var vestrænt.
1: Já, eiginlega rúmlega það.
0: Já.
1: Já, og það var svo, á hótelunum og svona, það var bara mjög svona, já, venjulegur og svo á kvöldin voru bara hlaðborð og svona en sumt var náttúrulega kannski tengt þeirra menningu en maður, ég borði að það held ég mest kjúkling og ávexti og grammiti.
2: Ávextinir eru náttúrulega einhver líkir í að
1: frá. Algjörlega dásamlega. Sko.
2: Mango og Íslandi bara svind.
1: Já. Og ananas.
2: Já,
0: var hann svakalega góður.
1: Alveg svakalega góður.
0: Svo er alls konar framandi ávexti sem að maður hefur jafnvel ekki heyrt um, smakkaður eitthvað sem maður hefur aldrei smakkað áður.
1: Ég hef gerði það einhverja tvo.
0: Mm.
1: Annar fannst mér góður en hinn ekkit sérstakur. Ég man ekkit hvað er heita.
0: En
2: fóruðu í massa í þorp?
1: Já, svo þegar við daginn eftir, þá fóruðu við í massa í þorp og það voru sem sagt menn frá þessu þorpi sem hafði voru búin að koma upp í tjaldbúðurnar og dansa fyrir okkur og syngja og fá okkur með og svona, þetta var alltaf rosalega gaman. Svo fórum við í þorpið og þá sem sagt, segir höfðingja sonurinn segir okkur svona eiginlega frá lifnaðarháttum þeirra
0: mm-hmm.
1: og það er þeir búa þarna sem sagt í húsum eða já húskofum sem eru samt mjög snirtileg og þetta er konurnar byggja húsin og þau eru byggð úr mold og kúaskít en það er engin lykt inn í þeim og þau eru alveg grjóthörð
0: þetta verður bara eins og svona harður leir
1: algjörlega og svona grátt
0: já.
1: Og við fórum þarna inn í eitt húsið og það var svona bara þröngur gangur aðeins svo komum við bara inn í stórt rými og þar var satt stúlka og var að elda hafragraut yfir opnum eldi og þetta myndi bara á sko langaldin okkar hér í fyrir einhverjum hundruðum ára og í torfbæjunum sko og svo var stórt herbergi og það var strákaherbergi og svo var heinum meðin var stelpuherbergi og svo var hjónaherbergi Og
0: en svo, það var ekki rafmagn
1: nei,
0: og ekki rennandi
1: vatn nei. Og hérna en samt voruðu með sko einhvers konar salerni ég veit ekki við fórum ekki þangað,
0: já.
1: En það eru einhverju öðru húsi og ég gæti alveg trúað í þeir hljóta að hafa einhverja svona hreinlætis aðstöðu því þau voru öll mjög hrein, allt fólkið og börnin líka sko.
0: En þau kjósa bara að búa áfram við þessar gömlu aðstæður
1: já, þetta rauninni, já, þetta er bara val.
0: Og þú varst að segja okkur hérna áðan að þau vilja bara eiginlega alls ekki fara inn í nútímann.
1: Nei, og hérna, það eru sérst, allir kallmennir í þorpinu eru skildir,
0: já.
1: En ekki konurnar. Það er sem sagt þegar að konurnar eða stúlkurnar þeirra verða gjafvaxta, þá eru þær sendar í annað þorp og þeir fá konur frá öðrum þorpum til að gifta ungu kallana.
0: Já.
1: Og kannski fá einhverjir gamlir sér líka fleiri því þeir mega eiga margar konur.
0: Já.
1: Og þetta er alveg stórkostlegt, finnst mér, og að sjá það þarna. Og, en kýrnar þeir eru með kýr og ég held kindur, hænur og eitthvað fleira,
0: mm-hmm.
1: fullt af hundum og þeir eru á varðbergi gagnvart ljónum og öðrum villidýrum og í kringum nokkur hús í einu er stór girðing og svo eru kýrnar settar inn í kringum húsin á nóttunni, þannig að það er allt í kú að skýta þarna því að annars eru þær í hættu.
0: Já,
1: gagnvart ljónum og öðrum dýrum.
0: Þið sáuð það ekki, sko, þið fóru síðan í héraðið sem að Karol er frá, Nanjóki.
1: Já.
0: Og var það þar sem þið sáuð hópa af ljónum?
1: Þar sáum við hópa ljónum.
0: Sem voru villt þá?
1: Öll villt, en þetta er, sem sagt, eru sem sagt einhverju stóri þjóðgarðar, þannig að það eru verðir, skilst mér, því að til dæmis eitt ljóni var með trakk á sér.
2: Já,
1: þannig að þeir vissu og þeir voru að reyna að finna þau út frá trakkinu og vildu fara með okkur þangað. Þeim fór svo, þá komu gætar inn í bílinn hjá okkur sem að voru þarna við þennan garð og þeir vildu endilega sem sagt, láta okkur fá að sjá þessi ljón því að þeir svo að það var svo góður andi í hópnum og við vorum svo kurteisar við þá. Þeir upplifðu það að stundum þá hvíti maðurinn hann yrti ekki á það ferðamenn, heilsuð ekki einu sinni en við bara spjöllum við það og sungum fyrir það og svona eitthva
0: já.
1: Og svo fórum við og þá sjáum við sérst, buffala sem að var dauður og þeir voru greinilega búnir að gæða sér á honum og svo keyrðu þeir sérst, utan vegar sem mátt ekki en þeir fóru þarna og svo sjáum við bara allt í einu, komum við bara að hópi ljóna þá voru ein, við ekki, 6 eða 8 fullorðin sko og svo voru einir, já, 6 eða 8 líka svona hvolpar, en þeir voru svona í svolum felum inn í svona rjóðri og svo var ein ljóninjan, hún lá þarna fyrir framan, þær voru svona svolítið að passa, eins og að passa þær röðuðu sér svolítið upp þarna í kringum kvolpana
0: Varnaveggur.
1: Já, varnaveggur og ein lá svona fram á lappi sínar og horfði á okkur og við vorum eitthvað að góna á hana svo allt í einu bara kvæst hún þetta rosalega kvæs og sýndi okkur vel tennurnar sko.
0: Já, það á ekkert að vera abbast upp nei, á ljóninu held ég, og sérstaklega ekki ef ungarnir unna.
1: Nei, en svo var þetta allt í lagi og við fórum svo í bílnum þannig áfram bara og hérna við höfðum samt í massa í þjóðgarinum, þá sáum við ljón sem að var nýbúða, það sem var nýbúða að drepa buffala og kóngurinn var að gæða sér á í veislunni
0: fá bestu bitana
1: og 2 ljóninjur biðu átekta bara svona inn í runnum svo þegar hann er búinn og labbaði og bara mettur og sæll og fór bara undir næsta tré þá komu þær og átu þannig þær vinna vinnuna drepa bráðina
0: já.
1: og býða svo
0: Já, þannig er, já. Þetta var nú kannski svona mjög víða og konurnar hafa unnið erfiðu verkin og kallarnir koma svo bara og gæða sér.
1: Já,
2: já, já.
1: En varðandi svo massæjan aftur að þegar að þessast húsin þeirra, þau duga í 9 ár.
0: Já.
1: Og þegar að sá tíminn algast, þá er byrjað að byggja ný hús. Svo þegar öll húsin eru tilbúin, þá er flutt og kveikti í öllu hinu og ræktaði upp aftur.
0: Vá.
1: Þannig að þeir eru mjög sennilega umhverfisvænir, þó eldurinn sé ekki umhverfisvænir enn.
0: Já, já.
1: Já, en það verður eitthvað að gera.
0: En eftir 13 daga í Kenía, hvað svona, og þegar þú kemur aftur heim til Íslands á Mýrar, hvað situr eftir með? Hvað tekur út úr svona ferð?
1: Ó, veistu, það bara mjög erfitt. Jú, það náttúrulega massaðarnir og svo hvítu nasirningarnir, sem ég var ekki búin að segja ykkur frá, það eru 2 á lífi.
0: Bara síðustu 2?
1: Já. Og það verið að reyna að koma...
0: Og þið sáu þá?
1: Já, við sáum þá, gáttum klappa þeim.
0: Já, vá, meðan byrjar maður að fara að klappa nasirning.
1: Við vorum inn í bílnum reyndar.
0: Já, já.
1: Og þannig að gæslumaðurinn gaf þeim svona korn við hliðin á bílnum, þannig þeir komu nálægt og við gáttum tekt okkur út. Og svo gáttum við klappað einum gömlum sem er blindur og hann er bara venjulegur.
0: Já, já, hann, ekki hvítur.
1: Nei, og hann kom. Mm. Og þeir eru náttúrulega ekki alveg hvítir, sko, þeir eru bara sljósari og hérna, hotnin er aðeins öðruvísi.
0: Já.
1: En þetta eru mægur sem sagt sem eru eftir og það er við á að reyna að frjóka egg sem úr sæði þá sem er til í banka og seta inn í staðgöngumóður af venjulegu kyni því þær eru mægurnar eru með ónýtt. Leg.
2: Já.
0: Það verið að reyna að finna leið.
1: Reyna að finna leið til þess að fjölga aftur og hérna og þessi, og svo sem á að vera staðgöngumóður, hún er með þeim núna til þess að aðlagast því það, þeir lifa ekki alveg samskonar lífi, ég mista mjög, það er ekki sömu hefði, sko, ég...
0: Hvítu næsettingar það á hinnir?
1: Og hinnir, mista mjög sérkennlegt.
0: En sko, bara rétt í lokin ef að fólk hefur áhuga, því Karol er að fara í svona ferðir, hvar getur það fundið upplýsingar um það, hvernig það kæmist með henni í svona ferð?
1: Það er örugglega hægt að segja bara Ís to Afrika, eða bara Karol.
0: Karol var nýtt, ég skal skrifa nafnið hennar í fæsluna sem fer inn á rú.is.
1: Já.
0: Vaníku
1: Vangi.
0: Já.
1: Og hún hérna, hún fer næstu ferð, veit ég, í febrúar á næsta ári.
0: Já.
1: Hún er búin að fara 3 ferðir núna í vetur og...
0: Og þú mæli með?
1: Mæli með. Bara, þetta er dásamlegt, þetta er ógleymanleg ferð.
0: Og sko, við ætlum að enda lagi sem heitir Malaika, þetta er með Boney M.
1: Já.
0: En þið voru að syngja þetta lagi,
1: þegar ekki? Við vorum að syngja þetta lagi, já.
0: Og þú hefur sungið það í kór á
1: Íslandi? Já, við, hérna, ég er í Freyjukórnum í Borgarfirði.
0: Já.
1: Og við sungum þetta lag fyrir nokkrum árum og svo hérna í bátnum, þá fóru þeir allt í enn að syngja þetta og ég tók náttúrulega undir og Karol segi, hvað, kanntu þetta? Og ég segi, já, en þá hérna, og ég segi, við sungum þetta í kórnum. Og hún var náttúrulega mjög undrandi, en svo sungum við þetta bara alveg í tætlur.
0: Í
2: bátnum. Ásamlegt.
0: Heyrum það hér með Boney M. Þýsku hljómsveitinni Boney M.
2: Já, einmitt, já.
0: En Margrét Jóhannsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur frá þessari ferðinni til Kenía.
1: Og þakka okkur fyrir að bjóða mér.
2: Afrikusólina í sólina.
1: Þetta var dásamlegt, já.
0: Takk fyrir.

0: Já, þetta eru þau í Boney M.
1: Já, Afrikusólin skín. Mér langar til Afriku.
0: Þið langar til Afriku, já, mér líka eftir þetta að þetta var algjörlega dásamleg dásamleg ferðasaga hjá henni Margréti, það eitthvað aðeins að kerfinu hérna, þannig að ég held að við þurfum bara að tala núna fram að fréttum.
1: Fram að hátíðsfréttum, við getum það mjög auðveldlega.
0: Já, það ekkert mál, en þetta var sko, þetta lag sem sagt, með, að því það þekkt í Afriku og fyndið að við skulum spila það með Boney M.
1: Já, einmitt.
0: Sem að þýskljómsveit.
1: En líka gaman að íslenskir kórar hafa bæði, hún var náttúrulega að tala um að kórin hennar hefði sungið þetta, en íslenskir kórar hafa líka hljóðritað þetta lag.
0: Já.
1: Og þetta er vinsælt lag hjá íslenskum kórum.
0: Þú ert auðvitað kór söngkona?
1: Meðal annars
0: og söngkona, auðvitað. En hefur þú sungið þetta lag?
1: Nei, ég hef ekki sungið þetta. En ég hef sungið hérna, náttúrulega, bara... Og, Afrísk tónlist er náttúrulega alveg dásamleg og við hlustum ekki nógu mikið á hana að mínu mati. Þetta er svona ákveðin hérna, það er ákveðin svona ákveðin sól sem að fylgir þessari tónlist.
0: Já, og við vorum, ég var út á landi núna síðustu þrjá daga og það var ekki sól þar.
1: Það var ekki nei.
0: Nei, það var talsett mikil rigning.
1: Já, en það verður hins vegar skilst mér mikil sól á Austurlandi.
0: Einmitt, það er að fara upp fyrir 20 og eitthvað
1: vel
0: svona.
1: Vel upp fyrir 20, en já. Það eru víst öll hérna tjaldstæði uppbókuð.
0: Jæja, við öfundum auðvitað fólkið að austan, en sko, þættinum er lokið í dag, það er að koma helgi.

Þetta var þátturinn sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjónarmenn voru þau Brynhildur Björnsdóttir og Gunnar Hansson. Næsta á dagskrá grár köttur. Anna Marsibil Klásen hefur umsjón með þættinum en hann var áður á dagskrá árið 2019.

0: hlustendur góðir. Úr viðtækjunum hljómar grár köttur þar sem við læðumst í kringum menn og málefni í leitað nýjum sögum og sjónarhornum. Ég heiti Anna Marsibild Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Þó við séum mistugleg við að básúna þeim höfum við öll skoðanir. Sumir kjósa að láta móðan mása á samfélagsmiðlum, aðrir hringja í útvarpsstöðvar eða skrifa í blöðin, En örfáir Íslendingar hafa það beinlínis að atvinnu að láta skoðanir sínar ljós með myndrænum hætti. Pólitísk satíra líklega nokkur megin jafngömul pólitíkinni sjálfri. Skopmyndir, í því formi sem við þekkjum þær, urðu hins vegar ekki vinsælar fyrir miðja 19. öld. Í dag sérstakur flokkur fyrir skopmyndir innan Pulitzer-verlaunana, virtustu blaðamannaverlauna heims. En flestir flokka skopmyndateiknara einhvers staðar mitt á milli. Þeir eru ekki beinlínis blaðamenn, en þeir eru ekki hefðbundnir listamenn heldur. Til að kynnast þessari grein betur, bankaði upp á hjá manni sem iðkar hana á hverjum degi. Sá Baldursson, en flestir þekkja hann einfaldlega sem Halldór. Þegar Halldór ekki að teikna skopmyndir í fréttablaðið og viðskiptablaðið, hann, að teikna eitthvað annað. Hann sinnir ýmsum teikniverkefnum fyrir fólk og fyrirtæki og atvinnan leynir sér ekki á heimili hans. Halldór á svo margar módelmyndir, blíjans teikningar af nögtum körlum og konum í hinum ýmsum stellingum, að hann veggfóðraði eldhúsið sitt með þeim. Við eldhúsborðið eru andlit á einum stólnum og inni á litlu skrifstofunni við hliðin á eru teikningar af skrautlegum fígúrum upp alla veggi.
1: Við erum í 100 og eitthvað ára gömlu húsi í miðbænum og ég vil hafa þetta svolítið lífrænt í kringum mig sem þýður að það ekkit ofvel tekið til, býst ég við og fullt af pappírum og bókum myndum og veggjum
0: Þetta er allt myndir eftir þig hérna upp á veggjum?
1: Nei, það bara svona ýmslegt sem ráttar upp á vegg eitthvað verk sem ég kaupi og hverja skissu sem ég hrifin og þarna nú elsta skopmynd Íslandssögunar sem var nú þarna svolítið óljóst eftir hvernig hún virtist í Ísafold held ég fyrir
0: einhver,
1: rúmlega 100 ára sem séu þessi með svartarammanum hann
0: Á myndinni má sjá ráðamenn þess tíma í skrímslaformi, éta úr kjötpotti landsins, sem smávaxið mannfólk hellir í úr pokum sem ástendur ýmist skattar eða tollar. Halldór telur myndina tengjast baráttunni fyrir sjálfstæði Íslands, spillingu og undirlægjuhætti gegn danska konungsveldinu.
1: Og mér erst þetta fjári góminn, þannig að nú þekkja semst, allavega hann er sjálfstæðinu hérna, og þetta allt sem ekkur hústýr að lepja upp eitthvað rottur og kjötpottinum.
0: Já, þetta er svolítið svona drungaleg mynd.
1: Já, hún finnst hún ekki svolítið flott.
0: Mér finnst þú rosalega flott. Já. En hún á meðan að myndirna þínar hafa bera með sér kannski svona svolítið skoplegan teiknistíl.
1: Ég svolítið, já, þetta léttara yfir sig á mér.
0: Já.
1: Myndi segja það.
0: Ef þú eftir að teikna sjálfa þig í skopmyndastíl sem þú hefur Válust gert.
1: Já, já.
0: Hvernig teiknar þig? Hvað leggur áherslu á?
1: Ég held að maður sé ekkit alltaf bestur í að teikna sjálfa sig. Mm-hmm. Það er með eitthvað svona einfaldari mynd að sjálfa sér heldur en það sér aðra. Ég legg svona ferkantað, svolítið bústið andlit, gleru, ekki bara teikna þetta hennar.
0: Mm-hmm. Svona.
1: Það er mjög gott að því nú ég með yfirleitt með gleru og skegg

0: horfa hólk það er kannski einhverja en ég er hress inn í haustum á mér sé þetta hjá dóttur minni líka hún er byrjað að taka þetta upp sko, læri, hún setur
1: í brýrnar
0: svona
2: Halldór segir pólitík hafa verið fyrirferðamikla á æskuheimili sínu. Hann átti sér fyrirmynd í nafna sínum Halldóri Péturssyni teiknara og eignaðist ungur bók hann, en einnig man hann eftir því hvað honum fannst morgunblaðsmaðurinn Sigmund frábær. Hann hugsaði með sér að starf skopmyndateiknarans hlyti að vera það besta í heimi, en var að eigin sögn líklega nógu raunsær til að ætla að það gæti aldrei orðið.
3: Já, ég var svolítið lúði í skóla og fekk svona kikk út úr því að tekna fólk og þarna náði athygli þannig, sko. Og en svo náttúrulega ætlaði maður að gera eitthvað allt annað. Maður fer hérna í, ef maður svona þroskast og vitkast og þá heldur maður auðvitað að maður eigi að vera eitthvað eins og arkitekt eða grafískur hönnur eða myndlistamaður eða eitthvað. En það komið svolítið sjálfur mér óvart eiginlega að ég skildi aftur lenda í svona bernskudraumnum og enda með að þarna fara að tekna aftur skopmyndir.
1: Hvernig gerist það? Hvernig kemur það til að þú ferð að tekna skopmyndir?
3: Ég man eftir ég hafa labbað inn á dagblaðið þannig svona 22 ára inn á sem skopmyndateknari og Jónas sagði nú svona vitaði að segja ég var ekki alveg tilbúin þá sem var alveg rétt hjá honum, ritstjórinn. Þannig að þetta blundaði allavega í mig þá, en síðan kemur það bara einhvern veginn upp fyrir tilvinnina því að lífið bara svolítið mikil svona tilvinni. Ég að tekna í eitthvað svona vignettur og eitthvað svona fengi til að tekna fyrir viðskiptablaðið svona. Það hefur verið að hanna það blað og einhvern veginn í framhald af því spyrja þeir, hérna Óli Björn Kárason sem var ritstjóri og viðskiptablaðinu, hvort að ég sé til ég að gera þarna mynd einu sinni viku eftir sem verið 1994 og ég ennþá að tekna vikulega myndir í viðskiptablaðið.
2: Árið 2005 byrjaði Halldór að tekna daglega í blaðið, fyrirrennara fríblaðsins 24 stunda sem gefið var út í samkeppni við fréttablaðið. Hann varði síðar einu og hálfu ári á morgunblaðinu en fór þá yfir á fréttablaðið þar sem hann hefur verið fastur liður í áratug.
3: Þannig ég búin að tekna núna daglega síðan 2005 eitthvað og þær myndir eru sem varðnar 3656 það bil.
1: Þær myndir
3: sem ég búin að tekna frá því ég byrja á blaðinu.
1: Vá. Wow.
3: Það er númeraðar alltaf. Svona veit ég konum við 3656 myndir í dag.
2: Halldóri skeikar 100. Ef eitthvað að marka merkingarnar á myndunum hans, hann komin upp í 3659 myndir. Föstu daginn sem þessi þáttur fyrst sendur út.
3: Ég held alltaf að ég sé að fara að gera ég veit þetta klísja sko ég held alltaf að ég sé að fara að gera bestu myndina sko bráðum sé ennþá þróast sko var ekki það að þú að sé þarna nokkra gamla myndir hérna í kringum mér sko það er svona meira tilviljun að þeir séu þetta en ekki einhverjar aðrar
2: Vinnuaðstaða Halldórs uppfull af andstæðum á skrifborðinu má sjá blek bletti og ytt af blýöndum á víð og dreif í kringum tvo nýlega tölvuskjái á teikniborð Hann segist tekna skopmyndirnar sínar í fréttablaðið með 19. aldar aðferðum og að þó hann hafi gaman af tækninni, þykja honum vænna pappírinn þegar upp staðið.
3: Það er svo að taka upp mynd sem er svona á pappír, það er eitthvað svo ekta, þetta er svolítið eins og taka upp bók eða vera með, hefna, lesa bók í höndunum eða vera með svona eitthvað skjá. Ég finnst ekki að þú sért með raunverulega hlutin í höndunum og sért með pappírin það er svona lífandi mynd og verður líka, má ekki þó að þessi tölvuforrit og svona náu býsna vel að skila teikningu og nærði alltaf einhverju ekstra finnst mér á með þarna teikningu svona þessum gamlu þarna málingu og bleki og því öllu það bara svo gaman að teikna myndir
1: Þú vaknar hérna á mótnana eða hvað og
3: sérst við... Ég er að vakna á mótnana og fennum svona gerðnan í kaffifélagi núna á mótnana hérna við nýr á skólaverstíu og getum að koma með svona góðu spjall á stað kannski við eitthvað fólk sem þar mætir. Síðan þegar ég kem hérna aftur á vinnustofuna þá er ég gerðnan að vinna einhvern maður verkefnum heldur en okkur þessari skopmynd. Það því ég er með sönnuverkefni í gangi, bókaverkefni og þannig að ég reyn svona aðeins hugann var á svar í pólitík en læti þetta er kannski eitthvað stærra gerjast. Síðan fer ég bara yfir fréttamiðlana og les blöðin og

0: kíkja á vefina og sé reyna að skynja svona umræðu dagsins. Og það síðan eitthvað tíman oft bara tvöleiti kannski sem ég svona alvarlega farin að setja hugmynd niður á blað. Ef ég ekki komið hugmyndur svona 4:30, þá fyrir ég vera pínu stressaður og svo þetta bara að klára þetta á 10 tímum, skanna þetta inn og senda þetta fyrir 7.
1: Það var það léttir þangað til að byrja bara aftur daginn eftir?
0: Já, það alltaf fylgir því rosalega mikil vel í þannig að koma með góða mynd, fá góða hugmyndana, það er sem þarna gerir lífið kannski ánægilegt ef mann er að það er svona að glampa á mann í ykkur 2 tíma þegar maður að eitthvað að gerast hjá haustum á manni og það verður síðan endar með því að koma út.
1: Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að tekna fyrir morgundaginn?
0: Nei, þetta er alveg agalegt. Og ég með 2 myndir í dag, ég er að tekna viðskiptablaði líka.
1: Þess?
0: Og ég veit ekki, ertu með hugmynd?
1: Nei, bara ekki neina.
2: Auðvitað eru myndirnar hans Halldórs misgóðar og hitta ekki alltaf í mark. Honum þykir samt oft vænt þær myndir líka. Myndir geta jú ekki verið allra. Hann segist sjaldan fá hörð viðbrögð.
0: Og svo kannski í umræðan í dag eru kannski svona vegur svolítið salt stundum þessi samfélagslegu mál sem mistur svona viðkvæmst í dag sem eru kannski þetta annars verður með málfrelsi versus sem hatursorðræðu eða eitthvað slíkt. Hvar allra bera niður og vera með skoðun sem svona rétt á þeim í því vogarafli sem þar fer á milli. Veist það svona erfiðast að feta þábraut, maður svona pínlítið hræddur og við kannski viðbrögstundum þegar maður fer í einhver svoleiðis mál en það eru svona meðvitund það, þetta kannski geta þetta fyrir særa. Eitthvað slíkt.
1: Já, þú passar þig alveg.
0: Ég held það, sko.
1: Maður kannski eitt rosalega góður skopmyndteiknari ef að allir alltaf ánægðir með mann, eða
0: hvað? Nei, þetta má ekki vera of. Svo, maður þarf að vera einhver í línu þarna, sko. Þarf að þora að vera ögrandi og líka gagnvart einhverjum viðþora sem eru kannski viðkvæmi eða. Ég held ég skilji oft eftir eitthvað svona útgönguleið fyrir fólk. Því ég er heldur ekkert svo mikla að trúa því ég viti sannleikan alltaf. Þannig að ég er held ég á stundum svona 60-80% rétt fyrir mér. Frekar en 100% og læta samt flakka. Og stundum er ég líka og þá finnst mér að vera eins og fólk megi eigi eitthvað séns í myndunum mínum. Þannig að þó ég sé að gaggrina það sko. Það sé kannski þarna hægt fyrir fólk að komast út úr brandaranum á þess að lendi vondumálum. Ég bara vil ekki vera vondur við fólk.
2: Það að vera vondur eru margt flókið hugtak. Það er ekkert sem réttlætir hryðjuverka árásir, hótanir og morð, en var það mannvonska af Jyllandsposten eða Charlie Hebdo að birta skopmyndir af Múhameð spámanni, vitandi af það að teikna hann yfir höfuð teldist til guðlasts í flestum afsprengjum íslamstrúar. Á að ritskoða myndir sem geta verið móðgandi fyrir einstaklinga eða hópa upp að því marki að viðkomandi líti á það sem árás eða haturs orðræðu.
0: Ég er svona frekar tjáningafrelsis megin. Málfyrnismiðin, en það er alveg, eins og sé, það er eitthvað skonar vegas alltaf að ná milli og maður segir ekki hvað sem er við hvert sem er, hvenær sem er. Eitt um þarft að taka til haturs orðræðunar. En á einhverjum punkti og þess vegna er maður heldur ekki að ausa hverju sem er yfir landsmenni í fréttablaðinu daglega, sko. Það er ekki mín meininga meiða einhverja hópa, en ég myndi að halda til dæmis trúmál ættu að skopmyndateiknir ættu að fá að segja skoðun sín á trúmálum og menn verða þá bara að vera ósammála og byrta aðra skopmynd á móti sem er einhverja aðra skoðun og við verðum einhvern veginn að hafa umburlindi gagnvart skoðunni þó að séu slæmar. Mér finnst þið svo kollegi minn Helgi Sigurðsson hjá Morgunblaðinu, hann lendir stundum í einhverju svona orrarhýð út af sínaskoðunum. Mm-hmm. Þannig að sem ég sé svona kannski á mínu Facebooki meira svona aldrei. Þegar mann er að skjóta mig, það er ekstra annars þar örgulega. Og ég finnst undum skorta svona aðeins upp á umburðarlyndi gagnvart því að hann sé með sínaskoðunir. Þetta er bara hans rödd. Og hún á í svona samfélagi sem málfrelsi og tjáningarfrelsi ríkir, þá skiptir að máli að við fáum að heyra sem mest mm-hmm. og fólk fáið sína að bregðast við því mm-hmm. en ekki þetta sé einhvers staðar að grassera einhvers staðar underground á einhverjum lokuðum síðum eða eitthvað sem mennur að byggja upp einhvers staðar hatur og aldrei fáir að svara fyrir segjum ykkur eitthvað sem þú varst alveg lofasamála segjum í svona tveinfinnumál sem er kannski viðkoma á Íslandi þannig að ég myndi halda að væri mikilvægt að fólk fá að tjá sig meira heldur að minna og fólk svari þó bara og umræðan fái að fara fram en ef ekki kannski bara í einhverjum hástöðum og fordæmingum við skulum ekki gleyma því að tjáningafrelsi er svona eitt stærsti sigur mannkynsögunar á 20. öld að það var ekki sjálfsagt að fólk gengi að tjá sig og við skulum svolítið passa okkur upp á að halda upp á það og það var ekki þar með sagt að maður þurfi að ganga alla leiði að vera fáið því veist, þá eru fólk að fá bara að heyra það þessi, svona, og svara af hverju henni fáið því en ekki bara hamra niður með einhverjum látum Næ, það er svo mikið slagkraftur í mynd sem fer og hún sækir á öll skilningavitin og horfir á myndulegs texta og reynir að skilja þetta koma öll inn þessi hérna já, ég held hún herji á því svona á sterkari hátt heldur en ritugrein mm-hmm. og ert kannski tvær myndur að lesa ritstjórnagrein og þarna allt síðan að krifja hana aðeins aftur svona, mennur þetta með fljótt að lesa alltaf, en hún horfir á svona mynd að færi þetta beint, já, þetta er bara svona skot mm-hmm. og þú getur myndaði skoðun og en mér finnst nú ekki mikil umræðum sko, einmitt lengri greinar en það er vilt bara þessi snarpa umræða sem er í gangi mm-hmm. og skoðmyndin hún lendir alveg þetta innan þess rama, það er að snarpa umræða mm-hmm. en mér finnst nú líka alveg fá séns að því að fólk veit að þetta er hlutverk trúðsins þú veist að þú vilt ekkit fórna jókernum endilega
1: Finnst þér þú hafa mikið vald?
0: Nei, ég upplifa þann ekkit þannig sko. Mjög skoðanamótandi. Ég hef alveg haft sterka skoðanir í ýmsum málum svona í gegnum tíðuna og það hefur ekkert virkað.
1: Þú er ekki verið leiðandi í umræðunni Nei. Að eigin mati?
0: Nei, ég meina, ég er nokkuð sannfærður Evrópusinni til dæmis. Það hefur ekkert skilað sér út í kosmósið.
1: En þið finnst ekki erfitt að hafa skoðun á hverjum degi?
0: Jú, það er alveg, það finnst mér erfitt. Men það er erfitt að vera fyndin. Hún allt getur alltaf að skoðun okkur en að geta sagt á eitthvað svona sníðvan briljant hátt, það finnst mér smá erfitt en þá dagar sem maður fær frábæra hugmynd og maður veit að maður er að fara að gera á góða mynd og þá er þetta glíman bara við að ná svona fyndninni inn í myndina maður getur klúður á góðu hugmynd bara með því að vera ekki hérna bara eitthvað svipriðin klikka eitthvað aðeins og flókin mynd eða og flókin texti eða eitthvað fyndni með svona passlegu magni af boðskap þá er ég ánægður sko með því en það er samt merkilegt með þetta fag skopteikningar, pólitíska skopteikningar hvað fæið hefur breyst lítið á 200 ár og jafnir lengra síðan maður skoðar myndir sem voru gerðar í Napóleonsstríðinu og hefna, til dæmis
1: Já.
0: Á þeim tíma og aldamótin 1800 þegar veist, þetta fag er að fæðast bæði í Bretlandi og hefna, í Frakklandi ekki síst mm-hmm. þar sem voru tegnaði merkilega myndir mm-hmm. svona upp úr fransku byltingunni að svo frásagnar aðferð sem er þar og teikni stíl, hann svona næstu því gengur alveg í dag og það gerir það sem mjög veist heillandi við þetta hvað þetta er gamaldags mm-hmm. og hvað þetta er klassísk skulu frekar nota svona þá orð til þess að lýsa því og þú getur sett þið inn í huga far umræðarnar mjög einfaldan hátt með því að skoða þessar myndir, 200 ára gamla myndir, meðan þarna engin enn er að lesa nema einhverjir þarna grámyglaðir sagfræðingar en að leggja í, held ég, leiðarana frá þeim tíma, sko, og einhverju forn, einhverju máli sem breytast aldrei mikið, sko, býst ég við, og held svona þessi frásögn hafi breyst miklu meira, erfiðar að setja sig inn í að ég tala að málfæra þessu tíma, heldur en að grípa skopmyndina sem er hvernig lítur alveg sömu lögmálum, það eru ígjörnar og það eru líkingarnar og kaldhæðnin er komin aðna inn jónnel og symbolismin og þetta. Þannig það er ekki breyst og það er ennþá sem við þarna notum sömu aðferð til þess að búti skopmynd.
2: Þó formið breytist lítið hefur Geirinn gert það. Skopmyndateiknurum erlendis hefur fækkað að sögn Halldórs, nú séu þeir færri en stærri og birtist í fleiri blöðum en áður. Hann bendir á að þó svo að skopmyndum gangi vel á veraldarvefnum, eigi þeir sem birta þær, fjölmiðlarnir, erfitt þessa dagana, þegar fólk vill ekki borga fyrir fréttir.
0: Skopmyndin fellur þá með fjölmiðlum.
2: En skopmyndin er ekki fallin enn, sem betur fer, en það getur Halldór ekki hugsa sér að starfa við neitt annað en það að teikna.
0: Þetta er eiginlega ekkert annað í hug að gera, sko. Ég er ekkert að dreymu það, ég veit ekki hvað það er að vera. Ég er gaman að kennslu líka, það hérna, tek það alltaf svolítið með. En örlítið er ég, held ég, alveg sáttur við þetta.
1: Myndir ekki fara sjálfur út í pólitík?
0: Nei, það langar mig ekki að gera. Alls ekki að láta ykkur að villið sig út í bæjar að tegna myndir af mér.
2: Næst liggur leið mín í Kópavog. Til skopmyndateiknara stundarinnar Bjarna Helgasonar, en það reyndist reyndar erfitt að finna.
3: Hæ, hæ, þetta Anna Marsibir. Er þetta rautt hús?
4: Veitu, farðu baka, þú sér mig.
3: Hæ.
2: Við setjumst á sófan og hundurinn Loki kemur sér fyrir í fangi eigenda síns. Loki skiptist á að sofa og horfa athugull á okkur á meðan á viðtalinu stendur og við smjattar hann svolítið hátt, eins og til að minna á sig. Bjarni teiknar margar af myndum stundarinnar hér í stofinni. Það er barítónhorn undir einum glugganum og tveir gítarar á veggnum, en Bjarni segist þó meiri gítar eigandi en gítar leikari.
1: Lista hans nafnið Bjarni með þremur D-um. Hvernig var það ákveð?
5: Já, ég hef svona ég var alltaf því ég var svona ungur og upprestningjarn þá, því ég heiti Bjarni Helgason þá stytti ég það í Bjarni Hel og svo fór ég að kalla mig Herra Helviti og svo var eitthvað bara þróast þetta svona upp og niður og Bjarni mér bara svo gaman að gera fólk ég var svo erfitt fyrir því ég með netvangi Bjarni þá þarf ég alltaf að stafa á hann í fólk sko. Það er svolítið gaman að því.
1: Það er kikk út af því.
5: Já, það er svona, segi allir Bjarni, segi ég engin Bjarni.
2: Bjarni skal það vera. Hann hefur teiknað frá því að mann eftir sér, fór á listabraut í FBE og í grafíska hönnun í listaháskólanum og í listaháskólanum tóku tölvurnar yfir og teikningarnar voru lagðar á hilluna.
5: En svo byrjaði eftir að teikna bara 2009-10.
1: Af hverju?
5: Í kjölfar bankarinsins, þá bara allt inn og átti maður ógæslega mikinn frítíma. Það var lítið að gera í vinnunni og hérna, bara þá kom þessu köllin aftur, sko. Og ég sá það, sko, þegar ég byrja aftur að tekna, að ég var einu bara á sama stað og þegar ég hætti, svona, þannig að ég teknaði einu bara eins og 6-16 rekað bat, sko. Og það fór ógæslega tökum verið að ég held að þetta getum væri, með aldrei að geta verið, svona, náð betri tökum á þessu. Þannig ég bjóð mig til svona tekniverkefni ég setti okkur áhuga með hauskúpur þannig ég ákvað að tekna inn á hauskúpadag í heilt ár og bara hafa svona eiginlega bara tilgangunum var að vera betri sko. Ég hef setti okkur áhuga hauskúpum af því að þær eru svona ég setti með æxli í kynbeininu og þeir eru lengi átt svona sneiðmynd af hauskúpinu minni bara það ég var mjög ungur, þannig að það er svona, svona tengjum að þetta var dauðan og þessum tíma þá dó afi minn sem var nafni minn og þessi nafni hans og var mikið hjá því ég var lítill.
1: Þannig á þessum tíma?
5: Á þessum tíma þessi, þegar ég var að byrja á þessu verkefni, rétt að byrja á þessu verkefni. Þannig að þetta var einhvern veginn og hauskúpurinn alltaf takna dauðan og alltaf, þegar einhvern nálkomum hans deyr þá alltaf er maður hugsa dauðan og nýbúin að eiga börn og þannig að svona einhvern veginn dauðin var svona nálagur allt í hennu sem hann aldrei pælt í.
2: Æxlið er góðkynja, ofvöxtur í kynbeininu sem Bjarni lifir með. Út frá hauskúputeikningunum fór Bjarni að langa til að teikna meira. Hann sá fyrir sér það veri gaman að glíma við skopmyndaformið með pólitískara hætti. Hann vissi að verið væri að stopna stundina og sendi því ritstjórninni línu þar sem hann falaðist eftir starfi skopmyndateiknara.
5: Þannig var það. Og svo ekki neginn, kannski alltaf áttum þessu fljótt að því að þetta er aðeins meir en að segja það sko, að tekna skopmyndir.
1: Ummitt.
5: Þannig að ég var fegin að þetta var bara einu sinni mánuð, blaðið kom út einu sinni mánuð til að byrja með. Svo breytti við blaðinu fljótlega og fór að gefa út hálsmannalega sem ég bara fekk mikið stresskast yfir. En ég let mér svo að tafa það.
1: Hvað sækirðu hugmyndina eins?
5: Það er alltaf bara, sko, ég reyni alltaf að finna eitthvað vinkil á hlutinu. Oft er ég svona, maður sér svona, ef maður horfir á aftur í tíman, þá sér maður svona eitthvað svona pattern eða eitthvað svona rauðan þráð og ég er mikið í því að svona tengja við eitthvað svona popkultúr, eitthvað svona fræga atvikur sögunni, kvikmyndum eða eitthvað slíkt. Og það er svona eitthvað enn sem maður svolítið sækir í, er að tengja saman eitthvað og búið til eitthvað skemmtilegar svona skemmtilega dýnamík úr tveimur ólíkum hugmyndum.
2: Það er auðvelt að sjá hvað Bjarni er að meina. Örsnögg yfirferð á myndunum hans sýnir þingmennina af Klausturbar sem Simpsons personur, Bjarna Ben sem Golri úr Ringadróttinsögu og Óður Ölvi íslenska krónu sem vísar í nýlega kvikmynd með einlægri bón sinni. Lof mér að falla.
1: Þú er aldrei átt einhverja mynd sem þú sérð eftir í dag, eitthvað svona sem að var kannski full beitt eða eitthvað þannig?
5: Ég kannski var svona reynir að passa sig að vera ekki, að fara ekki við streytið. Það er kannski ein sem að ég svona kannski getað að fara við streytið, sko, sem að kannski sé ekki eftir, en svona kannski að fara full langt gengið.
1: Hver var það?
5: Það var hérna þegar Klán 2 bíómyndin, þá sérst, var veggspjald þar sem þeir lágu svona í halsbyrri í hnipri og ég setti það sérst, í yfirferði þá voru hérna, sjálfstæðarflokkur og frásunarflokkur við völd og það var svona mikið brómans milli Bjarna og Sigmunda Davís og mér fannst það er svona skemmtileg tenging þannig að ég teknaði þá allsbyrra hérna í famlugum en ég svona segi eftir að hugja þá var kannski svona aðeins og langt tengið.
2: Ein af þeim spurningum sem Halldór sagði mér að hann fengi hvað oftast er hvort ritstjórar segðu honum fyrir verkum. Það væri hins vegar fjarrilagi og hann hafi aldrei teiknað mynd eftir pöntun ritstjóra. Það sama gildir Bjarna.
5: Og ég hef hérna bara fengið fullt frelsi hérna frá ritstjórum þeir sko bara ég er nefnast einhver samskipti við og nefnum bara þeir sendaði myndir sko þannig að það er ekkert ritskoðan í gangi frá blaðinu séð en þetta er ritskoðan maður sjálfan sé eitthvað mikið til náttúrulega just, í grunninn er náttúrulega bara mínar pólitísku skoðanir og þó maður reynir kannski að hafa eitthvað hlutleysi en það er einhvern veginn auðvitað litast alltaf hvar maður staðsetur sig í pólitík.
2: Bjarni segir samfélagsmiðla gera það verkum að hann fái álit fólks á myndunum sínum beint í æð. Raunar sé ekki mikið að einhverjir seti þumalinn niður en viðbrögðin séu mis sterk.
5: Ég fengi, sem að sett sko, myndir út og fengi sko 5 like og svo fengi 350 eða 400 skilju þannig að...
1: Ertu viðkvæmur fyrir því?
5: Nei, alls ekki. Og mér finnst bara... Ég vil þetta er þetta oft hérna heldur maður að eitthvað slá í gegn og sem það gerir ekki og svo heldur maður eitthvað floppi en það svo slæra í gegn sko þannig að maður veitur henni aldrei það er erfitt að skjóta á sko hvað maður heldur að virki sko það er eitthvað eina leiðin þess að það vita það að bara setja í lofti sko og svo að maður vil ekki fengi sko athugasemdir sem mest mjög gaman sko þó að séu að fólk einhvern tímann var ég einhver átýrlega sjálfstaflokkin og þá skrifaði einhver hver borga fyrir þessa hvað segir maður? Fyrir þessa
1: áróður,
5: já hver borga fyrir þennan áróður það er alltaf veldig að svara því alltaf bara, þetta er óborganlegt
1: Er einhver sem þið finnst sérstaklega gaman eða erfitt að tekna?
5: Ég sé það talið á Sjómyndi Davíð hann einhvern veginn hann alltaf segir margt svona svolítið ykt og það er öðvult að snú út úr því og leika sig með það og svo er hann bara líka hann hefur svona karaterengjini sem er gaman að leika sig með ég sé alltaf fyrir mér hérna Mafiosan úr Simpsons fjölskyldinni þannig að ég stundum tekna hann sem hann
6: I am not so much disappointed as I am blinded with rage.
5: Og svo eru aðrir karakterar sem að hefur glimt við ekki tekist vel upp. Við erum ekki tekist vel en á Katrínu, Jakobs. Við fannst gaman að tekna Ólaf Ragnar Grímsson þegar hann var fórseti. Hann var svona mjög svona skoplegur karakter sko. Að velta einhvern veginn að ítja hann og tegja tóa sko.
1: Finnst þér karakterinir þróast hjá þér?
5: Nei, já, algjörlega þeir þróast og þeir og það kannski þegar ég var alltaf ólsti við að lesa Sigmund þá var alltaf bara Davíð Oddsson alltaf Davíð Oddsson, alltaf eins og en ég hef einhvern veginn ekki náða til ykkur með þann hæfileika að geta teiknað alltaf einu sko karakterina Þannig að það er svolítið sveiflast hjá mér, sem ég finnst bara gaman, sko. En það er svona einhverjum einkenni sem maður kannski, sem maður sér að takast vel upp í einu mynd, þá kannski ég nota með það áfram í næstu mynd.
1: Áttu einhverja mynd sem að þú svona stoltastur af, er einhver mynd í uppáhaldi hjá þér?
5: Já, ég er alltaf mjög annað með fyrstu myndina mína.
2: Bjarni hallar sér fram á stofuborðið og opnar iPadinn. Hundurinn Loki sem hafði lagt sig þrýstist aðeins á milli búks og læra og horfir örlítið móðgæður upp á eiganda sinn. Bjarni syndir niður litaflauminn á Facebook síðunni sinni þar til hann finnur myndina sem hann leitar að.
1: Kannski lýsir hvað við sjáum hérna?
5: Já, þetta er sérst hérna, ég er að vísa í listaverk eftir Jón Stefánsson eða Jónett. Sem heitir Lómar við Þjórsá eða Sumarnótt Lómar við Þjórsá það sem að tveir lómar horfa á fjall hinum megin við á og ég breytti því yfir í sitt fjallið breyttist í áburðarverksmiðju og tveir ferðamenn komist að vera lóma og þetta var á þeim tíma þessum við umræðum náttúrupassan var sem hæst og þá var þetta svona við hérna við ferðamennina stendur skiltið sem stendur náttúrpassin frítt svæði þannig að þetta er svona að vera átilega á já, bæði átilega á svona innaðar uppbyggingu í fallegum svæðum og stóriði og svona blanda við náttúrpassan og tengt einmitt við listasöguna
1: Akkurat, þannig að þetta er svona þrífætt merking einhvern veginn sem tekur þarna og blanda saman
5: einmitt. Þannig að...
1: Og hún í uppáhaldi?
5: Já, það svona kannski að því að hún því hún svona... Það fyrsta myndin.
1: Mm-hmm. Hvað kannski svona vinsælsta myndin ef við horfum að út frá lækunum einu?
5: Þessi er svona kannski fengið svona mest flest læk.
2: Hann smellir á mynd af Bjarna Benediktssyni
1: í gerfi hérast upp spakara eða hvað?
5: Já. Þetta var... Hann... Hafði sagt eitthvað já, það mikið svona umræða skiptingu þjóðarkökunar. Og hvernig var eitthvað að ræða það sérstaklega. Hátti að hér stufubakari klúraði öfskutinni og setti á mikið af pipar ruglaði pipar og hérna, þessi kíló og teskeiði pipar og var ekki sykur eða eitthvað.
1: Mm.
5: Og þá er Bjarni Ben að rugla saman hérna, þjóðarhag og einkahagsmunum, svo veist, hann segir var ekki örugglega teskeið þjóðarhagur og kíló einkahagsmunir í þjóðarkökunni. Svo hann stendur út í skofi er að ræra saman.
7: Svo er þá að nóða degið breyða það svo út á fjöl.
2: Tvær nýjustu myndir Bjarna tengjast ekki beinlíni stjórnmálum, en tengjast þó stjórnmálamanni.
5: Já, Jón Baldvin.
2: Einmitt. Fyrri myndin sýnir reipi mert MeToo-reifingunni toga styttu af Jóni Baldvinni Hannibalsinni af stalli. Yfir 20 konur hafa sakað Jón Baldvin kynferðisbrot og áreiti.
5: Það ofta sem maður kannski kallar á maður svona stór mál sem eru ábyrjandi. Eitthvað svona augljóst, sem maður finnst augljóst bullshit. Sko.
1: Mm-hmm.
5: Þá kannski þá langar manni að kalla bullshit. Sko.
1: Mm-hmm.
5: Og það er alltaf oft það er svona mikið af þekktu frægum svona momentum í sögunni, það sem hefur verið að rífa niður styttur af fyrirvændi einarisærum eða einhverjum sem hefði verið svona, í hávaðum hafðir og hann komast og hann urðu svo breyttist þú í einhvers konar skrimsli.
1: Mm-hmm.
5: Þannig að það var svona að tengja þetta saman.
1: Já.
5: Og hann segir hérna í þar mynd það sem hefur verið að rífa hann niður á stallinum þá segir hann í fyrsta lagi þá verið þið alla geðvikar. Og það er svo sterkt í minnina þegar maður horfði mikið á fréttir þegar maður ungur og umræða þetta þá þetta hérna þessu upptælingar hans Jóns Baldvins í fyrsta lagi í annan stað.
2: Jón Baldvin kemur ekki fram í eigin persónu á seinni myndinni. Raunar engin persóna á henni yfir höfuð. Aðeins hálf opnar dyr inn í myrkvað bakherbergi.
5: Þetta er svona dæmi mynd sem að ég bjóst ekki inn einum viðbröðum á því það er engin persóna og það er bara hérna að ég svona alltaf reynt að hafa sem minnstan text á myndunum. Þannig að hafa svona megin text á einni mynd, það var búin að afskrifa það, það gengið nokkuð mér upp, en ég leta svona flakka þegar ég var ekki með neina betri hugmynd.
2: Út úr dyrunum að bakherberginu stendur talblaðra.
1: Jæja, alltaf nóg að gera, það vantar 23 sjálfbúðarlega til að ljúga kynferðisofbeldi upp á Jón Baldvin og svo vantar einn annan til að dulbúast sem túristi á Klausturbar.
5: Já.
1: Og það er kannski textin þannig að við hliðin á hurðinni sem að slæðir þetta allt saman út.
5: Æmið, það er leynifélagur íslenskra samsæriskvenna.
1: Akkurat.
5: Þetta er svona dæmi bara einmitt að kalla búlseti sko, sem er í gangi.
1: Mm.
5: Og mér finnst bara einhvern veginn svo hérna afsökun eða aumur tilburðið til þess að afskrifa það sem fólk er að segja.
1: Mm-hmm.
5: Bara sem eitthvað samsæri.
1: Akkurat.
5: Þannig að það svona einhvern veginn það sagði ég fyrir mér bara þennan félagskap sem er alltaf að búa til þessi samstarfi upp á þessa kallmenn, greiði kalla sem eru alltaf ykkur komið sér ykkur vandræði.
1: Einmitt.
5: Það er aldrei þeirra sök.
1: Og það kemur aldrei fyrir að þú sért svona of, kannski tregur til að fara út í eitthvað mál af því að það er viðkvæmt í samfélaginu.
5: Nei, það er eiginlega bara svona kallað mér ámann sko, eða það er viðkvæmt að einhvern veginn að reyna finn fljótt að því, sko.
2: Ég spurði bæði Bjarna og Halldór að sömu lykil spurningunni. Eru skopmyndir list? Mér fannst svör þeirra beggja heldur loðin, svo ég ákvað að kalla til sérfræðing.
8: Það er náttúrulega til dæmis bara alveg frá, bara, þú veist, bara fyrir bara frá fornöld svona karikatúrar svona yktar skopmyndir af andlitum sem að sýnir að fólk hefur verið að leika sér með að ýkja upp andlitsfall fólks náttúrulega stóru nef stórar hökur, stóru augu eða þá að minnka þetta allt saman. Allt eru þetta fyrirbæri sem að eiga sér mjög langa sögu.
2: Bókmyndafræðingurinn Úlfhildur Dagsdóttir starfar hjá Borgarbókasafninu og hefur gefið út bók um myndasögur, auk þess sem hún hefur kennt bæði í Háskóla Íslands og í Listaháskólanum. Ert kannski fyrst og fremst sérfræðingur í teiknimyndasögum fremur en í pólitískum skopmyndum, en pólitík er þó algeng í teiknimyndasögum, ekki satt?
8: Jú, jú. Auðvitað og auðvitað eru þetta skild form þó að þau eigi sér að mörguleiti ólíka sögu. En jú, jú, myndasagan getur auðvitað verið hápólitískt fyrirbæri, ekki síður en pólitískar skopmyndir. Og það má segja, ég held að sé nú flesti sammálum það að rætur myndasögunar liggja í pólitískum skopmyndum sem að síðan náttúrulega hefur skilað sér áfram og gerir enn. Nú, svo náttúrulega má ekki gleyma því að bæði pólitíska skopmyndir og myndasögur byggjast að stærstum hluta til á samspili texta og mynda. Og það er alveg svona klassísk skilgreining á báðum þessum formum að textin einn og sér segir ekki mikið, myndin einn og sér segir kannski heldur ekki nógu mikið, en þegar þetta tvennt kemur saman að þá segir þetta miklu meira heldur en þannig að þetta orðatiltæki mynd segir meira en mörg orð að það á náttúrulega sérstaklega við skopmyndir og myndasögur af því að vel heppnuð skopmynd með samspili texta og mynda getur sagt svo óbóðslega miklu meira heldur en mörg orð gætu gert.
2: Úlfhildur segir best heppnuð skopmyndirnar vera þær sem tekst að skapa samtal innan myndarinnar, fremur en að í henni felist einfaldur áróður. Hún segir Halldór til að mynda hafa sýnt það í gegnum hinnar ýmsu ríkstjórnir að hann geti gert grín að öllum og nálgast álitamál frá ólíkum sjónarhornum.
8: Hann er náttúrulega orðin alveg gífurlega flinkur í að nota einmitt liti, myndmál til að segja mjög langa sögu í einni lítilli mynd.
2: Myndin sem umræðir gerir grín að launahækkunum landsbankastjóra. Á myndinni rúllar fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson út rauðum dregli sem ástendur kjarabarátta VIP og Lilja Björk Einarsdóttir röltir eftir honum, mert landsbankanum með fegurðar drottningaborða og veifandi rauðum fána.
8: Og það notar hann rauðalitin, annars vegar sem sett í formi rauða dregilsins og hins vegar er það sko rauði fáninn. Og rauði fáninn er náttúrulega byltingar tól á meðan að rauði dregillinn er svona elítu hérna myndmál og þetta er svona eitt af þessu sem að ég hef ofsalega gaman af í hans myndum að hann tekur oft svona andstæð tákn sem að skapa náttúrulega harmoníu innan myndbyggingarinnar og myndarinnar og úr þessu verður, úr samslætti þess að burt sé frá sko, persónunum á myndinni og textunum, bara það sem manneskja með rauðan fána á rauðum dregli er svona alveg dásamlegt moment.
2: Og þá að lykil spurningunni. Eru skopmyndir list?
8: Ekki spurning. Það er engin spurning það og sérstaklega sko pólitíska skopmyndin, hún á sér miklu sterkari rætur í list. Miklu sterkari rætur heldur en myndasagan. Eins og myndir hérna Halldórs. Mjög margar af hans myndum eru list. Ég finnst bara alveg fáránlegt að hafna framlagi teiknara, skopteiknara, myndasöguhöfunda inn í listasögu Íslands.
2: Ég vissi svo sem að Úlfhildur væri á þessari skoðun. Þegar ég bað hann viðtal, sagði mér frá Sirpu Halldórs Péturssonar, fyrirnefndri fyrirmynd Halldórs Baldurssonar, sem sýnd var í Gallerí Fold fyrir fáunum árum. Sirpan sú sýnir einvígi aldarinnar, milli þeirra Bobby Fischer og Boris Baski.
8: Að hann svona súmar upp eitthvað augnablik, hann svona bara teiknar upp augnablik af því auðvitað var þetta ekki bara skákeinvígi, þetta voru líka stórveldin tvö í miðju helvítis kaldastriðinu og hann bara tekur þetta og gerir úr þessu heila myndasirpu sem er bara brilliant.
1: Mm-hmm. En svo geta meistarnir líka mistið sig.
9: Ég reyndar bara frá 2008 held ég og þetta hann Sigmund sem Já. Ég held að allir íslenskir teiknarar svona kannist við sem einhvers konar fyrirmynd en þarna teiknar hann Obama í einhvers konar svona ja
8: bara í svona það sem maður myndi kalla negra búning eða maður notaði hérna svo maður vísi bara til orðfæris þess sem að myndi lýsa akkurat hugmyndinni á bakvið þessa mynd
1: og hann er að sjóða Hillary í stórum potti það Já. Er henni búið að gera hann að einhvers konar svona mannætu
8: Já.
1: Og þarna eru skilaboðin kannski ekki það sem að Sigmund ætlaði sér eða hann ætlaði að vera fyndinn og sniðugur en það sem að les úr þessu eru kannski svona gamaldags skoðanir hérna kynþætti
8: algjörlega og þetta náttúrulega eitt af því sem að er kannski gerir myndina svolítið sko viðkvæmari fyrir tíma heldur en texta það verið að taka einhverja svona stereótýpur það mjög oft verið að nota einhverja stereótýpur og þá grípur fólk til einhvers sem að þú veist það þekkir og eru svona stereótýpur í kring en fattar kannski ekki alveg hversu gildislanar allar stereótýpur eru svo er hún náttúrulega, sko það ekki nóg með það hún situr þarna í pottinum heldur er hún einmitt svona ljóshærð kona þannig að þetta er algjörlega þessi spurning um svarta mannin að ráðast á hvítu konuna sem að þannig að þetta er líka mjög svona kynferðislega hlaðið og þetta bara verður að einhverjum fasta sem að þarf ekki endilega að vera þannig að teiknarinn hafi ætlað sér einhverja móðgun en bara áttar sig ekki á að hann er að nota staðalað myndmál sem að felur í sér fordóma.
1: Mm-hmm. Þannig að svona myndir geta verið rosalega afhjúpandi ekki bara fyrir ímyndir staðalímyndir samtímans heldur fyrir teiknarinn sjálfan.
8: Já, já, hvort vekja, alveg hygglust.
10: Hverfum aftur til skoplegu liðarinnar. Ég spurði Úlfildi út í þá tækni Bjarna að nota dægurmenningu til að gera pólitík fyndna.
8: Það er náttúrulega alltaf að tala að húmor verður til af samslætti ólíkra aðstæðina eða ólíkra fyrirbæra.
1: Mm-hmm.
8: Og það er eitthvað sem að skopmyndateiknarar nota sér auðvitað, stöðugt. Og í afþreyinga samfélagi dagsins í dag einmitt, það sem er sko, afþreyinga menning er allstaðar í kringum okkur að þá er það orðið í raun og verð það er orðin hinn nýja uppspretta kunnulegs myndmáls í staðin fyrir kannski áður var það einmitt biblían fyrir vestræn samfélög það var alltaf hægt að nota einhverja svona biblíutilvísanir það þekktu það allir en í dag er það afþreyingamenning og þá einmitt skapast þetta þessi samsláttur einhver sem er léttvægt og einhver sem er alvarlegt og úr því verður til eitthvað sem getur orðið bæði hérna dóldið undursamlegt en getur líka bara komið mjög harkalega og illa við fólk og það eru auðvitað kannski kortvekja þetta sem að skopmyndateiknarar vilja ná þeir vilja auðvitað ná manni þeir eru að grípa augnablik og þú sem lesandi, þú þarft síðan að geta grípið það augnablik líka
10: Greipst þú augnablikið, hlustandi góður?
11: The word is about, there's something evolving Wherever may come, the world keeps revolving
10: Þá er þættinum lokið að sinni. Viðmælendur í þættinum í dag voru þeir Halldór Baldursson og Bjarni Helgason, teiknarar og Úlfildur Dagsdóttir bókmyndafræðingur. Tæknimaður þáttarins var Úlfildur Eysteinsdóttir, grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

0: Well, what can I say? It's different.
1: Þetta var Grár köttur. Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
2: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana myndu hefjast á ný. Í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social ítrekkaði Trump þó að vopnahléi ríkjanna væri lokið. Engar viðræður hafa átt sér stað frá því seinni hluta síðasta mánaðar þegar fulltrúar ríkjanna ræddu saman í Sviss. Stjórnvöld í Katar og Egyptalandi hafa óskað eftir því að viðræður frið hefjist sem fyrst. Ekkert liggur fyrir hvenær þær hefjast né hvers eðlis þær verða. Bandero, skip Paul Watson, samtakana sildi í kvöld til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt á Írlandi og snúa brátt aftur til Íslands þar sem það mun áfram reyna að koma í veg fyrir kvalveiðar kvals HF. Ríkissaksóknari áfrýjar ekki dómi landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaða. Sindri Snær Birgisson og Ísidór Natansson voru 18. júní sýknaðir af annars vegar tilraun til hryðjuverka og hins vegar hlutdeild í þeirri tilraun. Þeir voru þó sakfelldir fyrir stórfelld vopnalagabrot. Þeir voru fyrst handteknir haustið 2022. Verjandi Sindra Snæs fagnar því að málinu sé lokið en það blasi við að umbjóðandi sinn sæki skaðabætur til ríkisins vegna meðferðarmálsins sem tekið hafi of langan tíma. Slökkviliðin á höfuborgarsvæðinu barst tilkynning upp úr klukkan 10 í kvöld reyk á Hólmsheiði. Í ljós kom að reykurinn stafaði af varðeldi við sumarhús og því